De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul Său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12:7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari

legate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult, Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, Hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din Tatăl, Mama, Maria și Fiul.
Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că, în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: "Fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața Fiului Omului." Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Iisus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și, ca rezultat, războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeții lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni.
Deuteronom 31 cu 26, Iosia 24 cu 26, 1 Samuel 10 cu 25, Daniel 9 cu 2 și Coloseni 4 cu 16, 2 Petru 3 versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Fii cu băgare de seamă la cel ce vine la tine. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia îi dăduseră argint. Neemia, capitolul 6, versetul 12. Neemia se confruntă cu o strategie înșelătoare din partea dușmanilor săi, Tobia și Sambalat, care îi face o invitație privată în satele din Valea Ono. După mai multe refuzuri, el își dă seama că adevărata intenție a lui Tobia și Sambalat nu era una bună, ci vroia să-i facă rău. El nu era chemat cu gânduri bune acolo. De aceea Dumnezeu îi dezvăluie lui Neemia că mesajul pe care Tobia și Sambalat i l-a trimis nu era de la el, ci mituiseră un profet să spună ceea ce voiau ei să audă. Deși dușmanii săi au încercat să-l înșele, el a rămas vigilent și nu a căzut în capcana lor, având încredere că Dumnezeu îl va proteja și îl va călăuzi. Și noi să fim atenți la minciunile și manipulările care pot apare în viețile noastre, fie într-o formă, fie într-alta. Adesea, diavolul folosește tot felul de lucruri pentru a ne deruta sau a ne face să ne îndoim de chemarea sau scopul la care am fost chemați. Să chemăm numele lui Dumnezeu și să-i cerem ajutorul pentru a discerne adevărul, pentru a nu fi înșelați. Să verificăm orice mesaj pe care îl primim și, foarte important, să-i examinăm sursa pentru a evita să fim influențați de minciuni sau manipulare. De asemenea, să avem încredere în Domnul și să ne menținem credința în El, chiar și atunci când ne confruntăm cu situații dificile sau cu oameni care ne stau împotrivă. Așadar, când înșelăciunea și calomnia par să ne înconjoare, iată că exemplul lui Neemia stă ca o lumină de speranță în fața noastră. Strategia și credința sa neclătinată sau neclintită ne inspiră să rămânem hotărâți în scopul nostru. De ce? Știind că adevărul lui Dumnezeu întotdeauna triumfă deasupra tuturor lucrurilor. De aceea să cerem Domnului putere de a înfrunta opoziția atunci când este cazul și înțelepciunea de a discerne vocile care contează cu adevărat. Întotdeauna călăuziți de lumina divină a Tatălui nostru ceresc. Amin.

în atmosfera sărbătorească de aici, starea generală este bucuria. Și aceasta pentru că izvorul bucuriei noastre este Domnul. Domnul la cărui întrupare o sărbătorim zilele acestea și căreia vrem să aducem laudele noastre, jertfa laudelor noastre. Vom asculta cântări de laude închinate Domnului. Și pentru că mi-a revenit sarcina să fac o introducere la ceea ce se va întâmpla, nu voi cânta. Și voi rosti câteva versuri. Veghindu-și turmele sub clar de lună, păstorii erau toți la locul lor când a venit din cerul vestea bună prin îngerul ce a fost trimis să spună: azi s-a născut al lumii Salvator. Primind mesajul plin de bucurie și încântați de ce au auzit, păstorii au transmis această orie ca lumea să audă și să știe că era mântuirii a venit. Transmis în scris sau spus din gură în gură, acest mesaj a străbătut prin ani, iar noi, uniți de o sfântă legătură, azi vi-l aducem viu, plin de căldură, venind de la vulcan la uricani. Și ceea ce cu râvna noastră vrem e să vă prezentăm Mântuitorul prin cântul ce în inimă avem. Și azi, la uricani, ca în Betleem, în ton cu îngerii, să cânte corul. Glorie.

Întâia epistole sobornicească a lui Petru, capitolul 5. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter, ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cu una care nu se poate vesteji a slavei. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțe. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă Lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, fiul meu. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Pacea să fie cu voi cu toți care sunteți în Hristos Iisus. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie, sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care desigur izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, începând cu această ediție, abordăm un nou subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat și de această dată invitația de a aborda noi subiecte. Iată, în zilele acestea, Impact.ro a publicat un interviu realizat împreună cu reprezentanta Asociației Furnizorilor din Industria Nunților. Interviu în care au fost evidențiate noile provocări pentru anul 2023 ale acestei industrii, arătând că în anul 2022 s-a înregistrat un record absolut de 200.000 de nunți în România, așteptarea pentru anul acesta fiind la undeva între 100.000 și 120.000 de nunți. Nunta și organizarea ei, în termeni excepționali, fiind focusul absolut al celor doi tineri care spun da căsătoriei. Și din păcate există riscul ca cei doi tineri să reducă mult efortul de pregătire pentru căsătorie la această primă etapă de pregătire a nunții. Doamna Ștefania Botez, care sunt astăzi eforturile cele mai mari pe care doi tineri care vor să se căsătorească le fac și spre ce sunt orientate?
1: Da, așa cum spuneți și dumneavoastră, atracția și visul acesta de a fi eventual îndrăgostiți, nu-i așa, pe care poate l-am așteptat de când eram copii, visul acesta, deci, creează nerăbdare și așteptări foarte multe și există riscul să ne focalizăm pe fastul momentului consfințirii relației dintre cei doi tineri. Deci, într-adevăr, foarte multe dintre eforturile lor se concentrează pe cum să-și organizeze nunta, cât de fastoasă și de poveste să fie, însă știm că cele mai mari decizii ale vieții pe care le reportează oamenii ar fi ce profesie să-mi aleg, ce religie să îmi însușesc și, desigur, proiectul căsătorie. Iată, cam acestea ar fi cele trei mari decizii ale vieții. Și atunci, pentru că, da, căsătoria face parte din marile decizii ale vieții, ar fi tare de dorit și este important, dar sigur avem nevoie de mai multă educație, să ne concentrăm, de fapt, atenția spre cine suntem, cine sunt cei doi protagoniști și modalitățile prin care ei pot fi împreună

într-o cursă de lungă durată. Cu alte cuvinte, poate este important, alături de emulația aceea frumoasă, emoțional, a nunții în sine, a evenimentului, a fastului, să ne ocupăm de cine suntem noi, cum ne compatibilizăm, care ne sunt perspectivele cu durată lungă, așa încât această relație pe care o începem să și dureze, dar să dureze într-un mod împlinitor pentru ambii parteneri.

0: Deci pregătirea pentru căsătorie trebuie să fie privită, să fie abordată printr-o lentilă care trece dincolo de momentul de mare încărcat de mare fast, respectiv cel al nunții. E bine, psihologul american Fritz Kunkel spunea că căsnicia este nodul destinului în care se noadă rațional firele a două vieți. Un nod însă pe care cei doi tineri nu au fost învățați efectiv cum să-l facă. Nu există o școală în care să învățăm cum trebuie să trăim în căsnicie. În schimb, așa cum spuneați, profesia alături de căsătorie fiind, iată, marile obiective ale tânărului, pentru profesie, tânărul trebuie să urmeze cel puțin un curs, dacă nu ani grei de facultate, ca să poată să facă față în profesia pe care și-o alege. E adevărat că mai recent statul român a înțeles că e nevoie totuși de o minimă pregătire pentru a fi părinți, astfel că în legea concediului paternal a fost introdusă prevederea avantajului de 5 zile de concediu în plus pentru tatăl care absolvă cursul de puericultură în momentul în care îi se naște un copil sau un nou copil. Ei bine, cursuri așadar pentru părinți încep să se facă, dar cursuri pentru pregătirea pentru căsătorie se organizează, e adevărat, în anumite biserici evanghelice, așa numita consiliere premaritală, cum o cunoaștem noi în calitate de membri ai bisericilor. Ce este, doamna Ștefania Botez, consilierea premaritală, nu din perspectiva eclesială, ci din perspectiva psihoterapeutului?
1: Da, este foarte bine orice acțiune pe care și statul o întreprinde pentru a veni în prevenție, prin educație, pe diverse criterii și aspecte ale vieții omului și familiei. Apreciem astfel de eforturi. Desigur, mă întorc și spun, dacă tinerii sunt plini de speranțe, năzuințe, vise, e bine să nu lăsăm totuși viața noastră pe mâna viselor și a imaginației. E important să privim cu realism, cu acuratețe, dacă pot să spun în spiritul dumneavoastră așa foarte drăguț, prin care ne introduceți în temă, ar fi de folos să utilizăm și capul și inima. Deci să deschidem mintea, să luăm aminte și nu doar emoțiile să ne conducă în luarea unor decizii, cum ar fi căsătoria. Deci, da, alături de cursuri de educație și prevenție, e foarte important să avem cât mai multe servicii de consiliere premaritală dintr-o perspectivă cât mai holistică, mai cuprinzătoare. E de dorit ca acest stadiu de consiliere și etapă în care cuplul să învețe să atingă atât subiecte de ordin psihologic, emoțional, spiritual, financiar, sexual, tot ce înseamnă viața umană și mai ales viața de cuplu. Cu alte cuvinte, procesul acesta, sau mai bine zis, consilierea premaritală, ar trebui să constituie un demers prin care tinerii, cuplul viitor marital, să aibă parte de ghidaj, de călăuzire, în identificarea poate a unor aspecte care vor fi inerente cuplului, apariția copiilor, viața trăită în doi, într-un spațiu comun, sexualitatea, intimitatea, aspecte financiare, repartiția atribuțiilor de rol, o mulțime de lucruri care țin de autocunoaștere și de cunoaștere reciprocă. De ce să facem un astfel de demers? Tocmai pentru a putea fi informați dintr-un început, și pentru a putea să ne dăm seama cât de bine reușim să ne compatibilizăm în o mulțime de aspecte sau chiar de capcane, să devenim conștienți înainte ca ele să ne muște, dacă vreți, înainte ca ele să apară și să nu știm să le gestionăm. E important stadiul acesta și cred că ar trebui introdus într-un mod mult mai consistent, poate chiar și printr-o serie de cursuri într-adevăr premaritale, dar prin acea consiliere premaritală a cuplului, într-un mod concret, poate în cabinetul terapeutului, a consilierului pastoral, însă cu implicații adânci, cum am spus, spirituale, psihologice, de ordin mercantil, financiar, strategic și așa mai departe.

0: Da, deci consilierea premaritală este practic un fel de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și are scopul de a spori practic șansele fericirii și a durabilității căsătoriei respective. Și înțelegem că în consilierea premaritală cei doi tineri vor afla mai multe informații despre ei înșiși și unul despre celălalt. Ca atare, care sunt aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul acesta al căsătoriei?
1: Da, specialiștii spun că oarecum rata de succes marital atunci când avem parte de consiliere premaritală crește cu aproape 30%. Sunt multe beneficii. Ce pot ei descoperi cu privire la sine? E important aspectul acesta pentru că, iată, e un alt element care ne lipsește în societate destul de mult și anume încă nu suntem suficient de antrenați să avem o viață de introspecție solidă, consistentă. Adică creștem, da, și nu reușim să învățăm, să ne oprim, să știm cine suntem, să ne autoevaluăm din perspectiva personalității noastre, să ne cunoaștem temperamentul suficient de bine și modalitățile în care îl transpunem în manifestări, în comportamente, pentru că e important cum facem lucrurile. Temperamentul ar fi modalitatea în care noi facem lucrurile. De asemenea, ar putea afla un tânăr atunci când merge la consilierea premaritală despre sine, deci ce tipare de relaționare, de atașament și-a format, de mentalitate, de mesaje cu privire la căsătorie, roluri de soț, soție, de creșterea copiilor, ar putea deci să se întâlnească cu propriile lui tipare și credințe, pe care poate nu le-a conștientizat până acum și care vor fi foarte prezente acolo în dinamica aceasta intimă a cuplului. Poate că va afla despre anumite temeri, blocaje, lucruri care sunt disfuncționale din punct de vedere, eu știu, a modalității de a le înțelege și de a înțelege cum să le și aplicăm. Adică, nu știu, cum să creăm intimitate, cum să o păstrăm, ce atribuții are fiecare. Despre administrarea multor bunuri în comun s-ar putea să nu-și dea seama că are poate niște blocaje, niște înțelegeri care poate nu ajută. Deci foarte multe lucruri despre sănătatea mentală, dar și sănătatea sexuală, pentru că e foarte important în cuplu să avem grijă de toate elementele acestea. Deci sunt multe lucruri de autoanaliză, dacă este să vorbim despre ce ar putea să descopere despre sine însuși. Iată.

0: Da, deci iată, consilierea premaritală este o ocazie, o oportunitate extraordinară de a învăța despre sine, mai multe despre sine, tânărul, tânăra, înainte de a face pasul acesta important al căsătoriei. Consilierea premaritală fiind practic un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile, iată, învață cum să se pregătească pentru viața de căsătorie. Căsătoria, așa cum știm, fiind o relație, un tip de conviețuire, care, da, aduce renunțarea la independență. Ca atare, ce trebuie să învețe tânăra, tânărul, acum despre celălalt, în condițiile în care vrea să se căsătorească și în condițiile în care știm că celălalt sau tânărul va depinde de tânără și tânăra va depinde de tânăr, deci va exista această relație de interdependență. Ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt?
1: Da, ați adus în atenție termenul de independență ca fiind o posibilitate sau un element iminent care intervine în cuplu, și anume mulți tineri se pot teme de această pierdere a independenței și vreau puțin să fac o mică paranteză până a răspunde la întrebarea dumneavoastră, și anume, noi ca ființe umane trecem, dacă vreți, prin patru stadii din perspectiva aceasta a dependenței, independenței. Și anume, primul este acela al dependenței. Sigur, ne naștem și suntem foarte dependenți, fiind atât de mici, neputincioși, vulnerabili, suntem într-un stadiu de dependență deplină, totală, de aparținători, de îngrijitori, de părinți. Apoi, pe măsură ce creștem, există contraponderea, nevoia aceea, la un moment dat, de a căpăta puțin spațiu și reculul resimțit deseori ca și contradependență. Undeva prin adolescență lucrăm în contradependență, ne depărtăm de părinți și de mediul care ne-a ținut atât de proxim și ne-a servit poate toate lucrurile gata gândite, gata considerate. Deci suntem în dependență inițial, apoi în contradependență. Aceste două stadii de cele mai multe ori înseamnă codependența, termenul acela despre care noi am mai auzit, codependența. Deci când sunt legat de ceva sau când trăiesc în contrapondere de ceea ce am fost legat, e codependența. Apoi ajungem tineri, iată, în pragul căsătoriilor și a vieții de adult și simțim imperios nevoia de a fi independenți, practic de a nu mai depinde nici fuzional, dar nici contradependent de nimeni. Ce să mă găsesc pe mine, să știu cine sunt, să am sentimentul acela că eu sunt cineva foarte distinct și bine conturat. Și putem avea mirajul și tendința aceasta a independenței. Cu toate acestea, ființa umană trebuie să și trece prin aceste trei stadii, însă este în esență o personalitate, o ființă interdependentă. Și atunci, de fapt, trebuie să ajungem la starea de interdependență, în care reglajul între proximitate și spațiu personal este echilibrat și îmi împlinesc cele două nevoi imperioase de a fi în raport cu cineva, de a fi legat de cineva, de a depinde într-o anumită măsură de cineva care să-mi facă bine, să mă împlinească, să mă bucure, dar în același timp, instinctiv și foarte puternic, simt și am nevoia de a fi și o individualitate distinctă, care am o libertate personală și o individualitate bine conturată. Sunt individuat, da, ca personalitate. Și atunci, practic, perspectiva creării unui cuplu de cele mai multe ori se zbate pe terenul acestor două forțe, care de multe ori le resimțim ca fiind opuse, și anume dependența, dorința de a fi legat și proxim cu cineva, foarte apropiat și intim, și în același timp dorința de a nu mă pierde pe mine, pentru că spuneați dumneavoastră, bărbații au sentimentul că își vor pierde independența căsătorindu-se și femeile că își vor pierde fericirea. Asta așa, într-un mod de autoconservare și de egocentrare. Sigur, sunt sentimente pe care le trăim și nevoi care pot să creeze un conflict foarte puternic în noi înșine. De aceea, iată, mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Este foarte important, așa cum am spus deja, în primul rând să învățăm cine suntem noi, să ne înțelegem aceste nevoi atât de intimitate, dar cât și de spațiu personal și individualitate. Și ar fi bine să acordăm timp ca să știm cine suntem, în primul rând noi să știm cine suntem, și apoi, în stadiul acesta de premarital, în prietenie, în logodnă, da, în etapa aceasta, să întreprindem acțiunea de a cunoaște și cine este celălalt, potențialul nostru partener pe care deja l-am selectat, l-am ales cumva dintre multe alte posibilități. Ce să învăț despre celălalt, deci? Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber, spațiu personal. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
0: Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine, tânărul sau tânăra, trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor? Dar la această întrebare și la multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim subiectul acestor noi ediții fiind consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă îți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Și așa cum ne-am obișnuit, nu încheiem acest episod înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez să adreseze un dar muzical, o melodie cu un mesaj aparte pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: Pentru că suntem la un început de drum și multe lucruri pot să ne sperie, să pară mai mari decât puterea noastră de a le duce, de a le traversa. Îmi doresc să ne aducem aminte că încă din momentul zămislirii noastre suntem cunoscuți și suntem iubiți, suntem în inima cuiva, am fost în gândul lui. Mie îmi place să spun că locul nașterii mele nici măcar nu este în pântecul mamei, ci în inima lui Dumnezeu. Iată, vreau să vă ofer o melodie care să vă aduc aminte, acum poate în pragul unei decizii atât de importante, când simțiți că și dezlipirea de părinți, de casa părintească poate fi anxietantă și pășirea într-un stadiu nou vă poate speria. Vreau să vă aduc aminte că sunteți într-un loc stabil, într-un loc în care de fapt ați fost gândiți și zămisliți, în inima lui Dumnezeu. Vă dedic piesa aceasta, în inima mea, spune Dumnezeu, vei fi totdeauna în siguranță. Spuneți toate provocările și întrebările și fricile acolo, în prezența mea, și în inima mea vei fi totdeauna pe stâncă. Clarifică toate lucrurile împreună cu mine și vei fi în siguranță.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Te rog, de Traian Dors, din volumul Cântări îndepărtate, apărut la editura Oastea Domnului. Te rog, nu pentru lume, tată, nici pentru fiii ei cei răi, ci pentru turma ta curată și pentru copilașii tăi. Te rog, nu să-l oprești furtuna și nici să iei de pe pământ. Mă rog să-i faci să fie una, așa cum eu cu tine sunt. Le cer adânca părtășie cu darul binelui suprem, uniți din inimă să fie, așa cum eu și tu suntem. Mărturisirea mântuirii la fel s-o poarte pe pământ. Părtași sfințeniei iubirii, uniți cum eu cu tine sunt. Curați de orice minciună, de-a pururi, tată, să-i păzești. Uniți să fie împreună, așa cum tu cu mine ești. Și ajută-i, tată, să trăiască cerința Sfântului Cuvânt, iubirea să-i nedespărțească, așa cum eu cu tine sunt.

În scurte cuvinte, la dumneavoastră vreau să aduc doar o singură mărturie și vreau să întreb, vreau să încep prin două întrebări. Credem în numele lui Dumnezeu de Emanuel, că Dumnezeu este cu noi? Credem că Dumnezeu spune asta. Și credem în numele lui Dumnezeu de Rafa, Vindecătorul? Dumnezeu mai vindecă și astăzi și este același de pe paginile Scripturii. Iar în fața dumneavoastră se află o mărturie vie. În anul 2013, 29 iunie, am plecat la ora aproximativ 12 noaptea din București către Timișoara la o nuntă a unui frate scump și prieten. Și eu eram foarte obosită în urma unei conferințe care am avut-o în acea săptămână. Soțul meu la fel, am condus o perioadă eu până la Craiova. I-am spus că sunt obosită, am oprit la o benzinărie, el și-a luat două cafele și mi-a spus: Loredana, de acum încolo conduc eu. Eram în mașină eu, soțul meu și băiatul nostru mijlociu, Iosif, de 3 ani și jumătate, la vremea respectivă. El a fost primul care a dormit pe bancheta din spate, fiind copil, normal, nu putea ca să reziste. După ce am plecat de la benzinăria din Craiova, am adormit eu în partea dreaptă a soțului meu, iar apoi, în localitatea Filiaș, pentru care cunoașteți, este la aproximativ, cred că 20 de kilometri de Craiova, soțul meu a adormit la volan. Mașina a ieșit de pe partea noastră de sens și a intrat pe partea de sens opus și ne-am izbit frontal de un tir. Mașina a fost daună totală. În momentul în care chiar polițiștii au venit și cei de la ambulanță, chiar au spus că e o minune de la Dumnezeu că toți trei eram în viață. Ce s-a întâmplat în urma accidentului? În urma accidentului grav a fost băiețelul nostru care, în urma impactului, a venit cu abdomenul de cotiera dintre scaune și a fost ficatul lui fisurat în 3 locuri și de aici s-a produs o hemoragie internă. Organele interne și în speță splina și cu pancreasul au fost deplasate, au început să se formeze hematoame. După aproximativ 2 ore, după ce ne-au transportat la spitalul din Filiaș, au observat că lui Iosif a început ca să iasă sânge pe gură și atunci i-au cerut acordul soțului meu să-l transporte la spitalul din Craiova. Acolo doctorii au spus așa, că dacă câteva minute până în 10 minute mai întârzia, pierdea tot sângele care îl avea în trup și nu mai aveau medicii ce să-i facă. Din 1400 de mililitri de sânge cât are un copil la vârsta de 3 ani și jumătate, pierduse deja 900 de mililitri de sânge. Dar Dumnezeu, care este Emanuel și este cu noi, pentru că ne-am încredințat viețile în mâna Lui, a pus o barieră și a spus: până aici, viețile lor sunt ale mele. Și a scris viață în dreptul nostru al tuturora. Iosif a intrat în operație, mâna Domnului a fost peste mâna medicilor și este și astăzi bine și recuperat. Chiar după aproximativ câteva luni de zile am fost și i-am făcut o ecografie abdominală, iar doctorița internistă a spus așa: dacă nu vedeam cicatricea de la operație, nu credeam că acest copil a trecut printr-un accident. Ficatul era în parametrii normali în urma măsurătorii de la ecografie abdominală. Splina, pancreasul erau la loc, erau perfecte. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu pune mâna, El este perfecțiune. Soțul meu a avut 3 coaste rupte, a avut capul spart, dar eu, neavând centură de siguranță, am fost proiectată sub bordul mașinii și picioarele și îndeosebi oasele mi-au fost fracturate, fisurate și zdrobite de la genunchi în jos. Pe glezna stângă am avut dublă fractură cu cartilajul rupt și fractură pe glezna dreaptă. La spitalul din Craiova mi-au spus că o să trebuiască să fiu operată și că oasele se vor lipi în termen cam de 1 an de zile. În tot acest timp
mă voi duce, voi reface radiografiile, voi vedea pe parcurs dacă va mai fi vorba de o altă intervenție chirurgicală, dar după aproximativ un an, când îmi vor da gipsurile jos, voi reîncepe să învăț să merg. Am refuzat internarea de la spitalul din Craiova, am plecat la București și la București doctorul ortoped mi-a spus că de urgență ar trebui ca să vin, pentru că oasele încep să se sudeze și pe glezna stângă, unde era cartilajul rupt, trebuia ca să-mi facă o intervenție, să-mi pună o tăbliță cu niște șuruburi. De ce? Cartilajul, pentru cei care cunoașteți, dă flexibilitate gleznei. Din momentul în care nu mai este cartilaj, atunci glezna poate să devină inflexibilă și să folosești piciorul ca pe o cârjă. Nu mai poți ca să-l îndoi din gleznă. Dar când am fost la Craiova, au venit după noi, vă spun sincer, aproximativ 40 de frați care erau și în curtea spitalului, nu toți au avut posibilitatea ca să intre în interiorul spitalului, toți se rugau, dar cei care au intrat, printre ei au fost doi frați negri din Nigeria, care se aflau la acea nuntă unde noi trebuia să mergem la Timișoara. Au lăsat nunta și au venit după noi la Craiova când au auzit de accident. În momentul când acești doi frați s-au rugat, unul dintre ei a venit și a pus mâinile pe degetele picioarelor mele. În momentul când a pus mâinile lui pe degetele picioarelor mele, eu am simțit pur și simplu cum din el se transmite o putere și cum credința mea crește în interiorul meu. Atunci am primit gândul că, de fapt, am primit versetul din Psalmul 18, versetul 33, care spune: El îmi face picioarele cale cerboaicelor și mă pune iarăși, mă așează pe înălțimile mele. Gândindu-mă la secundă, am zis: Doamne, dacă Tu îmi faci picioarele ca ale cerboaicilor și mă pui iarăși pe înălțimile mele, adică am înțeles că Tu poți ca să mă vindeci. Deci credința crescând, venind acest verset la mintea mea, am zis: Dumnezeu mă va vindeca El personal, eu nu voi avea nevoie de intervenția medicilor, intervenție de mână omenească. Am plecat la București, cum v-am spus, am refăcut radiografiile, doctorul respectiv mi-a spus că să vin de urgență la operație, dar eu i-am spus așa: Domnul doctor, știți ceva? Noi toți oamenii avem un creator și acest creator este Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta, eu mă încred în El. Și El ne-a creat pe noi și când ne-a creat ne-a dat oase, cartilaje și a creat o perfecțiune absolută, adică pe noi oamenii. Eu cred că acest Dumnezeu poate să-mi dea și oase noi și un cartilaj nou. Doctorul care atunci când eu vorbeam era la birou, a ridicat ochii pe sus prâncene și mi-a spus: Doamnă, depinde de relația pe care o aveți cu acest Dumnezeu. Un răspuns foarte real. Depinde de relația pe care o avem cu acest Dumnezeu. Cu acest răspuns am plecat acasă. Erau trei tineri cu mine, băiatul meu cel mare și încă doi tineri din biserică care veniseră să mă ajute, deoarece eu mergeam pe atunci în cărucior cu rotile și gipsurile mi erau până la șold. Am ajuns acasă și am spus soțului meu: să știi ceva, că eu nu mă operez. Și el mi-a zis: dar de ce? Ne-am zis: Dumnezeu mă va vindeca. Uite ce i-am spus doctorului și doctorul uite ce mi-a răspuns. Atunci soțul meu mi-a zis: Loredana, chiar Dumnezeu să facă după credința ta. În această perioadă am fost imobilizată la pat, nu puteam să mă dau jos din pat deloc, toate nevoile le făceam la Pampers, veneau surorile și mă luau din pat, mă puneau pe căruciorul cu rotile și așa mă spălau. Dar eu în aceste zile, credința mea creștea în continuu și spuneam: Dumnezeu pe mine mă va vindeca. Veneau frați și surori și mă îndemnau să mă duc la spital și să mă operez. Și îmi spunea: Loredana, Dumnezeu poate să lucreze și prin medici. Dar eu le spuneam așa: măi, eu când m-am pocăit, am început ca să citesc cuvântul Domnului. Și aici am găsit scris ceva.
că ologii au fost vindecați de către Domnul Iisus, că orbii și-au căpătat vederea și că surzii și-au căpătat auzul. Păi dacă este scris, înseamnă că așa trebuie ca să se facă. Și eu vreau să fiu materialul didactic al lui Dumnezeu și vreau să simt puterea aceasta vindecătoare direct pe mine. La 10 zile de la accident, exact 10 zile de la accident, soțul meu mi-a spus: Loredana, hai să mergem la adunare. Frații au postit, s-au rugat pentru noi, Iosif este bine, este acasă, noi suntem bine, suntem bucuroși, suntem restaurați. Hai să mergem la adunare și să le mulțumim și fraților și mulțumim și Domnului pentru starea noastră de bucurie. Și i-am spus: Hamed, cum să merg eu în căruciorul cu rotile? Adunarea din care făceam parte la timpul respectiv, trebuia ca să se urce niște trepte până să ajungi în sala de biserică. Dar Hamed mi-a spus: stai liniștită. Se vor găsi doi frați care să te ridice și să ajungi până în interiorul sălii. Așa a fost. Din parcare s-au găsit doi frați, am ajuns în adunare și am rămas pe căruciorul cu rotile în spatele ultimului rând de bănci. În acea seară, o seară de joi, Dumnezeu a trimis un frate care era student la ITP și care în acea zi venise din misiune din Africa. Între timpul în care el a aterizat pe aeroportul din București și plecarea cu trenul către localitatea de unde era, era un timp liber de vreo 5-6 ore, ce s-a gândit? Să-l pună mâna pe telefon, să-l sune pe păstorul nostru de la biserică și să-i ceară îngăduința dacă poate ca să vină la noi la biserică. Nimic nu e întâmplător la Dumnezeu. Îl pregătise Dumnezeu încă din veșnicie pentru acea seară. A venit, când s-a ridicat la amvon, a spus așa: fraților, vin din Africa. Ce am văzut acolo mi-a ridicat foarte mult credința. Și a început să exemplifice. Și a spus, spunea cum a fost în triburi și cum se rugau frații, dar spune, la un moment dat, am văzut la rugăciune, cum un olog care era în cârje și-a aruncat cârjele și a început încet, încet să meargă. Apoi a spus de un surd din naștere care și-a căpătat auzul, dar pentru mine ce a fost cel mai concludent, atunci când a spus că un handicapat locomotor din naștere care era pe scaun și niciodată nu a mers, dacă nu mă înșel, cred că a spus și vârsta de 30 și ceva de ani. A zis, la rugăciune frații s-au dus, s-au rugat pentru picioarele lui, ce l-au ridicat și încet a început acest om să meargă, zice, dar minunea cea mai mare a fost că el a început să sară de bucurie. Eu în momentul când am auzit, am zis, Doamne Iisuse, aceasta este seara mea de vindecare. Nu era nimic la voia întâmplării. În timpul acesta fratele întreba în adunare, credeți că Iisus Hristos este diferit în Africa față de România? Și tot el a răspuns, nu, nu este diferit. Doar că africanii au credință pe când noi românii nu avem. Era o certitudine, o realitate puțin crudă și izbitoare, dar era o certitudine. Și atunci am spus, Doamne, eu am credință că Tu poți să mă vindeci. Atunci am trimis un băiețel care era lângă mine, în fața la soțul meu și am transmis prin acel băiețel, când se termină adunarea, te rog, oprește-l pe fratele și faceți o rugăciune pentru mine. Când s-a terminat adunarea, s-a oprit fratele în fața mea și m-a întrebat, soră, ce-ai pățit? Am spus, acum 10 zile am avut un accident de mașină și am refuzat operația. M-a întrebat, soră, crezi că Dumnezeu te vindecă? I-am spus, da, cred. Atunci a așezat Biblia pe picioarele mele și amândouă mâinile le-a pus pe capul meu. O rugăciune scurtă, simplă, dar la obiect și cu înflăcărare a rostit asupra mea. Și a spus așa, a chemat numele lui Iisus Hristos, vindecare peste oasele mele și a mulțumit Tatălui în numele lui Iisus că l-a ascultat. O să țin minte toate lucrurile astea. În acel scurt timp,
timp, eu am văzut două mâini albe întinse către mine și o voce, cum vă vorbesc eu acum dumneavoastră, care mi-a spus, îndrăznește, fiica mea, și apucă mâinile. Atunci, vă spun, nu mai poți în momentele alea să gândești logic și rațional și cu o minte omenească. Este o putere peste tine mult prea mare când se întâmplă, eu vi le spun acum, dintr-o trăire de acum 5 ani, dar ce am simțit atunci, poate vreau să înflăcăresc totdeauna în mine. Deci era o credință în proporție de 100%, conturată total, nu era nici măcar gram de îndoială. Am pus mâinile pe lateralele căruciorului cu rotile și m-am ridicat. Când m-am ridicat, am simțit picioarele tari, întărite în interiorul gipsurilor. Atunci le-am spus așa, dați-mi gipsurile jos că Dumnezeu m-a vindecat. Ei au întrebat, ești sigură? Da, da, dați-mi gipsurile jos că eu plec pe picioarele mele din adunare. S-a dus un frate care stătea la două case de adunare și a adus foarfeci, s-au chinuit un pic și mi-au dat gipsurile jos, că nu erau mici gipsurile, vă imaginați. Și vreau să vă spun ceva. Când m-am ridicat de pe scaunul unde stăteam și am început să merg, atunci am ridicat mâinile și am spus, merg, Dumnezeu m-a vindecat, toți se uitau la mine, erau toți adunați, Hamed este martor și sunt martorii nevăzuți aici și Duhul Sfânt este prezent. Toți se uitau la mine și îi dădeau slavă lui Dumnezeu. Din acea seară merg pe picioarele mele, fără operație și fără să stau un an de zile în acele gipsuri. Acesta este Dumnezeul nostru. Am făcut programare la medic și am plecat la medic înapoi și mi-am refăcut radiografiile a doua zi dimineață, dar pe picioarele mele de data asta. În momentul când a luat, m-am dus și cu radiografiile care erau înainte cu 5 zile. Pentru cine știți, radiografiile sus au data pe ele, cu markerul scrisă data. Eu am luat și radiografiile vechi și după ce le-am făcut pe cele noi, m-am dus la doctor ortoped și l-a pus pe acel cadran și pe cele vechi și pe cele noi. Și eu îl întrebam, domnul doctor, cum este? Oasele sunt sudate? Și el îmi spunea, da, oasele sunt sudate. Și am zis, și cartilajul? Zice, și cartilajul este la loc. Atunci a fost un mod foarte deschis în care l-am propovăduit pe Hristos. Un doctor care era profesor doctor, ortoped, aproape cred că avea 70 de ani, a stat cu mine în cabinetul lui să mă întrebe cum a fost accidentul și cum a survenit vindecarea. Putem să fim mărturii vii pentru această lume. Depinde doar de noi. Nu vreau să vă rețin astăzi seară, dar vreau să vă spun ceva. Băiatul meu trăiește. Fetița noastră ultima, care acum are 6 ani, s-a născut o legumă vie. Gaură la inimă, nu-i funcționeau rinichii, nu-i funcționeau plămânii. O echipă de 7 medici nu i-au dat nicio șansă de viață. Dumnezeu a intervenit și în aproape 2 săptămâni a mâncat la biberon și este perfect sănătoasă până în ziua de astăzi. Nu are absolut nimic. Totul este normal ca la un copil perfect sănătos. Și mărturisesc că până astăzi și cred că până în veșnicie nu voi primi niciun fel de boală care vine de la cel rău. Pentru că Dumnezeul nostru este mult mai puternic. Eu am înțeles lucrul ăsta. Vă transmit și vă las moștenire toată de dragostea lui Dumnezeu și să înflăcărați totdeauna pasiunea aceasta pentru Domnul. Orice

Psalmul 141. Doamne, eu te chem, vino de grabă la mine. Ia aminte la glasul meu când te chem, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Nu mi-abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate împreună cu oamenii care fac rău, și să nu mănânc din ospețele lor. Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este binevenită. Pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca un de lemnul turnat pe capul meu. Să nu-mi întorc capul de la ea, dar rugăciunea mea se va înălța într-una împotriva răutăților. Când li se vor prăvăli judecătorii deasupra stâncilor, atunci vor asculta cuvintele mele și vor vedea că sunt plăcute. Cum se brăzdează și se spinte că pământul

așa ni se risipesc oasele la gura mormântului. De aceea, către tine, Doamne Dumnezeule, îmi îndrept ochii, la tine caut adăpost, nu-mi părăsi sufletul. Păzește-mă de cursa pe care mi-o întind ei și de piedicile celor ce fac răul. Să cadă cei răi în lanțurile lor, în timp ce eu să scap.

Care sau ce este adevărata credință? Și cum putem fi siguri că urmăm în tocmai voia lui Dumnezeu? Te-ai putea întreba tu, pe bună dreptate, din postura de om captiv într-o lume a relativismului. Acolo unde din fiecare ungher se aude câte o voce care pretinde că ea vestește sau că este adevărul. O lume de iluștri nătângi, ale căror măiestre filozofii ard și trec repede precum stelele căzătoare, pentru că ceea ce este astăzi postulat și susținut cu verbă, mâine să fie întocmit într-o formă diferită și înlocuit cu ceva mai bun sau mai atractiv urechi. Cum de-am ajuns aici? Ar răsuna o întrebare mai bine cadrată. Ei bine, dezvoltându-ne gândirea și mentalitatea în stilul și după prescripțiile epocii de aur a umanității, acolo unde erau ridicați la rang de cinste toți aceia care găseau sau inventau câte o alternativă spre succes, credincioșii contemporani au început să implementeze și ei treptat aceste mecanisme ale relativismului. Și nu oriunde, ci în însăși Biserica lui Dumnezeu. Am ajuns astfel în situația ingrată a unui soi ciudat de marketing spiritual, unul confuz și degradant în care învățătura sănătoasă a Bibliei a fost împopoțonată cu fel și fel de idei năstrușnice, ale omului dependent de păcat și expusă mai apoi pe taraba cu brizbrizuri a unei lumi deșănțate, atât la propriu cât și la figurat. Atunci când vorbim despre moralitate și etică. Acolo, pe mesele cu chiripiruri, aproape fiecare cult religios își prezintă propria rețetă despre adevăr și propria cale către cunoașterea și aprofundarea credinței în Dumnezeu. Unii mai învățați, alții mai neinspirați, dar ignorând cu toții, aproape complet, învățăturile Bibliei, o carte înlocuită discret de ceva vreme cu fanteziile unei religiozități acomodate plăcerii omului modern. Și totuși, în această harababură generalizată, direcția pe care Dumnezeu a trasat-o înainte de devierea noastră de la adevăr rămâne clară, scurtă și concisă. Citez. Eu, spunea Domnul Iisus, sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Am încheiat citatul. Așadar, dacă în ceea ce te privește, analizându-ți cu atenție viața, vei găsi ascuns adânc în cufărul minții tale tot felul de practici alternative ale credinței autentice, întoarce-ți astăzi privirile spre Biblie și adu-ți aminte că singura cale către fericire este fondată în Dumnezeu și în învățăturile sale nealterate. Nu uita, în această lume pestriță și plină de oferte tentante, salvarea umanității se găsește doar în înțelegerea corectă și totodată în practicarea exactă a mentalității și credinței Domnului Iisus Hristos. Fiți binecuvântați!

Isus tace, de Charles Spurgeon. El nu a ezitat niciodată să-i binecuvinteze pe oameni, dar nu a spus niciun cuvânt în apărarea lui. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta și niciodată nu a tăcut vreun om ca el. A fost tăcerea aceasta indiciul jertfei sale desăvârșite? A arătat că nu vroia să rostească niciun cuvânt care să împiedice uciderea sa, fiindcă se consacrase ca jertfă pentru noi? Se dăruise oare atât de deplin încât nu intervenea deloc în apărarea sa și se lăsa să fie legat și ucis ca o victimă supusă și ascultătoare? A fost oare această tăcere un indicator al neputinței păcatului? Nimic nu putea fi spus în apărarea vinovăției omului. De aceea, el i-a purtat întreaga povară și a stat mut în fața judecătorului. Nu este oare tăcerea răbdătoare cel mai bun răspuns la acuzațiile lumii? Suferința tăcută răspunse unor întrebări într-un mod mult mai concludent decât cea mai puternică elocvență. Cei mai buni martori ai creștinismului timpuriu au fost martirii. Nicovala rupe o mulțime de ciocane, îndurându-le în tăcere loviturile. Prin tăcerea sa, mielul lui Dumnezeu ne oferă un exemplu de înțelepciune. Într-un mod în care orice cuvânt ar fi fost o ocazie de blasfemie, datoria sa a fost să nu ofere combustibil pentru flăcările păcatului. Neclaritatea și falsul, nevrednicia și lucrurile vretnice de disprețuit se vor distruge singure peste puțin timp. De aceea, adevărul își permite să-și arate înțelepciunea prin tăcere. Este evident că Domnul nostru prin tăcere a furnizat o împlinire a profeției. O cuvântare de apărare ar fi fost contrară profeției lui Isaia. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Isaia, capitolul 3, versetul 7. Prin tăcerea sa a dovedit că era adevăratul miel al lui Dumnezeu. În calitatea aceasta îl salutăm și noi. Fii cu noi, Iisuse, și în tăcerea inimilor noastre, ajută-ne să ascultăm vocea iubirii tale.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost, și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în mintea mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu. Și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare, și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din sărână
și toate se întorc în sărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el?

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i ceri numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-l controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aiden Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecarei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciunea lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Iisus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86, versetele 12 și 13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36.
modul în care ne rugăm să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6:11-12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

urmând exemplul lui Iosia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. Nu s-a bătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. 2 Împărați, capitolul 22, versetul 2. Spune versetul acesta că Iosia a umblat pe căile tatălui său David. În ciuda greșelilor și neajunsurilor sale, David este folosit ca punct de referință, ca fiind acela care l-a iubit și l-a căutat pe Domnul din toată inima. El s-a pocăit sincer de păcatele lui și a căutat întotdeauna voia lui Dumnezeu. Deși a urcat pe tron la o vârstă atât de fragedă de numai 8 ani, Iosia nu s-a bătut nici la dreapta, nici la stânga de la calea lui David, ceea ce înseamnă că a evitat orice abatere de la poruncile lui Dumnezeu. Lucrul acesta spune mult, pentru că a fi un om drept în ochii lui Dumnezeu este ceea ce contează cu adevărat. Suntem cu toții păcătoși, dar important este să ne pocăim și să ne întoarcem pe calea lui Dumnezeu. Să învățăm din viața lui Iosia, să umblăm cu dreptate înaintea lui Dumnezeu, evitând orice abatere de la cuvântul său. Să-L căutăm pe Domnul din toată inima noastră și să ne încredem numai în El, în fiecare situație a vieții noastre. Pentru aceasta trebuie să citim și să medităm la cuvântul Domnului în mod regulat, rugându-ne ca El să ne arate calea cea dreaptă, asigurându-ne că dorințele inimilor noastre sunt aliniate cu voia lui Dumnezeu. Așadar, privind la mărturia frumoasă a vieții lui Iosia, să căutăm și noi să fim mai curajoși în căutarea a ceea ce este bine și drept, în ciuda numeroaselor distrageri care ne-ar putea abate de pe calea cea dreaptă. Și fie ca fiecare dintre noi să alegem zilnic să trăim împlinind voia lui Dumnezeu, permițând luminii sale să ne călăuzească pașii spre un viitor plin de speranță și scop. Amin.

obosit de al meu păcat, ce mă pasă greu. Vreau să-ți cer iertare, vreau să las povara la crucea din

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Întâia epistole sobornicească a lui Petru. Capitolul 1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite! Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, ca o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar ca acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint și cu aur ați fost răscumpărați din deșert de viețuire pe care îl moșteniți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă, pentru ca
credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele, poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva, cu multă ironie sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm să abordăm și astăzi un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine tânărul sau tânăra trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor?
0: Sunt foarte multe provocările în stadiul acesta, pentru că, într-adevăr, cei doi din acea personalitate individuală pe care bine ar fi fost și ar fi să și-o fi conturat cât mai clar, deci din acel eu și tu urmează să constituie o nouă realitate care se va numi noi. Ori lucrul acesta nu este ușor de făcut, iar acest noi va însemna schimbări și adaptare de statut, de obligații, de responsabilități, de atribuții de rol. Deci vor fi unele lucruri care sunt responsabilități comune și altele care pot să fie și rămân responsabilități poate individuale, particulare. Deci toate implicațiile acestea ale statutului, ale obligațiilor, atât sociale, unul față de celălalt, legale, psihologice, apoi de responsabilitate față de o generație căreia îi dăm naștere, față de copii. Toate atribuțiile și implicațiile acestea e bine să fie luate în calcul și, cum spuneam, nu doar să visăm și să ne imaginăm, ci să aducem realitățile nutrite, aspirate, în stadiu mai pragmatic al discuțiilor, clarificărilor și a unor modalități în care ne gândim împreună să facem lucrurile.

0: Căsătoria are foarte multe implicații pentru viața celor doi și vorbind de implicațiile căsătoriei, iată tot noastră, psihoterapeuții, spuneți, căsătoria înseamnă comunicare. În primul rând, comunicare. Comunicare uneori având opinii diferite. Ca atare ne întrebăm ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, comunicare care uneori se transformă într-o ceartă, ceartă în care trebuie să ne păstrăm respectul pentru diferențele dintre noi.
1: Da, e adevărat, sigur, nicio relație

Și datorită faptului că ne-am dezvoltat chiar înainte de a ne cunoaște unul pe celălalt, anumite tipare, inclusiv în a face față, în a avea un stil de comunicare și chiar de a rezolva conflicte, așa încât să se ajungă sau să nu se ajungă la ceartă. Deși să știți că cearta în sine nu este un element atât de speriat, adică nu e chiar ceva foarte rău. E important să învățăm să ne certăm bine, dacă aș putea să spun așa, să știm să ne certăm. Adică, de fapt, ce ar însemna asta? Ar însemna că știm să dialogăm, să discutăm lucruri care sunt sensibile, care ne produc disconfort, dar într-o manieră, așa cum ați spus dumneavoastră, care implică respect reciproc, care e bazată pe o înțelegere între cei doi de a nu-și face rău unul altuia, de a nu depăși anumite limite și de a nu se răni, de a avea grijă să conserve relația. Deci, chiar și o ceartă poate fi o dispută pe anumite elemente în care avem opinii diferite, dar dacă avem o atitudine de respect reciproc, de dedicare și considerație unul față de celălalt, vom avea grijă să nu ne rănim, să nu ne jignim și să nu erodăm emoțional relația și emoțiile din relație, chiar dacă uneori nu ne înțelegem pe un aspect sau altul. Deci, este important, de exemplu, cu privire la comunicare și tinerii pot învăța, de asemenea, în perioada aceasta de consiliere premaritală, să folosească un ton adecvat, potrivit, non-agresiv atunci când subiecte fierbinți sau divergente apar între ei. Să fie clari și specifici, să îndepărteze confuziile. Verifică tu, emițătorul, dacă ceea ce ai vrut să spui a fost clar, la obiect și non-ofensiv. De asemenea, verifică tu, receptorul, dacă ai înțeles bine. Se pot formata aceste modalități de comunicare în terapia premaritală prin tehnici pe care le învățăm. Să folosim astfel de tehnici. Oare am înțeles bine, ai vrut să spui că, uite, în situația asta nu ești de acord pentru că? Asigură-mă că am înțeles bine, da? Folosim clarificări, verificare, feedback, reflecting și așa mai departe. Terapeutul, consilierul ne poate învăța cum să îmbunătățim aceste tehnici de comunicare. De asemenea, suntem și putem fi învățați să cultivăm un spirit pozitiv în comunicarea dintre noi, adică să nu ne focusăm pe greșeli și să căutăm greșeli pentru ca să avem eventual cu ce să reproșăm și eventual să taxăm atunci când suntem încolțiți noi. Nu, ar trebui să arătăm respect, cum am spus, să învățăm să apreciem și chiar dintr-o situație tensionată, să învăț să validez poate sentimentele celuilalt, să învăț să validez și să respect opinia celuilalt, chiar dacă nu sunt de acord cu ea. Să manifest preocupare față de emoțiile lui, față de perspectiva lui și să o discutăm punând împreună cele două perspective. De asemenea, să fim sensibili la trăirile celuilalt, să facem, cum spuneam, reflecting, să fim empatici, să învățăm să fim buni ascultători, pentru că în comunicare de foarte multe ori apar probleme tocmai pentru că ne grăbim, ne pripim, ne ascultăm până la capăt. Să arătăm interes. Ce spune? Să nu întrerupem, să avem răbdarea aceasta ca celălalt să-și spună ideea, perspectiva și abia apoi să dăm feedback, să validăm ce poate fi validat acolo, să punem întrebări potrivite care să încurajeze exprimarea, dialogul, să arate interes celuilalt, să se simtă înțeles și ascultat. Deci, multe lucruri pot fi învățate și comunicarea poate fi, cu ajutorul terapiei sau consilierii premaritale, formatată, reformatată, pusă pe temeiuri mai bune. Să eliminăm factori de distragere atunci când vrem să comunicăm lucruri sensibile, să ne planificăm o discuție mai sensibilă, nu neapărat atunci când apare. Ce frumos ar fi ca noi toți să fim educați că atunci când un subiect e fierbinte și ne-am escaladat unul sau celălalt sau amândoi, măcar unul dintre noi să fie vigilent și să spună, uite, noi suntem acum foarte prinși în chestiunea asta. Propun să ne luăm un pic de timp, să ne revenim și să reluăm.

discuția. Ce-ai spune dacă ne-am întâlnit, de exemplu, la ora X, am bea un ceai, o cafea sau am stat puțin de vorbă, mult mai calmi despre această chestiune, cu respect, cu multă considerație. Deci e foarte important. Dacă păstrăm respectul, considerația și veghem ca aceste lucruri să nu se deterioreze, iată și comunicarea poate fi mai eficientă, învățăm cum să o facem mai bine și atunci certurile devin niște certuri așa cum trebuie, știm să ne certăm.

0: Da, așa înțelegem. Psihoterapeuții spun cuplurile care știu să se certe sunt cuplurile care știu să își conserve și să-și transforme căsnicia într-o viață în doi plăcută și până la urmă
1: da.
0: Cu obiective pe care să le poată atinge. Ei bine,
1: da,
0: aș
1: da, vă rog,
0: pune întrebare.
1: Dați-mi voie să mai rămân puțin aici, să mai adaug o idee. Și anume, sunt mari terapeuți de cuplu. Îl dau exemplu pe John Gottman, unul dintre cei mai buni terapeuți pe cuplu, cu studii, cu cercetări. El și echipa lui vorbesc despre aceste componente ale disensiunilor, comunicării, certurilor care apar, că sunt inerente, nu asta trebuie să ne sperie, dar că sunt niște predictori, așa cum spuneați dumneavoastră, care anunță o relație de succes de lungă durată, cum ar fi atunci când divergențele, cearta apare, suntem grabnici la împăcare. Numeam eu asta, pun într-un termen cu toate ghilimele de rigoare, împăcabilitate. Habar nu am dacă există termenul ăsta, dar am vrut să spun multe într-un singur cuvânt. Deci nu problema este că ne certăm și ne supărăm, ci cât de grabnici suntem la împăcare, nu la a ține supărarea. Și ei, Gottman cu echipa, au constatat că acele cupluri care păstrează mânia și resentimentele și sunt bosunfloși și stau supărați cât mai mult, șansele lor de reușită sunt mici. Dar cei care sunt grabnici la împăcare, iată așa cum spune și Scriptura, să fim grabnici la a păstra pacea, a o construi, a o realiza înapoi, se constată pe lungă durată că știu să-și conserve această relație și să fie împlinitoare. Deci cât de grabnici la împăcare suntem, cât de pozitiv suntem, un alt predictor ar fi cât de influențabil suntem, în sensul cât de mult mă las influențat de partenerul meu, adică nu sunt rigid, într-o traducere. Se constată în studiile lor, a lui Gottman și echipei, că, iată, bărbații care au capacitatea asta de flexibilitate și de influențabilitate, sigur, într-un sens pozitiv și bun, dar nu sunt rigizi la influența soției asupra lor, sunt și ei mai fericiți și cuplurile merg mai bine. Am vrut să adaug aceste elemente pentru că, iată, cred că sunt importante.

0: Foarte binevenite, foarte binevenite și iată ce mare binecuvântare pentru cel care le descifrează și le asumă. Ei bine, comunicarea e una dintre implicațiile căsătoriei. În relația în doi nu putem să nu comunicăm, așa cum spuneați, certurile sunt inerente. Important este să știm cum să ne împăcăm, așa cum spuneați, și să ajungem la acele concesii sănătoase pe care trebuie să ni le facem pentru a merge înainte. Aș pune o întrebare aici. Acest aspect, comunicarea, ar fi bine ca să o înțeleagă cei doi tineri înainte de a se căsători, comunicarea cu tot ce decurge din ea, inclusiv acele discuții aprinse, care uneori furtunoase, pe care noi le numim certuri. Ați întâlnit cupluri sau, mă rog, tineri care au accesat consilierea, programul de consiliere premaritală, care au ajuns la un impas de genul acesta în domeniul comunicării, s-au certat și, dacă s-au certat, cum au reușit ca să învețe din ceea ce li s-a întâmplat pentru a merge înainte înspre căsătorie?
1: Desigur, cum să nu? Deci, iată, din nou studiile atestă că aproape două treimi dintre cuplurile logodite resimt tensiune și ajung la certuri sau chiar la neînțelegeri, eu știu, de un fel sau altul, pe un subiect sau altul. Deci nu e o anormalitate, adică e un fapt real de viață. Și de ce? Pentru că noi așa suntem două ființe care venim cu settingurile noastre din spate, cu background-ul nostru, istoria noastră, înțelegerile noastre. Deci este absolut inerent că vor apărea certuri, discuții și divergențe. Au fost tineri care au venit în stadiu premarital tocmai pe, știți, ne certăm și când ne certăm nu e bine și ne rănim și ajungem să fim triști și îndurerați și nu știm ce se întâmplă. Cauzele din spate, așa cum spuneam, sunt multiple și de foarte multe ori tocmai pentru că nu înțelegem și n-am priceput noi tinerii în cauză din ce motive apar. Pot să apară datorită unor așteptări, poate neîmpărtășite sau nerealiste sau poate realiste, dar necunoscute. Apoi pot să apară datorită tiparului de atașament, care este un tipar de relaționare față de o persoană în care este extrem de semnificativă pentru mine. Nu-i așa? Partenerul devine o figură de atașament, iată, a doua mare relație de atașament din viața unui om, după figura parentală, este figura partenerului. Și atunci înseamnă că atașamentul va spune, eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
0: Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus la început. nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia, că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Nu încheiem această emisiune așa cum ne-am obișnuit, înainte de a asculta darul muzical oferit special dumneavoastră de către invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: Pe un drum pe care tot pășim împreună și despre care vorbim în dialogurile acestea, în care te-am invitat să faci multe conștientizări, sigur că nu e ușor să pășim, însă ne putem ruga. Rugăciunea este cea care ne va ajuta atât să procesăm ceea ce ne sperie, ne înspăimântă, nu cunoaștem. Și putem prin rugăciune intra în dialog cu Dumnezeu, care va fi atât de bun cu noi să ne lumineze calea. Vă dedic și în stadiul acesta al conștientizărilor o melodie, un cântec celebru cunoscut, care să ne invite, să ne aducă aminte că Cel care ne iubește va lupta și va lumina calea noastră. Să-L invităm în același timp, într-un mod conștient, să fie parte a procesului, ca noi să căpătăm tot mai multă lumină și înțelegere a ceea ce ni se întâmplă și să avem încredere că El luminează viața noastră, ne va lumina calea, dar e important să-L invităm prin rugăciune. The prayer poate fi pentru tine o modalitate prin care ți-aduci aminte să-L inviți pe Dumnezeu pe calea nouă pe care tu pășești alături de un potențial partener de viață.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Iubire unic strălucită. Iubire unic strălucită, plecată peste cer spre noi. Te așteaptă în lume primenită, doar ieslea inimilor noi. Din bunurile lumii toate, doar tu rămâi cel mai de preț. Doar tu ai fața care poate întrece orice frumuseți. Doar anii tăi sunt pururi tineri, doar chipul tău e pururi drag. Doar tu n-ai inimii rețineri, slujind mereu același steag. Doar ochii tăi n-au niciodată nici umbre, nici tăceri, nici sloi. Doar ale tale zări se arată mereu mai dulci, mai largi și noi. Doar glasul tău e pururi dulce și chipul pururi luminat. Doar bunătatea ta străluce pe tot ce-i sfânt și adevărat. Doar tu rămâi la fel, oricâte, mereu cu vecii trec și vin. Pe fața lumii mohorâte, doar cerul tău e-n veci senin. Iubire unic îngerească, gătește-ne spre cel iubit. Și haina doar sărbătorească, ne-o fă veșmânt obișnuit.

Vă să vă întreb ce au fost sau e care avansată în care o gândim măcar așa. Cred că cuvântul ăla care l-am avut atunci nu se mai împlinește. Cred că nu mi-e posibil, cred că lucrurile stau altfel. Știți că dintre mine Dumnezeu atunci când vrea El și când consideră că e cel mai bine. Știți cum l-a supărat poporul lui Dumnezeu pe Dumnezeu? Au zis cum a început ei să vorbească, să cârtească, să pună întrebări lui Dumnezeu. Va putea Dumnezeu aici în pustia asta să ne dea mâncare, apă? Dar ascultați altceva mai important. Va putea El să facă rost? Păi cum să facă Dumnezeu rost de ceva când El ține globul așa în mâna Lui? Dumnezeu nu face rost de nimic ca oameni buni. Dumnezeu are tot ce vrea. El cheamă lucrurile care nu sunt și ele vin în fața Lui. Eram în Germania, două sume mi-a descoperit că în biserică este o familie care nu are pâine de câteva zile pe masă. Eram într-o altă biserică, atunci prima de când m-am dus. Am stat de vorbă cu cineva și am zis, uite frate, Dumnezeu mi-a descoperit lucrul ăsta și trebuie să mergem într-o familie. Tu ești tot ca în România, de când ai vin, tot cu ideile tale și cu inima ta, lasă că aici se ocupă. Dacă e accident, vine poliția și lea. Și... bine, frate, zic, eu așa am să mor cu inima asta care mi-a dat-o Domnul, nu mi-o schimbă Germania în veci. Și așa vreau să rămân cu ea. Și am luat pe cineva și ne-am dus într-o familie, ascultați-mă bine ce vă spun, o familie din Republica Moldova venită cu 12 copii, nu de multă vreme. Am intrat cu fratele ăsta în casă. Ne-am pus pe genunchi să ne rugăm. N-am să uit niciodată scena asta din mintea mea. Când ne-am pus să ne rugăm și au venit toți copilași și roată, un copil de vreo 9 anișori s-a pus lângă mine. Și l-am auzit, era cu mâinile ridicate. L-am auzit cum striga în gura mare, Doamne Iisuse, îți mulțumim că ne-ai ascultat rugăciunea și ai venit la noi în casă. A rămas așa. Nu știam nimic de situația lor. Ne-am ridicat, am stat de vorbă cu ei. Am lăsat ce am putut să lăsăm. Am coborât prima scară și a doua scară, sis din scara blocului cu fratele. Fratele cu un copilaj de vreo 2 ani în brață, plângând în ușa blocului. Frate Ghiță m-a strigat. M-am întors și am zis, da frate, cu lacrimi în ochi plângând, mi-a zis așa, vreau să vă întăriți în ceea ce vă spun acum. E a cincea zi de când stau cu copii în post și rugăciune. E a cincea zi de când am mâncat pâine. Și astăzi Domnul vede la noi în casă. E Duhul Sfânt prezent aici. Ascultă-mă bine în seara asta. Poate-s 5 ani la tine. Poate-s 15. Poate-s 50 de ani. Dar dacă Dumnezeu ți-a promis ceva, El nu-i nici primar și nici prim-ministru, nu. El este Dumnezeul cel Sfânt. Este Domnul oștirilor. Este Dumnezeul care prin Duhul Sfânt este prezent în seara asta aici. Și El spune, nu te-am mințit, eu intervin pentru tine în seara asta. Și vreau să spun că îți dau vindecare, îți dau eliberare și îți dau mângâiere de care ai nevoie. Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Credeți că Domnul în seara asta e aici pentru ca să ridice, ca să învioreze, ca să îmbărbăteze și să plecăm de aici plin de bucurie că Dumnezeul nostru trăiește. Să spunem tuturor ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Am N experiență în Germania. Le-am spus la mulți, au zis, nu credem. Fraților, am un cuvânt de predicare, Domnul, dar Dumnezeu răspunde la fix. M-ați auzit bine? Dumnezeu răspunde la fix. Hai să vă spun numai o experiență, ca să nu lungim în seara asta, dar îs bune pentru dumneavoastră, pentru că așa îmi pune Duhul Sfânt pe inimă. Soția mea era în pat bolnavă. Copiii erau în camere dincolo. În Germania, la ora 8 seara închid magazinele. La 8, nu știu, ca în România, până la 10 sau la 11, la 8 se închid toate magazinele. Duminica s-a închise. Sâmbătă la 8 s-a închise. Eu stăteam vis-a-vis de Real. La un minut peste drum. Era ora 7 seara fix sâmbăta.
niciun euro în casă, nimic în frigider, absolut nimic. Oamenii mei, stau înaintea lui Dumnezeu. Nu vreau să mă plâng în seara asta, dar vreau să vă spun cu ce Dumnezeu avem de face. M-am uitat la ceas exact și am întins mâna la ceas, eram în sufragerie singur, am început să plâng. Și am zis, vreau să văd, Doamne, că la ora 7 fix ți-e spasă de casa mea și de copiii mei. Vreau să văd că ochii tăi la ora 7 fix sunt peste casa mea. Mai este o oră, eu mâine n-am pâine pentru copii. Tu ai spus că pe tăi nu-i lași niciodată. 7:20? 7:25? Sună soneria la ușă. Știți de ce pierdem noi binecuvântările de multe ori? Că nu ne convine de corpul prin care vine binecuvântarea. N-am crezut că persoana asta va veni la mine vreodată. O sună la sonerie. Alo? Sunteți acasă? Sora Adriana? Da. Am deschis să urc un pic până la dumneavoastră. Am deschis, o venit și o zis, nu știu ce s-a întâmplat. Eram în real, mă făceam cumpărăturile. Și când am încheiat să plătesc, am auzit o voce, nu mi s-a întâmplat așa ceva niciodată. Și mi-a zis așa, e un Geschenkkarte, un card de cumpărături, în Germania spune, de 50 de euro și te urci după ce zgați aici, că trebuia să mă intre în 2-3 magazine, să te urci la Ghiță Wagner și duci cardul ăsta pentru care ai nevoie de el în seara asta. Ascultați ce a urmat. Eu am înțepenit când am auzit. Cu toate că mă rugam. Și am zis așa, nu pot să-mi confirm cumva la ce oră s-a întâmplat lucrul ăsta? Când ți-a vorbit Dumnezeu? Deschide poșeta și din poșetă scoate un bon de casă. Mi-a arătat bonul de casă. Știți ce scrie pe bonul de casă la oră? Ora 19:00. Ora 19:00. Când eram cu mâna pe ceas și am zis, acum vreau să văd că ochii tăi sunt peste casă. Păi cum crezi că ar fi uitat el de tine dacă ești aici în seara asta? Cum? El îmbracă iarba, el îmbracă crini. El se îndrăgește de o pasăre pe care nu o băgăm în seamă de multe ori. Nu. Dar tu, dar eu, nu. E aici în seara asta. E aici în seara asta pentru tine și să spună, nu te teme. Ți-am purtat de grijă, te-am purtat pe brațele mele. Nu mai obosi, nu. Să aici pentru tine în seara asta. Ca să spun că eu la fix, ai crezut că am uitat de tine 23 de ani de așteptare, nu a uitat Dumnezeu, poate este seara asta pentru el și pentru mulți din locul acesta, trăiască Domnul și binecuvântat să fie Dumnezeu nostru. Și eram într-o zi, așa cum vă spuneam, amărât și vine Duhul Sfânt și îmi spune, ce-i cu tine? Și am zis, Doamne, dar am crezut că e altfel prin Germania asta. Și știi ce spune Duhul Sfânt? Ascultați să vă spun. Îmi spune așa, nu simți un miros special, un parfum. Și eu ca un copil, dar ce să fac, așa? Nu simți nimic, nu simți o mireasmă de veșnicie. Și Duhul Sfânt continua să-mi spună, voi vă rugați și spuneți că Domnul Iisus e la ușă și gata să vină. Dar Duhul Sfânt Iisus, ascultă, eu spun altceva. Ușa s-a întredeschis și din cer a plecat o mireasmă de veșnicie spre biserica mea. Și hai să vezi oameni marța care se înghesuie la biserică. Hai să vezi oameni care vin vinerea la adunare. Hai să vezi oameni care își doresc apropierea de Domnul pentru că simt mireasma de veșnicie, sunt parfumul de cer, simt parfumul ăsta că se apropie de ei și vine mirele. Aleluia, mărit să fie Domnul! Și am început în momentul ăla, au zis Duhul Sfânt, scrie poezia asta și ascultați. Parfum de cer, parfum de veșnicie, mireasmă ce ne anunță că în curând pe nori de slavă, cu mii și mii de îngeri se întoarce al nostru mire să ia de pe pământ, mireasa, porumbița care așteaptă în taină, strigarea care una va fi un univers și cei găsiți în veche,
îndată își vor lua sporul, căci nunta e pregătită și ea va ține în veci. O, mire, ce m-aș face dacă ai uitat de mine? Și aș rămâne singur și nu te-aș mai simți. M-aș rătăci pe cale, tristețe m-ar cuprinde, dar Duhul Sfânt e în mine și îmi dă mari bucurii. Mă bucur în necazuri, mă bucur și în lipsuri, mă bucur și în boale, mă bucur că ți-o știi. Și când îmi pierd puterea, tu-mi șoptești, fii tare, ți-am spus, nu te las singur, nu te voi părăsi. Da, ăsta e adevărul, nu e puterea mea, că de azi stau în picioare, e bunătatea ta, e harul tău cel mare, mine revărsat, îți mulțumesc cu mire, fii binecuvântat, aleluia! Da, ăsta e adevărul, nu e puterea mea, nu e puterea ta, de asta în picioare, e bunătatea ta, Doamne! Preamărit să fie Domnul, da, bun în picioare, cu un junghi aici, cu o criză la rinichi, ascultă-mă bine, mii de oameni nu au harul tău în seara asta, dar harul cel mai mare e că e aici cu noi, Domnul, și El poate să te ridice, poate să te atingă, preamărit să fie numele Lui, pentru că El răspunde la fix.

Psalmul 110. Domnul a zis Domnului meu: șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii sale, zicând: stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Poporul tău este plin de înflăcărare când se adune oștirea. Cu podoabe sfinte, ca din sânul zeilor, vine tineretul tău la tine, ca roa. Domnul a jurat și nu-i va părea rău: tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec. Domnul de la dreapta ta zdrobește pe împărați în ziua mâniei lui. El face dreptate printre neamuri. Totul este plin de trupuri moarte. El zdrobește capete pe toată întinderea țării. El bea din pârâu în timpul mersului. De aceea își înalță capul.

Voia lui Dumnezeu cu privire la noi este simetria spirituală. Simetria este o proporție armonioasă a părților în relația lor unele față de altele și față de întreg. Dacă luăm în considerare această definiție simplă, simetria de caracter este nu numai de dorit, ci și extrem de greu de obținut. Și totuși, ea este exact ceea ce Hristos a avut într-o măsură absolută și ceea ce ne trebuie fiecăruia dintre noi, dacă vrem să fim sfinți nu doar cu numele. Emerson a spus undeva că natura, când se apucă să facă un geniu, îl face asimetric pentru a obține un rezultat anume. Astfel, un Beethoven trebuie să fie numai urechi, un Rembrandt numai ochi. Lucrurile stau în felul acesta deoarece păcatul

orice altceva mai prejos decât aceasta ar fi nedemn de înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Dacă răscumpărarea este o revenire morală la chipul divin și în final aceasta și trebuie să fie, atunci ne putem aștepta ca una dintre primele acțiuni ale lui Dumnezeu în viața creștinului să fie un fel de acordare, de repunere în armonie a elementelor discordante din personalitatea acestuia, o reajustare a sufletului față de sine însuși și față de Dumnezeu. Faptul că el face exact acest lucru poate fi confirmat de mărturia oricărui om care s-a convertit cu adevărat. Un credincios de curând întors la Domnul poate formula aceasta cu alte cuvinte și înălțarea emoțională de care se bucură poate fi așa de mare încât să-l împiedice să facă o analiză la rece a lucrurilor, dar esența mărturiei lui va fi că el a găsit pace, o pace pe care o poate simți în mod real. Distorsiunile și încordările din inima lui s-au corectat ca urmare a noii lui orientări spre Hristos. De aceea el poate cânta: odihnește-te acum, inima mea mult timp împărțită, ancorată în acest punct central slăvit, odihnește-te. Dar lucrarea lui Dumnezeu nu s-a încheiat după primul act de ajustare lăuntrică. Duhul va porni, începând de acolo, să aducă întreaga viață în armonie cu acel punct central slăvit. Acest lucru se realizează în cel credincios prin cuvânt și prin rugăciune, disciplină și suferință. S-ar putea face într-un timp scurt dacă noi am fi mai ușor de modelat și mai puțin încăpățânați. Dar, de obicei, e nevoie de ceva timp până ce învățăm suficient de bine lecțiile aspre ale credinței și ascultării, astfel încât lucrarea să se poată face în noi până aproape de perfecțiune. În procesul de ducere a multor fii la slavă, Dumnezeu lucrează cu ceea ce are, pe orice cale și cu orice mijloace posibile, respectând întotdeauna darul pe care ni l-a dat, libertatea voinței. Însă Biblia este cel mai bun dintre toate mijloacele folosite de El. Cuvântul lui Dumnezeu, bine înțeles și ascultat cu credință, este calea cea mai scurtă spre desăvârșire. Dar nu trebuie să selectăm pasajele noastre favorite, excluzându-le pe celelalte. Nimic altceva decât o Biblie întreagă îl face întreg pe un creștin. Orice cârpăcire a adevărului, orice libertate pe care ne-o permitem în abordarea Scripturii, îndepărtează simetria din viața noastră și invită disciplina aspră și pedeapsa severă din partea acelui Tată iubitor care dorește nimic mai puțin decât o refacere deplină în noi a chipului Său.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință, să asculte însă și înțeleptul și-și va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusința pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Dacă ți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat, haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lasul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întind ei lasuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei, până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă mintind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtoarea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului. Pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit
și fără să se teamă de vreun rău.

Cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3 cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4 cu 4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3 cu 16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1 cu 5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3 cu 15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Ești responsabil pentru ceea ce auzi și ceea ce vezi. Urechea care aude și ochiul care vede și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Proverbe, capitolul 20, versetul 12. Dumnezeu ne-a creat simțurile auzului și văzului. Ambele sunt la fel de valoroase și necesare pentru înțelegerea lumii din jurul nostru. Este important să recunoaștem că simțurile noastre sunt un dar de la Dumnezeu și că ar trebui să le folosim cu înțelepciune. Prin ele, Dumnezeu ne-a dat și capacitatea de a înțelege, a analiza și a procesa informațiile pe care le primim. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a raționa, de a reflecta și de a lua decizii pe baza a ceea ce auzim și vedem. De aceea ar trebui să fim atenți la ceea ce auzim și vedem, pentru a putea lua decizii corecte și înțelepte. Dar cum ne putem folosi simțurile în mod responsabil? Să fim atenți la ceea ce auzim și la ceea ce privim, la ceea ce vedem. Și să fim atenți la ceea ce permitem să pătrundă în mintea noastră. Ar trebui să căutăm întotdeauna adevărul, dreptatea și iubirea pentru a lua decizii corecte și înțelepte. Fie ca urechile noastre să audă adevărul și ochii noștri să vadă clar și deslușit, urmând întotdeauna calea iubirii și înțelepciunii pe care Dumnezeu a inspirat-o în noi. Amin.

În vremea aceea, cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus și a zis slujitorilor săi: Acesta este Ioan Botezătorul, a înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că Ioan îi zicea: Nu-ți este îngăduit să o iei de nevastă. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc. Dar când se prăznuia ziua nașterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeților și a plăcut lui Irod. De aceea i-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere. Îndemnată de mamă sa, ea a zis: Dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat, dar din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să îl dea și a trimis să taie capul lui Ioan în temniță. Capul a fost adus într-o farfurie și dat fetei care l-a dus la mamă sa. Ucenicii lui Ioan au venit și i-au luat trupul, l-au îngropat și s-au dus de-au dat de știre lui Iisus. Iisus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după el pe jos. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare. I s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: Locul acesta este pustiu și vremea iată că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. N-au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus. Dați-le voi să mănânce. Dar ei i-au zis: N-avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el le-a zis: Aduceți-i aici la mine. Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă, a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor. Toți au mâncat și s-au săturat. Și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de la firimituri. Cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au spăimântat și au zis: Este o nălucă! Și de frică au țipat. Iisus le-a zis: Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți! Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis: Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis: Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu.
După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului. Oamenii din locul acela care cunoșteau pe Iisus au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui. Și toți cât s-au atins s-au vindecat.

E notte rece. Vântul bate cu șuieratul prelung și din adâncuri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fii acasă, să știi că ai destul câștig, să nu te chinuie nici foamea, nici să nu rapsi pe drum de frig. Și bun a fost cu mine Domnul, căci nu știu cum să-i mulțumesc, cum l-aș primi să știu că vine să am un oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină al flăcărilor din cuptor, pe geme cade toropiala cu zvonul unui somn ușor. Deodată o bătaie în poartă, tresar. E cineva pe drum? Mă uit la oră, e târzie. Numai tâlhare umblă acum. Răsună încă o bătaie și încă iar două, trei. Îi zic atunci, cine e acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat. Umblat am cale mult astăzi, sunt ostenit și s-a noptat. N-ai vrea căldura dinăuntru s-o împarți cu mine până la zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și rugă ce un te-o-i pomeni. Nu-ți cer decât un colț de pâine, uscat să fie, să mi-l dai. Să dorm pe jos pe o rogojină, doar milă rogu-te să ai. M-a strecurat lângă fereastră să-l văd prin geamul apurit. Era urât și plin de strânțe, părea murdar și obosit. Am stat și l-am privit o clipă lungă. Apoi eu i-am răspuns răstit, străine, du-te mai departe, aici nu-i loc de poposit. Ce ne-ai gândit mai dinainte, unde ai să dormi, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați în poartă, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând. Dar am avut în neagra noapte un vis ce nu-l mai uit nici când. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că îmi va vorbi de bine, va lăuda tot ce-am muncit. Dar s-a apropiat de mine și trist cu lacrimi i-a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte ca să rămân în casa ta. Am vrut din pâinea ta la cină să-mi dai un colț ca partea mea. Și mi-a răspuns căci pentru mine nu ai nici pâine și nici pat. Și m-a lăsat să plec afară în frig și însetat. Căsuța ta nu era mică, să am și eu un loc în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi, până când norul a luat. Și am înțeles că el fusese străinul ce l-am alungat. Trezit din somn de înfiorare, m-a repezit afară în frig. Și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai de mult plecase omul. Din întunericul pustiu, doar vântul mi-a șoptit din ravuri, căci mă trezisem prea târziu.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională poate prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit, o soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, am analizat relația de logodnă, un concept demodat și totuși plin de avantaje. Astăzi continuăm discuția prin a observa dezavantajele și avantajele amânării căsătoriei. Rămâneți așadar împreună cu noi! Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Reveal Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi.
0: Da, oarecum deja noi am atins aceste aspecte și le subliniem pentru că e foarte important să fie înțelese și auzite. Modificările, spuneam, culturale și de toate felurile la nivelul societății au schimbat optica. Tinerii își doresc foarte mult, datorită unei societăți atât de axate pe materialism, consumerism și hedonism, să fie imediat, să-mi placă, să aibă gust bun, dacă nu-mi place, să pot schimba imediat. Iată, tinerii, deci, datorită acestor elemente, pun accent pe formarea unei cariere mai mult decât pe formarea unui cuplu. Deci mai degrabă un proiect educațional, vocațional și profesional e o prioritate. Nu e rău, dar sigur că poate ar fi de dorit să nu dăm deoparte proiectul de viață numit căsătorie. Pentru că în cele din urmă nimeni nu e fericit singur sau fără să își împlinească nevoile acestea de proximitate, de intimitate împărtășită, asumată. Practic, sunt lucruri înscrise în ADN-ul nostru, în biologicul nostru, în psihologicul nostru. Și atunci, sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, ajungem la aceste nevoi care sunt înscrise și se cer împlinite. E important cum ni le împlinim. Deci, despre asta, de fapt, vorbim. Despre modalități noi, diferite, de a le împlini aceste nevoi care sunt înscrise în codul nostru genetic. Și atunci prioritizăm, de fapt, în epoca actuală, alte lucruri în detrimentul constituirii și construirii unei relații de susținere reciprocă durabilă, de care, de fapt, toți avem nevoie. Am prioritizat altfel. Punem zoom-ul pe altceva și considerăm că e mai important. Ce? Să dețin? Ce să dețin? O poziție, bani, posesiuni, să am mașină bună, să am o casă, să am libertatea să-mi schimb când vreau și ce vreau și cum vreau, libertatea de mișcare, nu știu, în vacanțe, în a mă reloca în caz profesional, e mai importantă decât să fiu legat, spun tinerii astăzi, de un loc, de o persoană. Deci, independența văzută ca libertate, în sensul acesta, nu dau socoteală, nu depind, când vreau eu, eu decid și ne întoarcem din nou la cultura lui me, myself, această cultură postmodernistă extrem de răspândită în toate sferele de gândire și de acțiune.
2: Da, căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta este subiectul abordat, iată un subiect fundamentat pe o realitate evidentă. Dar oare ce pierd sau pierd ceva, câștigă ceva tinerii care nu se mai căsătoresc timpuriu?
0: Poate că da, poate că pierd, poate că da, poate că și câștigă. Desigur, este important să vedem pierderea și câștigul. Până la urmă, viața e un proces în care întotdeauna, dacă vrem să câștigăm ceva, cu siguranță pierdem altceva. E cumva derulată între acești doi poli. Dar e important să vedem dacă pierderile ni le putem asuma pe termen lung și câștigurile sunt consistente față de ceea ce pierdem. Deci, s-ar putea să piardă cei care nu se mai căsătoresc așa de tineri disponibilitatea aceea fantastică, deschiderea, dorința, receptivitatea, pentru că există undeva în stadiile mai timpurii ale tinereții, cum ar fi, eu știu, 18, cum spuneți dumneavoastră acolo, 18, 24, 25, o disponibilitate, o deschidere și în același timp o pregătire din toate punctele de vedere a psihicului, a biologicului pentru constituirea acestei relații. Deci biofiziologic și psihologic există un ceas care deja sună, a sunat și este pregătit acest bioritm pentru a intra. Și atunci există un avânt mai mare, o disponibilitate și o receptivitate mai mare care fructificată bine poate fi și valorizată bine. Deci disponibilitatea e mai mare să formăm atunci un cuplu, din punct de vedere biologic și psihologic, și atunci pierdem poate startul acesta. Poate fi această disponibilitate contracarată de apariția unui oarecare scepticism odată cu trecerea timpului, a unui spirit de prețiozitate, spun eu, de a fi mai riguros în sensul mofturos, pretențios, nu neapărat în sens rău, dar care nu mai creează o asemenea deschidere, ci dimpotrivă tinde, odată cu trecerea timpului, să devină rigiditate, inflexibilitate. Deci, dacă nu prindem timpul acela al deschiderii, se poate ca ușor și încet în timp să devenim închiși și rigizi, să fim mai pretențioși, mai riguroși, și nu neapărat într-un mod realist, ci într-unul în care e foarte subiectiv și ne formează așa niște criterii greu de atins, să spunem. Ar putea să fie asta un efect și un risc. Desigur, ce pot să câștige dacă totuși nu se pripesc chiar? pripirea ar consta în faptul că doar bio, fiziologic și psihologic, să zic, există deschiderea, adică atracția, disponibilitatea spre atracție și spre a intra în e foarte mare, dar ar putea pierde tinerii care se grăbesc, zic, să nu aibă timp de procesare, să nu vadă chiar foarte bine cine este el însuși și cine este celălalt, pe ce se pot bizui într-un mod reciproc atunci când fac alegerea. Deci, sunt avantaje și dezavantaje. Cred că deschiderea aceea ar fi bun de păstrat. E de dorit să nu ajungă să se producă o închidere, o rigidizare, deci să păstrăm oarecare disponibilitate și deschidere, dar să o compilăm cu, iată, prin asistare poate, prin îndrumare, prin sfătuirea aceea a consilierului, a mentorului, a părintelui înțelept, cu a ști cum să facem înțelegeri, cumva să deschidem ochii bine, deci să cuplăm această deschidere biologică cu conștientizarea, cu evaluarea, cu analiza temeinică, să nu ne aruncăm neasumat și neprospectat, să știm bine ce facem, să observăm, să punem împreună, să analizăm, să discutăm și să păstrăm și deschiderea, spun, și disponibilitatea biofiziologică a creării unei relații.

0: Da, căsătorie timpurie sau căsătorie la ani mai târzii ai vieții? E bine, conform acestui studiu Revere Marketing Research, publicat la începutul acestui an, dintre cei care și-au propus să se căsătorească în acest an, 2023, ponderea cea mai mare o reprezintă tinerii cu vârsta între 25 și 35 de ani, 26% dintre ei. Ca atare, vedem o amânare a deciziei de căsătorie și o asumare a căsătoriei la an tot mai târzii. Ce ar constitui avantaj în aceste condiții și ce ar constitui dezavantaj pentru căsătoria la ani târzii ai vieții sau mai târzii ai vieții?
1: Cred că așezarea unor lucruri în mental și în emoționalul individului este foarte importantă, cumva sugerasem și în răspunsul anterior acest lucru. Deci, un avantaj pentru a face oarecum pasul căsătoriei, atunci când am reușit să ne clarificăm noi înșine și identitatea noastră aceea corect, susținător percepută, echilibrat percepută, da? Și faptul că am reușit poate să întreprindem niște acțiuni profesional, academic-profesionale. Și faptul că ne-am sedimentat mai bine setting-ul axiologic, valorile în care credem, pe care vrem să le perpetuăm în viața noastră personală și în cea împărtășită de cuplu și familie. Știți, de fapt, cele mai multe separări nu sunt din cauza lipsei de dragoste, așa cum înțelegem noi, ci din neînțelegerea unor diferențe psihologice, din faptul că nu ne-am dezvoltat suficient niște abilități relaționale, din cauza faptului că nu suntem suficient de antrenați în dezvoltarea personală și consumul de energie pentru a depune totuși efort pentru adaptare la viață, la relații, la oameni, la cerințele vieții de adult. Poate că lipsa dezvoltării acestea personale, a maturizării, a creșterii, de fapt, este la baza celor mai multor separări și a neasumării. Deci, cu cât vom reuși să întreprindem astfel de clarificări cu noi înșine și să avem un sine cât mai bine așezat, identitar, vocațional, axiologic, cu atât vom fi oameni mai stabili, încât să pășim tot mai asumat într-un act din acesta al devotamentului într-o relație de lungă durată. Ar fi foarte important și cred, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, îmi dau seama tot mai mult că nu așa, mai există un factor care cred că a influențat extraordinar de mult printre toate celelalte, ca un efect, de fapt, a celorlalte, și anume tehnologizarea, industrializarea, secularizarea, consumerismul, marketingul, toate lucrurile astea au făcut ca, iată, părinții, adulții maturi să fie foarte implicați în acțiuni profesionale, în societate, în muncă, în uzină, în industrie, în agonisire, în a avea mai mult, cerințe mai multe, nevoi mai multe, atunci alocăm mai mult timp și, practic, să fie mai puțin prezenți în rolul lor de îndrumători, de asistare psihologică și emoțională, de îndrumare valorică, de a reuși să fie acolo încât să ajute copilul, adolescentul, tânărul și viitorul adult să-și proceseze experiențele și prin procesare să internalizeze înțelegeri, cunoaștere și valori. Și atunci sunt efecte. Deci cred că e important să nu uităm și o pierdere foarte mare, cred, pentru societate este dispariția mentoratului, exact a ucenicizării în sensul profund al cuvântului, exact în sensul acesta, în care o generație își asumă, învață, observă, adună, achiziționează o zestre de valori și înțelepciune pe care e prezent acolo să o ofere mai departe, iar tânăra generație care vine e dornică și deschisă să intre în viață beneficiind de această zestre și integrând-o și pe aceasta alături de propriile lor alegeri.
0: Iată, 26% dintre tinerii din categoria de vârstă 25-35 de ani au un plan de căsătorie pentru anul 2023, conform studiului Revere Marketing Research, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie în acest an. Doamna Ștefania Botez, din experiența de consiliere, există o rată a reușitei în căsătorie în funcție de vârsta la care este asumată? Și cum se explică?
1: Da, e o întrebare bună, dar nu pot să spun că neapărat vârsta biologică, ci mai degrabă știm și cunoaștem că există și termenul de vârstă psihologică. Desigur că de foarte multe ori ele sunt împreună oarecum, cu cât e mai tânăr și mai neexperimentat sau nematurizat un tânăr, cu atât poate chiar și vârsta lui psihologică e în urmă cumva sau nu neapărat corespunde. Deci, mai degrabă o să leg întrebarea dumneavoastră tot de elementul de maturitate și pregătire pentru viață. Acolo unde a fost hrănit individul în plan axiologic, de pregătire pentru viață, de inteligență emoțională, a fost format, a fost învățat, echipat pentru a face față stresului, provocărilor, schimbărilor, a învățat și a integrat de timpuriu și a văzut modele corecte, funcționale de rezolvare a conflictelor, acolo unde împăcarea și pacea își găsesc o modalitate funcțională de a fi atinse. Deci, practic, maturitatea ca și personalitate și mental și inteligență, deci personalitatea matură din punct de vedere psihologic, cred că este mai degrabă un predictor pentru reușita în cuplu decât vârsta biologică în sine. Pentru că pot fi oameni la vârste înaintate, dar care nu au această maturitate psihologică formată, tocmai pentru că nu au acordat atenție și interes devenirii lor psihologice, maturizărilor, și invers. Pot exista tineri care au avut un context în care lucrurile acestea au fost prezente, fie într-un mod sănătos și natural, fie cumva poate viața și greutățile i-au format și ei au procesat. Eu subliniez că procesarea conștientă, a ne pune întrebări, a fi format sau chiar a fi determinați, iată, dar a ne însuși procedeul acesta de a procesa experiența, de a deveni conștienți de ce ni se întâmplă, de a ne pune întrebări, de a trage concluzii, de a învăța din lecțiile vieții, de a învăța de la alții mai înțelepți, toate acestea pot crea o premiză de la care se poate constitui atât individul cât și relația de cuplu într-un mod cu succes, de succes.

0: Fă ochii mari înainte de a te căsători și ține jumătate închiși după căsătorie. Sau cine caută nevastă fără cusur, neînsurat rămâne. Sunt câteva vorbe de duh despre căsătorie care oglindesc și ele o realitate. Realitatea prudenței în fața căsătoriei. Tinerii nu se căsătoresc timpuriu și preferă, iată, uniunea consensuală sub pretextul că e tot mai greu să găsești astăzi partenerul potrivit. Ca atare, aș pune și această întrebare: care e cea mai mare durere, care e cea mai mare neîncredere pe care le pot trăi tinerii care nu reușesc să găsească partenerul potrivit și timpul potrivit pentru căsătorie?
1: Sigur că da, vedem și situațiile acestea și pentru că într-adevăr și vârsta și timpul și asumarea căsniciei tot s-au îndepărtat de primele stadii ale tinereții, sunt oameni care au rămas oarecum singuri, care sunt încă singuri și apare mult frustrarea și neîmplinirea pentru că la un moment dat etapa aceasta a tinereții, a primului stadiu al tinereții, ați numit-o și dumneavoastră, undeva 18-20, 24-26 de ani, să-i spunem, este etapa constituirii intimității, a relației de cuplu, a intimității psihologice și fizice. Și atunci e ca și când am trecut deja de momentul acela prielnic și apare frustrarea, dar ce vreau să spun este că tot ce înseamnă socio, relaționalul, modalitatea în care reușesc să fiu primit sau să accept în viața mea, la un moment dat are de-a face cu percepția de sine, ca tot de fapt ceea ce se întâmplă în stadiile dezvoltării noastre. Tot ce noi trăim se răsfrânge în imaginea și reprezentarea sinelui. Deci, în momentul în care nu reușesc sau n-am reușit să formez această intimitate care are ceasul ei biologic și psihologic, se va răsfrânge aspectul acesta în imaginea și valoarea de sine, apare frustrarea și sentimentul că nu sunt bun, că nu folosesc, că nu sunt iubit, că nu sunt valoros, că nu trebuie să nimănui, că nu sunt un om cu valoare și cu importanță. Ori asta poate duce chiar la neîmplinire acută, la descurajare, tristețe, chiar depresie și alte complicații. Apare sentimentul de neîncredere, care, știți, creierul nostru lucrează pe dinamici foarte interesante și anume pe bază de precedent și apoi de extinderea unui precedent. Deci, dacă undeva creierul nostru înregistrează nu sunt bun, tendința lui foarte inconștientă, pasivă, va fi să extindă această percepție, senzație că nu sunt bun nici în alte lucruri. Se răsfrânge ca și efect psihologic. De aceea spuneam și subliniez ca psihoterapeut, ca om care analizez dinamica umană, atât intrapsihică, cât și cea interpersonală, este foarte important să lucrăm cu noi, să fim conștienți în propria viață, să analizăm, să procesăm, să facem înțelegeri, ba chiar să ne adresăm către surse de susținere psihologică, către un mentor, către un lider, către un terapeut, dacă vreți, către un pastor, un duhovnic, un specialist sub o formă sau alta, cu ajutorul căruia să putem să ne procesăm atât eșecurile, nerealizările, cât și aturile pe care poate nu le mai vedem. Și oricât de înaintat ar fi timpul și viața, există totdeauna posibilitatea resemnificării, a reconsiderării, a reiterării, a alegerilor noi și a unor șanse noi pe care viața și Dumnezeu ni le dă. Deci e bine să nu rămânem amorțiți și blocați și e bine să lucrăm și să avem nădejdea unor schimbări, dar trebuie să fim dispuși să consumăm energia și să dăm efortul acesta pentru a face schimbări și pentru a investi în oameni, în relații, în noi până la urmă, într-un mod funcțional și sănătos.
0: căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta a fost subiectul abordat pe parcursul ultimelor ediții ale acestei emisiuni, împreună cu invitata specială, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem, așa cum ne-am obișnuit, această emisiune, înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să oferă un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: De foarte multe ori în viața noastră avem nevoie de răspunsuri. Iată, suntem tineri, ne gândim să amânăm sau să grăbim actul căsătoriei, al constituirii unei relații de intimitate și responsabilitate reciprocă. E foarte greu să știm ce să alegem, ni se pare dificil, putem fi confuzi, putem fi bulversați emoțional, poate părerile sunt diverse în jurul nostru, poate că susținerea, sfaturile nu sunt coerente și consistente. Există un răspuns. Răspunsul este Dumnezeu, cel care ne poate aduce liniște, pace, clarificare. Poate că e important să învățăm să cultivăm întâi o relație cu El, ca ulterior de acolo să ne vină lumina și înțelegerea, și apoi îndrumați și sfătuiți, ghidați de El și de un anturaj matur spiritual și psihologic, să găsim toate răspunsurile sau cât mai multe din răspunsurile bune pentru viața noastră. De aceea dedic melodia aceasta, răspunsul ești chiar tu, tuturor acelora care își caută răspunsul.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Dacă nu aș fi, de Costache Ioanid. Dacă nu aș fi decât țărână, decât bulgări răscoliți de vânt, niciodată, Doamne, pentru mine n-ai fi coborât pe acest pământ. Dacă nu aș fi decât un abur, dacă nu aș fi decât un vis, niciodată, Doamne, pentru mine n-ai fi coborât din paradis. Dacă nu aș fi decât un înger, dacă nu aș fi decât o stea, niciodată, Doamne, pentru mine n-ai fi plâns în cer de jalea mea. Astfel, dar, ce taină ai pus în mine, dacă Tu, Iisuse, Dumnezeu, ai luat un trup de suferință și ai venit să mori de dragul meu.

Spunea că un frate păstor de la țară, de undeva de prin Transilvania, s-a dus la București în vremea de demult, în vremea lui Ceaușescu, cu două valize mari de lemn, din acelea cum mergeau mai de mult tinerii în armată. Și s-a dus în gara de nord, dacă ați fost vreodată, e o gară mare și omul săracul de la țară, dintr-un sat insignifiant, mărunt, s-a trezit deodată într-o gară mare, cu două valize mari, nu știu ce avea el de dus acolo, și a zis, eu am ceva de rezolvat pe aici prin oraș și în vremea aceea, cei ce sunt mai în vârstă știu bine că nu puteai să mergi cu autobuzul cum mergi astăzi, dacă aveai un loc undeva pe o scară, erai fericit, apucai cu un picior pe o scară, autobuzele erau arhipline. Și omul nostru n-a putut să se plimbe prin București cu cele două valize, n-avea unde să lase la gară, era închis acolo, așa că a zis, le las în mâna Domnului. A găsit el un loc așa, nu le-a lăsat chiar în mijloc să zică, Doamne, păzește-le aici. S-a dus undeva într-un colț, le-a lăsat acolo, apoi a făcut o rugăciune din aceea, din toată inima, a zis, Doamne, le încredințez în mâna Ta, cred că Tu poți să le păzești. Și apoi s-a dus omul nostru, așa cum merg ardelenii mai în reluare, mai încet, și-a rezolvat ce a avut de rezolvat. Și după ce a rezolvat el, s-a întors în gara de nord, a căutat ungherul unde erau cele două valize și ce să vedeți, valizele erau acolo intacte. Și s-a bucurat el și s-a rugat și a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, Doamne, mare ești, acum că le-ai îngrijit atâta, te rog să le lași în grija mea. Și povestea fratele Moise că nici nu s-a întors bine ăsta să se uite cât e ceasul, că unul din București cu mână rapidă, ardeleanu până s-a întors el, valizele au dispărut. Că a zis, acum, Doamne, lasă-le în grija mea. Eram undeva într-un avion, nu pe avion, cum zicem noi greșit românii, într-un avion îndreptându-mă undeva departe și într-un jurnal străin, într-un ziar străin, am citit acest interviu luat unei persoane care avea vreo 80 și ceva de ani, care avea o colecție grozav de mare de dopuri. Omului nostru îi plăceau grozav de mult dopurile lui, i-au făcut o poză, stătea foarte drept, în spatele lui o mare încăpere plină de dopuri din secolul 12, 13, 14, dopuri contemporane, era foarte mândru de ceea ce realizase și sub această fotografie era scrisă o scurtă biografie. Câteva cuvinte despre omul acesta. Și printre altele scria acolo că omul nostru și-a început această lucrare, să zicem așa, pasiune, acest hobby ciudat, cândva pe la vârsta de 40 și ceva de ani. A fost atât de absorbit, atât de pasionat de ceea ce făcea, încât la un moment dat n-a mai făcut nimic altceva. Motiv pentru care familia l-a abandonat, de la 40 și ceva de ani trăia singur, într-o singurătate absolută, și nu făcea altceva decât să strângă dopuri. Vă mărturisesc în modul cel mai sincer că dacă aș fi fost reporterul acela, eu i-aș fi adresat exact întrebarea pe care, interesant lucru, reporterul i-a adresat-o la finalul interviului. Și i-a zis doar atât. Domnule, a zis el, a meritat. Și omul acesta după mine a dat un răspuns halucinant, incredibil, nemaipomenit. Foarte scurt a zis, da, domne, zice, a meritat. Știți ce mi-a venit în momentul acela în minte? M-am gândit așa, oare cum va sta omul acesta înaintea lui Iisus Hristos într-o zi? Când din cer de la Dumnezeu, ne spune Biblia în Apocalipsa, va coborî un scaun de domnie mare și alb și din fața acestui scaun de domnie mare și alb va fugi cerul și pământul. Mă întreb, în ziua aceea, când va sta în fața dreptului judecător omul acesta și Hristos îi va spune, omule, de ce nu te-ai rugat mai mult? De ce n-ai vorbit mai mult cu mine prin rugăciune? De ce n-ai stat să-mi asculți mai mult cuvintele citindu-mi cuvântul sfânt, Biblia? Și el va da un răspuns incredibil. Doamne, n-am avut vreme. Că am avut de făcut o colecție de dopuri. Se spune că undeva într-un sat de munte era doar un singur copil în tot satul acela. Și pentru că acest copil n-avea alți copii de vârsta lui cu care să se joace, obișnuia în fiecare zi să se ducă la marginea satului unde era un lac și undeva la marginea lacului veneau niște pești frumos colorați
Copilului nostru îi plăceau grozav de mult. Când mama nu era atentă, copilul nostru strecura câte o bucată de pâine în buzunar, nu cum faceți și voi, dragi copii, câteodată. Se ducea la marginea localității, la prietenii lui, la pește aceștia colorați, și le dădea în fiecare zi să mănânce. Pe lacul acesta era însă un baraj de acumulare. Într-o vară secetoasă din cauza vremii și pentru că barajul a lăsat să scadă apa deodată, peștii aceștia care veneau la marginea apei au rămas suspendați între viață și moarte, zbătându-se acolo. Ca de obicei, copilul nostru s-a dus cu mâncarea în buzunar, pregătit să-și hrănească prietenii. Când a ajuns acolo, i-a găsit suspendați între viață și moarte. Pentru că ținea grozav de mult la prietenii lui, a început să-i strângă și să-i arunce din nou în apă. Pe lângă el a trecut un domn mai în vârstă, care avea așa o atitudine de superioritate, vorba lui Ibra Ileanu, un scriitor român: sunt smerit, dar vreau să se știe. Cu această atitudine, omul acesta așa s-a uitat la el și a spus următoarele cuvinte. Copile, a zis el, zâmbind ironic, descentrat doar într-o parte a gurii, tu nu-ți dai seama că până când arunci pești în apă, cei mai mulți au și murit deja? Și copilul nostru, care muncea din greu să-și arunce prietenii din nou, să scape cu viață în apă, pentru o clipă s-a oprit, s-a uitat la domnul acela mai în vârstă și a dat un răspuns extraordinar. A zis așa: domnule, a zis el, dacă dintr-o sută de pești câți arunc în apă, unul scapă cu viață, înseamnă că mi-am făcut datoria.

Psalmul 89. Voi cânta totdeauna îndurările Domnului. Voi spune din neam în neam cu gura mea credincioșia ta, căci zic: îndurarea are temelii veșnice, tare ca cerurile este credincioșia ta. Am făcut legământ cu alesul meu, zice Domnul, iată ce am jurat robului meu David. Îți voi întări sămânța pe vecie și în veci îți voi așeza scaunul de domnie. Cerurile laudă minunile tale, Doamne, și credincioșia ta în adunarea sfinților. Căci în cer cine se poate asemăna cu Domnul? Cine este ca tine între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeu este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinților și de temut pentru toți cei ce stau în jurul lui. Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca tine, Doamne? Și credincioșia ta te înconjoară. Tu îmblânzești mândria mării când se ridică valurile ei. Tu le potolești. Tu ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit. Ai risipit pe vrăjmașii tăi prin puterea brațului tău. Ale tale sunt cerurile și pământul. Tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea. Tu ai făcut miază noaptea și miază ziua. Taborul și Hermonul se bucură de numele tău. Brațul tău este puternic, mâna ta este tare, dreapta ta este înălțată. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie, bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței tale, Doamne. El se bucură neîncetat de numele tău și se fălește cu dreptatea ta, căci tu ești fala puterii lui și în bunăvoința ta ne ridici puterea noastră. Căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este împăratul nostru. Atunci ai vorbit într-o vedenie prea iubitului tău și ai zis: am dat ajutorul meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr. Am găsit pe robul meu David și l-am uns cu unde lemnul meu cel sfânt. Mâna mea îl va sprijini și brațul meu îl va întări. Vrăjmașul nu-l va prinde și cel rău nu-l va apăsa. Și voi zdrobi dinaintea lui pe potrivnicii lui și voi lovi pe cei care-l urăsc. Credincioșia și bunătatea mea vor fi cu el și tăria lui se va înălța prin numele meu. Voi da în mâna lui marea și în dreapta lui râurile. El îmi va zice: tu ești tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele, iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Îi voi păstra totdeauna bunătatea mea și legământul meu îi va fi neclintit. Îi voi face vrednică sămânța și scaunul lui de domnie ca zilele cerurilor. Dacă fiii lui vor părăsi legea mea și nu vor umbla după poruncile mele, dacă vor călca orânduirile mele și nu vor păzi poruncile mele, atunci le voi pedepsi fără de legile cu nuiaua și nelegiuirile cu lovituri.
dar nu-mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei și nu-mi voi face credincioșia de minciună. Nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Am jurat odată pe sfințenia mea să mint eu oare lui David. Sămânța lui va dăinui în veci. Scaunul lui de domnie va fi înaintea mea ca soarele, ca luna va dăinui pe vecie și ca martorul credincios din cer. Și totuși tu l-ai depărtat și te-ai mâniat pe unsul tău. Ai nesocotit legământul făcut cu robul tău, i-ai doborât și i-ai pângărit cununa. I-ai prăbușit toate zidurile și i-ai dărâmat toate cetățile. Toți trecătorii îl jefuiesc și a ajuns batjocora vecinilor lui. Ai înălțat dreapta potrivnicilor lui, ai înveselit pe toți vrăjmașii lui, ai făcut ca ascuțișul sabiei lui să dea înapoi și nu l-ai sprijinit în luptă. Ai pus capăt strălucirii lui și i-ai trântit la pământ scaunul de domnie, i-ai scurtat zilele tinereții și l-ai acoperit de rușine. Până când, Doamne, te vei ascunde fără încetare și-ți va arde mânia ca focul? Adu-ți aminte ce scurtă este viața mea și pentru ce nimic ai făcut pe toți fiii omului. Este vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea, care să poată să scape sufletul din locuința morților? Unde sunt, Doamne, îndurările tale dintâi pe care le-ai jurat lui David în credincioșia ta? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi. Adu-ți aminte că port în sân ocara multor popoare. Adu-ți aminte de ocările vrăjmașilor tăi, Doamne, de ocările lor împotriva pașilor unsului tău. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Amin. Amin.

Versetul zilei 134, a doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 3. Credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Credincioșia sau fidelitatea lui Dumnezeu este independentă de orice acțiune și faptă a ta. Dumnezeu nu te va putea înșela niciodată, chiar dacă tu o vei face. El își va ține dragostea pentru tine până la ultima ta suflare. Poți fi convins de credincioșia lui Dumnezeu în dreptul tău. El nu te va părăsi, nu te va dezamăgi și nici nu te va înșela vreodată. El te va întări și te va păzi de cel rău. Toate acestea le face pentru că este credincios, fidel. Din partea lui ai toată garanția credincioșiei, însă din partea ta se pot spune aceleași lucruri? Fii credincios la rândul tău și nu lăsa niciun idol să strice relația dintre tine și Dumnezeu.

viața lui Hristos în tine. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine-L are pe Fiul are viață. Cine nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viață. 1 Ioan, capitolul 5, versetele 11 și 12. Sunt unii care cred că nu este nicio diferență între creștinism și religiile acestei lumi, însă se înșală profund. Creștinismul este cu mult deasupra religiei. Este viața lui Hristos într-o ființă umană. Este lucrarea divinității în umanitate. Este revelarea lui Hristos în tine. Esența reală a creștinismului este faptul că Iisus Hristos locuiește literalmente în Duhul tău și prin Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, prezența lui Dumnezeu locuiește în tine. Omul a tânjit întotdeauna după așa ceva. A dorit o relație cu divinitatea. Motivul religiilor acestei lumi constă în faptul că omul caută o relație cu o ființă supranaturală despre care el crede că este acolo sus, chiar dacă nu a întâlnit-o niciodată. Însă tocmai pentru aceasta a venit Iisus să facă posibilă relația, părtășia cu Dumnezeu. Și a reușit. Prin această părtășie am primit viața veșnică. Viața și natura lui Dumnezeu sunt transferate în Duhul Celui ce-L primește pe Hristos. Iar Iisus ne-a trimis să predicăm Evanghelia și să spunem întregii lumi că viața veșnică este disponibilă în numele Lui. El a spus în Ioan, capitolul 10, cu versetul 10, hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Viața din Hristos în plinătatea ei este ceea ce ai primit tu atunci când l-ai primit pe Iisus ca Domn al vieții tale. Biblia spune în Coloseni, capitolul 3, versetul 4, că Iisus Hristos este viața noastră. El este viața celui ce este născut din nou. Ce Evanghelie minunată! Aceasta este ceea ce vrea El să predicăm și să învățăm în lume. Hristos în voi, nădejdea slavei. Acum, relația cu Dumnezeu cel atotputernic este posibilă. Neprihănirea este posibilă și disponibilă. Tot ceea ce trebuie să faci este să crezi. Ioan, capitolul 3, versetul 16 ne spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat

Mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt. Mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoare. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi va străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morților.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi, pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi, pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat de alte persoane asupra Scripturii,
unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Calea integrității. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. 1 Samuel, capitolul 8, versetul 3. Deși Samuel își crescuse fiii conform principiilor lui Dumnezeu, ei au ales o cale diferită și întunecată. Samuel fusese un judecător și un profet respectat de popor. Ba mai mult, a fost o sursă de inspirație și îndrumare pentru foarte mulți. Însă, cu toate acestea, proprii săi fii nu i-au urmat exemplu și au căzut în corupție. Lăcomia este un păcat care dintotdeauna a afectat omenirea. Fiii lui Samuel au permis ca dorința de câștig să le ghideze viața în loc să fie drepți și integri. Mai mult, ei au fost influențați de oameni care au căutat să-i mituiască și să-i corupă. Iată dar cât de periculoase pot fi influențele negative în viețile noastre. Este vital să ne alegem influențele cu înțelepciune și să stăm aproape de oamenii înțelepți și evlavioși. Deși suntem responsabili pentru acțiunile noastre, lăcomia și corupția nu ar trebui niciodată tolerate, indiferent de justificare. Trebuie să fim atenți în tranzacțiile noastre financiare, evitând orice comportament care ne-ar putea compromite integritatea și reputația. În concluzie, versetul de astăzi ne avertizează despre consecințele care apar atunci când ne întoarcem privirea de la dreptate, amintindu-ne că, deși ispitele pot fi puternice, adevărata bogăție constă în integritate și în a fi un far de lumină pentru cei din jurul nostru. Doamne, ajută-ne să fim un exemplu de puritate și dreptate într-o lume care este adesea adusă în rătăcire de corupție. Amin.

steaua speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria, născuse iezde pe Iisus, Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și darul scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, împlinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă în nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 8. Fraților, voiam să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Noi, dar, am rugat pe Tit să isprăvească această strângere de ajutoare pe care o începusem. După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și această binefacere. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca din sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. În această privință vă dau un sfat. Și sfatul acesta vă este de folos vouă, care de acum un an cei din tâi ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Isprăviți dar acum de făcut, pentru ca, după graba voinței, să fie și înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre. Pentru că, dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva și ce n-are. Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați, ci este vorba de o potrivire. În împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire, după cum este scris. Cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. Mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit

acesta. Vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim, căci căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Am trimis cu ei pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori în multe împrejurări și care, de data aceasta, arată mult mai multă râvnă din pricina marei lui încrederi în voi. Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe frații noștri, care sunt trimișii bisericilor și fala lui Hristos, dați-le înaintea bisericilor dovadă de dragostea voastră și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente a României o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani, 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani în România procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l discutăm și astăzi, împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat această vârstă din perspectiva specialiștilor care spun că 50 de ani e vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva marilor crize pe care un bărbat și o femeie de 50 de ani le pot trăi. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani?
1: Da, regretele pot fi legate de faptul că am reușit să dobândesc fie competențe, abilități, cunoștințe, experiențe suficiente încât să mă simt capabil să fac ceva productiv, să dau mai departe, fie am reușit să fac achiziții, cum ar fi să-mi fac o familie, să am urmași, să am ucenici, să împărtășesc experiența mea profesională sau de viață și resurse materiale să-mi pot permite să mă bucur de tot ceea ce am făcut până acum. Ei, regretele sunt legate de toate aceste aspecte. Oamenii își pot pune în perioada aceasta întrebări și pot avea frământări de genul simt că bătrânețea e prea la ușă, prea aproape, că n-am avut șansa de a face ce mi-am dorit. Regret deciziile proaste, alegerile neînțelepte pe care le-am făcut în prima tinerețe. Mă simt un ratat, pot să spună unii oameni. Cine mai are nevoie de mine? Faptul că poate nu avem un anturaj social suficient sau rețea socială sau familială suficient de susținătoare. Care-i scopul? Pentru că n-am stat să mă gândesc ce-am făcut până acum, la ce m-am gândit, ce-am făcut, care-mi sunt de fapt valențele, care este valoarea mea. Și ne întoarcem și vom ajunge aproape întotdeauna la ceea ce omul crede în inima lui, așa cum spune Scriptura. Adică, în realitate, atât perspectiva de fericire și de bucurie resimțită, percepută, trăită, fie și perspectiva de regret, de amărăciune, de resentimente, de descurajare, au de-a face cu modul în care noi considerăm, semnificăm viața și sinele. Cu perspectiva noastră, cu modul, cu concepția despre viață, lume și oameni. Exact așa cum spune Scriptura, zic, ce crede omul în inima lui, așa este. Deci dacă omul a reușit prin toate interacțiunile lui cu viața, cu semenii, cu mediul, cu universul, cu Dumnezeu, cu ideile despre viață, cu integrarea sau nu a experiențelor mai puțin plăcute, traumatizante poate ale vieții, să-și formeze o mentalitate și o concepție susținătoare despre sine și viață, atunci va avea bucurie sau regrete. Și este într-adevăr o vârstă, o etapă în care oamenii, datorită unor semnale care se și întâmplă, semnale chiar fiziologice, de foarte multe ori nu așa, Dumnezeu a rânduit ca dezvoltarea aceasta umană să aibă indicatori la toate nivelurile, fiziologici, psihologici și spirituali, contextuali. Și atunci, chiar fiziologic ne resimțim. Sunt acele modificări, dacă vreți, fiziologic hormonale, pe care nu avem cum să ne le simțim. Așa cum în primele crize ale vieții, copilăria foarte mică, apoi adolescența, simțim furtunile acelea lăuntrice, hormonale, fiziologice și aici se produc, apar niște modificări fiziobiologice și ele determină într-adevăr și în procesele psihice, anumite simțăminte noi inadecvate de frământare, de tristețe, de regret, de întrebări, de frământări. Deci apare criza, apare, inerent apare.

0: Deci, iată, 50 de ani, putem spune că e o etapă de bilanț în viață, când ne orientăm și ne putem reorienta. Poate să fie și o etapă de reorientare. Ei bine, m-aș reîntoarce la studiul realizat în Marea Britanie anul trecut și care arată că 50 de ani este vârsta la care oamenii se consideră cei mai fericiți. Conform acestui studiu, cei care au împlinit deja vârsta de aur au spus că ideea de bătrânețe nu îi caracterizează momentan, ci va începe să-și lase amprenta asupra lor abia după 77 de ani. De asemenea, în medie, aceștia se așteaptă să trăiască până la 84 de ani. Dar menționăm încă o dată, e vorba de un studiu realizat în Marea Britanie. Ar fi interesant de văzut care este optica românilor care ajung la această vârstă. Și totuși cred că această categorie de vârstă 50-54 de ani, așa cum spuneați, își are încercările ei. Ați trecut foarte bine în revistă care sunt posibilele regrete pe care o persoană cu această vârstă le poate trăi. Așadar, vorbind de regrete, vorbind de criză, o criză a vârstei, doamna Ștefania Botez, în calitate de psihoterapeut, care sunt marile crize ale acestei etape de viață? Aș propune să le analizăm în funcție de sex. Care sunt marile crize ale acestei etape de viață pentru o femeie și care sunt pentru un bărbat?
1: Da, cred că în ansamblu există niște elemente comune și desigur și niște elemente care fac diferența între cele două sexe. În general vorbind, trecând prin această etapă, apar, cum spuneam, niște modificări fiziologice. Iată, cumva, organismul femeii, de exemplu, se pregătește de menopauză sau chiar intră acolo în menopauză. Există perioada aceea de tranziție spre acest stadiu, care e foarte dificil și resimțit într-un mod greu de către femeie și trage după sine schimbarea aceasta hormonală și fiziologică, procese psihice de genul inapetenței, apatiei cu privire la, eu știu, activități în general, dar chiar și la intimitate. Și atunci va produce oarecum dificultăți și în relația de cuplu, poate uneori. În cabinet deseori întâlnim în problemele de cuplu la această vârstă aceste inadecvări ale relaționării din perspectiva intimității. Femeia devine mai apatică, mai retrasă, reorientată, se reorientează spre alte interese, activități, copii, poate chiar nepoți, poate că își dorește mai multă liniște, spune ea, mai puțină activitate. De foarte multe ori reclamă că sunt obosite așa cumva de atâta activitate, mișcare și chiar de intimitate. Dar, desigur, vreau să spun că există răspunsuri și răspunsuri. O mare clasă de femei pot răspunde în felul acesta, apatiei, deși există și o altă clasă a femeilor care devin foarte active în acest sens și al intimității, dar și al activismului, să spunem, în general vorbind. Desigur, poate apărea, dacă rămân în perimetrul genului feminin, poate apărea percepția că îmbătrânirea a redus și reduce din, eu știu, aspectul frumuseții, nu-i așa? Femeile își doresc să fie strălucitoare, să fie atractive, să poată stârni această admirație și interes. Și atunci poate apărea declinul acesta și percepția unui declin care din nou poate trage după sine, eu știu, tristețe, descurajare, anxietate și pot apărea comportamente extravagante chiar. Adică putem vedea la vârsta aceasta, la unele femei, eu știu, tendința de a-și schimba aspectul, vestimentația, coafiura, eu știu, tabieturile, accesorizează prea mult, se apleacă spre elemente care poate uneori sunt chiar frivole sau nu sunt corespunzătoare, sunt preadolescentine. Și bineînțeles, eu știu, toate acestea enunță anxietatea aceea și inadecvarea aceea. Sau dimpotrivă, din nou o să spun, întotdeauna lucrurile stau undeva la muchia prăpastiei dintre o parte pozitivă sau una negativă, adică înclinația poate fi spre un aspect sau celălalt, pozitiv sau negativ. Din potriva, altele pot să fie terne, să-și piardă strălucirea, să nu își mai dorească, să nu mai aibă energie pentru a se păstra proaspete, atât ca aspect, cât și ca tonus psihologic, să se retragă tot mai mult, să se internalizeze, să devină foarte casnice, foarte izolate. Deci pot apărea astfel de manifestări. Sigur, și la bărbați apare și de foarte multe ori se manifestă destul de virulent și în cazul lor, mai ales pe segmentul acesta al potenței, al capacității, atât ca individ productiv profesional, dar și ca și capacitate de a fi el de interes social, de a mai atrage priviri, de a mai putea face cuceriri. Și dați-mi voie să vă spun că în cabinet întâlnim crizele acestea de familie și de cuplu datorate acestor frământări și întrebări. Când, iată, poate de data asta unii bărbați își doresc să-și reabdateze, să spunem, capacitatea lor de a putea trage, de a putea curta, de a putea fi considerați încă oameni în putere și valizi din punct de vedere relațional, și apare comportamentul escapist, adică relațiile extraconjugale, bărbații își înșeală poate unii, desigur, spunem, de cei care trec prin astfel de crize și apelează la astfel de metode de a se resemnifica pe sine. Și apar acele situații în care se apleacă spre femei mai tinere, își înșeală soțiile, apar marile crize de familie. Am avut nenumărate situații de genul acesta. Sigur, cu tot tabloul de afectare din spate asupra partenerei sau a copiilor sau așa mai departe. Unii bărbați și ei abordează comportamente din acestea extravagante. Cheltuiesc foarte mult, poate pe mașini mai scumpe, și ei pe vestimentație mai de profil așa mai adolescentin, mai tânăr, își permit sau mai bine zis se bagă în cheltuieli, în datorii, tocmai pentru a întreține o astfel de atmosferă și de stil de viață costisitor, extravagant, dar care din punct de vedere psihologic să le dea impresia tinereții, a capacității, a potenței. Poate apărea la unii dintre bărbați acest lucru sau dimpotrivă nu. Din nou spunem și o să subliniem, cel puțin eu, o să fac sublinierea aceasta mereu în dialogul pe tema aceasta, și anume e foarte important modul în care semnificăm lucrurile. În momentul în care avem o percepție de pierdere, de urgență, de criză, de catastrofă, de urgență de a mai face ceva, de a plusa ca să păstrez niște iminente pierderi, cum ar fi, nu știu, capacitatea, tinerețea, frumusețea, eu știu ce lucruri, atunci, în funcție de perspectiva pe care o am, așa mă voi canaliza și comportamental și perceptibil la nivel psihologic, și sigur gradul de satisfacție va fi prezent sau nu.

0: Da, foarte concludent acest tablou privind marile crize ale acestei etape de viață, marile crize care pot încerca viața unei femei și a unui bărbat. Ajungi la vârsta de 50 de ani, vârstă considerată de aur. Doamna Ștefania Botez, da, sunteți psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Ați menționat că aceste crize îi aduc pe oameni în cabinetul psihoterapeutului. Sigur, cu această condiție de a respecta datele privind identitatea fiecăruia. Nu știu, poate ne ajutați să înțelegem prin redarea unei spețe concrete din cabinet. Altfel spus, problemele cu care persoanele din această categorie de vârstă se prezintă în cabinetul psihoterapeutului. Cum să ne-l imaginăm sau cum să ne-o imaginăm pe cea care solicită acest sprijin în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, de foarte multe ori și nu știu dacă neapărat, deși îmi vin în minte acum când dumneavoastră mă întrebați, sigur, mi-apar în minte figuri, oameni și situații. Însă vreau să subliniez, este această anxietate care poate apărea, care ea e de fond, acolo foarte intrinsecă, foarte profundă și de foarte multe ori neconștientizată, etapa asta se caracterizează printr-un sentiment al unor pierderi iminente. Faptul că fiziologic ne transformăm, faptul că fizic apar anumite modificări, vedem apariția ridurilor, vedem, eu știu, tonusul muscular că se modifică, aripioarele pe locuri prin care nu ne-am dorit și așa mai departe. Desigur, aspectele acestea ne presează. E ca un stimul stresor care creează tensiune, tensiune fiziologică și psihologică, care căutăm să-i facem față. Și atunci îmi vin în minte, cum spuneam, femei și bărbați. Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și cât angoasă și cât zbucium îmi aduc aminte în ședințele de terapie cu privire la, eu știu, prăbușirea aceasta pe care o trăiau, a rutinelor, a binelui pe care l-avuseseră până atunci, a achizițiilor, așa cum spun. Deodată tot universul acesta s-a clătinat și se surpa și tot mai mult afecta. Îmi amintesc câtă vehemență și câtă justificare exista în partener, în bărbatul din poveste, cu privire la faptul că pur și simplu își dorește să se simtă viu, spunea el. Am nevoie să mă simt încă viu. Și iată, partenera mea de viață sau alături de ea, nu mai am acest sentiment. Când în realitate noi nu știm cum să reactivăm sentimentul de a fi vii și împliniți alături de partenerul de viață, nu în relații extraconjugale. Nu știm și nu suntem antrenați și nu facem adresare către terapeut din timp atunci când vedem, poate și simțim primele semnale că ceva ne-a amorțit prea tare sau că ne-am rigidizat în rutinile noastre și cumva asta seamănă apatie și a lipsă de vitalitate. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste, care s-a dovedit în timp că, de fapt, după puseul acesta de adrenalină și de iluzie că voi reveni la stadiu de vital, competent, potent și așa mai departe, nu duc decât la un colaps și mai mare, pentru că am pierdut și achizițiile și rutinele acelea temeinice, așezate, sănătoase și chiar împlinitoare, constat atunci când le-am pierdut. Deci le-am pierdut și pe acelea, dar nici ceva nou și consistent care să mă revalideze n-am reușit, pentru că nu pot să faci binele cu răul. Deci da, îmi amintesc de situații din acestea și sunt dureroase și oamenii ar trebui de fapt să se oprească, să-și pună întrebări, să privească în sinele lor lăuntric, să vadă că într-adevăr criza este în lăuntru și tot acolo trebuie să aducem răspunsuri eficiente.

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor? Dar la această întrebare și multe altele, vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare, într-un interviu realizat împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut și consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Astfel că și de această dată o invităm pe doamna Ștefania Botez să adreseze în final un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. În același timp, vă invităm și de această dată, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de psihoterapeutul Ștefania Botez în cadrul acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Mulțumim invitatei noastre, doamnei Ștefania Botez, vă mulțumim dumneavoastră pentru atenția acordată și vă dorim tuturor toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Dragii noștri, întotdeauna în pașii și etapele pe care le parcurgem, în clipele și zilele vieților noastre, din dimineața zilei, din zorii zilei, până la amiaza ei și până spre apus, să ne însoțim drumul cu ruga către Cel care ne poate fi constanta vieții, către Cel care este cea mai mare bucurie și cel mai mare bun pe care îl putem avea, relația cu El, persoana Lui, care e atât de bogată, atât de complexă și hrănește sufletul nostru în oricare pas al acestei călătorii de pe pământ. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Dumnezeu a fost lângă tine în toate necazurile și problemele tale. Ai văzut cu ochii tăi cum te-a ajutat și sprijinit necontenit. Dar tu, omule, de când nu ai înălțat o rugăciune către El? De când nu i-ai mulțumit pentru iubirea ce o are pentru tine? El primește la fel rugăciunea omului bogat ca și a celui sărac. Împrietenește-te dar cu El și roagă-te Lui.

Cine sunt eu? Cine sunt eu să am atâtea bucurii prin Duhul Sfânt, când lângă mine alții se scaldă în al morții când? Ei nici nu mai întrezăresc salvarea, iar eu stau și când aceluia ce mi-a adus pe veci eliberarea. Cine sunt eu ca să am pacea desăvârșită și de neînțeles, când lângă mine atâți aleargă în van, printre ruine fără sens? Cine sunt eu să plâng de bucurie, de dor și ardoare pentru acel ce m-a salvat, când lângă mine atâția mor în lacrimi, de cer mereu tot mai îndepărtați? Cine sunt eu? Ades mă întreb și în suflet simt un fior desprins din Dumnezeu. Sunt cel ce l-a răstignit pe o cruce, căci nu știam atunci că al meu păcat trebuia răscumpărat așa de greu. Și totuși sunt fiu de Dumnezeu, ce lucru mare, că nu găsesc cuvinte în graiul omenesc, ca să vorbesc mai mult despre a lui splendoare, despre iubirea Tatălui Ceresc. Cum să nu-i cânt, cum să nu-l doresc cu lacrimi, când el mi-e totul totului în tot, când mă iubește chiar de n-am ofrande, nici pietre scumpe pe altar să torn. Dar am o inimă ce îl dorește, o inimă ce strigă într-una Dumnezeu, o inimă ce își găsește împlinirea numai atunci când intră în Sfânta Sfintelor. Mi-e dor de el, l-aș vrea o clipă să vină mai devreme, să-i sărut picioarele, să-i le șterg, să-i dau o sărutare printre lacrimi, căci m-a iubit Stăpânul meu Ceresc. E cel care mi-a demonstrat iubirea, n-a spus-o în vorbe de netâlcuit. Când inima mi-era flămândă de iubire, mi-a arătat-o Golgota, un Ghețisman și o frunte sângerând. Mi-a spus că pentru mine-s toate, că m-a iubit încă din veșnicii, privind înspre amelea mare păcate, lăsata cerul și-a ales coroana grea cu spini. E Tatăl meu, e Cel ce totul poate, doar un cuvânt și noaptea se preface în zi, e Cel ce poate să spulbere întunecate șoapte, la glasul lui duios dispar întunecatele domnii. E Cel ce aduce vindecarea, Jehova Rafa e numele Lui, în brațul Lui găsi voi totdeauna alinarea, căci sunt a Lui, aceluia ce m-a iubit din veșnicii.

Dorința cea mai mare a unui creștin este să-i slujească lui Dumnezeu și pentru aceasta este gata să-i se pună la dispoziție cu ceea ce crede omul că ar putea face pentru Dumnezeu. Dar, de cele mai multe ori, planul omului nu este același cu planul lui Dumnezeu. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Isaia, capitolul 55, versetele 8 și 9. Dar oare suntem gata să plătim prețul pe care îl cere Dumnezeu? Aceasta a fost și dorința invitatului nostru de astăzi, Doru Sătmărean, de a-i sluji lui Dumnezeu și de a-i dărui mai mult timp ca de obicei, dar el nu avea să știe cum va dori Dumnezeu să lucreze în viața lui. De aceea vom asculta astăzi care a fost prețul pe care el a trebuit să-l plătească și pe care nu știu câți dintre noi l-am fi acceptat cu atitudine așa de mulțumitoare cum a făcut-o Doru Sătmărean.

0: După 7 ani de suferință în imposibilitatea de a se deplasa singur, Doru Sătmăran a rămas cu aceeași încredere în Dumnezeu că ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața lui a fost cel mai bine pentru el. Dar haide să lăsăm pe dumnealui să ne povestească experiența pe care el a trăit-o cu Dumnezeu și din care, cu siguranță, mulți vom avea multe de învățat. Vă spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și doresc să vă mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi și a ne mărturisi experiența prin care ați trecut, care să fie o încurajare pentru noi toți, din care să învățăm ceea ce contează cel mai mult în viața unui om.
1: Sunteți bineveniți!
0: Pentru început aș dori să vă prezentați mai întâi pentru ascultătorii noștri, să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.
1: Mă numesc Doruț Sătmărean și dacă Dumnezeu mă va ține în viață, în septembrie voi împlini 57 de ani.
0: Mulți ani binecuvântați de Domnul vă doresc!
1: Mulțumesc! Sunt născut în România, lângă Dej, în Pintic Dej, și sunt căsătorit la Mistă din 1984 și în 1990 am venit în Austria. Și din 1990 ne aflăm în Austria.
0: Dacă doriți să ne spuneți și câteva cuvinte despre familia dumneavoastră.
1: Născut într-o familie care, de fapt, la nașterea mea, mama era dintr-o familie de ortodoxi, taicul meu era dintr-o familie de pocăiți pentecostali, dar el personal era un rebel. Era un om necredincios. Nici nu mergea la biserica ortodoxă, nici la adunare la pentecostal, nu merea nicăieri. Dar era un om foarte muncitor, era un om foarte harnic, îi plăcea să mai tragă la măsea cât un pic și era aspru, un om aspru.
0: Practic ați avut o familie ca oricare din familie din zilele noastre.
1: Într-o duminică din

0: făcut să dau la cineva în cap, să fac fapte vrednice de pușcărie sau de condamnări. Dar ca tinere, o viață ușoară, mai băutură, mai țigări, mai baluri, mai anturajele lume.
1: Să spunem că v-ați trăit copilăria așa cum o fac, din păcate, cei mai mulți tineri din zilele noastre.
0: La 23 de ani am venit acasă din la o nuntă. Într-o duminică dimineață, mai înspre amiază sau chiar la amiază după ce s-a terminat adunarea, și era venit în satul nostru un frate dintr-un sat vecin, diacon, care venea la noi în fiecare lună și servea cina. Și părinții mei obișnuiau, pentru că noi stăteam undeva mai în drum spre localitatea deci, unde mergeau frații, obișnuiam de invitam la masă. Și când am intrat în casă, beat, cu tetiștele afumate de fum de țigară, am văzut-o pe mama plângând. Și puteam multe lucruri să spor pe lumea asta, dar pe mama nu suportam să vă plângă niciodată. Și atunci m-am dus în camera vecină, acasă, și am plâns și eu. Și m-am pus pe genunchi și am spus: Doamne, tu vezi că eu aș vrea, dar nu pot, nu pot. De multe ori încerc să nu mai fac, să nu beau, să nu fumez, mă duc unde nu trebuie, dar nu pot. Am mulți prieteni care mă cheamă în toate părțile și de frică să nu-i pierd, nu-i refuză. Te rog, Doamne, înțelege-mă și ajută-mă să scap de lucrurile astea. Și am adormit pe pat acolo, rugându-mă cu capul stând pe pat. Și după 10 minute am prețuit eu așa, a intrat mama în cameră. Și m-a văzut acolo, m-a trezit. Și eu, când m-am sculat de pe genunchi de acolo, eram tras complet. Dar înainte, cu 10 minute, eram beat de binele. Și pentru mine a fost ultima zi când am băut și am fumat. De lunea dimineață, asta data de 7 iunie 1983, eu n-am mai pus țigara și băutură în gură. Și am încercat să mă absent de la toate ieșirile astea.
1: Bănuiesc că mama dumneavoastră s-a rugat mult ca Dumnezeu să vă schimbe viața.
0: S-a rugat foarte mult și tata s-a rugat foarte mult și... După aia am început cu mersul la biserică, am frecventat biserica tot timpul și după am lucrat o perioadă în deș, după care m-am mutat la Bistrița. Acolo la Bistrița am cunoscut-o pe sora Rafila, soția mea, și ne-am căsătorit împreună în anul 1984 și de atunci suntem împreună, avem 3 copii, 4 nepoți.
1: O familie binecuvântată.
0: Suntem o familie binecuvântată, material, familiar și spiritual, bineînțeles.
1: Cum a decurs viața dumneavoastră în continuare?
0: În 1996, la un control medical pe care l-am făcut, s-a constatat că m-am îmbolnăvit de diabet.
1: Până atunci n-ați avut nicio problemă medicală?
0: N-am avut nicio problemă, doar cu un an înainte au apărut primele simptome. Și soția mea mi-a sugerat ideea că s-ar putea să mă fi îmbolnăvit de diabet. Mie mi-era greu și să cred lucrul acesta, să mă gândesc, nu să concep. Cunoșteam boala. Și după o infecție care am făcut-o la picior, m-am dus la doctor, mi-a făcut analizele și m-a descoperit cu glicemia la 318. Și după ce am mers la o doctoriță internistă care se ocupă cu bolnavi de diabet la ambulanță la Rudolf Stiftung, după ce m-a consultat, a spus că s-ar putea să-mi fi crescut zahărul din cauza infecției. Dar infecția s-a făcut din cauza diabetului, nu diabetul din cauza infecției. Și am mai rămas așa un an de zile. Un an de zile simptomele erau mai puternice și am mers la spital și m-am găsit cu 450 glicemia. Și atunci m-a internat în spital, ne-a reglat tratamentul de insulină cu regimul de mâncare și cu toate procedeile acelea și de atunci am fost recunoscut ca diabetic tip 1. adică îl primesc

0: copiii și oamenii până la 40 de ani. Și eu l-am primit la 36-35 de ani. Și de atunci injectez insulină de 3 ori pe zi.
1: O perioadă foarte grea din viața dumneavoastră. Ce s-a întâmplat după aceea?
0: În fiecare an, în luna august, noi plecam în concediu în România, cum o facem și acum. Și eu am venit puțin mai repede la serviciu, pentru că erau puțini oameni și era nevoie și mi-am furgat să vin mai repede cu o săptămână din concediu. Și m-am întors din România singur. A fost în data de 8 august. Când m-am întors din România, era într-o duminică, în 2010. M-am întors apoi și după ce am sosit în Viena, în bețel cu trei lucram atunci în Vasărgase, la ora 6 după masă, am parcat mașina în fața blocului și mă simțeam obosit. Am început să aduc bagajul de mașină în casă și când am venit a treia oară, am văzut că piciorul meu a început să-i scadă puterea chiar, dar m-a îndoit așa de parcă era să cadă jos.
1: Ați crezut că de vină este oboseala?
0: Exact. Și m-am așezat pe pat, am stat câteva minute, 2-3 minute probabil, și m-am dus restul bagajului, nu s-a mai întâmplat nimic. Am dormit liniștit, m-am dus la serviciu, luni dimineața, mă simțeam tot obosit, dar eu credeam că e oboseala după drum, după 100 de kilometri de drum, și am venit înapoi după masă, luni seara. Nu s-a întâmplat nimic, dar în marți, la serviciu, în jurul mesei, am simțit că nu mai pot face cu piciorul pași regulați. Și pentru că eu lucram și control de calitate și scriam foarte mult. Și am observat că cu mâna dreaptă nu mai pot să scriu, nu mai controlam, n-a scris.
1: V-ați gândit că putea fi un accident vascular?
0: Mi-a trecut mie prin cap că s-ar putea să fie și la canfal, dar nu puteam aștepta. Și m-am cerut să mă duc acasă, că nu mă simt bine. Mergând pe drum spre casă, am mers cu mașina, aveam de parcurs 11 km până acasă. Până am ajuns la autobandă, la semafore, au fost câteva semafoare, mi s-a oprit mașina de 3 ori, pentru că nu mai puteam controla accelerația. Dar în sfârșit am ajuns acasă, am parcat mașina și...
1: Dumnezeu v-a păzit să ajungeți cu bine până acasă.
0: Exact. M-am mirat, după aia eu m-am mirat foarte tare. Eu nu mă gândeam ce se putea întâmpla cu mine. Eu mă gândeam ce s-a fi putut întâmpla cu alți oameni.
1: V-ați gândit că puteați provoca un accident, nu-i așa?
0: Exact, putem face un accident în care să fie implicați mai mult. Și Dumnezeu m-a ajutat să mă ajuns cu bine. După ce am parcat mașina, fiica noastră, cea mai mică, Ligia, era acasă. A rugat-o să dea telefon după salvare, că nu mă simt așa bine. Și după ce a venit salvarea, a întrebat ce s-a întâmplat. Cred că am făcut un șlag în fal. Și m-a întrebat doctorul de pe salvare, după ce cunoașteți, păi piciorul și mâna dreaptă încep să nu mă mai asculte. Și după ce m-a așezat pe patul din salvare, a început să mă pună să fac diferite mișcări cu piciorul și cu mâna. Și și-a dat seama, da, zice, mi s-a întâmplat un șlag în fal mai ușor. Și m-a dus la spital în Grosse-Meringues, în barul Herzegebruder. S-am făcut în sala de reanimare și acolo m-a ținut până duminică, dar între timp asta a fost marța și până joia am mers pe picioarele mele la baie după ce avem nevoie. Și doctorița, după ce m-a consultat, mi-a spus, boala aceasta e doar începutul. În timp de 3 zile, poate să dea înapoi, noi vă facem medicamentele necesare, dar după 3 zile puteți să rămâneți paralizat. Și eu ziceam, cum Dumnezeu a vrea, numai așa se întâmplă.
1: Practic v-ați lăsat în mâna Domnului.
0: Și într-adevăr, joi noapte m-am culcat și vine dimineața când m-am trezit, era mâna și piciorul paralizate.
1: N-ați bănuit nicio clipă ce va urma după aceea.
0: Mă gândeam că o să-mi revin. Și m-a ținut în seara de reanimare până duminică și a văzut că m-a stabilizat. M-au dus jos pe secția de neurologie și acolo, după o terapie puternică ce făceam acolo cu o terapeută, aproape după 3 săptămâni mergeam singur. Și mâna era atacată, mai rău mâna, nu putea mișca, piciorul mai putea ridica. Puțin sprijin mă duceam, eram în perspective de mă face bine să pot mere singur. Dar exact la 3 săptămâni, într-o sâmbătă dimineața, m-am ridicat din pat, nu a fost nicio problemă. M-am pus în cărucior, că aveam un cărucior la dispoziție, să mă așez, să mănânc. Și în timp ce se bea micul dejun pe la ora 7:30-8 dimineața, mi-a venit așa cu călduri mari și cu mințeală, m-a dormit. Am intrat în comă. M-am trezit după 6 ore aproximativ, din nou în sala de reanimare. Lângă spitalul meu de jur împrejur, era plin de doctori, de asistente, eu eram legat la diferite computere.
1: Dar erați conștient de tot ce se întâmplă în jurul dumneavoastră?
0: Nu știam nimic. Când m-am trezit, așa ca dintr-un somn adânc, m-am uitat în jurul meu, era numai halate albe acolo și ei parcă s-au bucurat că au văzut că m-am trezit, parcă pentru metodele care le-au folosit, ei, lor le părea un succes medical. Eu cred că mai mult nu.
1: Deci, după prognoza medicilor, nu trebuia să vă mai treziți, nu-i așa?
0: Da, după cum gândeau ei, era procentajul de 50-50, așa. Și prima mea reacție, pentru că eram complet conștient, când m-am trezit, am observat că nu mai pot mișca piciorul și mâna absolut deloc. Și am văzut că nu pot scoate un cuvânt pe gură. Nu puteam să mă înghid în saliva. Prima reacție care s-a întâmplat, care se întâmplă parcă la toți bolnavi de după un șlag în fal așa, a fost un plâns puternic care m-a cuprins și una dintre asistente, parcă era de naționalitate croată, mi-a luat capul în braț, nu nici acum, și mă mângâia ca pe un copil mic și îmi spunea că să nu mai plâng, că o să fie tot în ordine, să nu mai plâng, că numai mie îmi fac rău, mai rău de cum îs, să mă liniștesc. În sfârșit, după un timp, m-a liniștit puțin. A doua reacție a fost cea în care mi-a făcut un pic de inventar să văd ce-i cu mine, pentru că eram complet conștient de tot ce se întâmplă.
1: De fapt, abia atunci ați realizat în ce situație gravă vă aflați. Cum ați reacționat după aceea?
0: A doua reacție a fost un plâns puternic, iar din nou, dar nu chiar așa ca primul și mă rugam în timpul ăsta, Doamne, te rog, ia-mă, că nu vreau să rămână o asemenea greutate pe familie.
1: Erați conștient ce greutate va apăsa pe umerii familiei dumneavoastră?
0: Eram conștient ce rămâne pe familie și mai ales pe soția mea, pentru că doi dintre copii sunt căsătoriți, una dintre fete cea mai mică nu, și mă gândeam ce are de suportat nevastă mea și munca grea pe care o să aibă cu mine. Și ziceam, ia-mă, Doamne, te rog frumos, ce stare să trăiesc în halul ăsta? Și n-am fost ascultat de Dumnezeu, am fost lăsat în viață în continuare.
1: Domnul nu v-a ascultat acea rugăciune pentru că avea un alt plan cu dumneavoastră.
0: Mai târziu mă gândeam că cred că mai mult s-a rugat ca să mă țin în viață. Ca să mor, m-a rugat singur. Și ca să rămân în viață, s-a rugat mii de oameni pentru mine, pentru că venea soția mea pe la mine și îmi spunea, m-a sunat că și biserica, nu știu care, din America se rogă pentru tine. Și biserica din România, din care am venit noi aici.
1: Atunci ați văzut cât de mulți oameni sunt alături de dumneavoastră și vă sprijinesc în rugăciune.
0: Toți îmi transmitea că nu e singur, că suntem alături de tine și îmi spunea cuvinte de încurajare. Pe de parte, ele mă linișteau cuvintele astea, dar pe de parte eram foarte conștient de situația în care eu mă aflu și îmi spuneam că încurajările lor la sănătoșirea mea nu mă ajută decât să ridice puțin psihicul. De asta nu avem nevoie, că mă simțeam așa psihic tare tot timpul.
1: De fapt, erați încrezător în Dumnezeu orice s-ar fi întâmplat, dar vă făceați griji mai mult pentru familia dumneavoastră.
0: Într-adevăr, întâmplarea respectivă a fost un mare șoc și pentru mine, din care mi-a revenit mai repede, și pentru familie a fost cel mai mare șoc, pentru că de obicei lucrurile astea când se întâmplă vin neașteptate, de-aia produc șocurile astea așa puternice.
1: L-ați întrebat pe Dumnezeu de ce a îngăduit această încercare în viața dumneavoastră? Ce plan avea cu dumneavoastră?
0: Niciodată n-am întrebat, Doamne, de ce eu. Întotdeauna motto-ul meu, înainte de a mă îmbolnăvi, de fapt, îmi spuneam că noi ne-am predat viața mâna lui Dumnezeu de când ne-am întors la El. Ce se întâmplă în viața noastră se întâmplă numai cu voia Lui și noi trebuie să acceptăm ceea ce se întâmplă în viața noastră pentru că știm că e din la El. Asta era învățătura mea și ca predicator înainte și învățam biserica așa și la urmă când ajung eu în așa ceva să plâng, să mă vai, să mă căinez, Doamne, de ce ai îngăduit, Doamne, de ce mie? Asta și m-am gândit, e absurd să-mi pui întrebarea aceasta, de ce eu și nu altul, altul mai păcătos sau altul mai, unul mai imoral sau în alte situații. Și tot eu îndeam răspunsul pentru că Dumnezeu o dă găsit de bine că eu pot să dau lucrul ăsta. Și iară era un lucru pe care mi-amintesc că eu îl predicam înainte. Atunci când Dumnezeu te trece pentru o încercare, te trece pentru că are încredere în tine. Și El nu te îngăduie încercare dacă știe că după încercare vei fi mai slab și mai dărâmat și mai necredincios. Dumnezeu te îngăduie atunci când El știe că tu vei fi mai credincios, mai gata de a-L mărturisi după aia, mai gata de a vorbi despre El și...
1: Practic ne ridică la o altă treaptă a credinței.
0: Și trebuie să stai întotdeauna să te gândești, să întrebi pe Domnul, e cel mai potrivit, Doamne, prin încercarea asta prin care m-ai îngăduit, ce vrei să mă înveți, ce vrei să învăț din El, pentru ce mă pregătești, vrei să mă ridici la o treaptă mai sus de pocăință, ce vrei cu mine de fapt? Nu, am pus niciodată întrebarea, Doamne, de ce eu? Doamne, ce ai îngăduit peste familia mea? Doamne, de ce ai făcut așa sau așa? N-am pus întrebarea aceasta, pentru că eram prea adâncit în cuvântul lui Dumnezeu ca eu să vorbesc așa.
1: Cu adevărat, o lecție pe care trebuie să-și o însușească fiecare credincios care trece prin o încercare.
0: Eu aș vrea să mai specific. Eu niciodată n-am venit în Austria cu gândul de a mă îmbogăți, cu gândul de a face avere. Nu m-am gândit niciodată cu lucrul acesta, dar eu m-am gândit la situația de a crea o situație familiară mai bună.
1: Un viitor mai bun pentru copiii dumneavoastră.
0: Exact așa. Că scopul meu nostru n-a fost de a... ajunge un om foarte bogat sau un om puternic. Asta s-a văzut de fapt că în timpul acesta am făcut 2 seminare biblice, am predicat mult cuvântul, cu ajutorul fraților de la biserică am deschis o școală biblică pe biserică la ideea fratelui Ionel, dar dânsul ne-a propus mie lucrul acesta și eu am ajutat la înfăptuirea lui și până m-am îmbolnăvit, m-am ocupat personal de organizarea școlii. Scopul meu a fost mai mult ăsta, de a mă adânci în cuvântul lui Dumnezeu și a slujit lui Dumnezeu mai mult. Și pentru mine n-a fost o experiență chiar atât de ieșită din comun în sens negativ, spun eu. Pentru că, de fapt, fiecare om, oricând de pocăit ar fi, trebuie să recunoaștem realitatea că puțin te dezechilibrează lucrul ăsta, o încercare atât de mare.
1: Îți schimbă puțin cursul vieții, viața e o altă întorsătură.
0: Începe un nou capitol în viața ta, într-o altă situație, în care nu te mai poți folosi numai de jumătate în organism. Tu o să trebuia să te folosești de o mână. Cum te-ai folosit de amândouă și atunci îți dai seama că te folosești de dinți, de gură, de anumite lucruri de care nu te-ai fi folosit niciodată înainte când erau amândouă mâinile, dar cum spune un proverb că omul este animalul care se adaptează cel mai ușor la orice situație. Într-adevăr, într-o mare parte am văzut și eu lucrul acesta, pentru că te adaptezi și la situația asta din cărucior și încerci să te descurci cât mai bine așa. Și la anumite posibilități, când ești pus în dilemă, stai puțin și te gândești cum ai putea să te descurci și să obișnuiești omul și în situația asta.
1: Ați acceptat situația în care erați și v-ați limitat la posibilitățile pe care le aveați.
0: Dar eu nu am stat așa pasiv. Eu mă gândeam că, Doamne, ce aș putea să fac în situația în care mă aflu? Eu nu vreau să stau pasiv, că eu am fost un om foarte activ tot timpul. Eu, rămânând cu mintea întreagă, mă gândeam că trebuie să fac ceva cu ce am.
1: Știați că Dumnezeu se poate folosi de dumneavoastră chiar și într-un cărucior fiind?
0: Tu poți să mai lucrezi, să faci ceva cu mine și așa cum sunt. Să mai lucrezi ceva pentru Dumnezeu, că timpul ăsta trece.
1: Erați conștient că viața profesională se încheia, dar totodată erați încrezător în Dumnezeu că va purta de grijă familiei dumneavoastră, pentru că dumneavoastră nu mai puteați lucra așa cum ați făcut-o înainte.
0: Da, eram conștient că nu o să mai pot munci. Unde am muncit ultima dată? La fabrica de camioane, la MAN. Și ei mi-au spus, interesul nostru nu e să te dăm afară, că noi știm cine a spus, cum ați lucrat, noi te așteptăm să vii înapoi. Întotdeauna știu că Dumnezeu o să aibă grijă de noi, dar aș vrea să mai spun ceva. În timp ce eram sănătos și lucram, eram pe picioarele mele, mergeam și predicam Evanghelia și m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat serviciul ăsta frumos. Și îmi plăcea să lucrez. Nu eram un om leneș. Dar te rog, ajută-mă să fac ceva, dăm ceva care să-mi ia mai puțin timp. Pot lucra mai mult pentru tine și n-am știut că Dumnezeu să procedeze așa.
1: De fapt, această încercare din viața dumneavoastră a fost răspunsul la rugăciunile pe care le-ați făcut de a avea mai mult timp pentru Dumnezeu, dar nu v-ați gândit nicio clipă că Dumnezeu va proceda așa. Înainte de a vă îmbolnăvi, ați avut vreo bănuială că Dumnezeu va lucra ceva în viața dumneavoastră? Va înștiința Domnul în vreun fel că se va întâmpla ceva în viața dumneavoastră?
0: Cu un an de zile înainte de a se întâmpla și la Gânfalul, într-o sâmbătă dimineață, m-am trezit dimineața foarte tulburat. Și când s-a trezit soția mea, zice, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? I-am spus că am visat un vis așa care m-a tulburat și m-a întrebat care e visul. Și povestesc că parcă intram într-un oraș și de acolo începea drumul de la marginea orașului. Și era un drum care era pregătit pentru asfaltare și cineva mă aștepta acolo și mi-a spus, numai voce auzeam, dar nu vedeam persoana. Spune, zice, pe drumul ăsta trebuie să mergem înainte în centru, că acolo e pregătită o scenă pe care trebuie să te urci să cânți. Și am mers puțin înainte, înaintam pe drum, cam greu, că era așa cum se pregătesc drumurile pentru asfaltare. Așa îmi părea foarte real visul același. El spuneam eu, drumul acesta trebuie să fie asfaltat, da? Și mi-a spus, da, într-adevăr, drumul acesta va fi asfaltat cu sticlă, va fi verde ca sticla. Și am mers mai în față și tot vedeam din loc în loc poduri peste un șanț și locuri pregătite pentru construcție. Parcă erau împărțite pe parcele. Și mai în față, pe partea dreaptă, mi-a atras atenția că erau într-o curte trei case. Era una mai mare, partea dreaptă, scrie Casa Faptelor pe ea. Pe cealaltă parte, vis-a-vis de ea, pe partea stângă, era una mai mică și parcă mai lungă și scrie pe ea Casa Rugăciunii. Și mai în spate, parcă era o căsuță mai mică și scrie pe ea Casa Uneltelor de Lucru. Și la poartă, în față, era un frate de la noi, de la Bistrița, cu care mă întâlneam întotdeauna cu plăcere, era un om foarte de treabă. Dar era și un om și foarte bogat în oraș. Și el era cu haina albă și pantaloni, nu vedeam de după poartă, că era portat de la jumătate jos închisă. Și stătea cu mâna stângă pe o mătură de aur și cu mâna dreaptă îmi făcea cu mâna așa și rădea. Și am vrut să mă duc către el și persoana respectivă îmi spunea: nu, nu merg, n-avem timp, vină să cânți pe cenă. Eu îi spuneam: dar eu nu știu să cânt. Eu pot să predic, eu pot să dau un îndemn, pot să lucrez din cuvânt altceva, dar nu pot să cânt, n-am voce. Către mine eu zic, tu trebuie să cânt, pentru că aici nu se mai predică, nu se mai dau un îndemn, aici numai se cântă. Și m-am dus să mă ajuns pe scenă respectivă și m-am urcat pe scenă. În fața mea am văzut un mare amfiteatru de piatră, plin de persoane îmbrăcate în alb care se uitau la mine și trebuia să mă asculte pe mine cântând. Și eu am cântat o cântare și după aia m-am dat jos pe scenă și prietenul meu care mă aștepta la poartă era acolo acum și când m-am dat jos pe scenă m-a luat în braț și a zis: bine ai venit în zona și n-am mai ținut mine. Și mătura aia semnifica ordinea care și-a făcut-o. Și-a făcut înainte de a muri ordinea în afacere. Nu a lăsat dezordine după el, după ce a plecat. Și asta a fost întâlnirea noastră atunci acolo. Și eu am plecat înapoi, n-am rămas acolo. De când am avut visul ăsta, eu avem așa tot timpul simțul că cu mine trebuie să se întâmple ceva. După ce m-am îmbolnăvit, după a doilea șloc am falt, după câteva zile, pentru că soția mea primise aprobare de la doctorul șef să rămână cu mine cât vrea seara, la 9, la 10, să intre și să vină când vrea la mine. Într-o marți seara, eu am plecat pe la ora 9 de la mine din salon. Eu eram în salon numai cu un băiat din Tunezia și era cu mine în salon și între noi era o perdea despărțitoare pe mine să nu mă deranjează lumina și gălăgia lui sau când mai vineau flegherinile sau doctor în control. Era un fel de intimitate de pacient acolo și stăteam atunci foarte bine culcat pe partea dreaptă într-o parte și mă gândeam oare ce se întâmplă mai departe. Și auzim la un moment dat undeva la capătul patului la picioare un foșnet. Și eu mi-am ridicat așa capul și m-am uitat așa puțin și am văzut întâi niște sandale și niște picioare goale așa. Și m-am uitat și mă gândeam oare ce caută omul ăsta la ora asta aici. Eu mă referam la un călugăr care lucra de la Biserica Catolică Benevolă în spital. Dar el la ora 6 seara a plecat și când mă uit mai sus, mai sus, îl măsor așa, vai, dar nu, el era gras, cu burtă, un om voluminos, așa. Ăsta era mai sără, mai înalt. Când mă uit în sus, vai de mine. Mie îmi pare persoana cunoscută și că stau mai bine și mă gândesc, parcă semăna cu Domnul, cum îl descrea Biblia. Și eu m-aș gândi pe loc atunci, speriat așa, vai, o să mor. Dar era un dialog cu mine însumi. Și persoana se uita la mine zâmbind așa cu îngăduință și ce n-ai să mori. Eu am venit pe tine să te ajut. Nu să te vindec, am venit să te ajut, o scătă mine.
1: V-ați dat seama că de fapt era Domnul Iisus?
0: Dăm seama că Domnul. Și imediat mi-am adus de minte de visul ăla. Și am zis, Domnule, ce cântare am cântat acolo, că am uitat atunci.
1: Dar mai era cineva cu dumneavoastră în salon?
0: Nu mai era nimeni, că omul ăla era afară la țigară. Și eu vorbeam cu persoană care din realitate, de fapt, nu era. Era Domnul, dar nu știam, era real, ne s-a arătat mie așa, cumva, într-un chip așa vizibil. Și am întrebat atunci, Domne, ce cântare am cântat atunci acolo, că nu mai știu. Și atunci am adus de minte, zice, Iisus, Hristos a noastră mântuire, să curățe ta ca și el, fă ți-am adus, în orice plânge, tot mereu mai sus.

0: am cântat-o, dar nu plecat din minte, n-am mai ținut minte. Și am întrebat, Doamne, unde am fost, în ce zonă am fost acolo? Ce vrea să spună fratele cu zona, că bine ai venit, o să că mine nu-i treaba ta asta, că noi vei merge acolo. Și tot am mai întrebat, fiica mea era însărcinată, trebuia să nască în ziua mea de naștere, în 17 septembrie, eu eram în spital bolnav și o spus că mine să știi că pe copilul ăsta o să-l cheme și Ioan. Și eu am stat așa și am făcut ochii mari, mari, pentru că știam că fiica mea era planificată să-i spună Levi. Și am spus, Doamne, dar fiica mea, uite, vrea să-i pună Levi. Da, că va chema și Ioan. Domnul se zice, eu plec, o scătă mine. Și s-o duce și n-am mai văzut. Eu am rămas stupefiat acolo. Tot am stat și m-am gândit, oare a fost o iluzie optică? Oare a fost o imaginație? Zic, nu se poate, că cu o iluzie nu poți să vorbești, nu poți să comunici. Nu știe o iluzie ce ai visat tu cândva și ce ai
1: Poți
0: cântat
1: să răspundă
0: atunci
1: la visul care
0: să-mi
1: l-ați avut?
0: spună și o iluzie nu poate spune cum o să-l chem pe nepoțelul meu. Nu poate ști că fiica mea trebuie să nască. Și când a venit, fiica mea a spus, dragul tate, uite ce... Nu i-a spus eu ce s-a întâmplat, dar zic, uite, domnul mi-a arătat că pe copil trebuie să-l cheme și Ioan.
1: Cum a reacționat fiica dumneavoastră?
0: Fiica mea, surprinsă, tată, zice, dumneavoastră, ce vorbește aici? Cine mai pune nume la copiii Ioan în ziua de astăzi? Zic, dragul mami, nu te certa cu mine, că eu să nu mă poștaș. Dacă vine poștașul la tine la ușă și îți aduce o scrisoare și în scrisoarea aia acolo ai numai cuvinte urâte și cineva te mustră, tu te iei la ceartă cu poștașul, zic, tu nu, tu pui mâna pe telefon sau scrii persoanei respective care ți-a trimis scrisoarea și încep să o întreb de ce o făcut asta. Pun-te, dragă, pe genunchi și întreabă, domnul, ce vrei cu asta? Și eu mă descar de lucrul ăsta. Undeva în ei era semnul întrebării. Mă, dacă vorbi Domnul? Mă, dacă trebuie să fie așa? Mă, n-aș vrea să fac ceva împotriva lui Dumnezeu? Și până la urmă eu pus și Ioan.
1: De fapt, întreaga descoperire pe care ați avut-o din partea lui Dumnezeu v-a dat de gândit că urma să se întâmple ceva.
0: După ce m-am îmbolnăvit, am spus, Doamne, asta am simțit-o eu. De un an de zile că trebuie să se întâmple, dar n-am știut unde, cum, ce o să se întâmple. Și m-am îmbolnăvit și în spital am stat 2 luni de zile și la recuperare la Rosenhügel am mai stat la centru de recuperare încă 2 luni și abia după 4 luni de zile am ajuns acasă. Am învățat să fac primii pași. După 6 săptămâni ne-a venit vorbirea dintr-o dată. Și n-am uitat nimic, nici din limba română, nici din limba germană, pentru că doctorii spun că s-ar putea să aduci de minte numai din limba maternă și din a doua limbă să nu-ți mai amintești nimic. Și tot așa, cam la 6 săptămâni, s-a întâmplat de-am luat primul lichid în gură să-l înghit, pentru că beam numai ceai fardic, tot așa, cu niște praf, așa, îl făcea ca gelatina și îl luam cu lingura. Nu mai puteam să-mi controlez gâtul, era jumătate paralizat și nu mai aveam control asupra înghițitului și riscam să mă înnec cu apa. Și după, tot așa, cam după 6 săptămâni, a venit într-o seară o flegherină acolo în salon la mine și mi-a dus o supă și mi-a pus așa pe măsuță, zice, biteșon. Ea știa că nu pot mânca singur, dar vrea să mă
1: Să
0: încerce.
1: mă încurajeze.
0: Ea spunea, eu pot să vă dau eu să mâncați, nu-i problem, că asta e treaba mea aici, dar vreau să încercați eu să mâncați singur și vă prima supă care am mâncat-o singur, fără să mănânc.
1: Domnul începuse să lucreze planul de vindecare în trupul dumneavoastră.
0: Și soția mea și vizitatorii se mirau de mine. De ce? Eu nu eram supărat, nu eram trist. Mulți se gândeau că oare sunt conștient de ce se întâmpla cu mine. Ei nu știau de fapt că eu de fapt așteptam ceva să se întâmple în viața mea și pentru mine nu a fost un lucru așa de mare. Și chiar dacă muream și trecem, pentru mine nu era, că eu m-am rugat pentru lucrul ăsta. Eu n-am scos un cuvânt de rugăciune, Doamne, scapă-mă, Doamne, ține-mă în viață, eu m-am rugat să mor.
1: De fapt, creștinul trăiește cu acea dorință de a ajunge cât mai repede la Dumnezeu. Pe el moartea nu-l sperie, pentru că știe că moartea este un câștig.
0: Așa cum a spus și Pavel, pentru noi este un câștig moarte, că noi știm unde merem. Și chiar în ultima poezie care o scriu și încă nu-i gata, spunem acolo că creștinul și moarte o primește cu pace.
1: Haideți să revenim puțin la momentul când ați primit darul de a compune poezii. Înainte de a vă îmbolnăvi, nu scriați poezii, nu-i așa?
0: Nu am scris niciodată niciun vers. Țin minte că dintr-o discuție, din ceva, parcă mă mai jucam cu câte o rimă, dar n-am făcut niciodată nicio poezie. Nici n-am crezut niciodată că o să ajung să compun versuri. Și după ce m-am îmbolnăvit, după un timp, nu chiar atunci, după ani de zile, Dumnezeu mi-a dăruit darul ăsta de a compune. Și am început să scriu anumite eseuri, am pregătit subiecte pentru două cărți și diferite articole la revistă, am mai scris. De multe ori m-am gândit, Doamne, Tu așa ai ascultat rugăciunea mea de atunci, de când m-am băgat înainte, să faci cumva, să-mi dai timp, să pot lucra mai mult pentru Tine. Și tot timpul mă gândeam, Doamne, nu-mi ajunge ziua, nu reușesc să lucru cât aș vrea să lucrez. Parcă îmi fuge timpul, nu mai apuc să fac cât vreau. Tot mă rugam, Doamne, Te rog, ajută-mă, vezi că timpul meu e scurs. Și odată stăteam așa și parcă ceva în mintea mea se trezea, vorbea așa. Dar cine ți-a spus că timpul tău e scurt? Și de multe ori stau și mă gândesc că de când m-am îmbolnăvit, au trecut aproape 7 ani de zile. Mă gândeam, Doamne, mor atâta lume nemântuită și ce nevoie ai Tu de mine de o jumătate de o care m-ai ținut atâta în viață? Ce pot eu face pentru societatea asta, pentru lume? Și Dumnezeu ne-a dat ca să am ce face. Să vorbesc lumii despre El prin versurile care le compun.
1: După 7 ani de suferință în care Domnul v-a îngăduit în această încercare, ce îndemnuri aveți pentru ascultătorii noștri care sunt îngăduiți și ei prin încercări? Ce sfaturi aveți pentru ei?
0: Așa cum spuneam mai înainte, noi trebuie fiecare dintre noi să fim conștienți. Sigur că față de unii ce sunt bolnavi și trebuie în situații grele și au dureri și au cancere foarte grele, eu îi încurajez pe toți ca unul care sunt în situația lor și pot să le vorbesc ca unul care știe ce vorbește și știe până ce a trecut și știe până ce trec oamenii. Nu cunosc durerile cancerului, că asemenea dureri n-am avut niciodată. Dar gânduri de moarte le-am avut exact ca și un bolnav de cancer, că nici pentru mine nu e sigur nimic niciodată. Dar nu trebuie să ne persiste de gândurile astea în cap. Așa cum spuneam înainte, noi trebuie să ne gândim la faptul că de când noi ne-am întors la Dumnezeu, viața noastră nu este mai desfășor la întâmplare, nici la numai la îndemâna norocului. Viața noastră e mâna lui Dumnezeu. De când ne-am întors la El, El cunoaște viața noastră, așa cum spune, când ne culcăm, când ne sculăm. El are viața noastră în evidență. El cunoaște viața noastră ca așa după suveranitatea și puterea Lui cea mare. Și noi trebuie să fim conștienți de lucrul acesta, că orice s-ar întâmpla cu noi, e voia Lui Dumnezeu și noi trebuie să o acceptăm și să o respectăm și să o enunțăm ca atare, că e voia Lui Dumnezeu și e bună, plăcută și desăvârșită. Și trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta, că e așa.
1: Așa cum ne îndeamnă și cuvântul Scripturii la Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 2, să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări, ca unii care știm că încercarea credinței noastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fim desăvârșiți, întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Acesta este scopul lui Dumnezeu pentru viața noastră, de a deveni mai sfinți și mai plăcuți Lui.
0: Într-adevăr, pentru că în viața omului se întâmplă multe. Și de multe ori stai să te gândești că nu se întâmplă nimic la întâmplare. Dar când vorbim de credință sau unui credincios, el trebuie să înțeleagă și de fapt cunoaște și poate mare majoritatea credincioșilor înțeleg și-o însușit de fapt convingerile astea că într-adevăr nu se întâmplă nimic fără voia lui Dumnezeu. Și toate lucrurile care se întâmplă în viața noastră, dacă sunt puse cap la cap, sau poate noi nu stăm să ne analizăm viața, să punem întâmplările astea cap la cap și nu vedem câte o să se mai întâmple ca să completeze, ca să întâmple binele ăla de care vorbește Biblia. Și noi nu vedem acum binele ăla, poate vedem numai părțile negative a ceea ce se întâmplă. Vedem poate că mișcările noastre sunt limitate, libertatea noastră limitată, posibilitățile noastre sunt limitate, dar sufletul ăla nu-l încătușează nimeni, ăla e nelimitat. El are libertate de 100%. Dacă în lume orice libertate și orice democrație ar fi, nu este libertate de 100%, nicăieri în lumea asta. Dar sufletul, el e liber ca pasărele cerului. El nu depinde de nicio lege de pământ, nu depinde de posibilități omenești, materiale și fizice și așa mai departe. El zboară când vrea și unde vrea și unde îi place. Dar noi trebuie să fim conștienți că nu trupul ăsta, ăsta aici rămâne. Jumătate bolnav, jumătate sănătos. Sufletul, dacă e sănătos, sufletul spiritual înainte lui Dumnezeu, el se ridică la ceruri odată și aici neputințele astea le lasă aici. Acolo unde nu mai există boală, nu mai există suferință, nu mai există lacrimi, nu mai există neajunsuri, nemulțumiri, acolo vor fi numai bucurii și pace, că vor fi prezența Domnului Iisus Hristos.
1: De fapt, omul trebuie să înțeleagă că mântuirea sufletului este mai important decât orice, pentru că cuvântul Domnului ne spune: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul?
0: Într-adevăr, pentru că în multe din poeziile mele am scris toate lucrurile astea și înaintea lui Dumnezeu nu au lucrurile astea materiale, nu au niciun preț și nicio valoare, nici date să le folosim aici, dar spune că inima noastră să fie liberă, să fie dată cu totul lui. În orice moment, dacă vine clipa, să plecăm să-i spunem mulțumim, Doamne, pentru darurile astea care mi le-ai dat să mă folosesc de ele, de acum dă-le la alții că vin la tine.
1: De fapt, omul trebuie să înțeleagă că nu este stăpân pe acest pământ, ci noi suntem străini și călători, călători spre patria cerească.
0: Dumnezeu întotdeauna când trece pe cineva pentru o încercare, pentru un necaz, pentru o suferință, noi credincioșii trebuie lucrurile astea să le tratăm puțin altfel ca oamenii din lume. Oamenii le spun norociri, le spun o da pacostea, blestemă sau alte lucruri, dar noi trebuie să le interpretăm ca fiind încercări și îngăduite de Domnul. Și întotdeauna când o asemenea încercare trece peste noi sau e îngăduită peste noi, întotdeauna trebuie să ne gândim care e scopul lui Dumnezeu cu încercarea respectivă. Că Dumnezeu are un scop întotdeauna în ceea ce face. Dumnezeu nu face nimic la voia întâmplării, nu face nimic fără scop sau un țel ca omul să-l atingă spiritual. Dumnezeu îl ajută pe lucrarea respectivă, pentru că Dumnezeu folosește încercarea și necazurile și suferințele ca moduri de disciplinare, pentru că avem nevoie de multe ori de o voință de fier și de multe ori suntem așa de indulgenți cu noi înșine. Pentru că am specificat și într-o poezie că abia de atunci de când zici că nu mai poți, să nu mai știi ce să faci, abia de atunci arată Dumnezeu de ce ești în stare, că până acolo probabil vedem posibilitățile noastre, dar de acolo începe El să lucre, de acolo și arată El puterea și ne arată că noi singuri într-adevăr nu putem face, dar cu mâna Lui și cu ajutorul Lui suntem în stare de multe. Dar vedem în general între noi, între credincioși, auzând, se întâmplă din lipsă de disciplină spirituală, din lipsă de credință, din lipsă de pocăință serioasă. Și dacă Dumnezeu ne are în planul lui de mântuire, păi El mai pune preț pe trupul ăsta, cap în foc ne mântuie, atunci ne îngăduie în încercare și în necaz și atunci ne aduce acolo unde trebuie. Și Dumnezeu tăi ne mântuie, Dumnezeu nu ne lasă. El vrea să ne disciplineze și nu numai asta e scopul încercărilor. Că Dumnezeu când te pregătește pentru o altă lucrare sau pentru un stadiu sau o treaptă mai înaltă de lucru, întotdeauna Dumnezeu te trage, te pune la încercare. Pentru că se vede că și aici pe pământ, când se dă poate o misiune foarte importantă sau ești încercat și pus la încercare pentru misiunea respectivă, ca cineva să vadă dacă tu ești capabil pentru așa ceva. Și atunci Dumnezeu poate vrea să ne maturizeze, poate vrea să ne pregătească. Și mai târziu vom vedea, de fapt, ce a vrut Dumnezeu să facă cu lucrul respectiv. Și aș vrea să încurajez pe frații care trec prin asemenea încercări să fie plin de curaj. Să se roage lui Dumnezeu, să întrebe, Doamne, ce vrei să-mi faci din problema asta? Sau ce urmărești cu asta? Descoperă și mie să mă pot purta cum trebuie. Să nu fie ușor până încercarea asta, să nu te fac de rușine sau lucruri din astea. Să nu se descurajeze frații și să nu cedeze din credința lor. Pentru că dacă vor ajunge și Dumnezeu m-a îngăduit să treacă de pe lumea asta, ei vor merge la mai bine, chiar dacă nu-și dau seama. Astea ne zice că nu merită să fie pus alături, pe lângă cele de acolo. Nu merită, pentru că Dumnezeu a pregătit pentru noi, pentru credincioși, lucruri deosebite și lucruri foarte frumoase. Și este de aici, doar noi să socotim că capitolul acesta vieții pe care îl trăim aici pe pământ e cel mai scurt capitol din viața noastră și viața nu se termină odată cu intrarea de corpul acesta mormânt. Viața continuă și va fi un capitol veșnic a vieții noastre. Aici doar e un timp în care noi trebuie să ne pregătim pentru viața de dincolo. Și cât o să socotim Dumnezeu 50, 60, 80 de ani, la alți 100. Dar când Dumnezeu simte că ești pregătit pentru ceea ce ai pregătit pentru noi, te ia și te duce sau o socotim pentru fiecare un anumit număr de zile. Și când s-a terminat Domnul și cor fi 80, cor fi 100 de ani, ce să ăștia pe lângă veșnicie, că spune că a pus în noi gândul veșniciei. Dar ne bucurăm de ei atât cât Dumnezeu ne-a îngăduit să trăim aici. Trebuie să-i mulțumim, să fim conștienți de lucrul ăsta, să-i trăim pentru salva lui și să ne pregătim pentru cea dincolo. Domnul să ne ajute.
1: Amin. Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului, ca să ne încurajați prin această mărturie a vieții dumneavoastră. Vă doresc în continuare ca Dumnezeu să-și desăvârșească planul care l-are cu dumneavoastră, să vă întărească, să vă folosească pe mai departe prin ceea ce compuneți să vorbiți oamenilor, pentru că nimic nu este mai valoros decât sufletul omului.
0: Mulțumesc, pe voi să vă binecuvânteze pentru lucrarea ce faceți, pentru tot.

Probabil că nu este nimic mai încurajator decât mărturia unuia care a trecut și trece prin suferință. O privire pe patul de suferință dovedește adeseori mai mult decât marile cuvinte și lucruri din timpul vieții. În momentul în care oamenii se văd în fața suferinței, chiar în fața morții, își pierd mulți masca și devin ei înșiși. Unii trebuie să recunoască că au construit pe nisip și s-au dedicat unei iluzii și au pășit pe urmele unei mari minciuni. Biblia spune: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Îi mulțumim lui Doru Sătmărean pentru încurajările și sfaturile pe care ni le-a adus prin experiența vieții lui, dovedind o credință atât de puternică în Dumnezeul nostru, care are toate lucrurile sub control. Ne luăm aici rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului, dorindu-vă în continuare binecuvântarea Domnului și să vă încredeți în Dumnezeu în orice situație v-ați afla, știind că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.

Psalmul 95. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai presus de toți dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim și să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunei Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. De-ați asculta azi glasul Lui! Nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis, sunt un popor cu inima rătăcită, ei nu cunosc căile mele. De aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea.

Versetul zilei 10. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 6, versetele 7 și 8. Nu vă lăsați induși în eroare. Aduceți-vă aminte că nu-L puteți nesocoti pe Dumnezeu și să scăpați nepedepsiți. Ceea ce a semănat cineva, aceea va culege. Dacă seamănă ca să-și satisfacă dorințele rele, va sădi semințele răului și, neîndoielnic, va culege roada unei decăderi spirituale și a morții. Dar dacă sădește lucrurile bune ale Duhului, va culege viața veșnică pe care o dă Duhul Sfânt.

Este destul să trăiesc după principii creștine sau trebuie să-L mărturisesc pe Iisus prietenilor mei necredincioși? Sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu de fiecare coleg sau prieten al meu? Nu. Nu ești responsabil înaintea lui Dumnezeu de fiecare coleg sau prieten și nu trebuie să te condamni dacă nu l-ai mărturisit pe Iisus. Nu. Eu aș zice să trăiești ca un creștin, la școală, la birou sau printre rudenii. Nu trebuie să le dai la toți pliante, ci trăiește evlavios, astfel încât oamenii să vadă că ești diferit. Lumina din tine nu trebuie să facă zgomot. Când un neon începe să facă gălăgie, urmează să se strice. Dacă funcționează bine, nu face zgomot. Deci, nu ne arătăm lumina făcând zgomot, ci arătăm prin viața noastră că avem lumină. Și oamenii vin la noi

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Căci eu vă dau sfaturi bune, nu le lepădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți.

Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertarea lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31:34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18, versetele de la 21 la 35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în mintea păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat-vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7, versetele de la 1 la 5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5:10. Psalmul 103, versetele 2 și 3, 10 până la 14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care
trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Calcă pe urmele păstorului. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Ioan, capitolul 10, versetul 11. Domnul Iisus spune despre sine nu doar că este păstorul, ci păstorul cel bun. Apoi este important să înțelegem că El este păstorul cel bun. Și nu doar un păstor bun, așa cum ar putea fi și alții. Ca păstor al oilor, el este cel care își protejează, călăuzește și hrănește turma. Păstorul cel bun își demonstrează dragostea și angajamentul, spunând că este dispus să-și dea viața pentru oi. Faptul acesta s-a dovedit la cruce, unde și-a dat viața pentru a salva întreaga omenire de păcat și moarte. În acest sens, bunul păstor este cel care nu este atât de preocupat de sine însuși, ci de bunăstarea oilor. El este adevăratul lider și model în viețile noastre. Deși pot exista mulți alți păstori sau lideri, numai el ne oferă adevărata mântuire și siguranța vieții veșnice. Este cel care are grijă de noi, care ne protejează și ne călăuzește pe căile dreptății, ne arată calea spre pace și fericire. Îl considerăm noi cu adevărat bunul nostru păstor? Îl urmăm și îl ascultăm în viața noastră de zi cu zi? Suntem dispuși să-l urmăm chiar dacă asta înseamnă să sacrificăm unele lucruri care ne plac așa de mult sau de care suntem atașați? Eu cred că fiecare dintre noi este chemat să fie un păstor într-un fel, având grijă de cei din jurul nostru și îndrumându-i pe calea lui Dumnezeu. Dar pentru a face lucrul acesta eficient, trebuie să urmăm exemplul Domnului Isus de iubire și sacrificiu. Amin.

0: În ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fășiile de pânze care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă mirat de cele întâmplate. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce? Le-a răspuns el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba, încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-a apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul: nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile?
1: S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând: a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon, și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii.
0: Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh, dar el le-a zis: pentru ce sunteți turburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis: aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor, apoi le-a zis: iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu puterea de sus. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am găsit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitatul meu de astăzi a fost de 3 ori într-un accident mortal implicat, 3 accidente mortale. O poveste de viață care bate filmul. Stăm de vorbă cu Robert Boldiș. Robert, bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Robert, unde, cum ai reușit să fii de 3 ori pe muchia dintre viață și moarte și totuși să te întorci de acolo?
2: Cred că a fost o lucrare a lui Dumnezeu care el a avut în plan ca să mă treacă pe aici, pentru că eu, din pruncie, am fost ales ca să fiu un copil care să slujesc bisericii lui Dumnezeu și fraților din biserică.
1: Adică ai crescut într-un context creștin?
2: Da, da. Familie de creștini.
1: Te-ai regăsit acolo?
2: Da, până
1: ai învățat ce trebuie?
2: Până la vârsta de 13-14 ani am crescut în biserică. Și după, ca un adolescent, am luat-o pe alte cărări și am încercat să mi se sfârșire în alte locuri, crezând că în biserică nu e ceea ce căutam eu la un moment dat. Și am plecat în lume cu prieteni, cu oameni care m-au distras de la biserică și am plecat în lume și nu am mai fost la biserică. Am părăsit părinți, am părăsit pe Dumnezeu și am plecat. Dar totuși Dumnezeu a avut...
1: Ai plecat de acasă? Erai plecat departe de casă?
2: Da, am plecat în Arad, în județ. Și acolo am locuit, în Arad. Eu, crescând într-o zonă mai periferică cu părinții, am plecat de la oraș, crezând că fără Dumnezeu pot să fac ceva sau că o viață fericită este fără Dumnezeu, dar nu, n-a fost așa. Totuși, referitor la întrebarea care mi-a spus dumneavoastră, Dumnezeu iubindu-mă, am înțeles că El este pe mele și mă iubește și cum este vorba între noi, a avut o mică nuia pentru mine și tot vrea ca să mă întorc. Eu n-am vrut nici de voie bună, n-am vrut nici că Dumnezeu mă chema prin accidente, mă chema tot felul de... N-am vrut să...
1: Zim despre accidente.
2: Primul accident...
1: Conduceai mașina?
2: Nu, conducea altcineva. La primul accident conducea un taximetrist, plecasem noaptea undeva de la... unde eram eu batigar, de acolo, prin timpul acela, de la un club. La... Am plecat de acolo și el, fiind... De fapt, am eram sub influență alcoolică și...
1: Taximetrist nu era...
2: Da, păi, bose cu noi toată noaptea și... Am plecat de acolo și odată în centru, în Arad, plin de tramvai, într-o dată într-un copac și copacul efectiv a ieșit din rădăcini. Eu n-am pățit nimic nici el, dar mașina a fost zdob, nu prea era șlot, efectiv nu mi-a prea să ajung nimic cu ea. Și Dumnezeu m-a salvat, nu am gândit să mor atunci. Efectiv,
1: te-ai gândit atunci că e Dumnezeu?
2: Da, mi-am dat seama. Dar a fost o fracțiune de moment. Am zis în gândul meu, Doamne, îți mulțumesc că n-am murit și am continuat din nou.
1: Tu în inima ta te gândeai că ți-ai continuat?

0: și doar atât. Mașina efectiv nu mi-a fost bună de nimic, Dumnezeu mi s-a luat pe toți și pe mine la fel.
1: Și această a doua întâlnire față în față cu moartea te-a zdruncinat puțin?
0: Da, foarte mult. Deci am stat atunci, m-am căsătorit cu nevastă mea și am început de drum pe partea asta căsătoriei și am dat seama că Dumnezeu mă iubește și vrea să mă întorc înapoi. Chiar era vis-a-vis de biserica penticostală Șoimoș, era la undeva la 7 metri de... Am văzut că atunci aveau curce sus acolo, aveau ușa la intrare și am știut că e biserică și mi-am adus aminte de Dumnezeu și am zis, Doamne, îți mulțumesc. În același timp, când am zis, Doamne, îți mulțumesc, din primul tir care venise spre noi și am făcut cu mâinile să oprească ca să nu mă repede din mașină, eram singurul care am ieșit din mașină, o femeie de acolo s-a dat jos din camion și a venit la mine și mi-a prins de haine și mi-a spus pe următor, tu trebuia să fii mort. De fapt, voi toți trebuia să fiți morți. Și am început să urle foarte tare și am spus, voi trebuia să fiți morți cu toți. Cine v-a salvat? Acum, cu siguranță, probabil că cel rău, cum se spune, a vorbit din gura ei, Dumnezeu a avut milă de noi, a doua oară.
1: Și s-a schimbat viața ta în urma acestui celui de-al doilea?
0: Nu s-a schimbat.
1: De ce nu? N-avei putere, mi-ai spus.
0: Am fost o piatră foarte tare. Am fost... Diavolul m-a prins atât de tare în amrearea lui, în plasa lui, cum se spune, între noi, încât am început să gust din toate lucrurile astea și lucrurile astea, murdarele lui, am început să-mi aduc o oarecare satisfacție. Spre exemplu, oriunde mergeam, că era o discotecă, că era un bal, că era orice, eram primul care făceam scandal, eram primul care eram agresiv, eram foarte, foarte rău.
1: De ce? Era supărare în tine sau de ce?
0: Eram...
1: Pus pe ceartă.
0: Eram tot timpul pus pe ceartă, de ce? Eram ușor influențabil, adică mulți prieteni în jurul meu, eram foarte puternic, așa...
1: Fizic.
0: Fizic și... De multe ori, asta mi-a dus un câștig, o să spun, și cu cei care aveam atercații, câștigam întotdeauna. Și văzând chestia, lucrul acesta, m-au împins de la spate, du-te cât poți, tu știi, tu faci. Și oarecum, eram primul care făceam scandal. Și până asta m-am câștigat un nume și am început să am 2, 3 prieteni, 10, 20, care mergeam pe oraș și prietenii aceștia au știut toate chestiile, că cum numai să nu lucrezi cinstit și să faci bani în lucruri murdare. Și am zis că asta e viața.
1: Și cel de-al treilea accident?
0: Și al treilea accident, am avut la intrare în Arad, a venit cineva din spate și m-a lovit frontal, a dormit, era un om care venise din Germania de cursă lungă, era șofer de tir, s-a luat mașina mică, a venit, a dormit în mașină și a venit și m-a luat din plin, din spate, am făcut carambol cu alte mașini și efectiv...
1: Atunci erai la volan?
0: Da, la al treilea, eram eu, dar n-am pățit nimic din nou, n-am pățit nimic și nicio zgrietură, nimic.
1: Și atunci, din momentul sunt trei în succesiune, mă gândesc că cel de-al treilea e cel care te-a pus pe drumul cel bun.
0: Cred că nici al treilea. Cred că nici al treilea. De ce? După ce s-a întâmplat acest accident, se îmbolnăvise fetița mea care s-a născut cu bronșită astmatisformă și fiind foarte bolnavă, a fost mult în spital și a mea fiind plecată, m-a minorul să meargă cu ea să stea, trebuia să ajung eu, pe așa a fost hotărât de Dumnezeu. Și acolo a venit un băiat tânăr, a intrat în salon cu mine, a pus o Biblie pe masă și mi-a zis, de fapt l-am întrebat, ești creștin? Și l-a zis, da. Și am zis, ce fel de creștin? Bine, eu, intenția mea era să iau la mișto puțin. Și am zis, ce fel de creștin ești? Pentecostal, ortodox, spune, baptist, mator, de la ce ești? Și mi-a zis, nu, eu sunt un urmaș al lui Iisus. Eu slujesc pe Iisus și doar atât. Și o să termine 3 zile la rând, vrei să te rogi cu mine? Și am zis, nu, să mă rog cu tine. Și tot a insistat în fiecare zi și am zis, nu o să mă rog niciodată cu tine. De ce să mă rog aici? Să vină asistentele, să vină doctorițele, să mă calci pe mine pe picioare pentru că eu mă rog cu tine. Și am zis, nu o să fac niciodată lucrul acesta. Dar la un moment dat, când se ruga el undeva la a treia seară, dacă nu mă înșel, m-am pus în spatele lui, pe genunchi, și crezând că el nu mă vede, dintr-o dată s-a întrebat înspre mine și mi-a spus, ai câteva zile ca să te întorci la mine, eu sunt Dumnezeu care te iubesc și am ales din pântece mamei tale să fiu un slujitor și vreau să te smul din brațul diavolului, pentru că te iubesc mult. Este timpul în care trebuie să te întorci. Dacă nu te vei întoarce, eu sunt Dumnezeu care îți vorbesc. Iată câteva zile și vei ajunge într-o groapă unde mâna de mult te va scăpa și eu voi fi acolo. Și n-am înțeles, nu mi-am dat seama nici o clipită că voi ajunge să fiu a șasea zi în plindegearul, de fapt în arestul din plindegearul Arad. În urma
1: te
0: faptelor...
1: așteptai să fii arestat?
0: Nu, pentru că făcând fapte după fapte, nefiind prins, am crezut că va merge la...
1: Nesfârșit.
0: Da.
1: Și până la urmă ai fost prins.
0: Da.
1: Care a fost reacția ta când ai auzit acest, eu știu, cuvânt profetic?
0: Da, aici a început să... Din momentul acesta a început să lucreze Dumnezeu la inima mea.
1: L-ai crezut?
0: Da, am crezut, dar n-am crezut 100%. Dar așa să zic, când am ajuns în arest...
1: Dar nu te-ai întors în momentul ăla? Dacă te-ai fi întors, probabil că n-ai fi ajuns în arest.
0: Nu.

0: mă gândeam oare cum, l-am întrebat, vrei bani, vrei ceva? Care e scopul? Care și a zis, eu nu fac lucrarea aceasta pentru bani și pentru niciun absolut lucru. Eu sunt doar un lucrător la Domnul și vreau să spun că mi se avertizează pentru toți la El. Dacă nu te vei întoarce în zilele astea, nu știu câte sunt, 5 sau 6, dar vreau să spun că Dumnezeu vrea să te întorci. Și dacă vei alege ca să te întorci în săptămâna aceasta, vei scăpa. Și noi ajungem în groapa aceea. Dar nu m-am întors. Așa, să zic cum am spus, am ajuns în arestul din penitenciar.
1: Când ai ajuns acolo, ai știut că s-a împlinit profeția?
0: Da, 3 zile și 3 nopți n-am mâncat și n-am băut apă. Și n-am vrut să vorbesc cu nimeni nimic. Nici cu un gardian, nici cu un polițai, nici cu niciun avocat, n-am vrut să vorbesc cu nimeni. Vreau să vă spun, este greu ca să mă abțin și acum. În momentul când am dat seama de... În acele 3 zile mi-am văzut filmul cu toate lucrurile care le-am făcut, toate greșelile față de Dumnezeu, cu tot ce am greșit față de El. Că eu știu că prima dată am greșit înainte lui Dumnezeu. Și am început să plâng. Era doar un pat de fier, o pătură și o gată unde se făcea nevoile fiziologice. Nu se avea voie să ieși afară de acolo și am început să plâng. Am pus pe... Era un beton în mijlocul camerei și am pus acolo și am început să plâng. Și undeva 10-15 minute n-am putut să spun niciun cuvânt. Doar am plâns, am
1: Erai
0: plâns.
1: singur?
0: Singur, da. Eram singur în celula aceea. Și eu tot plângând la 15 minute, la un moment dat, am zis, Doamne, acum vine înainte ta. Știu că singura șansă ești doar tu. Nu mi-ai vorbit atât de clar ca să mă întorc la tine. Și n-am înțeles. Și am zis, acum mi-e rușine să vin ultima 100 de metri. Credeam că nu mai mă iubește Dumnezeu. Credeam că nu mai simt nimic așa. Credeam că eu sunt pierdut. Dar El a fost acel care l-am rugat și am zis, Doamne, dacă Tu existi și cu adevărat mă iubești atât de mult, vreau în momentul acesta să te simți lângă mine. Și în momentul acela s-a făcut în cameră un rece undeva la mine, probabil așa am simțit eu. Am simțit prezența lui Dumnezeu și simțeam că în spatele meu îmi ține mâna așa pe căștitul capului și simțeam că e prezența lui Dumnezeu. Și toate cuvintele care le spuneam, știam că El aude. Și am zis, Doamne, eu vin sincer, nu mă aude nimeni. Eu acum am rămas fără prieteni, fără faimă, fără numele care le aveam în societate, fără mamă, fără tată, fără soție, fără fetiță. Nu mai am pe nimeni, știi, te-am doar pe tine. Te rog acum să mă asculți. Și Dumnezeu a fost cel care m-a ascultat.
1: Cum? Ce s-a întâmplat?
0: În momentul când mă rugam, nu știu ce am zis, ce am făcut, dar la un moment dat s-a deschis acea mică vizită de acolo, mușuța micuță, și era un gardian care era creștin, nu știu ce religie era, dar știu cum ăla plângea împreună cu mine. Și eu zis,
1: Plângeai tare? Se auzea?
0: probabil că da, nu știu, asta nu pot să spun cât de tare sau cum mă rugam.
1: Dar nu îți curgeau doar lacrimile.
0: Și vorbeam, adică efectiv rugam pe Dumnezeu și simțeam precum și când eram doar eu cu Dumnezeu acolo. Și omul acesta, gardian care era acolo, a început să plângă și el cu mine. Și mi-a dat un nou testament și mi-a zis, asta este pentru cine citește. Și eu zis, sunt de mulți ani la credință, dar așa rugăciune n-am auzit în viața mea, în nicio biserică care am fost eu. Și când am deschis acel nou testament, orice verset parcă îmi vorbea mie. Orice cuvânt parcă mie mi se adresa. Și am zis, Doamne, sunt atât de păcătos, atât de... Am făcut toate lucrurile înainte, dar te rog, oferă-mi o șansă, dă-mi o șansă.
1: Ți-a oferit?
0: Da, această șansă, doar El mi-a oferit-o.
1: Ce s-a întâmplat?
0: După ce am stat 29 de zile pe arest, în aceste 29 de zile, fac o mică paranteză, m-a sunat nevastă mea și mi-a zis, nevastă mea se numește Estera, și mi-a zis, Robert, vreau să spun ceva. Am vorbit cu avocatul și pedeapsa și tot ce ai făcut tu. Deci judecătorul, când s-a dus în lumina judecătorului, mi-a dus dosarele, aproape că nu ne putea duce un om singur atât. Trebuia dus cu un cărucior, câte fapte am avut, câte dosare penale. Și...
1: Trebuie atunci să mâncnise. Poliția știa de toate lucrurile astea și de-abia atunci au adunat
0: Deci
1: probe. Cum a fost?
0: oamenii, fapte care le cunoscuți, care mai erau pe rol, care între timp s-au și contopit. Și nevasta mea mi-a zis, Robert, vreau să spun ceva, am avut avocatul și pe tine te așteaptă la 25 de ani de detenție. O să fii
1: Câți ani
0: încarcerat.
1: aveai?
0: Iar atunci aveam 28 de ani.
1: Prin urmare, cei mai buni ani urma să ți petreci în închisoare.
0: Da.
1: Și ce a zis Estera după ce ți-a zis? Ce pedeapsă te așteaptă?
0: Și mi-a zis, încadrarea ta e de la 7 la 25 și pentru faptele care o ai, 18, 20, poate chiar maxim.
1: Asta pentru că erau contopite, că așa mulți ani se dau
0: Da.
1: pentru crimă.
0: Da, ultima faptă care am făcut-o a fost o faptă, ne-am avut-o cu cineva, am intrat peste ei în casă, prea pot să spun prea multe, dar am luat niște bunuri de acolo, bani, cred că și un telefon, dacă nu mă înșel,
1: Și ai fost
0: și
1: prins atunci?
0: da, pentru fapta asta am fost prins. Și ne-au încadrat la tâlhărie, pe temeri corporale, viol de domiciliu și am fost mult în încadrare.
1: Am înțeles.
0: Pentru că doar un obiect, dacă le iei deja, este tâlhărie, când intri într-un imobil la cineva în casă sau...
1: Bun, ce se întâmplă mai departe? S-a pronunțat sentința, cât ai primit?
0: Mi-a zis ea, Robert, tu știi că nu sunt, mi-a zis nevastă mea, nu sunt o credincioasă foarte, foarte mare, nu, nu m-am prea la lui Dumnezeu, dar vreau să fac rugăciune la Dumnezeu, prima dată în viața mea. Și am zis, ce vrei să te rog, eram curios. Și mi-a zis, dacă există Dumnezeu și Dumnezeu are un plan cu noi și Dumnezeu vrea ca eu să rămân nevasta ta și pentru tine, eu îi spun lui Dumnezeu, dacă îți dă sub 5 ani, eu te voi căuta și te voi părăsi. Și când m-am dus la tribunal și am fost judecat, Dumnezeu, judecătorul vine aici în față, m-a chemat acolo și mi-a zis, pentru faptul ce ai făcut-o, vei fi încarcerat pentru o perioadă de 4 ani și o lună, exact sub 5 ani, încât nevasta mea să nu mă părăsească. Ca noi, ca astăzi, să fim una dintre cele mai închegate familii și laudă să Dumnezeu ca și exemplu în societate.
1: Bun, s-a pronunțat sentința și te așteptau 4 ani. Te-ai bucurat când ai auzit 4 ani.
0: Da. Am venit apoi la cameră, deja eram cu alții deținuți și am pupat pe toți de bucurie că am primit 4 ani și o lună.
1: Ce-a zis soția ta?
0: A fost foarte bucuros și a zis, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, te voi căuta și nu te voi părăsi. Și m-a căutat până m-am eliberat în ultima zi.
1: Ce înseamnă perioada de detenție din punct de vedere al relației tale cu Dumnezeu?
0: O școală care a făcut Dumnezeu cu mine.
1: Ai început să-ți iei în serios viața ta cu Dumnezeu de credință?
0: Da, primul lucru care pe mine m-a făcut să înțeleg viața a fost să învăț să muncesc. Și aproape 3 ani de zile am muncit fără niciun leu. Pentru că credeam că fără muncă poți să, în lumea aceasta poți să-ți faci bani cât vrei tu, fără să muncești. În tot felul de lucruri. Cu exactitate că nu putem face dacă nu muncim cinstit.
1: Ca bun, și acolo cred că ți se socoteau acele zile, ți se scădeau din pedeapsă.
0: Într-o lună de zile, ți se scădeau undeva. Eu am avut cel mai bun câștig, Dumnezeu a hotărât așa, undeva la 8 zile pe lună aveai câștig. Atât aveai câștig.
1: Și ce bucurai?
0: Îmi scoteam deținuții afară, eram, pot să spun, ca un lider pentru ei, îi scoteam la muncă și îi păzeam să nu evadeze, să nu se are oameni pe stradă. Oamenii le mai dădea un pahar cu apă, le mai dădea fie țigări, fie un sticlă de suc sau ce vreau oamenii. Și atunci ei se îndepărtau foarte tare și le atrageam atenția să nu se departe de grupul care era.
1: Am înțeles. Bun, deci cei 4 ani pentru tine au fost, ei executat integral sau ți s-a mai scăzut?
0: 2 ani și 9 luni am făcut.
1: 2 ani și 9 luni.
0: Din tot.
1: Ai învățat în primul rând să muncești, spui tu.
0: Da, asta a fost primul. Să citesc Biblia și ca să înțeleg.
1: Fiecare... Am luat cu schimbare reală?
0: Da, foarte. Penitenciarul pentru mine a fost ceva foarte frumos. Pentru unii poate a fost un coșmar sau este un coșmar care este acolo. Dar pentru mine a fost o bucurie, doar faptul că nu eram liber, era o durere pentru mine. Dar am știut că Dumnezeu acolo are școala care a făcut-o cu mine aproape 3 ani de zile. Ca și cu pienicii de altă dată. Ca și cu Moise, ca și cu ceilalți.
1: Ce ai învățat acolo din punct de vedere a relației tale cu Dumnezeu? Ce ți-a spus Dumnezeu?
0: Acolo, eu fiind un om agresiv, eu am înțeles, eu citind Biblia, mi-am dat seama că nu am voie să fiu agresiv. Mi-am dat seama că Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a dat pentru noi, pentru toți. Și atâta dragoste a oferit Dumnezeu pentru noi și Iisus Hristos s-a dus până la moarte, fiind bătut, scuipat, toate acestea care s-au făcut, tot procesul acesta. Eu am înțeles cât de mult a iubit Iisus pe noi și am înțeles că doar prin dragoste vei ajunge ca să fii ceea ce Dumnezeu vrea să facă din tine. Și am început să iubesc pe cei de lângă mine și am început să le citesc Biblia, am început să stau cât de vorbă și de câte ori erau altercații, încercam ca să fiu cel primul păciuitor. Haideți că se poate, haide ne voi certa, haide să vedem, găsim ceva, facem noi cumva să fie bine. Erau neajunsuri, erau jocuri de noroc, erau tot felul, se urcau cărți, parbut, remii și se luau la ceartă și eram primul, fiind și șef de cameră, am încercat să planez toate lucrurile astea, asta am învățat de la Biblie, să fiu iubitor, să fiu mai bun, mai blând și spune întotdeauna să ferice de cei împăciuitori.
1: Povestește-ne puțin despre conceptul acesta de o zi cu tata. Despre ce e vorba?
0: Marea mea bucurie și surprindere a fost când acest grup care se numește O zi cu tata, care fac o mică paranteză, acum sunt și eu implicat în acest grup și slujesc, pentru că a fost grupul care m-a ajutat pe mine. Eu am citit Biblia, am plăcut Dumnezeu, ei au fost cei care m-au format mult mai mult și mult mai bine. Adică ei când au venit, au început să predice Evanghelia și m-am dus la grupul acesta. Când am auzit de ei, m-am dus, eram și curios, nu știam despre ce vorba. Și prin ei am trăit mult mai mult. A fost Alin Pădurean, care a fost acolo, Ovidiu Stoica, mai mulți frați, nu-mi vine numele acum, care mi-au vorbit și bineînțeles că eu plângeam. Eram la masă și îmi curgea lacrimi de bucurie și de auzeam ce transformări a făcut Dumnezeu în viețile lor. Că și eu fost încarcerat, a fost și în penitenciar ca și mine și Dumnezeu i-a ajutat. Și ce bine sunt ei acum în societate. Cât de multă binecuvântare Dumnezeu. Și îmi doream și eu această binecuvântare de la Dumnezeu.
1: Deci o zi cu tata e un concept care pune copiii împreună cu tații care sunt în penitenciare, îi pune împreună și aceștia pot să petreacă, să ia masa împreună, da?
0: Da, da.
1: Cea să aibă câteva activități împreună.
0: Cea mai mare bucurie a fost că mi-a adus nevastă la mine cu fetița mea și în Timișoara, nu știu, mai țin bine locul, dar știu că a fost pe un câmp, era și poliția cu noi, erau toți, eram supravegheați, mi-au adus de mâncare, apă, suc și am să stăm pe pătru undeva așa, în aer liber. Și atunci mi-am dat seama ce importantă e familia, ce importantă e libertatea. Să fii liber, să nu fii cu cătușe la mână, să nu fii legat la picioare, la mâini, să fii cu gratia tot timpul în spatele tău, să fii ca o pasă într-o colivie. Atunci mi-am dat seama ce înseamnă libertatea și să prețuiesc familia. Și așa ușor, ușor am început din toate să văd și să mă echilibrez cât mai repede și mai bine.
1: Când ai ieșit din penitenciar, care au fost lucrurile pe care tu ți-ai dorit cel mai mult să le faci?
0: Cel mai mult, înainte ca să mă eliberez, a fost faptul ca să slujesc pe Dumnezeu. Chiar m-am rugat mult Dumnezeu și am ținut multe zile de post și am zis, Doamne, când voi ieși afară de aici, pe mine mă cunoaște multă lume. Eu am spus tuturor că m-am schimbat, că m-am întors la tine. Eu sunt un om pocăit că de astăzi te slujesc pe tine. Eu vreau că nu numai vorbe, eu vreau și fapte. Când ies afară, vreau să muncesc, vreau să fiu cel mai bun, pentru că am fost de rău, vreau să fiu atât de bun, să fie o schimbare radicală. Și oamenii din jur au văzut lucrul acesta. M-am dus, m-am eliberat și am plecat. De fapt, dacă îmi permite să vă spun, într-o noapte, la ora 3, am avut o revelație din partea Dumnezeu, care îmi spunea, învață limba engleză de aici, din penitenciar, pentru că eu, Dumnezeu, vreau să te binecuvânt atât de mult încât mulți se vor mira pe tine. Și scrie tot ceea ce îți spun eu. Și am auzit vocea care îmi spunea. Și tot noaptea la 3 eram foișor undeva în colțul penitenciarului și scriam pe foaie tot ceea ce spunea acolo în scrisoarea aceea. Deci am scris că eu voi trimite un înger care el te va ajuta înspre binecuvântarea care o am pregătită pentru tine. Și cu siguranță s-a împlinit în Londra după 4 luni de zile. După ce am scris în scrisoarea aceea și l-am plecat de penitenciarul Timișoara, trimis la nevastă mea acasă, s-a împlinit exact.
1: Ai ajuns în Londra. Ai lucrat acolo sau ce ai făcut?
0: Da, am ajuns pentru că așa au Dumnezeu, n-au vrut să plec. Am ajuns acolo, ceea ce mi se promisese de la început. Ideal nu era adevărat, era oarecum o minciună și aveam de ales să vin acasă sau să-mi caut în altă parte. Era a treia zi în care rămăsesem fără bani, nu mâncasem nimic, dar eu cum eram învățat dinainte să mă duc oriunde și să aveam dupeul acela, să mă duc să mănânc de oriunde și să mă certe cineva, nu aveam nicio treabă, sau să fur sau să fac lucrurile astea, țin minte că era a treia zi și am zis, Doamne, mi se atât de foame. Ce fac? Nu am bani, nu am nimic. Acasă nevasta știe că eu sunt bine, iar eu aici sunt, nu am nimic. Se ia trezii care n-am mâncat nimic. Și pe marginea, în centrul Londrei, era un raft așa cu fructe și în mintea mea era să mă duc să-mi iau un măr. Și am auzit vocea lui Dumnezeu care îmi spunea, tu n-ai voie să mai furi. Tu ești copilul meu. Tu mi-ai promis că vreau să mai furi. Și atunci am înțeles că Dumnezeu mă iubește și am început să plâng. Și mergeam așa pe drum. Eram în centrul Londrei, într-un oraș, Ealing se numește. Și o vin un om înalt, undeva la aproape 2 metri, 1,95 m, înspre mine și mi-a spus în engleză, hey brother, tu ești omul din vis, care mi-a arătat Dumnezeu, vreau să spun ceva, Dumnezeu te iubește mult pe tine. Eu vin din America, din New York, am venit pentru tine. Dumnezeu mi-a arătat în vis și am venit ca să te ajut. Uite, vezi colțul ăla de acolo? Și am zis, da, văd acolo mi-ai lucrat. Și au zis, ca dovadă, ca să crezi mai profund și mai bine lucrarea lui Dumnezeu, pentru că mulți nu mai cred în Dumnezeu, mi-a zis. Sunt oameni care nu mai au nici credință în Dumnezeu, dar tu ești unul ales de Dumnezeu. Este a treia zi care ne-am mâncat nimic. Vino cu mine la McDonald's, vei mânca și te vei duce acolo și vei lucra. Pentru că Dumnezeu toate le-a pregătit pentru tine.
1: Excelent.
0: Am dus cu el foarte frumos. Mm-hmm. Plângeam la masă cu el și mă uitam la el pentru că în scrisoarea în care am scris-o în penitenciar în urmă cu câteva luni, mă duceam aminte că Dumnezeu că va trimite un înger. Și mă uitam la mâinile lui, mă uitam la ochi, la păr și am zis, Doamne, așa arată un înger. Mă întrebam eu cu Dumnezeu. Și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu, de fapt, poate să lucreze și prin noi, prin oameni. Poate să fie un înger pentru oricine.
1: Așa e. Robert, suntem la finalul emisiunii. Îmi pare rău că am ajuns așa de repede și aș vrea pe final să-mi spui cine e Dumnezeu acum pentru tine? După ce ai trecut prin toate astea?
0: Dumnezeu este acel care nu este și tată și mamă. Nu este acel la care orice problemă am, este primul la care apelez și care mă rog. Prin orice greutate trec, ca orice care creștin, la el apelez prima dată și el este pentru mine totul. Și singura mea dorință este ca să pot să-l slujesc pe el până va veni Iisus Hristos pe nori de slavă.
1: Trecutul tău?
0: Trecutul meu.
1: Se mai toarce supra ta? Te mai gândești? Te mai apasă vreun sentiment de vinovăție?
0: Doar când merg în biserică și mărturisesc de unde m-a scos Dumnezeu, doar atunci mi-aduc aminte, în rest nu mai mă gândesc.
1: Nu mai e rușine, nu mai e iertat, e achitat 100%
0: de așa
1: Dumnezeu.
0: Așa mă văd eu, da.
1: Ți-ai mărturisit păcatele,
0: spălat de Iisus,
1: spălat. E foarte important lucrul acesta. Pentru că mulți oameni trăiesc cu povara vinovăției, când de fapt această povară a fost achitată de Iisus Hristos când a murit.
0: Da.
1: Ești un om liber.
0: Exact.
1: Interesant, ai eliberat în închisoare, nu din închisoare, ci în închisoare, între zidurile acelea, tu ai fost eliberat de păcat, de vinovăție.
0: De altă dată, alții sunt mulți încarcerați în sufletul lor.
1: Uh-huh.
0: Pentru că singurul element din Dumnezeu este sufletul. Și este mort atât timp cât la suflet nu-i dai rugăciune, nu-i dai apropiere de Dumnezeu, zile de post, faptă bună, el este mort și putere, de fapt, sufletul e mort.
1: E mort.
0: Nu poți să-l împaci cu Coca-Cola, cu zahăr, cu fructe,
1: cu nimic.
0: Doar cu apropiere de Dumnezeu. Asta nu înțeleg mulți.
1: Mulțumesc, Robert.
0: Cu mare plăcere.
1: Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să vă sature sufletul, uneori uscat, uneori plin de întristare și vinovăție, uneori plin de necredință, să spulbere aceste îndoieli. Și așa cum invitatul meu a spus că a fost eliberat, această eliberare să o cunoașteți fiecare. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Amin.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Dumnezeu și om, de Doru Sătmărian. Cum poate să existe în același timp așa ceva, ca o persoană umană să-și însușească dumnezeirea, dar acestea amândouă odată s-au contopit împreună, prin Domnul Iisus, când a fost hotărât pe pământ să vină. A fost Dumnezeu din Dumnezeu adevărat în a sa ființă și om din om adevărat, pe deplin din a umanului natură. În el aceste două entități pe pământ s-au manifestat, în Domnul Iisus când prin nașterea sa întrupat. Cum se poate aceasta prin logică și rațiune? Nu se poate concepe și explica la împietrita lume. Așa ceva se poate numai crede că s-a întâmplat, dar oamenilor, cum puțin au credință, le este greu de aflat. Științific, fizic, chimic sau biologic, demonstra nu se poate. De aceea lumea spune că-s doar teorii, ficțiuni moarte. Și totuși îl sărbătoresc an de an, repetat, fără încetare, crezând aceasta, căci nu au deloc dovezi contrare. Această lucrare este o taină pentru ei de neînțeles. Cum s-a petrecut aceasta în a timpului progres? Care este această taină? Nu s-a descoperit la mulți, doar celor care cred în ea, oameni simpli și smeriți. Știința, cercetările, descoperirile sunt așa de avansate și oamenii sunt așa obișnuiți cu toate cele aflate, încât nu mai cred că ar fi posibil așa o minune, ca un om să posede calitățile divine de Iisus avute. Dar acestea nu îl împiedică pe credincios să creadă, căci lui a fost luată a necredinței mahramă. Oamenilor le e ușor să creadă ce prin simțuri percep, prin logică și rațiune, căci duhovnicește nu pricep. Dar Biblia ne descrie totul despre Tatăl și Iisus, că sunt consubstanțiali în tot ce este acolo sus. Dar azi Biblia nu mai are crezare ca altă dată, că ar fi o carte veche, nedovedită și demodată. Oamenii cred mai repede pe al lumii filozofi, ce cu păreri proprii conving și cu a lor erezii, cu învățături sofisticate ce nu au înțelegere pentru omul de rând, dar pentru unii-s convingere. Între Domnul Iisus și Tatăl e deplină unitate, căci atributele Tatălui Iisus le are pe toate. Biblia descrie 5 atribute ce dumnezeirea are și Iisus le posedă pe toate în a sa întrupare. Unul, să aibă eternitatea fără început și sfârșit, cum este El de profeți, Părintele veșnicilor numit, Dumnezeu în adevăr, totul sub picioarele Lui a pus, toate lucrurile îi sunt supuse, așa cum Tatăl a spus. S-a rugat Tatălui după ce și-a încheiat mesianica lucrare: Tată, proslăvește-mă la Tine în slava avută înainte de creiere. A fost atotputernic mereu, un alt atribut de Dumnezeu. I-a fost dată toată puterea pe pământ și în cerul Său. A avut atributul omniștiinței lui Dumnezeu, a știut tot. A fost prezent pretutindeni atunci,
ca acum, Savaot, divinitatea lui permite acest atribut mare, sfânt, să fie în același timp în orice loc în cer și pe pământ. Domnul i-a spus lui Nicodim, nimeni în cer nu s-a suit în afară de mine, cel ce din cer aici m-am pogorât. Că pot fi cu tine jos și în același timp sus în glorie, Fiul omului aici jos pe pământ și Dumnezeu în veșnicie. În starea lui întrupată își exprimă divinitatea și prezența, peste tot și pretutindeni, cum i-a arătat lui Natanael existența. Nu a fost nimeni până atunci și de atunci ca persoană să fie om și Dumnezeu în același timp ca Iisus în ființă. El a fost neschimbător, nu a putut fi mai bun de cum a fost, căci a fost desăvârșit în toate în viața lui pe pământ. A fost același ieri, cum este și azi, și nu se schimbă în veci, rămâne același neschimbător prin toate ce omule treci. Nu numai Biblia ne relatează aceste calități minunate, deoarece a făcut și face lucrări ce numai Dumnezeu le face. Toate au fost prin El create și prin El sunt ținute în ființă. El va învia morții, îi va aduce pe toți la judecată în existență. Dar înainte de judecata ce lumii o să facă, mai face ceva. Iartă păcatul omului, ca omul să poată evita judecata. Și asta nu poate face numai Dumnezeu la ori și cine, dar Iisus, fiind și El Dumnezeu, o poate face bine. Dar cei ce au văzut în El numai omul, ziceau că hulește, când le spunea bolnavilor că și de păcat îi izbăvește. Dar Iisus, cunoscându-le gândurile despre El avute, spunea cu îndrăsneală, scoală-te, ridică-ți patul și du-te. Și întreba, ce e mai ușor, a vindeca sau păcatul a ierta? Ei nu puteau să răspundă, că nu puteau nici una, nici alta. Dar ei erau curioși să vadă minuni și aceasta era o minune. Iertarea păcatelor nu o vedeau, minune nu-i puteau spune. Dar păcătosul o simte în sufletul său, pentru el este o minune. El personal o simte și tuturor din jur o poate spune. E mai ușor a spune, păcatul îți este iertat pe vecie. Aceasta nu cere spectacol, așa cum așteptau ei să fie. A spune, ridică-ți patul și umblă, ologului convins, nu este ușor să fie așa, duhul de boală să fie învins. Dar Iisus a făcut și una și alta, ca Dumnezeu adevărat. Fariseilor și curioșilor, minunile amândouă le-a arătat. Ca Dumnezeu a acceptat închinarea când i s-a adus, nu a respins pe nimeni ce s-a apropiat umil și supus. În schimb, El nu s-a închinat nimănui, i-a cerut-o și cel rău, dar El a arătat închinarea că se face numai lui Dumnezeu. Îngeri înaintea Lui, cu fața la pământ s-au aruncat, arătând prin gestul lor că este Dumnezeu adevărat. Pe cruce nu a murit Iisus Dumnezeu, ci Iisus omenescul. Din rănile Lui a curs sânge și apă, ce i-au dovedit omul.
dar și după înviere îi rămâne umanitatea ca trăsătură, ca mijlocitor la Tatăl pentru a oamenilor păcătuire. Asta e taina întrupării ca Dumnezeu și om într-o persoană. Dar cum poate fi simultan pretutindeni și legat deloc, rămâne o taină. El, căruia este foame, dar dă pâine la întreaga lume, îi este sete și El, apa vieții, dă apă pe toți să-i sature. Prin întrupare și-a însușit toate trăsăturile umane și ca Dumnezeu a ajutat omul să înțeleagă intențiile bune. A venit la ei săi și nu l-au primit. De ce nu l-au primit? L-au primit animale necuvântătoare, în iesle a locuit. Natura amorfă s-a bucurat de-a lui venire pe pământ, dar omul nici atunci, nici azi, nu-l primește ca împărat sfânt. Răspunsuri ar fi multe, dar fără temei în fața lui, căci omul ar trebui să schimbe prea multe din trăiri. Dar omul e comod, indiferent, complăcut cu lumea și nu și-ar schimba modul de viață și plăcerea. Te întreb, dragul meu, azi, dacă ești gata să plătești prețul schimbării vieții tale și să-L primești pe Domnul, sau dacă L-ai primit, ai plătit prețul schimbării tale, sau străiești încă viața în alumii plăceri și de străbălare? Ești încă din cei ce-și spun ai Lui, dar nu L-au primit, căci din aceștia sunt încă mulți pe pământ. Dacă pământul cu tot ce cuprinde este a Lui, atunci și noi oamenii ce-L locuim suntem ai Domnului. Dar ne-a dat dreptul să ne numim copii de Dumnezeu, dacă pe Domnul îl primim în suflet, lepădându-ne de rău. Ca un stâlp s-a așezat în istorie, împărțind-o în două, ca om și Dumnezeu, arătându-ne mântuirea nouă. A doua parte încă nu s-a încheiat, mai dă și azi mântuire, ca om și Dumnezeu, înaintea Tatălui face mijlocire. Pentru orice om pământean ce se pocăiește, ce vrea să-și încredințeze viața în mâna Lui, cu drag îl primește.

foarte mulți tineri primesc o educație creștină încă de timpuriu, dar slujesc Domnului abia mai târziu, atunci când se desprind de cuibul părintesc. Deși Dumnezeu i-a înzestrat cu multe daruri prin care să-i slujească Lui, chemarea aceasta o pot descoperi doar atunci când îl caută cu adevărat pe Dumnezeu. Așa s-a întâmplat și în viața invitatului nostru de astăzi. Un tânăr pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu o voce minunată și cu darul de a compune multe melodii prin care apropie inima ascultătorului de cuvântul lui Dumnezeu. Ovidiu s-a născut în Suceava, dar actualmente locuiește cu familia pe care Dumnezeu a dăruit-o în Bruxelles. Diaspora l-a apropiat de părtășia cu Domnul, descoperind chemarea care îi se făcea. Prin talentul ce Dumnezeu sădise încă de mic în inima lui, Ovidiu hotărăște să pună în valoare acest dar, aducând mulți oameni la Dumnezeu prin muzica compusă și interpretată de el. Vă invităm, dragi ascultători, să-l cunoașteți pe Ovidiu Spoială.

0: Bine ai venit la RV, Ovidiu, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi prezent în cadrul acestei emisiuni.
1: Vă binecuvintez și eu în numele Domnului nostru Iisus Hristos și eu mă bucur și vă mulțumesc pentru invitație și sper să fie o convorbire care să aducă zidire și chiar îndrumări pentru unii.
0: Am dorit ca și ascultătorii postului nostru de radio să te cunoască. Povestește-ne câte ceva despre tine. Cum a fost viața ta de adolescent? Când te-ai întâlnit cu Hristos și ce s-a schimbat în viața ta în urma acestei întâlniri cu Hristos?
1: Viața mea de adolescent aș putea să pornesc chiar din fragedă copilărie, când eu nu am fost un copil chiar ascultător. Deci, crescând într-o familie de creștini penticostali, părinții mei fiind creștini care frecventau des biserica. În schimb, eu am ales să nu practic ceea ce practicau ei. Chiar de la 10-11 ani, chiar de la școală, mi-amintesc că mă feream mult să nu se afle că sunt pocăit sau lucruri din astea. Am înțeles altfel viața, deci mi se părea că e o gândire înapoiată. Într-un fel mi-era rușine cu religia mea, cu Dumnezeu. A trecut timpul și mai târziu am părăsit România, nu chiar târziu, la frage, tot la destul de tânăr. Și acolo am început să mă gândesc la Dumnezeu. Acolo am început să-L caut. Acolo am început să mă gândesc la mesajele care le receptam altădată, le primeam, dar nu țineam cont de ele. Și am început să gust din dulceața care până atunci n-am înțeles-o. Deși am ocolit, Dumnezeu m-a căutat și m-a găsit. La vârsta de 16-17 ani era când am început să-L caut cu seriozitate pe Dumnezeu, să-L înțeleg, să-i înțeleg mesajele prin cântare, în special pentru că Dumnezeu mi-a vorbit mult prin cântare și au fost cântări care le derulam apoi în mintea mea și chiar le ascultam de multe ori și mă miram cum Dumnezeu îmi vorbește. Am plecat din România, am ajuns în Italia prima dată, am locuit acolo. La vârsta de 16, între 16 și 17 ani, am hotărât să-L caut pe Dumnezeu. Cu toate că legământul meu cu Domnul a fost la vârsta de 19 ani, hotărârea mea a fost un pic mai devreme, dar așa au fost lucrurile, m-am mai schimbat zona și într-un final am reușit să mă apropii de Dumnezeu în mod oficial.
0: Dacă poți să ne spui câteva cuvinte despre familia ta.
1: Familia mea, tatăl meu a slujit foarte mult în biserică, el fiind plecat și el din România, el a fost plecat în Grecia, încă de când eram noi mici. El acolo a slujit ca și prezbiter, s-a ocupat în mod special de lucrarea de evangelizare. Mama tot timpul era între noi și el, încerca să fie și cu acasă și cu tata. A fost perioada când era greu pentru noi românii, când toți vedeam un viitor acolo, nu în România. Familia noastră a fost o familie și este o familie frumoasă, o familie în care am avut mereu căldură, am avut mereu îndrumări bune, sfaturi bune, dar mai mult de toate sunt sigur că am avut multe rugăciuni, post și o viață aproape de Dumnezeu, care au avut-o părinții mei și ne-au transmis-o nouă mai departe. Și noi suntem de acasă 4 frați, și toți îl căutăm pe Domnul și încercăm să stăm aproape de El, zi de zi, tot mai mult.
0: Cred că un rol primordial au avut și părinții tăi, care au sădit în inima ta încă de mic cuvântul lui Dumnezeu, ca mai apoi acest lucru să te ajute să-L cunoști pe Dumnezeu.
1: Exact, da. Chiar de mici, părinții noștri de dimineață, când eram acasă, aduceau Biblia, ne adunau, deci am avut mereu adunări în casă, deci am avut mereu exemple care mai târziu, atunci probabil erau cât uneori deranjante, probabil, fiind copii, mai târziu am înțeles cât de importante sunt lucrurile astea pe viitor, pentru că și Biblia spune să dăm în inimile copiilor noștri cuvântul Domnului de mici și când vor fi crește mari, nu se vor depărta de el.
0: Știu că ești căsătorit, Dumnezeu v-a binecuvântat cu 4 copii. Dacă dorești să povestești câte ceva despre familia pe care Dumnezeu ți-a dăruit-o.
1: Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție minunată, Rodica. Ne-am căsătorit în 2009 și imediat în anul următor a venit primul copil, Darren. Apoi, după 2 ani, David. După 3 ani, Sephora. Și acum cea mai mică are 3 ani, Natalia. Ne bucurăm de ei, suntem o familie binecuvântată, ne bucurăm de tot ceea ce ne dăruiește Dumnezeu zilnic.
0: Cred că acum tu sădești în inima copiilor tăi cuvântul lui Dumnezeu, dar despre acest lucru vom vorbi puțin mai târziu. Știu că te-ai făcut remarcat în slujire prin muzică. Când ai descoperit că ai acest dar, și anume darul de a cânta, și când s-a născut în inima ta dorința de a sluji lui Dumnezeu prin acest dar?
1: Cum am mai spus, de mic am avut ceva pentru cântare. Am iubit cântarea, Dumnezeu mi-a vorbit mult prin cântare și de asta vreau să fac și eu în continuare lucrul acesta. Eu înțeleg foarte bine cum Dumnezeu transmite mesaje prin cântare, pentru că eu doar de acolo am receptat cel mai bine cuvântul Domnului. Când erau predicele în biserică, nu aveam răbdare cu ele. Eram ca și copii. Dar prin cântare Domnul mi-a vorbit, prin cântare l-am cunoscut și prin cântare am continuat. Prima dată când am compus a fost în 2003, în 25 decembrie 2003, cântarea care chiar este și pe YouTube acum, cântarea Continui să numere ani. Era o vârstă, aveam undeva la 18 ani atunci și nu mai amintesc contextul, dar probabil fiindcă am ajuns la o vârstă de 18 ani, am început să realizez că anii trec. Și Dumnezeu mi-a dat toată această cântare, am mai prelucrat-o în timp. Nu prea am cântat-o, acum în ultimul timp când am început să lucrez în instrumentalul ei, am început să mă gândesc la ea, să o aduc, să o audă și alții, să înțeleagă.
0: Au fost în jurul tău persoane care te-au încurajat să-ți dezvolți acest dar sau poate chiar te-au ajutat?
1: Nu foarte mulți. În primul rând pentru că nici nu am descoperit foarte mult lucrul acesta. Adică nu, chiar dacă au fost cântări care le cântam în biserică, în slujiri și nu obișnuiesc să fac introduceri înaintea cântărilor, să spun că această cântare am compus-o în urma, cu toate că nu sunt nici împotriva acestui lucru, slavă Domnului. Sunt cântări care au fost primite în urma unor experiențe și binevenite. Nu am obișnuit să prezint lucrul acesta ca fiind compusă de mine sau ca să mă fac cunoscut ca și compozitor. Am cântat cântări de ale mele prin biserică, am cântat chiar de mult. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să încep să le distribui, să le înregistrez, mai ales acum, în ultima perioadă, când a fost acest virus, această pandemie, când ne-am gândit un pic mai mult la online pentru că nu mai aveam posibilitate să slujim în alt fel. Și atunci m-am gândit să investesc un pic, să-mi fac un mic studio, am cumpărat cele necesare și așa am început să lucrez eu, partea acustică, apoi am mai dat altora mai experimentați să le mai prelucreze și așa prin multe colaborări am început să le înregistrez, să le public.
0: Ce reprezintă pentru tine muzica? De unde primești inspirația de a alege cântecele sau de a compune melodiile interpretate de tine?
1: Da, cum spuneam, mai repet, pentru mine muzica, cântarea este totul. Adică înseamnă foarte mult. Pentru mine muzica anticipează cerul. E o parte din promisiunea lui Dumnezeu că acolo vom cânta cu îngerii. Nu știu, probabil predica se va sfârși odată cu venirea Domnului, dar știm că muzica va continua. Un psalm 77 spune undeva, mă gândesc la cântările mele noaptea. Și atât de mult mi-a plăcut această parte din verset, nu e versetul complet. Ce minunat e să poți să te duci la somn și să te gândești la cântările tale. Asta e un lucru extraordinar. Asta înseamnă că ești un om împlinit, un om împăcat cu Domnul. Nu ai cum să te duci în așternutul tău și să te gândești la cântări dacă ai multe probleme, dacă nu lași totul în mâna Domnului. Părerea mea că un om care se duce la somn și se gândește înainte să culce la cântările lui este un om care într-adevăr este binecuvântat și un om care are o legătură cu Dumnezeu. Altfel nu vei putea. Probleme avem atâtea și știm atâția oameni care nu au somn, adică se gândesc la problemele lor, la ceea ce au făcut azi, la ceea ce vor face mâine, cum voi rezolva, cum nu voi rezolva, dar minunat lucru este să te gândești la cântările tale și apoi să le redai. Cântarea este un lucru extraordinar care cu siguranță a fost lăsat de Dumnezeu cu un scop și sigur inspirația vine de sus. Eu nu aș putea să fac ceva singur, nu aș reuși să fac ceva de unul singur decât sunt convins că Dumnezeu, Duhul Sfânt mă ajută să fac lucrurile astea. Chiar una din ultimele cântări care le-am înregistrat, nu o cânt eu solo, un prieten care l-a încurajat să cânte mult, Tatăl nostru, e o cântare care practic m-am pus la pian și am cântat-o. Am cântat-o fără să o scriu. Într-o dimineață când eram în izolare,

0: prin mesajul pe care tu îl transmiți prin muzică?
1: Nu am avut pe cineva care să-mi spună direct. Eu mai am un frate care cântă și el și am avut unele experiențe când am mai cântat și el prin Cluj sau el a studiat în Cluj și mi-a transmis, uite, am cântat o cântare de-a ta și la urmă mi-a venit cineva și mi-a plăcut foarte mult sau am mai avut mesaje indirecte, dar nu am avut pe cineva care să spună da, cântarea ta, într-adevăr, m-am întors la Domnul, încă nu, dar știu că cântările, odată ce sunt înregistrate, nu au limită, adică vor pleca de aici până nu știm când, pentru că sunt multe cazuri când au plecat cei ce au interpretat, dar cântările lor au rămas și ne bucurăm și în ziua de astăzi de ele.
0: Așa cum spune și cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul a ieșit să semene semânță și la vremea potrivită Dumnezeu va face să aducă rod. De aceea te încurajez să lucrezi în continuare, să pui în valoare darul pe care Dumnezeu ți l-a dăruit și să atingi cât mai multe inimi prin muzica pe care o interpretezi.
1: Da, sunt convins că Dumnezeu va vorbi, a vorbit, dar eu cred că îmi fac partea mea și mai departe Dumnezeu va face partea Lui. Și lucrul ăsta e foarte important.
0: Ai multe melodii care sunt difuzate și la postul nostru de radio. Printre ele este melodia Cunoaște-te. Personal pe mine m-a cercetat acest cântec. Cum a luat naștere acest cântec? Are o istorie în spate?
1: Da, Cunoaște-te, la fel, e un cântec destul de vechi, pus în sertar și scos acum. E compus undeva la 2005, perioada imediat după ce am făcut legământ cu Domnul. Probabil a trecut un an de atunci, eu am luat botezul în 2004. Nu mi-amintesc exact contextul, îmi amintesc că pentru mine botezul, ca pentru mulți alții, avem o viziune diferită, adică uneori luăm botezul și ne gândim că aia e cununa. După un an am înțeles că, de fapt, botezul e începutul luptei. Și atunci am început să mă analizez, am început să mă gândesc la viața mea, văzând că botezul nu e ceea ce te ferește de ispite, de păcate, de alte lucruri. Ești același om, ești aceeași persoană, ai aceleași anturaje, același loc de muncă, botezul nu schimbă nimic. Botezul doar declară că începe o luptă cu tine însuți, asta e cea mai mare luptă, pentru că, la fel cum spune și cântarea, ai fost și vei fi înconjurat mereu de eul tău. Cel mai mare inamic este eul nostru, pentru că de multe ori reușim cu greu să-l stăpânim. Adică pentru noi facem orice, noi suntem totul, noi tot timpul avem dreptate. Și eu aveam o impresie foarte bună despre mine. După botez, frecventam biserica, eram implicat în cor, mergeam la seri de rugăciune și uneori aveam starea aia de, și sigur, sunt sigur că mulți creștini au experimentat-o, când ai o părere bună și ești foarte mulțumit, adică te simți bine ca și pocăit, adică simți că ești ok, că ești bine, dar de fapt urmează să ieși în lume și urmează să vezi că de fapt greșești, urmează să vezi că de fapt ai de-a face cu lucruri care și comportamente care nu ți-l imaginai atunci când erai într-o seară de rugăciune și vine starea aia de dezamăgire apoi și mereu urcuși și coborâși și un lucru care pur și simplu îți dai seama că bătălia continuă și cununa e, cum spunea și Apostolul Pavel, nu-i la început, cununa e la capăt. Cunoaște-te cuprinde mai multe lucruri. E o exprimare de cercetare mai modernă și transmite o parte din starea mea, transmite și o parte din unele stări care mi le-am imaginat că le au creștini în general. Domnul să ne ajute să-i facem loc Lui în inimă și numai Lui, pentru că atunci când El este în inima noastră, vom vedea că când o să ne uităm în oglinda sufletului, o să-L vedem pe El. Pentru că dacă El locuiește în noi, o să ne dăm seama că de fapt, Dumnezeu oglindește în noi. Și atunci când ajungem să vrem să ne cunoaștem, să vedem lucruri bune în noi. Tot timpul vom avea surprize față de noi înșine, părerea mea.
0: Așa este. Dumnezeu să ne ajute să lăsăm pe El să umple toată inima noastră.

0: Trebuie și euul nostru să nu mai aibă loc.
1: Amin.
0: Vedem că se slujește mult în rândul tinerilor prin muzică și mai ales în mediul online în ultima vreme. Consider că orice tânăr care are o dorință de a cânta o poate face oricum? Sau este nevoie mai întâi să știe dacă această slujire este în acord cu planul lui Dumnezeu pentru viața lui?
1: Oricum nu, în niciun caz. Deci nu putem sluji Domnului oricum. Cu toate că sunt sigur că în atâția ani de slujire, probabil uneori nu suntem vrednici să ridicăm glasul, să cântăm sau... Dar rămânând la întrebarea ta, în rândul tinerilor, nu încurajez pe nimeni să oprească cântarea. Asta în niciun caz. Încurajez însă tinerii să pună mâna la treabă, la muncă, să muncească mult pentru asta și cel mai mult post-rugăciune, chiar răbdare, așteptare. Adică să nu ne grăbim să facem lucruri de dragul de a le face. Vine Crăciunul, trebuie să scot o melodie de Crăciun. Vine Paștele, trebuie să scot o... Nu. Nu sunt adeptul acestor lucruri. Adică, în primul și în primul rând, există o voce lăuntrică care îți spune și te convinge că este momentul de a sluji și cum trebuie să slujești. Cred că oricine trebuie să cânte, diferit, bineînțeles. Unii vor cânta în comun, în grup. Atunci când ieșim și vrem să cântăm ceva, mai ales când trebuie să facem totul într-o cântare, adică text, muzică și apoi munca de finisaj, de accent, de toate lucrurile, acolo e mult mai mult de lucru. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, adică uneori am mai auzit și în rândul nostru, chiar și la unele repetiții, e ok, nu contează, nu se simte, nu se vede. Nu, Dumnezeu vrea totul, cum a spus și David, nu vreau să aduc o jertfă care să nu mă coste nimic. Trebuie să ne coste, o jertfă trebuie să ne coste bani, timp, studiu și încurajez orice tânăr care cântă, orice tânăr și chiar și mai în vârstă, pentru că niciodată nu e prea târziu, să învețe să cânte la un instrument. Asta e un sfat care aș vrea să-l las oricine ai fi, dacă cânți, fă orice, investești și încearcă să cânți la un instrument. Asta te va ajuta enorm să înțelegi unele lucruri care nu le înțelegi până atunci. E un lucru să cânți doar și e tot un alt lucru când începi să studiezi, să înțelegi cum funcționează muzica, baza ei și atunci vei avea o bază pentru toate cântările care le vei cânta în viitor. Psalmii încurajează cântarea. Psalmii încurajează pe oricine să cânte. Psalmii încurajează să cântăm cu tot felul de instrumente. Așa că și eu vreau să încurajez pe oricine să cânte și să ceară înțelepciune de la Dumnezeu.
0: Cum poate un om să-și descopere talentul ce Dumnezeu l-a pus în el și mai apoi să-l poate pune în valoare? Aici mă refer la toată sfera de slujire, nu doar la muzică.
1: Dumnezeu cheamă în slujire în mai multe feluri. Vedem chiar Domnul Iisus, când a venit pe pământ, a început să-și caute coechipieri, a început să-și caute oameni cu care să poată lucra. Bineînțeles, stând aproape de Dumnezeu, chemările, părerea mea, sunt mai multe. Există chemarea publică când, probabil, într-o predică, predicatorul simte și transmite un mesaj de la Dumnezeu și spune: veniți să slujim Domnului, caută-ți talentul, caută-ți slujirea, nu mai sta, fă ceva pentru Dumnezeu. Cred lucrul ăsta, cred că printr-un predicator, printr-o predică, Dumnezeu te poate chema. Un alt fel de a chema în slujire poate fi un vis, poate fi un mesaj supranatural lăsat de Dumnezeu, poate fi o chemare personală, e asta părerea mea. Sau chiar printr-un frate care vine personal la tine și spune: vreau să vii să cânti cu noi la grupul de închinare, sau te-am auzit cântând și îmi place cum cânti, sau în alte domenii. Fiecare predicator, cântăreț are ochiul format și își dă seama când cineva e pentru lucrul ăla. Poate fi chemarea personală și Dumnezeu te poate chema chiar prin vocea lăuntrică care o auzi în tine, muncind la muncă. Poți lăsa vocea la lăuntrică să-ți vorbească și o poți controla dacă e din partea Domnului.
0: Nu este de ajuns doar să ai un vis, ci este nevoie și de acțiune pentru a putea duce la îndeplinire realizarea acelui vis.
1: Sigur. În urma chemării, tot timpul trebuie să existe o acțiune. Trebuie să punem în practică. N-ai cum să slujești stând, adică să așteptând tot timpul și, sau spunând că nu-i pentru mine, eu nu-s pentru aia. Nu-s... Eu cred că fiecare, stând aproape de Dumnezeu, își poate înțelege locul unde trebuie să lucreze.
0: Consider că este nevoie de multă rugăciune și cu siguranță Dumnezeu va descoperi fiecăruia în parte latura de slujire la care este chemat. Dar bineînțeles și omul să coopereze cu Domnul și să accepte chemarea în slujire care îi se face.
1: Sigur. Ăsta, în primul rând, rugăciune, chiar zile de post pentru unii. Unele răspunsuri vin mai repede, altele mai târziu. Cred că prin rugăciune, prin post, printr-o viață trăită aproape de Domnul, nu ai cum să nu primești din partea Domnului. Dumnezeu nu ne lasă să fim dezorientați. Deci nu cred că Dumnezeu e un Dumnezeu care ne chinuie. Dacă într-adevăr îți dorești să faci ceva pentru Domnul, 100% sunt convins că Dumnezeu îți va deschide ochii, deschide sufletul, deschide urechile și vei înțelege care este locul unde trebuie să lucrezi. Cu siguranță mulți știu darul, mulți îl au și mulți îl știu, dar pilda talanților. Unii preferă să îngroape deoarece, cum ziceam adineauri, necesită muncă, necesită cheltuială. Sunt mulți tineri care ar putea să cânte, dar ei cunosc orice detaliu despre PlayStation sau despre alte lucruri. Cred că Dumnezeu, dacă într-adevăr cineva se gândește la slujire și vrea să-L caute pe Dumnezeu să slujească, cred că Dumnezeu negreșit îi va descoperi exact locul și darul și tot.
0: Văd că tu de tânăr ți-ai descoperit chemarea în slujire și anume prin muzică. Ai întâmpinat obstacole în a-ți duce la îndeplinire visul și anume acela de a-i sluji Domnului prin muzică? Și dacă da, cum le-ai depășit aceste obstacole?
1: Au fost perioade când pur și simplu am oprit orice, doar cântam în biserică, mai ales perioada de după căsătorie când lucrurile s-au schimbat, am schimbat locuința, am început să stăm mai mult împreună cu soția, să ne cunoaștem mai mult. Am avut și eu un minus aici pentru că locuiam în România, munca care o făceam necesita deplasare, veneam de multe ori obosit. Au fost mai multe lucruri care toate adunate m-au făcut pur și simplu, nici nu mai aminteam dacă am vreun instrument pe acasă. Adică nu că nu mi-aminteam, sigur nu mai aveam. A fost o perioadă când instrumentul meu de bază este chitara. Tot timpul am avut o chitară, dar a fost o perioadă când nu m-am interesat, a fost o perioadă când nu am mai atins chitara, n-am mai cântat acasă. Cum v-am spus, cântam în biserică, eram un practicant, apoi după un an de zile Domnul ne-a binecuvântat cu un copil, nu era chiar liniștit, cânta el foarte mult. Și toate lucrurile erau noi pentru noi. Erau uneori greu de depășit, eram în situații în care mulți tineri după căsătorie se întâlnesc cu ele, multe lucruri noi, dar am depășit ușor, treptat situația aceasta. Soția mea, îi mulțumesc Domnului, am o soție înțeleaptă care tot timpul mă încurajează, chiar și în achiziționarea instrumentelor, niciodată nu mă las să iau ceva ieftin. Din punctul ăsta de vedere, și ea a fost un sprijin pentru mine ca să reiau. Apoi am reintrat în grupul de închinare, în biserica unde slujeam acolo și treptat am revenit. Dar a fost o perioadă undeva de 2 ani, 2 ani jumate, când pur și simplu n-am reușit să mai țin pasul. Nici compoziții, nici cântare, pur și simplu doar strictul necesar în biserică.
0: În toată această activitate de slujire, ai câteva experiențe în care ai văzut intervenția divină a lui Dumnezeu, poate răspunsuri la unele rugăciuni sau ceva ce a pus o amprentă pe viața ta, dacă dorești să ne povestești câteva?
1: Da, o experiență recentă a fost plecarea noastră din România, ca familie, de data aceasta. Eram destul de bine acolo, nu m-am gândit niciodată și nu acceptam niciodată ideea că voi pleca din România. Eram mulțumit în oarecare sens, dar Dumnezeu așa a lucrat. Chiar mi-a vorbit personal prin lucrul acesta, printr-o împrejurare. Mi-a spus exact ceea ce după aia am văzut, că voi pleca. Mi-a spus perioada grea care voi întâmpina și acolo am avut câteva detalii care m-au uimit apoi când am descoperit-o, când am ajuns aici și am întâmpinat o perioadă foarte, foarte dificilă. Eram pe cale să ne întoarcem înapoi. La un moment dat, Dumnezeu mi-a vorbit și asta a fost un lucru foarte, foarte, foarte frumos, pentru că chiar dacă eram greu, aveam acest ecou, acest lucru, pentru că știam că lucrurile sunt îngăduite de El. Cum spuneam, nu acceptam ideea de a pleca, nu acceptam ideea de a pleca cu familia, de a da copiii la o școală străină în Europa, dar Dumnezeu așa a vrut. Așa a vrut El și acum am înțeles bine, pentru că dacă aș fi rămas acolo, probabil aș fi continuat în nepăsare, în relaxare. Aici Dumnezeu m-a chemat să văd lucrurile din altă perspectivă, din alt unghi. Și îi mulțumesc Domnului că mi-a fost mereu alături, am văzut mâna Lui, am văzut cuvânt cuvânt cum se împlinește, am văzut perioada grea și am depășit-o, dar El mi-a spus apoi că într-un final, după ce va trece perioada grea, mă va binecuvânta. Perioada grea am trecut-o, am înțeles-o, s-a încheiat. Acum am intrat în perioada care mi-a promis-o de binecuvântare și sunt uimit în fiecare zi de binecuvântările Lui. E o perioadă, sper, fără termen. Și faptul că suntem aici, în Bruxelles, ne-am obișnuit, copiii s-au acomodat foarte bine, nu știm cât vom mai sta, dar cel mai minunat lucru este când știi că ești acolo unde Dumnezeu a hotărât și ești acolo unde Dumnezeu a vrut să fie.
0: Așa este, Dumnezeu poartă de grijă aleșilor Săi. Acum vrem să mai rămânem puțin în contextul slujirii. Știu că și fetița voastră Sefora a primit din partea lui Dumnezeu un talent în această slujire. Când ai descoperit că și ea are aceeași chemare de a cânta și cum ai ajutat-o să intre în această slujire, dar totodată să înțeleagă că este o responsabilitate mare pentru că ea va sluji Domnului prin melodiile interpretate?
1: Da, Sefora este o fetiță foarte sensibilă și plină de surprize. Nu am reușit să o ascult înainte de a vă povesteam de cântarea Tatăl nostru. Când m-am pus la pian să cânt, ea pur și simplu a venit lângă mine. Nu știam nici eu cântarea, nu știa nici ea, dar amândoi o cântam. Și de acolo chiar am o înregistrare, am o filmare, fiindcă ea a venit lângă mine și am început să cântăm. Și am rămas uimit de faptul cum eu cântam, ea cânta după mine imediat și timbrul vocal l-am sesizat atunci, am sesizat dorința ei de a cânta și acum când lucrăm îmi dau seama că lasă mult de la ea, chiar fiind atât de mică, lasă mult de la ea pentru a face lucrurile bine. Chiar și la repetiții și la înregistrat, am avut chiar uneori mult, mult de lucru. Uneori chiar începea să plângă, pentru că fiind mică, depunea foarte mult efort. Te pune mult efort pentru a face lucrurile bine. Am descoperit lucrul acesta atunci și vreau să continui cu ea, vreau să aștept să crească și Natalia, să putem să o introducem și pe ea, fiindcă și ea are o dorință foarte mare de a cânta și cântă oricând e posibil, se alătură și cântă cu noi. Sefora astăzi a fost foarte supărată, fac o paranteză. Ieri a venit pe neașteptate un papagal acolo unde munceam, destul de mare și destul de inteligent. Și fiindcă n-am mai plecat până am plecat eu acasă, l-am luat cu mine. Și l-am ținut peste noapte, iar astăzi o trebuie să-l duc undeva unde sunt animale pierdute și a plâns mult după el, dar va uita.
0: Haideți să ascultăm puțin pe Sefora, interpretând melodia Mi-e dor.

0: Poate există printre ascultătorii noștri familii care au copii în care pot investi. Ce ar trebui să facă concret pentru a-i ajuta ca mai târziu să devină slujitor destoinic ai împărăției?
1: În dreptul copiilor, responsabilitatea părinților este primordială. Cred că părinții sunt direct responsabili și ei trebuie să fie primii care trebuie să urmărească copilul, să observe foarte mult în ce este înclinat. Toți copiii sunt diferiți și plini de surprize, adică noi câte uneori ne uităm la ei și îi potrivim noi așa cum credem noi, dar nu e chiar așa. Important este să-i urmărim. Cât timp investesc în muzică, de exemplu, sau în ceea ce fac. Noi avem băieții care studiază la pian și observăm care dintre ei e mai interesat și pasionat. Și după ce îi observăm, părerea mea că trebuie să investim în ei și investiția constă în primul rând în cumpărarea unui instrument sau în general copiii la muzică îi dăm prima dată. După ce am observat spre ce instrument sunt înclinați sau ceea ce cer ei, trebuie să-i cumpărăm un instrument, trebuie să-i punem la dispoziție un profesor bun și să investim mult în ei, să investim timp în ei, răbdare. Uneori trebuie să facem lucruri care sunt peste puterile noastre. Chiar am auzit și am prieteni care iau copilul de la vioară, merg kilometri până în altă parte să-i ducă la canto. Lucruri care uneori ne pun pe drumuri, ne pun la cheltuială, dar merită să cheltuim timp și bani și orice pentru creșterea lor. Dacă nu le dăm noi de lucru acum, îi vor da ei mai târziu, pentru că ceva toți își vor găsi de făcut. N-au cum să stea fără să facă ceva, deci ei tot timpul vor găsi. Bineînțeles, lucruri care îi pasionează cel mai mult sunt jocurile, sunt telefoanele, dar cu multă înțelepciune din partea lui Dumnezeu, acum nu cred că e niciun lucru înțelept să le oprim de tot. Adică un program fix și cu niște condiții, da, poți sta o oră pe telefon, dar o oră repeți la instrument. Nu știu, aici fiecare părinte își poate organiza viața în dreptul lor și în funcție și de copii, pentru că toți sunt diferiți. Dar datoria noastră este să-i observăm, să investim în ei. Și multă, bineînțeles, asta în primul rând, multă rugăciune, post rugăciune pentru ei, pentru că e nevoie, mai ales în perioada aceasta când lumea îi vrea pentru ei. Diavolul să lupte, să-i câștige pentru ei. Domnul să ne ajute pe toți să-i ținem sub aripile lui Dumnezeu prin rugăciunile noastre.
0: Deci nicio investiție și niciun sacrificiu nu este prea mare pentru a investi în copiii noștri, ca mai apoi să ne bucurăm de roadele ce le vor aduce slujind Domnului.
1: Nu. Noi avem băiatul cel mai mare care mi-a cerut foarte mult tobe, pentru că l-am îndemnat să înceapă cu pianul ca să-și aseze baza muzicală. Nu, tati, vreau tobe. Am cumpărat un rând de tobe, au funcționat 3 zile, pentru că după 3 zile să văd că de fapt le-a abandonat. L-am avertizat, i-am spus că ți le vând dacă nu mai cânți la ele. Și așa am făcut. Am vândut, apoi după câteva luni, iarăși, același cerință. Tati, vreau la tobe, acum chiar vreau. Am cumpărat a doua oară, le-am vândut a doua oară și acum a treia oară, din nou, suntem în perioada când iarăși mi le cere. Le voi lua și a treia oară, dar dacă și a treia oară le abandonează, e ultima încercare. Dacă le vrea din nou, o să-și le ia când o să muncească. Le-am dat 3 șanse, mai mult nu pot. Ei, încerc să le pun la dispoziție tot ce e mai bun. Chiar și pianul, atunci când investim într-un instrument pentru copii, vă recomand și recomand ascultătorilor noștri să nu investească în instrumente ieftine, pentru că atât de descurajante sunt uneori și atât de rău sună și atât de greu se vor acomoda. Haideți să mergem echilibrat, adică nici prea scumpe, nici prea ieftine. Să mergem cu instrumente medii și cu multă încurajare și cred că copiii noștri vor crește în domeniul ăsta.
0: Domnul merită ce este mai bun, să nu uităm lucrul acesta.
1: Amin.
0: Știu că această slujire implică multă muncă. Când îți faci timp pentru tine, pentru părtășia cu Domnul, cu familia, cum păstrezi un echilibru astfel încât să ai perseverență și în slujire, dar și în rolul de tată și soț?
1: Am avut o perioadă când am început să intru în domeniul acesta a creierii muzicii. Eu am început să lucrez cântările mele în primul rând. Am început să le fac baza, partea acustică, am început să lucrez. Mai mult a fost perioada de montare, de achiziție a tuturor instrumentelor și tot ce era necesar pentru a monta acest mic studio. A fost o perioadă grea, când a trebuit să pierd mult timp acolo. Eu nu am avut o bază, n-am avut pe cineva care să mă ajute. Doar un prieten care m-a ajutat telefonic. Mai puneam unele întrebări, mă mai ajuta în unele lucruri unde mă împotmoleam. Acolo, la început, a trebuit să pierd mult timp. Chiar și noaptea mă prindea câteodată ora 2, 3, a doua zi trebuia să mă duc la muncă. A fost o perioadă grea. Apoi a fost din nou o perioadă când lucram cântările și când mă pun acolo, timpul pur și simplu nu mai există pentru mine. Când mă uit la ceas, mă mir, trec orele fără să-mi dau seama. 4 ore, deci sunt aproape ca jumate de oră când mă pun să lucrez. Mai ales la început, când descoperi lucruri noi în program, descoperi lucruri noi chiar și în cum se leagă instrumentele între ele atunci când le înregistrezi. Acum sunt un pic mai relaxat în privința asta, lucrez doar strictul necesar, nu mă grăbesc. Am învățat un lucru că toate lucrurile se fac încet, fără grabă, fără a lăsa deoparte alte lucruri, toate echilibrate, eu zic că merg împreună. Încerc să fiu și tată în casă, și soț, și la locul de muncă să fiu prezent și odihnit. De aceea, în ultimul timp, încerc să-mi reglez. Perioada de ultimele luni, până luna trecută, cred, a fost un pic mai intens. Lucram mai mult și pierdeam mai mult timp lucrând în domeniul acesta. Pentru compoziții nu cred că trebuie să mă desprind din familie, pentru că oricum nu voi reuși niciodată, cred, să compun ceva în timp ce sunt cu familia, mai ales acum când vârsta lor este vârsta când sunt mai agitați, când trebuie să stau mai mult cu ei. Dar tot timpul Dumnezeu mi-a dat cântări în momente neașteptate. Adică nu m-am pus la o anumită oră, hai să compun o cântare despre sau să mă gândesc să fac o cântare. Nu, Dumnezeu a lucrat spontan. Majoritatea din cântări le-am primit fără să pregătesc eu ceva sau să mă pregătesc. Uneori chiar la muncă sau în alte locuri primeam un mesaj în care îl notam imediat sau înregistram să nu-l pierd și apoi îl dezvoltam. Și în dreptul compozițiilor n-a fost necesar să mă desprind de familie. În schimb, în dreptul înregistrărilor, în dreptul instrumentelor, da, acolo da. Acum lucrurile sunt mai așezate, o să lucrez în weekend, lucrez după ce se culcă copiii și încerc să nu fac să se simtă foarte mult lucrul ăsta, să nu simtă că sunt absent. Și zic ca Domnul să-mi dea și înțelepciune, să mă organizez mai bine timpul și tot mai bine și să reușesc să lucrez cu înțelepciune.
0: Amin. Domnul să te ajute să ai un echilibru între slujirea pe care trebuie să o faci pentru Domnul și slujirea în familie.
1: Amin.
0: Ce planuri și proiecte ai de viitor?
1: De obicei nu-mi fac foarte multe planuri. Am pe inimă înființarea unui grup aici, dar mă rog și aștept. Nu vreau să forțez nimic, nu vreau să fac ceva care apoi să-mi dau seama sau să ajung în momentul când să spun mai bine nu-l făceam sau hai să renunțăm sau aștept dacă într-adevăr este necesar ca Domnul să pregătească el terenul, să pregătească el membrii, să pregătească oameni dornici, oameni care se pun la dispoziția lui. Foarte greu să aduni frații câteodată la repetiții sau la lucruri din astea când toți au o familie, toți sunt implicați. E greu. E greu, dar nu e imposibil. Cred că se poate realiza lucrul ăsta. Cred că sunt oameni înzestrați, cu daruri care nici nu sunt descoperite. Cred că sunt oameni disponibili care vor să cânte, dar aș vrea să facem lucrurile în voia Domnului. Adică când voi înțelege momentul potrivit, voi acționa. Deocamdată e la nivel de gând și zic ca Domnul să îmi dea înțelepciune, să înțeleg dacă e voia Lui și când e voia Lui.
0: Cu siguranță că Domnul îți va da și ajutorul necesar ca să duci la îndeplinire aceste vise sau aceste planuri pe care cred că Domnul ți l-a pus în inimă.
1: Amin.
0: Acum, spre final, aș vrea să ai câteva gânduri pentru ascultătorii noștri.
1: Rămânând tot în contextul acesta al slujirii, aș vrea să le reamintesc pilda talanților. Au fost trei tipuri de oameni și aș vrea să le reamintesc ca fiecare să-și facă o radiografie, o oglindă a lor însuși, să-și cunoască locul, timpul de slujire. Nu cred că există cineva, cum aminteam, pe care Dumnezeu l-a uitat în domeniul slujirii. Vreau să reamintesc această pildă și să spun că este o onoare, este un lucru minunat și un dar de la Dumnezeu ca să lucrezi în via Lui. Oricine are un talent, oricine trebuie să-l descopere și oricine ești trebuie să-l pui în negoț, ca el să aducă mai mult și mai mult și mai mult rod. Atunci când vei începe să lucrezi pentru Domnul, vei rămâne uimit de lucrurile care le vei descoperi. Așa cum am pățit și eu, așa cum cred că foarte mulți au experiența aceasta. Deodată ce te apuci să lucrezi cu ceea ce ți-a dat Domnul, chiar dacă ți se pare puțin, îți vei da seama cât de mult lucrează Dumnezeu cu tine și vei descoperi lucruri care nu numai că îi vei întări pe alții, vei rămâne tu însăși întărit în urma acestor lucruri. Dumnezeu lucrează cot la cot cu noi, nu ne lasă niciodată singuri.
0: Îți mulțumesc, Ovidiu, că ți-ai luat timp să ne acorzi acest interviu și că am putut arunca o privire în oglinda sufletului tău. Ne luăm aici rămas bun, dar te mai așteptăm în cadrul emisiunii noastre pentru a ne mai povesti din experiențele pe care le vei acumula în activitatea ta de slujire. Dorim ca Dumnezeu să te folosească în continuare ca pe un vas de cinste, să fie o unaltă pentru ridicarea, încurajarea și salvarea multor suflete. Slujirea ta să fie încununată de multe roade. Duhul Sfânt să toarne din belșug ungere divină peste muzica ce o vei interpreta și îți doresc multă binecuvântare ție și familiei tale.
1: Mulțumesc și eu tuturor ascultătorilor. Vă mulțumesc pentru invitație. Este prima dată când particip la o astfel de emisiune, de aceea vă rog să mă iertați pentru emoții. Dar Domnul să ne dea biruință, Domnul să ne dea biruință, pentru toate lucrurile există un început și Domnul să ne dea înțelepciune în toate. Vă mulțumesc pentru invitație, Domnul să vă binecuvânteze.
0: Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători, dar nu înainte de a vă invita să ascultați melodia interpretată de Ovidiu Spoială, melodie cu titlul Cunoaște-te. Vă dorim audiție binecuvântată!

Salmul 24. Al Domnului este pământul și tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce-l cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei.

Versetul zilei 7. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 5, versetele 25 și 26. Dacă trăim prin puterea Duhului Sfânt, să urmăm îndrumarea Duhului Sfânt în toate sferele vieții noastre, atunci nu vom mai avea nevoie să umblăm după onoruri și popularitate, care nu duc decât la gelozie și resentimente. Dumnezeu dorește ca tu să te folosești de toate calitățile Duhului Sfânt, roada sa, darurile sale, călăuzirea sa, puterea sa, mângâierea sa și așa mai departe. Nu trebuie să alergi și să alegi doar una din aceste calități, ci trebuie să fii echilibrat și să le împletești pe toate în viața de zi cu zi. În acest fel, Dumnezeu va ieși întotdeauna pe primul loc și în evidență, iar tu vei rămâne în planul 2. Altfel, îți vei atrage din slava sa, iar din această stare va rezulta lipsa de zidire spirituală a celor din jur și mânia lui Dumnezeu în dreptul tău.

Aiden Wilson Tozer, putem fi eliberați de teama carnală. Teama carnală se poate manifesta fie ca frică de a face ceea ce știm că trebuie să facem, fie ca frica de a nu face ceea ce avem motive să credem că oamenii se așteaptă să facem. Există o consecvență prostească ce ne face robi ai cugetului altor oameni. Mărturia noastră creștină a creat o anumită idee în mintea prietenilor noștri și pentru a nu ne periclita poziția înaintea lor, acționăm cu conștiinciozitate în conformitate cu ceea ce așteaptă ei de la noi, deși nu avem o convingere personală de a proceda astfel. Ne temem pur și simplu de a nu face ceea ce oamenii așteaptă de la noi. Nu putem să mai stăm în fața lor după ce am eșuat în a face ceea ce știm că ei au așteptat de la noi. Această moralitate sub presiunea oamenilor nu este nici de cum o moralitate pură. În cel mai bun caz este o dreptate timidă de o sorgire.

și face din noi niște imitatori. Diversele biserici își au experiențele lor recunoscute, accentele lor religioase, chiar propriul ton religios acceptat de toți. Acestea devin standard pentru gruparea respectivă și sunt, pentru membrii ei, ceea ce era circumcizia pentru Israel, un simbol ceremonial de acceptare în clan. Marea greșeală în toate acestea este transferarea motivației vieții din interior în exterior, de la Dumnezeu la oameni. Orice acțiune făcută din cauză că ne temem să nu o facem este de aceeași calitate morală ca și acțiunea care nu este făcută din cauză că ne temem să o facem. Frica, nu dragostea și credința, dictează comportamentul, ori tot ce nu vine din credință este păcat. Modalitatea de a scăpa de această dublă capcană este simplă. Predă-te total lui Dumnezeu, iubește-L din toată inima și iubește pe toți oamenii de dragul Lui. Fii hotărât să asculți de convingerile tale pe măsură ce ele se cristalizează înăuntrul tău ca rezultat al rugăciunii necurmate și al studiului constant al Scripturii. După aceea, poți să ignori fără niciun pericol așteptările prietenilor tăi, precum și criticile dușmanilor tăi. Vei experimenta mai întâi șocul armatei de credincioși ce mărșăluiesc în cadență, apoi admirația lor plină de invidie și dacă vei continua să mergi pe calea dragostei și a curajului, s-ar putea ca și ei să se îmbărbăteze văzând exemplul tău, să iasă de sub robia fricii și să meargă înainte ca oameni răscumpărați, umblând în dulcea libertate la care i-a eliberat Hristos.

Vinul este batjocoritor, băuturile tare sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu. Cine îl suportă, păcătuiește împotriva sa însuși. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Toamna leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Mulți oameni își strâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Cine poate zice, mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu? Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac, deschide ochii și te vei sătura de pâine. Rău, rău, zice cumpărătorul și plecând se fericește. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul și ține-l zelog pentru alții. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. Planurile se pun la cale prin sfat, fără zboiul cu chibzuință. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucrurile ascunse, și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mamă sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Un împărat înțelept vântură pe cei răi și trece cu roata peste ei. Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană.

Cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele? Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Isus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru, ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Romani 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său Biblia că putem face,
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia, ascultând de Efeseni 4:32, și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oraltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii. 1 Corinteni 10:13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2:5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4:8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3:2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru. Ioan 3:16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Importanța rugăciunii în vremuri dificile. Elisei a intrat și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. Doi împărați, capitolul 4, versetul 33. Versetul acesta prezintă un episod din viața prorocului Elisei, în care este relatată învierea unui copil care murise. Dacă citim întreg pasajul, îl vedem pe Elisei cum deseori trecea prin casa unei femei evlavioase și aceasta îi dădea întotdeauna să mănânce. Mai apoi a aflat că ea nu avea copii și a promis că va avea un copil, ca și făgăduință din partea Domnului. Iată că după un an femeia a născut un fiu, dar acesta a murit la o vârstă fragedă. Îndurerată, femeia a cerut ajutorul prorocului, care s-a rugat Domnului, până când copilul a înviat. Acesta este momentul în care Elisei a închis ușa și s-a rugat Domnului, potrivit versetului citat. Rugăciunea este unul dintre cele mai puternice instrumente pe care le avem, ca și oameni credincioși. Bineînțeles, din partea Domnului. Este mijlocul prin care putem stabili o legătură directă, profundă și personală cu Domnul. Prin rugăciune ne putem exprima dorințele și preocupările noastre, dar putem de asemenea să ne închinăm și să-L lăudăm pe Creatorul nostru. Dumnezeu este întotdeauna gata să ne asculte și să ne ajute în vremuri de nevoie, atât în situații mari, cât și în situații mici. Mai mult, rugăciunea nu este o practică rezervată doar pentru vremuri dificile. Ar trebui să fie un obicei constant în viața noastră de zi cu zi. Iată dar că este esențial să cultivăm o relație strânsă și personală cu Domnul. Prin rugăciune putem găsi speranță, pace și vindecare. De asemenea, trebuie să ne amintim că nu este niciodată prea târziu să ne întoarcem către Dumnezeu și să-i cerem ajutorul în momentele de nevoie, știind că rugăciunea este un refugiu sigur în mijlocul furtunilor noastre personale. Așadar, să învățăm din credința și hotărârea lui Elisei și să facem din rugăciune un obicei constant în viețile noastre, întărindu-ne legătura cu Tatăl nostru ceresc și încrederea în El. Amin.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 1. Pavel, Silvan și Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia voastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Căci știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați că aproape jumătate din populația rezidentă a României, respectiv 47,9%, cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit, respectiv căsătorită, și aceasta conform datelor provizorii în profil teritorial ale recensământului populației și locuințelor runda 2021, date publicate pe data de 31 ianuarie acestui an de către Institutul Național de Statistică. Conform acelea surse, 2 persoane din 5 nu au fost niciodată căsătorite. În municipiul București se regăsește cea mai mică pondere a persoanelor căsătorite, 44,4%, iar cea mai mare pondere a persoanelor cu statut de necăsătorit sau necăsătorită se regăsește în județul Covasna, 43,7%. Și să mai spunem că în municipiul București se regăsește cea mai mare pondere a persoanelor divorțate, 15,4%, iar o zecime dintre locuitorii județelor Cluj și Timiș sunt divorțați, 10% în județul Cluj și 10,4% în județul Timiș. O oglindă actuală a populației României după criteriul stare civilă. Cunoscut totuși fiind faptul că în România în ultimii ani numărul divorțurilor a crescut și inclusiv al celor care nu mai vor să se căsătorească. De altfel, se vorbește tot mai mult despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Dragi ascultători, acesta este subiectul asupra căruia vă reținem atenția împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, un subiect inspirat și de rezultatele unei cercetări de piață publicate recent și care arată că 15% dintre românii intervievați intenționează să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie. Ca atare ne întrebăm de ce căsătoria este astăzi pentru tineri un proiect de viață tot mai mult amânat. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi pe Undele Radio. Ca să vorbim, iată, despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat, trebuie să ne întoarcem în vremurile trecute pentru a înțelege ce a fost căsătoria pentru bunicii și părinții noștri. Și chiar așa, cum oare era recepționat conceptul de căsătorie în trecut?
1: Vă salut din nou cu drag și mă bucur de invitația noastră pentru un nou subiect atât de important pentru noi toți, pentru societatea umană, pentru societatea românească, desigur. Cu siguranță, în vremurile trecute, cu ani de zile în urmă, pentru bunicii, străbunicii noștri, căsătoria avea o conotație diferită față de astăzi, desigur, și anume era văzut, așa cum dumneavoastră ați și folosit deja expresia, ca un proiect de viață foarte serios. Deci era percepută cel mai probabil, din câte cunoaștem din povestirile și viața lor, ca pe un angajament, un devotament asumat, o cerință social umană de responsabilitate pe care o prioritizau, practic. Deci avea la bază valori și integritate din punct de vedere moral. Oamenii considerau că menirea vieții în dezvoltarea individului este să ajungă vârsta la care să formeze, să întemeieze familii prin intermediul cărora să dea generații viitoare societății și în felul acesta oamenii să perpetueze și valori și existența și cultura și mai ales aceste legi morale dumnezeiești pe care și le însușiau pe vremea aceea cu mult mai multă asumare.

0: Cred că în generațiile trecute, în viața bunicilor și părinților noștri, căsătoria, spuneți, era un proiect serios, era un proiect asumat. E bine, în mentalul colectiv românesc, căsătoria are diverse proiecții, de la cele romantice până la cele îndesate de sarcasm, de ironie aspră și de batjocură necruțătoare. Cum ar fi căsătoria înjumătățește durerile, îndoiește bucuriile și te lasă cu buzunarele goale. Sau verigheta este cea mai mică cătușă din lume. Sau, decât să zic pe urmă vai de noi, mai bine zic vai de mine. Sau căsătoria este ca o cetate asediată. Cei din afară vor să intre, iar cei dinăuntru vor să iasă. Iată, oricum, generații întregi de adolescenți și tineri știm că au crescut nutrind în suflet dorința de a-și găsi partenerul potrivit, împreună cu care să întemeieze o familie fericită. Însă, uitându-ne la adolescenții și tinerii de azi, aceștia par a fi diferiți. Oare ce înseamnă pentru tinerii de astăzi căsătoria?
1: Sigur, a fost foarte drăguț tot ce ați spus dumneavoastră și ați colectat așa din, să zicem, mentalul românesc, cum ați și spus. Relevă diverse modalități de a vedea, de a percepe căsătoria. E foarte subiectiv în același timp pentru oameni, cum văd ei. Important este și care sunt mesajele cu care ei vin din spate, din propriile familii de apartenență și din cultură, desigur, și din experiențe. Dar vedem și foarte multe schimbări, modificări în plan cultural, societal și așa mai departe, din punct de vedere a multor transformări pe care le-a suferit societatea. Probabil că cei mai mulți tineri, adolescenți, în ziua de astăzi, cu siguranță au schimbat sistemul de valori față de generațiile anterioare. Vedem cu ochiul liber că prețuiesc mult mai mult, nu știu, poate cariera, formarea academică, profesională sau chiar elementul hedonist, să zicem, da? Faptul că punem accent mai mult să-mi placă, să-mi fie bine, cultura sinelui care a accentuat această percepție că e nevoie ca tu, individul în cauză, să fii fericit și să te simți bine și atunci cumva toate aceste elemente influențează așa încât cu siguranță tinerii nu mai percep neapărat ca pe un proiect de viață care trebuie să înceapă timpuriu și pe care să-l construiești, ci cumva ca pe o modalitate prin care îți găsești auto-împlinirea după criterii proprii și ținând cont de noile acestea perspective valorice, consumerismul, formarea profesională, carierismul, bunăstarea materială, împlinirea imediată.

0: Da, deci iată, se schimbă prioritățile, practic, în viața noilor generații și o să chiar vă propun să discutăm despre configurarea noilor priorități în viața tinerilor de astăzi. M-aș întoarce la acest studiu publicat la începutul anului 2023, un studiu Revere Marketing Research, care consemnează practic împlinirile românilor pentru anul care a trecut, 2022, și așteptările pe care aceștia le au pentru anul 2023. Și printre multe alte aspecte, studiul Revere Marketing Research arată că doar 15% dintre cei chestionați intenționează să se căsătorească în acest an. 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani declarând că nu au un plan de căsătorie pentru acest an. Așadar, căsătoria nu mai este un proiect prioritar pentru tineri și nu numai. Și cu toate acestea, datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică arată că România are o rată a nupțialității ridicată, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, de 4,2% față de media europeană de 3,2%. Cum considerați, doamna Ștefania Botez, că se explică această tendință în creștere de neasumare, dezavuare a instituției căsătoriei în general?
1: Da, trebuie să privim în ansamblu modificărilor pe care le-a suferit societatea în timp. Ne amintim și trebuie să fim conștienți că toate acestea au influențat, ca de exemplu secularizarea. E un prim element pe care trebuie să-l menționăm, faptul că tot mai mult s-a renunțat la legile morale, să zicem, la morala biblică, a influențat foarte mult. Revoluția sexuală din anii 70, legile mai permisive încetul cu încetul, relaxarea moravurilor, așa cum spuneam, deci nu mai este un tabu, nu știu, sexualitatea, se vorbește deschis, este folosit elementul acesta în tot ce înseamnă promovare de marketing, consumerism și, cum aminteam de asemenea, cultura sinelui din anii moderniști și postmoderniști, toate elementele acestea au modificat perspectiva culturală, cognitivă, valorică, axiologică, deci a lucrurilor, a vieții, și asta a adus modificări în gândirea tinerilor. Iată, a modificat în generațiile actuale perspectiva inclusiv a căsătoriei. Cred că toate aceste elemente au influențat și sunt la baza a ceea ce astăzi trăim.

0: Așa este, secularismul își lasă amprenta tot mai puternic pe generațiile care vin și mă gândesc aici la o informație pe care am citit-o pe site-ul Eurostat al Uniunii Europene. Practic, Eurostat a publicat un raport intitulat Nupțialitatea și natalitatea în România. Un document, e adevărat, fundamentat pe datele relevate de recensământul populației din 2011. Și statisticienii europeni arătau că în România familia continuă să fie un element esențial în viața individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii, iar uniunea consensuală nu este la fel de răspândită în România ca în alte state membre. Acest raport era, așa cum spuneam, fundamentat pe rezultatele recensământului din 2011. Însă situația de azi din România nu mai este precum acum 10 ani în urmă. De atunci realitatea s-a schimbat foarte mult, mulți tineri și adulți chiar, preferând să nu intre într-o relație de căsătorie, ci într-o uniune liberă, într-o relație de concubinaj. Și v-aș propune să ne oprim puțin și la această față a realității. Oare de ce tinerii preferă relația de concubinaj în detrimentul unei relații de căsătorie? Și care sunt argumentele pe care considerați că ei le invocă în această alegere?
1: Da, sigur. Toate modificările acestea de care am amintit, deschiderea tot mai mare spre secularizare și modificările socioculturale și economice modifică percepția. Oamenii nu mai consideră valori, aceleași lucruri ca în generațiile anterioare și atunci există abordarea aceasta mult mai imediată, mai facilă. Observăm cultura facilului în tot și în toate, da? Imediatul, plăcerea, bucuria instant, satisfacerea instant a multor gusturi și nevoi, toate duc la o neasumare a energiei implicate în construirea unor lucruri, în obținerea unor lucruri. Altădată știam cu toții sau generațiile mai vechi știau că e o ordine în univers ca întâi să muncești, să construiești, să zidești, ca apoi să te bucuri de rezultat. Pe când aceste modificări de optică ale culturii instant au modificat și aici, totul poate fi obținut imediat. Tehnologizarea, revoluția tehnică și culturală, cum ziceam, au adus ideea asta de imediat. De ce să amânăm? De ce să fie greu? De ce să trebuiască investiție energetică pentru a obține ceva când putem acționa un buton, când putem pune mâna imediat și avea tot ce ne trebuie? Deci consumerismul are implicații, inclusiv în relaționările interumane. Deci oamenii practic nu mai vor să-și asume energia, cheltuiala aceasta de emoții, de sentimente, de străduință, de investiție pentru a obține rezultate durabile. Ci vor imediat, facil și de ce nu, dacă nu împlinește, avem opțiunea altor alegeri. Deci să schimbăm, să nu ne asumăm, să nu fim responsabili, să nu intrăm într-un angajament de lungă durată. Poate că, de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, în acele percepții picante oarecum pe care le-ați colectat din cultura românească, unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși. Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou spunem secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce îmi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine, fără să depun efort neapărat. Deci toate modificările acestea duc la facil. Hedonismul, actual consumerismul, facilul, instantul, fast food-ul de toate felurile societal, toate duc la lucrurile acestea care se întâmplă, încât asumarea responsabilității devine nu o opțiune, ci o eludează tot mai mult adolescenții și tinerii din ziua de astăzi.

0: Deci, iată deziluzia generată de eșecul în anumite căsnicii,
1: da,
0: și alegerea facilului, a imediatului, a satisfacției prompte, îi împing, îi orientează pe tinerii de azi înspre aceste uniuni consensuale sau popular cunoscute, așa numitele conviețuiri în concubinaj. Ei bine, în România nu există o reglementare expresă a concubinajului, motiv pentru care au existat și există mai multe opinii cu privire la această instituție. Cert este că juridic această relație, așa cum spun juriștii, nu este asemănătoare și nici asimilată căsătoriei, doar că ne uităm la cei care aleg acest tip de relație, de conviețuire, și observăm că proporțional cu numărul celor care preferă acest tip de relații, cresc și problemele, neajunsurile care decurg dintr-o astfel de conviețuire. Doamna Ștefania Botez, în calitate de consilier creștin, de psihoterapeut, cu siguranță că ați consiliat astfel de persoane. Care e marea tragedie, aș întreba, a relațiilor de concubinaj, așa cum e confruntată în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, spuneți foarte bine că din punct de vedere juridic nu poate fi invocat sub o formă sau alta, dar din punct de vedere psihologic realitățile stau, desigur, altfel pe teren. Deși putem vorbi liber cumva sau putem să ne simțim că nu suntem angajați cu responsabilitate socio-economică, culturală, printr-o relație de căsătorie și avem sentimentul de libertate și de ușurință de a face și desface în cazul unei nepotriviri, pentru că de cele mai multe ori exact elementul ăsta este invocat. Libertatea de a decide așa cum doresc. Dacă merge, bine. Dacă nu merge, nu mă constrâng niște criterii de ordin civil, legislativ, economic și așa mai departe. Deci e vorba tot de o eludare, de o neasumare a unor aspecte. Nu ne angajăm să fim responsabili unul față de celălalt în toate aceste aspecte, ci dacă nu o să meargă, e mai ușor să desfacem decât să trecem prin instanțe și partaje și alte lucruri de genul ăsta. Însă spuneam psihologic, nu înseamnă că nu există implicații și responsabilitate, pentru că vătămarea, suferința, durerea emoțională, psihologică, există întotdeauna, indiferent de forma juridică a unei relaționări. Ea e prezentă atunci când doi oameni împărtășesc ființa lor, conținutul făpturilor, psihologic, spiritual, emoțional. Și în cabinet, chiar dacă oamenii care vin sunt în această formă de concubinaj, toate implicațiile acestea emoționale sunt prezente și afectările sunt exact aceleași ca atunci când ar fi acolo și un statut marital juridic. Deci nu diferă acțiunea și implicarea emoțional-psihologică. Deci cu atât mai mult poate chiar pentru cei care trec prin, să zicem, neajunsuri relaționale și în forma aceasta de coexistență, sunt amplificate poate chiar aceste elemente psihologice. Pentru că la un moment dat apare elementul, fie la femeie, fie la bărbat, al neasumării, ca pe o hibă, ca pe o lipsă, ca pe un deficit pe care îl reclamă. Nu vrei să-ți asumi relația cu mine, nu vrei să mă integrez într-o formă în care cu deplină responsabilitate mă prezinți societății ca fiindu-ți partener sau parteneră de viață. Și lucrurile acestea în timp rănesc. Deși, da, modificările acestea de perspectivă în cognitivul tinerilor se estompează tot mai mult în sensul de a fi o problemă. Deci, ei văd mult mai liber faptul că nu există acolo un act juridic care să consfințească relația. Însă vătămările emoționale sunt exact la fel. Dacă nu e asumare, dacă nu este responsabilitate, suferința este prezentă. Pentru că, de fapt, ceea ce zidește o relație este angajamentul, este dedicarea, este devotarea. Și atunci, iată, a consfinți o relație printr-un act public, de fapt înseamnă o dedicare asumată, ceea ce poate întări siguranța în relație, din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar trebuie să ne o asumăm. Deci oamenii au nevoie de manifestarea liberului consimțământ și de asumarea responsabilității proprii în viață, în toate aspectele și în plan relațional.

0: Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit? Dar aceste aspecte și multe altele vă invit să le abordăm în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Emisiune în care discutăm despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, o invităm și astăzi, în finalul acestei ediții, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. O melodie într-o interpretare aparte și cu un conținut deosebit. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Atunci când reușim, mai greu sau mai ușor, dar am reușit, iată, să ne gândim, să alegem, să fim de acord, să ne punem împreună unul cu celălalt și să constituim un cuplu. Ce frumos este dacă ne asumăm această alegere, suntem responsabili, ne devotăm, încheiem acest legământ și legământul este bazat pe valori puternice și împletim în legământul nostru și pe cel care poate da perenitate, stabilitate, veșnicie deciziilor noastre. Poate să autentifice în caracterul nostru, dar și în dinamica noastră de cuplu, că alegerea e bună, că ați exprima libertate de decizie și responsabilitate, te zidește, te construiește și duce la binele propriu și a celuilalt. Adică atunci când îl implicăm pe Dumnezeu, funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe. Iar Dumnezeu vrea ca această funie împletită în trei să fim noi împreună cu El nedespărțiți. Să avem un angajament pe care îl respectăm și îl ducem până la capăt cu credincioșie, cu loialitate, cu devotament, cu dragoste cultivată, sigur cu efort, dar cu un efort care atunci când este făcut cu bună credință și împreună cu Dumnezeu are și răsplătiri nespuse. Cred că cântecul Nedespărțiți va transmite și încuraja pe toți cei care își doresc să-și asume un astfel de angajament cu bătaie lungă. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

mușcă din întâia viață. Nu-i scăpare, heruvimii stau de strajă înălțimii, fulgerând spre largul zării săbiile răzbunării. Unde să-ți apleci, strobită, inima nepocăită? O lumină tristă îmbracă, om și țarină săracă.

0: Sabin Băbuță este astăzi pastorul Bisericii Pentecostale din Zărnești, Brașov. Cum a ajuns în această poziție este o poveste lungă și frumoasă care ar merita să fie așezată pe paginile unei cărți. Dar până când se va scrie această carte, Radio Unison vă prezintă în 5 episoade istoria fascinantă a unui om care încă de copil a auzit chemarea lui Dumnezeu și care a răspuns acestei chemări mărturisindu-L pe Domnul Iisus Hristos într-o perioadă când regimul comunist căuta să astupe gura tuturor acelora ce vorbeau despre Dumnezeu și în special acelor ce și căutau să trăiască așa cum cere Dumnezeu. Într-o perioadă a compromisului, Sabin Băbuță a făcut opinie separată și Dumnezeu a fost cu el. Așa cum spuneam, istoria este lungă și frumoasă și vă invit în acest prim episod să începem cu începutul, adică cu primii ani din viață. Înainte să ajungă în orașul interzis Zărnești, locul întunericului total, Dumnezeu l-a pregătit în școala lui. Cine vrea să facă o lucrare mare pentru Dumnezeu, trebuie să accepte teste și examene grele. Sabin Băbuță și-a început pregătirea în școala lui Dumnezeu încă de tânăr.
1: Eu mă numesc Sabin Băbuță. Sunt de câțiva ani buni păstor al bisericii din orașul Zărnești. M-am născut în data de 3 aprilie 1952 în localitatea Peteritia, județul Maramureș. Acolo am copilărit, mi-am continuat școlile elementare, 4 clase în sat, după aceea în satul vecin Văleni, celelalte 4. Încă de când eram în școală, de la părinții mei am înțeles lucruri și am fost de fapt un om care căutam să înțeleg despre Dumnezeu cât de multe. Eu aș spune și cred că de mic copil Dumnezeu avea un plan special cu viața mea. Părinții mei erau credincioși, fac parte dintr-o familie cu 12 copii și îmi aduc aminte că chiar de copil mic am avut și câteva vise interesante. Odată am avut un vis că l-am văzut pe Domnul Iisus venind în gloria cerului, înconjurat de foarte multe ființe cerești. Și interesant că între acele ființe cerești erau și câțiva oameni slujitori al lui Dumnezeu care îi cunoscusem eu ca și copil, care predicau Evanghelia pe meleagurile Maramureșului. Și mi-aduc aminte că așa era o zarvă pe pământ în momentul când Iisus Hristos venea spre pământ, parcă și acum îl văd. Și eu personal m-am îngrozit când l-am văzut venind spre pământ. Și el s-a oprit undeva la o oarecare înălțime în univers, toată oștirea care era cu el s-a oprit, ne uitam lumea spre el, alții alergau într-o parte și într-alta. Și deodată parcă Domnul Iisus Hristos a întrebat, cine are cu ce să-mi dovedească că m-a slujit în viață? Și atunci m-am îngrozit și am zis, cu ce aș putea eu să-i dovedesc că l-am slujit pe Domnul Iisus Hristos? Am început să-mi concentrez mintea și am început atunci să strig spre el, Iisuse, și eu ți-am cântat. Am fost la biserică, ți-am cântat și am și eu un caiet și îl adum să-l văd. Și alergând să-i aduc caietul acela să îl arăt cu cântări, m-am deșteptat. N-a trecut mult timp și din nou am avut o altă vedenie. Se făcea că deodată ce stăteam într-un loc acolo care spuneam noi tăuți, se făcea cu un fum ca dintr-un cazan mare. Ieșea dinspre partea de nord, atât de mare fum, de la pământ până la cer, mergeam valuri în valuri. Și atunci eu i-am zis unei surori a mele, Regina, în acea vedenie, am zis, Regina, vine sfârșitul lumii, uite ce foc acolo spre nord, uite, cred că pământul arde. Și am zis, cred că trebuie să ne mutăm, să plecăm în partea altă dacă va veni fumul tot mai aproape de localitatea noastră. Când ne-am uitat la polul celălalt și acolo ardea planeta. Atunci a început în inima mea o groază și am zis atunci, cred că trebuie să o luăm fie spre Coruieni, fie spre Lăpuș, cum erau cele două culoare în care nu se vedea foc. Și când am fost să luăm spre Coruieni, parcă și de acolo venea foc. Acum eram deja într-un U, să spun așa, din trei părți ardea pământul. Și când am zis decizia, dacă o luăm e să mai mergem spre Lăpuș, probabil că acolo va fi scăparea. Când ne-am uitat bine și în direcția aceea ardea pământul. Ce mi-aduc aminte perfect, parcă acum câteva minute aș fi avut vedenia aceea, ne-am așezat jos și am început să cântăm cântări prin care lăudam pe Dumnezeu. Știam că nu mai există scăpare și sfârșitul este foarte aproape. M-am trezit, să zic așa, din vedenia aceea și în inima mea, deși eram destul de copil, de tânăr, a început să-mi vorbească Duhul lui Dumnezeu și îmi spunea că Dumnezeu are un plan cu mine și mereu auzeam o voce care îmi spunea, eu te voi folosi pe tine în viață, mă voi folosi de tine. Nu o spuneam nimănui, nu o spuneam nici părinților, nici fraților, știam istoria cu Iosif, dar vreau să văd dacă gândul acesta este real sau e un gând numai așa a venit din firea mea sau din mintea mea. Sigur, viața a mers înainte, ca orice copil, am avut și eu visele mele, gândurile mele, dar în clasa 8-a, când am terminat clasa 8-a, sau în perioada clasei 8-a, trebuia să ne facem uteciști. Mi-aduc aminte că a venit un secretar de UTM, cum era în vremea aceea, unul Cionca de la Răzoare, și în momentul când trebuia să semnez să mă fac utemist, a venit peste mine Duhul lui Dumnezeu și a spus, tu să nu semnezi. Vă dați seama ce însemna un copil, când toți mergeau foarte simplu și semnau și erau și copii de pocăiți, mergeau și semnau, ce luptă, ce impact a avut gândul acesta, vocea aceasta în mine, să nu semnezi. Pe o parte venea o frică, pe altă parte o rușine. Cum toți copiii, toți colegii, dirigintele, consiliul profesoral acolo, sărbătoare mare, nu era numai clasa noastră, era mai mulți acolo. Din partea UTM-ului, din partea conducerii localității, veniți de la raion, cum era atunci, dacă nu cumva și de la județ, și eu trebuia să iau o decizie care nici unul nu a luat-o. Și deodată mi-am adunat puterile și am spus, eu nu pot să semnez decizia. În momentul ăla, parcă văd și acum m-a privit acela drept în ochi. Și azi de ce? Azi părinții mei sunt săraci, suntem dintr-o familie cu 12 copii, am înțeles că trebuie să plătim o cotizație, noi nu avem bani. Ăsta mi-a fost motivul cu care am mers în fața lor, dar motivul era cu totul altul, era în inima mea. A început să curgă spre mine direct de la acel bărbat, de la Cionca, așa-l chema, niște amenințări îngrozitoare. Tu știi ce faci? Nu cumva te duci la adunările alea acolo și acolo și acolo? I-am spus, a mai fost. Sigur, profesorii toți mă priveau, colegii toți mă priveau, eram o priveliște, eu nu mă mai simțeam pe mine. Dacă m-ai fi întrebat atunci ceva, nu mai știam să răspund, decât atât nu semnez. Și din momentul am fost amenințat cu privire la viitorul meu, știi că tu nu o să poți să faci, nu o să ai în viață niciun succes, păi tu ești un trădător de țară, tu ești cu tare. În mintea mea, în cuvintele mele, nu mai mi-aduc aminte ce am putut să răspund la toate amenințările lor, s-au apropiat profesorii de mine, s-au apropiat dirigintele de mine. Sigur, eu am rămas ferm pe hotărâre, nu semnez acea decizie care trebuia semnată. Lucrul acesta s-a încheiat, viața a mers înainte, cred că eu atunci am fost deja puntat. După aceea eu mi-am ales ca toți copiii după clasa 8-a, părinții mei ar fi vrut să mă dea la liceu, eu m-am uitat la starea părinților mei, că sunt săraci și că avem 12 copii în familie, deci 12 frați, m-am gândit dacă pe mine mă dă la liceu, ceilalți n-au putut să-i dea, să nu provoc o gelozie, în familie, uite că pe mine mă învață, pe ceilalți n-au putut să învețe și am zis rămân și eu doar la o meserie, să căutăm. Și în felul ăsta m-am înscris la școala de panificație, bucătar brutar, și am fost trimis la Sibiu. Eu aveam puțin gândul acesta de frică că sunt urmărit. După amenințările care mi le-au dat, aveam gândul acesta că sunt urmărit. Și cred că era un gând real. Și căutam să fiu un om foarte cu minte, foarte corect, să învăț bine, să slujesc bine șefilor, să nu-i supăr. Făceam practica în Târgu Lăpuș la brutăria mare din Târgu Lăpuș și cursurile le făceam la Sibiu, pe centru învirilor. Așa se numea strada unde făceam cursurile. Mi-aduc aminte că șeful brutăriei într-o zi m-a chemat, era unul Prunduș, un om foarte gras. M-a luat, mi-a vorbit foarte, foarte bine, mi-a vorbit foarte frumos și la un moment dat mi-a propus ceva. Și a zis, Sabin, tu ești un copil bun, un copil cu minte, eu vreau să te fac mâna dreapta mea. Uite, vreau să mă informez tot ce se petrece aici în brutăria asta. Deci, în concluzie, vrea să mă fac un informator al lui. Deci era o altă capcană. Acum, Dumnezeu îmi dăduse înțelepciune încă de mic, deși nu am avut parte de niște școli, de niște oameni să mă școlească, dar observam eu că venea de la Duhul Sfânt uneori o înțelepciune peste mine de la Dumnezeu și nici nu putea alții să-mi dea atâta pregătire care mi-o dea Duhul Sfânt în momente din acestea. Și Duhul Sfânt pe loc mi-a spus să nu accept propunerea, dar nici să mă opun. Verbal lui să-i spun că nu. I-am spus, ceea ce îmi cereți dumneavoastră, n-am cunoștință încă prea bune de ceea ce îmi cereți, lăsați-mă să analizez. Dar el mi-a zis, da, dar de mâine aș vrea să încep să-mi aduci informații. Dar ce informații ați dori să vă aduc? Uite, tot ce mișcă aici să-mi aduci, cine fură, cine nu fură, ce fură, cu cine stau de vorbă. A trecut o zi, a trecut cinci, a trecut mai multe și eu nu i-am adus nicio informație. Dacă a văzut că nu-i duc nicio informație, m-a transferat de acolo și m-a dat în cea mai grea brutărie posibilă la Groșii de Sumunte. Acolo am dus-o atât de greu de mi se părea că dacă mai locuiesc acolo am să mor. Era atât de greu, frate Dan, încât îmi aduc aminte că noaptea mă puneau să mă duc să aduc saci din niște șuri. Acolo erau depozitați saci de făină. Mergeam cu un șofer și trebuia să încarc uneori singur saci de 80 de kilograme în duba aceea pentru aprovizionare pe un întreg schimb. Sacii erau atât de reci iarna, la minus câte grade erau iarna, ianuarie, februarie, minus 20-30 de grade, erau atât de reci. Îi ridicam eu un copil care n-avea mai mult de 48 de chile, să zic așa, 50, apoi am început să cresc în greutate spre 55.
2: La ce vârstă era asta?
1: Păi asta era deja după ce terminasem clasa 8-a, în cei 2 ani de ucenicie. Terminasem deci cei 2 ani de ucenicie, totuși când am fost la Groși îi terminasem, deci 14 cu 2, 16, între 16 și 17, spre 18 ani. Un copil plăpând, nehrănit cum trebuie, nenutrit cum trebuie și încărcam dubița aia plină cu saci. Hai să zic eu ce mi-amintesc acum, acolo băgam 40, 50, 60 de saci. Mă chineam îngrozitor, mă plecam, mi-i trăgeam în spate, reci pe spate, îmbrăcat doar cu o bluziță din aceea albă de brutar. Îi ridicam din șură, mă duceam cu ei, ieșeam în fața șurii. Trebuia așezat în dubița aia, în dubița aia. Nu era o dubiță în care să pot să intru în picioare în dubiță. Trebuia să mă târ și acolo să-i așez. Șoferul numai mă privea, nu m-a ajutat cu absolut nimic. Uneori mai îndăia câte un muncitor, acela iară căuta să tragă. Eram, cum să spun, ucenic și trebuia să mă supun. Eu, la rândul meu, mă gândeam să fiu supus. Mi-aduc aminte că am primit o durere îngrozitoare de dinți. Mi-aduc aminte că odată nu mai puteam de dureri de dinți. mă durea îngrozitor, urlam. Și era un brutar care obișnuia să mai tragă el dinți, măsele, cu patentul. Și am zis, uite, am auzit că mai trageți măsele cu... Zice, dacă reziști, zic, te rog. Mă duc aminte că m-au înconjurat, eram Trenski, eu și cu o doamnă și cu el. M-au ținut ei către ei, m-au ținut de cap și mi-a tras cu cleștele acela, cu patent, normal. Mi-a tras măseaua în dureri îngrozitoare. Și așa mergea, deci, viața înainte. În perioada aia plângeam și mă rugam lui Dumnezeu. Mă rugam și plângeam lui Dumnezeu. Aveam 30 de lei pe lună. Asta era o fel de soldă a ucenicilor. Și deodată primesc un telefon de la un coleg de-al meu că să mă pregătesc și să mă mut la Lăpușul Românesc, tot în județul Maramureș și asta. Dar colegul ăsta al meu, Dumnezeu l-a folosit de la sine putere, în urma rugăciunilor mele, el a luat decizia asta și a dat seama că nimeni nu mă va lăsa să plec de acolo. De el a vorbit în numele conducerii instituției de panificație, cum că ei îmi poruncesc a doua zi să mă mut la Lăpușul Românesc. Că acolo era el și el ar fi vrut să mai aibă coleg. Era coleg cu mine la Sibiu, la școală. Și ucenic. Și el ar fi vrut să fie cu mine, cu Sabin, acolo la brutăria din Lăpușul Românesc. În felul ăsta m-am mutat acolo la Lăpușul Românesc. La Lăpușul Românesc, acolo era un brutar dat disciplinar, unul Aurel Buda, era spaima orașului Târgu Lăpuș. Om care din spusele lui de 8 ori mersese în închisoare și iară venise pentru tot felul de acte urâte, murdare. Era un om al bătăilor, a scandalului, era un om demonizat. Și m-au dat pe schimb cu el. Asta era o groază să lucrez pe schimb cu el. Cu omul ăla nu se înțelegea absolut nimeni. Acum, la fel, eu am încercat să fiu cel ce eram de fapt. Nu puteam să fiu mai rău, eram umilit până dincolo, eram apăsat, eram zdrobit. Munceam, îmi foloseam maximile puterii. Foarte des se întrerupea curentul, frământam cu mâna, frământatul cu mâna era foarte greu pentru că se făcea producție mare pentru muncitori la pădure. Și acolo, acum, am dat de alte necazuri. Veneau tiruri cu făină și eu cu celălalt ucenic descărcam tiruri cu făină, tot așa, sacii erau de 80 de kilograme, țin foarte bine, sute, mii de saci. Descărcam și duceam în depozit. Avantajul era că acolo puteam să mergem în poziție mai de drept. Intram în magazii cu saci și descărcam și... Dar se foloseau de noi din plin. Ei se cruțau și pe noi, fiindcă nu aveam apărare. Nu ne apăra nimeni, nu ne păzea nimeni. Așa ca să ne vină într-ajutor. Nici nu eram noi depuși la așa munci grele. Mai cu seamă eu care eram foarte plăpând. Dar... Mă mir acum cum de am rezistat și mă mir acum cum de încă mai am sănătatea pe care o am. Numai puterea lui Dumnezeu e cea care m-a sprijinit și m-a ocrotit. Sigur că ceva consecință simt, dar sper să le trec prin harul Domnului. Și acolo era o pompă de apă manuală care toată aprovizionarea cu apă o făceam prin acea pompă. Se trăgea apă dintr-un puț. O fântână foarte mare. Și eu eram pus să trag apă ore în șir. Ore în șir trăjeam la pompa aia, mergea foarte greu. Și ca să aprovizionez acele cazane de câteva sute mii de litri, cred că erau până le aprovizionam, care se folosea foarte mult apă la pâine, de multe ori aproape numai nu leșinam, numai îmi simțeam mâinile. Și odată rugându-mă eu acolo, mă tot rugam lui Dumnezeu să facă ceva, să-mi dea putere, să mă ajute, cum mă pricepeam, mă rugam lui Dumnezeu, am început să cânt cântarea Doamne Dumnezeul meu în ritmul în care trăgeam apa. Și în timp ce trăgeam apa, făcea și gălăgie pompa aia, pentru că avea un joc mânerul ăla și bătea așa cum mai bate aproape la o... nu semăna cu tobă, dar era o bătaie totuși. Și atunci m-am încadrat eu într-un rind și am început să cânt: Doamne Dumnezeul meu, Doamne Dumnezeul meu, Doamne Dumnezeul meu, Tu să mă ajuți la greu, o Iisuse Doamne. În timp când eu cântam cântarea, dus de greutăți, dus de gânduri, dus de valul acela greu, eu nu mi-am dat seama că Aurel ăsta Buda mă aude, deși mă temeam de el îngrozitor, că știam cine este el și se temeau toți de el. Era omul care nu era frică de nimeni, era un om atât de demonizat, n-avea frică de oameni omul acela. Pe cine își punea gând să-l bată, indiferent cine era, ăla îl bătea. Și vine spre mine și zice: ia spune-mă ce ai cântat. Și când a zis lucrul ăsta, am înghețat. Eram sigur că acum eu iau. Zice: te rog să mai cânți ce ai cântat. N-am putut să mai cânt. Zice: fii atent aici, eu sunt șeful tău, încânți ce ai cântat. Păi zic că dacă o să cânt, ai să mă bați. De ce să te bat? Tu cânți ce ai cântat. Și zic să și trag apă. Cum vrei, dar cânți ce ai cântat. Nu mai mi-aduc aminte că am început să trag apă sau nu, dar am cântat. Sigur, nu mai fac cântatul al doilea atât de frumos ca primul, sau fă mai frumos, nu știu sigur, dar eu eram într-o spaimă când el o zis. Și am cântat. Și o zis: de unde știi cântarea asta? De unde știi cântecul ăsta? De unde l-ai învățat? Și în felul ăsta a fost obligat să încep să-i spun despre viața mea. Cine sunt eu, așa? Și el a zis: mă duci și pe mine acolo? Zic: eu te duc, tovarășul Buda, dar să nu faci necaz pe acolo. Ce necaz să fac? Mă duc și pe mine acolo. Cum? Acolo se cântă așa? Da, se cântă așa și altfel și frumos și... No, auzi, Mario, era și soția lui acolo. Ia vino și tu încoace. Ia mai cântă odată cântecul ăsta. L-a mai cântat. Fii atentă, zice, auzi, că au acolo ei un loc unde se adună și cântă cântece de astea. Duminică și noi am plecat acolo cu Sabin. Au venit acolo, i-am dus, deci sărim puțin, i-am dus duminica cu frică așa, că eu știam ce periculoși și ce nu le convenea, imediat începeau să înjure și aveau niște înjurături îngrozitoare. Avea așa peste el, când veneau duhurile alea peste el, și lopețile alea cu care băga pâinea în cuptor, toate le făcea praf. Cum e caii ăia când le vine lor de rupe hamuri, rupe tot când nu mai trag. Toată lumea trebuia să părăsească brutăria când îi venea boala aia. Nimeni nu putea să mai stea în preajma lui. Tot rupea, spărgea. În felul ăsta el adesea ori trebuie să meargă în închisoare, arestat, îl ținea în arestul lor cât îl ținea, mai dădea iară drumul. Adesea ori făcea în oraș anumite scandaluri îngrozitoare, de trebuia să fie luat, arestat și dus și revenea peste un oarecare timp. Mă rog, o luat o decizie foarte curând să-și cumpere Biblie, să o citească, m-a obligat să-i explic toate. Prin obligația asta care el mi-a dat-o, m-a perfecționat. M-a făcut profesor de teologie, aș putea să spun așa. Era lucruri care eu nu le știam, dar el m-a obligat. Ce înseamnă asta aici? Și atunci eu nu puteam să-i spun nu știu nimic. Încercam să-i spun că știu și uite, mai merge în duminică și uite, luăm legătura cu fratele, cu tare acolo... Și ne spune: dar uite, am auzit acolo la voi la biserică vorbind pe unul, n-am înțeles ce-o vorbit, aia ce e? Deschideam la Corinten, deschideam la aia, se arată, încât că au ajuns s-a botezat și el și soția lui, omul acesta, și atât de mult mă iubea, atât de mult mă iubea, încă înainte de a încheia legământ cu Dumnezeu, cu urmat, catechezarea, verificările lui, încât omul acela era în stare să-și dea viața pentru mine. Mi-aduc aminte că plecând de la brutăria cealaltă dincolo, rămăsesem dator la cineva cu câțiva lei, la un șofer. Șoferul, auzind că am plecat și neavând ocazia să-i dau acei lei înapoi, m-a căutat acolo la lăpușul acesta românesc să-i dau lei aceia înapoi. Când a venit acolo să mă caute, o dat față cu el. Pe cine cauți? Pe unul Sabin care s-a mutat de la Groș aici. Și ce problemă ai cu el? Păi a rămas dator câțiva lei să-mi dea. L-a prins de mânecă și a ieșit imediat în stradă, nu mai are nicio datorie, cine a intrat aici nu mai are nicio datorie. Și l-a scos în stradă pe ăla și l-a obligat să dispară imediat de acolo. Căci dacă nu dispar, zice, ai de-a face cu mine. Eu când am aflat lucrul acesta, sigur, am încercat să repar, să știam că datoria trebuie să... Dar el atât de mult mă iubea, faptul că i s-a descoperit Dumnezeu, încât ar fi fost în stare orice să facă și m-a obligat să mă duc să locuiesc în chiria în care locuiau ei. El cu soția lui mi-a dat o cameră, obligatoriu, noaptea până târziu trebuia să stau, să mă rog cu ei, să le cânt, să le vorbesc despre Dumnezeu. Omul acesta a ajuns un vas al lui Dumnezeu, predicator, a ajuns proroc, om prin care vorbea Dumnezeu, cunoaște toată țara Lăpușului lucrul acesta. Mai târziu noi ne-am despărțit, eu am venit așa cum o să auziți imediat spre Brașov, el a rămas acolo, am auzit că a ajuns prin state, am ținut legătura într-un timp și la ora actuală e plecat în veșnicie. Sigur, eu am ajuns și eu șef de schimb acolo la brutărie, am început să fiu tot mai cunoscut în localitate, a început să-mi fie cunoscută credința mea, cunoștințele mele.
2: Cam prin ce ani erau toate acestea?
1: Deci toate lucrurile acestea era în 68-69, pentru că în anul 70 am fost arestat. Am început să fiu un băiat simpatic, eram deja șef de echipă, acolo lucram cu soția secretar 2 de partid pe localitate, secretar 1 de partid nu mă înghițea, mă ura de moarte, mi-a adus multe amenințări. Sigur, eram urmărit, primisem deja puțină putere, puțină maturitate și în credință, mă călisem puțin cu acest frate zis Aurel Buda.
2: Erați urât din cauza credinței?
1: Numai din cauza credinței, dar pe linie profesională și pe linie de hărnicie și ca om, primisem în sat așa o dragoste în ochii oamenilor, încât eram prețuit, aș putea să spun, spre lauda Domnului, ca și copilul lor, ca și un primar, ca și un mic prinț, pentru că mă apropiam de oameni, eu trecusem deja, eram prin anumite chinuri ale vieții, îi înțelegeam, îi iubeam pe oameni, îmi era dragi, acum începeau să mă simpatizeze, tineri, fete, chiar mă căutau, veneau grupulețe. Se auzea în sat că în sat este un tânăr pocăit, veneau mult să vadă cum arată un pocăit, pentru că în satul acela nu erau pocăiți deloc. Unii credeau că un pocăit arată ca un monstru și cei care veneau să mă vadă spuneau, e un tânăr foarte drăguț, foarte simpatic, vorbește foarte frumos, ne oferă covrigi, ne oferă pâine, ne dă drojdie. E extraordinar de drăguț, nu-i ca ai noștri, nu înjură. Vorbele astea aducea tot mai mulți. Adeseori mă trezeam la ușa brutăriei cu grupuri întregi de tineri. Ieșeam în fața lor când prindeam câte un pic de pauză, îi salutam, le vorbeam foarte, foarte frumos. De câteva ori le-am cântat cântări, erau impresionați de cântări, ce să vă spun, în salturi mai mari, că deja mă invitau la ei acasă unii și vreau să scrie acele cântări și le-am procurat caiete de cântări și câteva caiete, pot să spun un număr, poate chiar 10 s-au făcut, s-au scris și începem să le cântăm în grup. Era ceva impresionant lucrul acela. Sigur că lucrul acesta nu a fost făcut să nu trezim cealaltă parte a întunericului, de care eu nu mi-am dat atât de mult seama ce fac. Eu atâta vedeam că oamenii începeau să mă iubească, să mă prețuiască și când auzea lumea că eu sunt într-o casă, într-o seară, nu mă încăpea lumea acolo câți veneau. Și veneau cu tot felul de întrebări. Mi-aduc aminte că odată la brutărie am luat un copil în brațe de la o doamnă. Era un copil atât de drăguț și l-am luat în brațe și niște oameni lucrau pe o casă, făceau acoperișul. După ce i-am dat copilul înapoi, ea s-a bucurat, așa cum i-am zis de copil, Dumnezeu să vă binecuvinteze și cum m-am priceput eu atunci frumos, au chemat-o oamenii ăia la ea acolo. Ea era doctor veterinar în localitate. Și a zis, doamnă, dumneata știi cine e ăla? Și a zis, da, am auzit de el că e un brutar așa simpatic și un copil bun. Da, zice, e pocăit și știi ce ți-a făcut? Păi ce mi-a făcut? S-a luat copilul în brață și ți l-a pocăit. Și s-a întors înapoi la mine și a zis, veniți-o un pic până aici. Te rog frumos, zice, să-mi despocăiești copilul. Am rămas mirat când am auzit, nici nu știam ce să-i răspund. Și am zis, doamnă dragă, dumneavoastră sunteți o doamnă inteligentă, cu școală. Eu n-am putut să-ți pocăiesc copilul. Și am început să-i spun ce este un pocăit, ce este pocăință și vă rog să nu vă luați după oamenii aceia. Pocăința nu e o boală, nu e ceva ce se transmite. Și cum am priceput eu, nu mai mi-aduc aminte cum am încercat eu să o lămuresc, să o liniștesc, era puțin acum așa agitată. Dar totuși mi s-a părut că am înțeles, pentru că am văzut că nu mă urăște și m-a mai căutat. Și în felul acesta oamenii erau atât de curioși să-mi pună întrebări, dacă noi avem voie cu tare, dacă ce n-avem voie, noi avem voie să ne căsătorim, avem copii, lucruri la care eu le răspundeam frumos. Cântam în perioada aceea și la acordion și vrând nevrând în lucrurile astea Dumnezeu pe mine mă pregătea, mă perfecționa. Vrând nevrând mintea mea să deschidea, trebuia să citesc Biblia, să pot să le răspund. Devenisem așa de căutat, așa de simpatizat, încât acolo unde se știa că sunt în casă, cum v-am spus, era arhiplină casa. Și într-o seară îmi aduc aminte că în timp ce vorbeam oamenilor, răspundeam la întrebări, au intrat trei bărbați în casă, trei bărbați mari, poate au fost aleși din localitate. Primul semn când ne-am văzut, Duhul mi-a spus că aceia n-au venit cu gând bun, n-au venit cu gândul cu ce au venit ceilalți. Dar eu în acea seară mă invitasem într-o localitate vecină, în localitatea Rogoz, era un frate Nicolae, bun vestitor a cuvântului Dumnezeu, din câte mi-aduc aminte era chiar conducător de adunare acolo, în adunărica lor. Și îl invitasem și pe el să mă ajute în seara aceea acolo. Și el, la fel, când i-a văzut pe cei trei și-o dat seama că nu e semn bun. Toți se descopereau când intrau în casă, oameni de țară, crescuți așa în felul oamenilor de țară, cu cultura lor frumoasă, dar ei nu s-au descoperit, au rămas cu căciulele pe cap. Când am aruncat o privire pe geam afară, am observat și o caschetă de miliție și zic că-i bai. A cui bai? Zic ăștia, fie că ne bat în seara asta, fie că ne saltă. Dar fratele ăsta Nicolae vorbea cuvântul, din cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce oamenii aceia trei au intrat. Și la un moment dat urma să ne rugăm. Și el așa a adus o explicație, că înaintea lui Dumnezeu să pleacă orice făptură din cer, de pe pământ, de sub pământ, ce fac planetele, heruvimii, serafimii, ingerii, cum trebuie omul să se descopere, femeia să se acopere. Și când au adus explicația aia prin Duhul lui Dumnezeu, așa o putere am simțit înăuntru în clădire, că nu mai am văzut și pe cei trei, au început unul și ceilalți doi și-au luat căciulile de pe cap. Și când o cerut să ne închinăm toți lui Dumnezeu prin plecare pe genunchi, Dumnezeu e cel ce dă ploi, vă udă ogoarele și așa frumos cum au pus el lucrurile, s-au plecat și ei împreună cu toată mulțimea pe genunchi acolo. Acum eu văzusem milițianul afară, nu știam că e unul sau sunt mai mulți, sau e o dubă, o mașină să ne salte. Vă dați seama cum m-am rugat eu. Ce rugăciune fi avut, nu mai știu. Dar știu că ne-am ridicat de la rugăciune și a început o conversație între oameni plăcut acolo, cu întrebări, cu răspunsuri, cei de afară, ca pe după aceea am aflat, cei trei au fost trimiși de miliție să ne bată numai doar să nu ne omoare, așa să ne bată. Și ei vor sta acolo și vor supraveghea, nu va fi altceva nimic din partea, dar să ne bată măr, ei ne-au mărturisit după aceea, acei bărbați. N-au putut să facă nimic, Dumnezeu așa a lucrat, le-a plăcut și lor foarte mult, au rămas și ei foarte impresionați de tot ce au văzut acolo, de tot ce au auzit. Miliția, văzând că nu ne mai bate și că noi conversăm frumos, au plecat de acolo și am rămas cu ei, ne-am despărțit noaptea destul de târziu de acel public de acolo și a început să continue lucrurile. Eram tot mai chemat. Oamenii erau tot mai curioși. Haideți, vă rog, și până la noi de seară. Și acum eu stăteam în gazdă la un om care el avea doi copii. Unul era secretar de partid, nu știu, numărul 1, numărul 2, secretar de partid, adjunct sau chiar numărul 1, în Gâlgău. Poate știți foarte bine de localitatea Gâlgău, aproape de Dej. Și unul era ceva prin București, prin Comitetul Central. Deci doi oameni cu funcții înalte în perioada aceea. Și mă cheamă el într-o zi, că eram în gazdă la el. Și a zis, Sabin, deși el mă iubea foarte mult, își legase inima mult și întrăgea speranța că mă voi căsători cu una din fetele lui, din nepoatele lui, pardon. Zice, tu de ce nu mi-ai spus mie când te-am primit în gazdă că ești pocăit și ai credința asta? Păi zic, eu am socotit că nu trebuie să spun la toți oamenii cum mă întâlnesc cu ei ce credință am. Zice, dacă îmi spuneai să știi că nu te luam în gazdă, nu te primeam. Păi zic, dacă trebuie, atunci plec. Nu, zice, dacă te-am primit, acum rămâi aici. Pentru că eu înainte de a ajunge la acest om în chirie, în gazdă, am stat la o femeie în gazdă care ea făcea prescurile la bisericile ortodoxe, din care se împărtășeau creștinii ortodoxi. Și n-am putut să mai stau acolo pentru că era și foarte frig în casa ei și avea și foarte, foarte mulți purici, era îngrozitor, nu mai întâlnisem așa. Deși noi eram copii mulți, totuși am avut o mamă extraordinar de îngrijită și de... După ce a auzit acea femeie că am fost pocăit și am stat în casa lor, o spus și o mărturisit că dacă ea ar fi știut că eu sunt pocăit, m-ar fi omorât. Ea m-ar fi omorât. Am dat slavă lui Dumnezeu că n-o știut. În felul acesta am stat la acel bătrân, dar securitatea mai târziu mi-a dat seama că mă urmărea pas cu pas. Și într-o seară, în timp ce eram într-o casă, la cineva din localitate, tot așa chemat, foarte mulți tineri, băieți, fete, fete mai multe, oameni, familii, care le cântam, le predicam, le răspundeam la întrebări, deodată am văzut că intră în casă câțiva civili, adjunctul șefului de post, acum mi-am dat seama că problema e gravă de tot. Au început să-i legitimeze pe toți din casă, vă rog să pregătiți buletinele. Sigur, a fost deodată s-a provocat așa o neliniște în toată casa, elevii toți să fie scriși, toți elevii care participă aici să fie scriși, ca mâine să fie scoși în careu. Foloseau cuvinte din acestea ce mi-aduc aminte, au băgat spaima în ei, unii au început să plângă, unii care au putut să fugă au fugit, ca în cele din urmă ei intenționau să ajungă la mine. În cele din urmă l-au criticat rău pe proprietarul care a făcut adunarea acolo, mie mi-au luat buletinul, mi-au luat acordionul, mi-au luat Biblia și din momentul ăla a început grosul, să spun așa. A doua zi am fost chemat la primărie, acolo s-a făcut imediat un consiliu, mulți necunoscuți pe care nu i-am mai văzut niciodată. Am fost chemat în fața aia lor și a urmat o judecată aspră de tot, dură de tot, în care mi s-au pus tot felul de întrebări, cercetat pe toate părțile. Mi s-a citit și minutul când intram și ieșeam în casă. Asta am rămas uimit. Și unde plecam și cu cine luam contact. Și ce, ca să știi că noi știm totul despre tine. Acolo mi s-a cerut să dau o declarație că mă las de credința mea. Și mi s-a pus o hârtie în față, pix, să scriu. Și eram așa într-o situație, apăsa asupra mea o situație atât de grea, când îi vedeam pe atâți că mă privesc și mă năpădeau cu întrebări. Și mi-aduc aminte că n-am putut să scriu. Și am spus, eu nu pot să cedez la credință. Și atunci au început amenințările. Și o să știi că într-o noapte poți să dispari. Și tot felul. Tu știi că aici o mai vrut unul să facă nu știu ce și într-o noapte a fost omorât, aruncat de pe pod, în apă. Ce vrei să faci? Și-au urmat multe lucruri din acestea grele, la care unde nu știam ce să mai răspund. Pur și simplu stăteam calm, Și mă gândeam, de ce s-au adunat atâția oameni să mă judece și oare pentru ce? Și în cele din urmă mi s-a cerut să părăsesc localitatea în câteva ore. Mi-am luat valiza, mi-aduc aminte, atât aveam, o valiză, în valiză foarte puține lucruri, pentru că din salarul care era acolo nu puteai să-ți faci. Am plecat acasă, m-a văzut mama mea, am scuns să-i mărturisesc prin ce am trecut. Mama care știa că am un servici, care spera ca mamă și tată de la fiecare copil că merge înainte, știa că sunt pic de responsabil acolo, că-s văzut bine în localitate. Și o trebuie să-i spun, a rămas foarte îndurerată când i-a spus. Și zice, acum ce faci? Și zic, mă duc prin Baia Mare să-mi găsesc servici. Și am luat-o spre Baia Mare, dar nu-mi găseam liniștea și pacea deloc. Nu puteam să mă așez așa sufletește. Îmi venea numai să plâng, nu știam la cine să-mi găsesc sprijin, îmi dădeam seama că sunt urmărit. Totuși m-am dus în Baia Mare la fabrica de pâine numărul 1, fabrică foarte mare, mi-am făcut angajarea, dar numai nu-mi găseam liniștea și pacea. În momentele acelea m-am întâlnit cu un constatean care lucra la Brașov. Mi-a spus despre Brașov, mi-a spus despre fabricile din Brașov și Duhul Domnului mi-a spus, du-te la Brașov. Acum constat că a fost Duhul Domnului care mi-a spus. Și am zis, eu aș putea să vin acolo. Sigur că un gând al meu era ăsta, îmi spunea că gândul meu. Acolo poate reușești să te ascunzi de ei, îți pierd urma și va fi bine. În felul ăsta, el mi-a spus, da, dacă vii acolo la noi, la fabricile noastre, se angajează, vin din toată țara, oameni îi angajează. Am luat decizia, am încheiat cu brutăria rapid și am plecat la Brașov. M-am prezentat la forțele de muncă, forțele de muncă mi-au oferit câteva locuri unde vreau să aleg. Și când au zis de Zărnești, la fel, o voce aceea lăuntrică mi-a zis, du-te la Zărnești. Am venit la Zărnești, sigur, am fost primit, am fost angajat în marea întreprindere de la Tohan. Am început munca cu mult elan, mai cu seamă că acolo era o muncă nu legată de panificație. M-am înscris la curs de calificare imediat în domeniul fabricii. Am muncit pentru că eram foarte lipsit și când am văzut că salariile în metalurgie sunt mult mai mari ca și în panificație, am făcut orice. Văzând șefii cum muncesc, văzând șefii cum îi ascult, cum sacrific, cum îi privesc, cum las locul de muncă, am intrat foarte adânc în inimile lor, foarte plăcut. Încât în foarte scurt timp, nu știu dacă trecuse chiar un an, dar mi-aduc aminte că era pe undeva pe acolo, deja eram propus să fiu evidențiat. Era atunci evidențiat în întrecerea socialistă, îți dădeau o insignă, o diplomă, te puneau la panoul ăla în fața secției și vă dați seama, pentru mine a fost o onoare, așa un salt uriaș în așa scurt timp. Toți mă vorbeau de bine, toți mă apreciau, toți mă iubeau, maramureșan. Maramureșeni erau văzuți foarte bine aici în zonă. Nu erau mulți, dar ei erau cântăreții clubului, fetele cântau foarte mult la club, dansatoarele clubului, unele din ele câteva fete și maramureșenii câștigase un prestigiu, urcau foarte repede într-o carieră atunci. Sigur, toate au fost bune, toate frumoase așa, nu că celelalte n-au fost frumoase, dar astea au fost frumoase în felul lor. În sfârșit, insigna, diploma și să mergem la restaurant să sărbătorim. Sigur, acum restaurant, mâncare, băutură, de toate acolo, eu ca pocăit m-am abținut de la alcool. Toți beau, toți ciocneau paharul, eu nu ridicam paharul de pe masă, ei vreau să ridic, să ciocnim paharul. Nu ridicam, la un moment dat un coleg și el, la fel ca mine, ridicat. Sabine, dar tu nu ciocnești, tu nu închini cu noi, tu parcă ai ceva, de ce nu te veselești ca noi? Păi cum nu mă veselesc? Nu mănânc, nu... Dar de ce nu bei? Măi, nu pot să beau, eu din felul meu nu beau, nu... Nu cumva ești pocăit? Și atunci, luată dintr-o dată așa, fie că trebuia să mint... fie că trebuia să spun adevărul. Și atunci am spus adevărul, da, sunt pocăit. Când am spus că sunt pocăit, credeți-mă, a venit așa ca un nor peste toată serbarea de acolo. Fulger a plecat în tot grupul ăla din restaurant, Sabini pocăit. Fulger, așa, deodată parcă nu mai avut nuanța aia de veselie, tot ce era acolo. Toți luau paharul, beau așa cum beau, scurt, puneau paharul înapoi pe masă, vorbeau doi câte doi, mă priveau, ce mai gândeau. Deodată m-am văzut din nou în lumea cealaltă în care am fost dincolo la Maramureș. Nu mi-au zis, ieși afară de aici. S-a terminat, a doua zi ne-am întâlnit la fabrică, mă priveau deci toți, era marile hale, se plimbau pe alee șefi, mă priveau de sus toți, mă simțeam deja umilit, deși nu începuse nimic împotriva mea, dar îi vedeam cum mă privesc, eram o priveliște, exact cum spune Sfânta Scriptură, eram o priveliște, eram îngrozit, eram apăsat din nou, venise iar acel nor greu peste viața mea, zic, sunt descoperit iară din nou, ce va urma? Sigur, acolo a început un calvar. Din momentul ăla a început o cruce grea. Deodată am fodat la un loc de muncă greu, la transport, să transport țevi. Căram tone de țevi, într-o zi încărcam, descărcam. Abia așteptam să termin curs, să pot să lucrez și eu pe o mașină, pe un strung. Și se urmărea, vedeam că sunt urmărit să lucrez unde este mai greu. Eram atât de murdar, încât oricât îmi spălam hainele, nu reușeam să le am curate. Era atât de greu, curgea uleiul din mine. Deci pot să spun, alt loc de muncă mai greu nu se putea, de unde am fost în primele, după ce am fost descoperit. Sigur, mi-am terminat și cursul, tot ceream să fiu mutat și eu la meseria pe care am învățat-o. De acolo am fodat, pe urmă, puțin la mai bine, dar sigur, tot pe strung, unde se strungea greu, strung mare, cu mult șpan, foarte greu, chiar ultra greu. Așa cum vă spun, eram atât de murdar, eram singur. Sigur, nu eram căsătorit în perioada aceea, întrebat, urmărit, mereu oprit și întrebat. Nu mi se oferea o cameră, trebuia să-mi caut eu gazdă, în gazde frig, camere rele, salariul cel mai mic. Îmi aduc aminte că odată s-a dat prima la absolut toți muncitorii, de la împărăție venise lucrul acesta, fabrica avea câștiguri bune în vremea aceea. Prin profilul ei. Și mi-aduc aminte că am stat și eu la rând să-mi iau prima și când am ajuns să-mi iau prima la tot cârnațul acela, să zic așa, de fișă aia lungă, care erau acolo cu prime frumoase, aproape cât un salariu, la mine era o liniuță. Și aveam un maestru răcaru și am întrebat, domnul maestru, de eu cum de nu am prima? Și o spus, pentru că nu vreau eu să ai prima. Dar zic, puteți să-mi spuneți și mie de ce? Pentru că nu vreau eu să ai prima. Atât de rău m-a lovit lucrul acesta, încât atunci mi-am dorit să mor. Și am zis, Doamne, eu de ce mai trăiesc? Și știu că am plecat la o adunare în Brașov. Nu era biserică atunci, vă închipuiți, nu era biserică. Era doar un vis al meu să fie biserică în orașul nostru, dar departe visul de realitatea care e acum. Și când am intrat în biserică în Brașov, predica unul Peter Ziegel, un inginer. Foarte bine predica el. Și predica lui era o prorocie despre mine. Nu repet predica. Încât exact prin ce treceam eu, el predica cu Biblia. Și mă întărea pe mine și mi-a arătat că copiii lui Dumnezeu au trecut și trebuie să treacă prin astfel de valuri. Și m-am întors întărit în urma predicii lui. M-am întors în acasă și în fabrică întărit în urma acestei predici. Sigur,

0: Și eu cum eram priveliștea lor, cum se întrerupea curentul, veneau în jurul meu să făceau o adevărată adunare în jurul meu. Cu întrebări, cu răspunsuri, cu oameni care făceau glume cu privire la credința mea, la mine, care se încercau să mă batjocorească. Dar în toate acestea eu trebuia să răspund la toate și fără să-mi dau seama că cuvântul lui Dumnezeu atingea inimii. Vă dați seama, era foarte interesant lucrul acesta. Și mi-aduc aminte din multele, acum vreau să vă spun una, extrag acum, probabil va mai fi și alta, oricum am sărit peste multe, puteți să știți lucrul ăsta, că într-o seară a venit și șeful acesta răcaru, care îmi tăiase prima. El de obicei striga la noi când ne vedea la grămadă. Și zicea, băi, mucăre, iar ai adunat lumea în jurul tău, dar nu-i adunam eu. Măi, tu o să ai năcazuri din cauza asta. Măi, lasă oamenii în treaba lor. Măi, nu le băga tu în cap. Dar, înțelegeți, deci nu-i chemam eu. Ei, fără să vreau eu, fără să vrea cineva, ei veneau. Vrea Dumnezeu, e clar. Dar într-o seară, supărat pe mine, mi-a zis, era ora 7 și ceva seara, mi-a zis către mine așa, zice, măi, vezi tu mâna asta a mea? A zis către mine. Și mi-a arătat mâna. Zice, eu am să curăț secția asta de nici urmă de pocăit, n-o să mai vezi pe aici. Și atunci eu am să, era mulți oameni când au auzit că a zis el lucrul acesta. Și am zis atunci către el, eu zic, dumneata, cu mâna aia dumitale, poți face numai cât îți permite mâna lui Dumnezeu care mă apără pe mine. Dar zic, mă, tu știi cine sunt eu? A zis el către mine. Zic, da, sunteți meșterul răcaru. Zice, mă, uite-te tu la mine bine, tu știi cine sunt eu? Da, ceea ce am spus. Și zic, dacă Dumnezeul meu îți dă putere să mă cureți, atunci mă vei curăța. Dacă Dumnezeul meu mă va apăra, poți pleca dumneata și o să rămân. Ce ai zis, mă? Zic, mai repet. Și am repetat, dacă Dumnezeul meu vrea să mă apere și eu să rămân aici și dumneata să pleci, Dumnezeu poate face. Așa s-o supărat de rău că i-am spus lucrul ăsta, era foarte interzis să bea băuturi alcoolice atunci în fabrică la noi, probabil și în altele. Era o hotărâre, decretul 400, care interzicea categoric. De s-a dus și ei, oricum mai aveau băutură, s-a dus și cu un coleg al meu de necaz, o scos băutură și a început să bea acolo un dulap ascuns. Deci asta a fost după câteva minute. În timpul când ei serveau acolo paharul de băutură, a venit un tinerel și a intrat în secție. Și a venit direct la mine tinerelul acela. Nu-l văzusem niciodată în viața mea. O să vă dați seama cam ce rol avea tinerelul acela din ce am să vă spun. M-a întrebat cine-i șef de atelier. Și eu l-am întrebat, dânsul de acolo. Dânsul, când eu l-am arătat, era cu păhărelul în mână plecați acolo la un dulap servind. S-a dus direct la el, a scos o legitimație, i-a arătat-o cine era, sigur, acum vă dați seama poate, din partea securității, cum îți permiți dumneata ca șef de atelier să bei în timpul serviciului. L-o și-a arestat pe loc. După câteva minute care eu le-am vorbit, l-o arestat, l-o ridicat pe loc și-o fă dus până în ziua de azi, că acum am auzit că o decedat. A intrat groaza în toată secția. Și vorbeau cu toți, domnule, pe cine blesteamă pocăitul ăsta pe blestemat. A început să ia lumea frică de mine. Deodată s-au schimbat toate lucrurile și a început să fiu văzut foarte bine, văzut în ghilimele, cu frica aia. Oamenii veneau, nu mă mai batjocoreau, păreau că mă întreabă serios. În felul ăsta a început biserica să se mulțească, folosesc un cuvânt biblic acum.
1: Biserică care de fapt până atunci nu fusese?
0: Nu fusese. În momentul acesta când oamenii au văzut că Dumnezeu e cu mine, când au văzut cuvântul ce l-am rostit și ce s-a întâmplat imediat, lângă asta au pus explicațiile biblice. Mi-aduc aminte că primul unui Ion Ostafie a zis, unde te duci tu la biserică? Și am spus, plec pe la Brașov, pe la Codlea, că numai acolo erau adunări penticostale.

0: Vreau să viu și eu cu tine. Pentru prima dată, deci, după întâmplarea asta. Și zice, când să viu? Unde ne întâlnim și când să viu? Și am spus, duminică dimineața, dacă vrei, uite, la ora cutare, la trenul de 7:15, ne întâlnim și plecăm. A venit la adunare, s-a predat și a fost primul meu rod. M-am întors de la adunare de la Brașov, deja atunci eram deja căsătorit, soția însărcinată cu primul copil, fetiță, m-am întors de la adunare, mi-am luat soția și am dus-o la maternitate și o născut în acea zi. În ziua când soția mea a născut primul copil, în ziua aceea Domnul a avut și el un copil al lui. A fost interesant, de aia lui țin perfect data când a auzit lumea că s-a pocăit și el și că vine cu mine la biserică, acum s-a împărțit represalele și asupra mea și asupra lui. A început să fie și el amenințat, făcut prost, nebun. El avea și puțină funcție prin partid, mai micuță, pe acolo, ceva pe linia lui de fabricație, un om văzut foarte bine, foarte apreciat și el. El a început să, spre mirarea mea, vorbea despre Dumnezeu deja ca și unul vechi, ce a auzit deja la Brașov, la predică, ce a văzut, ce a mai auzit de pe la mine și ne-a legat Dumnezeu atât de mult ca cu eram doi. După el, imediat, de câte ori se întrerupea curentul, venea și o doamnă rectificatoare, o doamnă foarte drăguță, totdeauna ea venea la discuțiile astea, dar ea numai tăcea. Nu era nici pro, nici contra, ea doar tăcea. Era și foarte ortodoxă ea, foarte credincioasă ortodoxă, am aflat după aceea că în fiecare duminică ea mergea la biserică, cuvântul lui Dumnezeu la fel îi lucra și ea ne simpatiza. Când vedea, auzea cuvântul rostit prin noi despre Dumnezeu și s-a născut și ea dorul acesta să cunoască mai mult. Și o cerut și ea să vină la biserică, la noi, la adunare s-o duc. Am dus-o și pe ea și curând s-a botezat și ea. În așa fel că aici a început lucrarea. Tot mai mulți, iară unul, iară doi, iară o familie, încât că am început să fim foarte urmăriți. Îmi aduc aminte că, fiind deja căsătorit, lucruri multe deja care în perioada asta nu vi le-am spus, nu vă spun că soția mea era venită și ea din Marea Mureș, părinții ei nepocăiți și socrul meu, tatăl ei, contrar de moarte pocăiților. El a cerut de câteva ori în organizația de partid pocăiților să nu li se mai dea rație de nimic. Pocăiții trebuie omorâți, atât de mult ura socrul meu. Dar eu lucram în secție cu o fată de-a lui, cumnată în ziua de astăzi, și cu ginerele de-a lui. Ginerele lui iară la fel într-o slujbă și funcție politică puțin și reglor în secție acolo la noi. Fata lui la fel, contrară pocăinței. Perioada aia și-a adus-o și pe sora lor la școală aici, actual soția mea. Dar cumnatul acesta avea așa o gelozie în el că își bătea soția îngrozitor. Câteodată, dar când o bătea, o bătea. Pricina era gelozia, că altfel era o femeie foarte harnică și la locul ei. Și într-o zi când o bătut-o în fața mea, mie mi-a fost foarte milă de ea. Și m-am gândit ce aș putea face eu pentru familia asta. Familia asta se va distruge. Și am hotărât într-o seară să-i vizitez acasă. Am luat o hotărâre să-i vizitez acasă, fiind maramureșeni de ai mei, ei deja mă cunoșteau, aveam oarecare trecere, dar rezerva aceea, că eu eram pocăit, ei nu erau pocăiți. Și m-am auto-invitat să le fac o vizită. Când m-am dus acasă în seara aceea, după bătaia de ziua din fabrică, care acolo în fabrică o bătuse, nu erau acasă niciunul din ei. O bătuse și acasă rău de tot, și el plecase într-o treabă lui, ea plecase în altă treabă, nu mai mi-aduc aminte unde, decât am găsit-o pe această fată acasă, actual soția mea, sora ei, și am găsit-o plângând, îndurerată, grozav de ce se întâmpla cu sora ei. Și mie mi-a fost milă de ea, dar sigur nici gând în gândul meu că aia va fi soția mea.
1: Livia Băbuță, soția pastorului Sabin.
2: În anul 1976 eu am venit în Zărnești și nu eram, deci proveneam dintr-o familie de ortodoxi. Eu am venit aici pentru că aveam o soră aici în Zărnești care nu era pocăită și am venit la școală. Și cu mine am mai adus încă o fată care tot era nepocăită și fata asta, prietena mea, avea un băiat care îi plăcea de ea și era pocăit. Și băiatul ăsta a invitat-o pe fată, pe prietena mea, la biserică și aia au zis, dacă vii și tu cu mine, viu, dacă nu, nu mă duc. Și atunci am hotărât să mă duc și eu aici la adunare în Brașov, nu era adunare aici, în Zărnești. Ne-am dus toți în Brașov la adunare și mi-a plăcut foarte mult. Dar mi se părea că acolo să predică numai pentru mine, pentru că sunt nepocăită și a fost prima dată când am găsit o Biblie să văd dacă textul ăla care l-a explicat în biserică există sau... Și m-am pocăit fără să-mi vie cineva să-mi spuie mult. Citeam din Biblie, mă duceam acolo, ascultam și așa mă zideam spiritual. Bine că în timpul ăsta am cunoscut grupuri de oameni pocăiți și printre care era și Sabin. Pe Sabin l-am cunoscut prima dată când a venit în familia la sora mea să facă pace. Ei se certau, se băteau și acolo am văzut prima dată.
0: Și am început să vorbesc cu ea, să o încurajez, să-i spun despre viață și ea mi-a spus, dacă viața e așa cum e viața sorei mele, eu aș vrea să mor. N-aș vrea să mă căsătoresc, n-aș vrea să știu că am o familie ca sora mea. Și i-am spus despre viața mea, despre viața noastră, a Domnului Iisus. Ce spune un om al lui Dumnezeu? Și a rămas foarte impresionată. Și ea era cu încă o fată, colegă de ei. Și a zis, dar de unde știi dumneata lucrurile astea? Tu de unde le știi? Tu ne înveți lucrurile astea? Și zic, uite, eu sunt așa, merg la adunare... Dacă vreți, vă duc și pe voi și vreau să merg. Acum când o zic că vrea să meargă, eu așa am organizat lucrurile ca duminica aceea să se ducă cu acel frate care deja mergea, care v-am spus că în ziua când soția mea a născut, l-am dus, ca să nu meargă cu mine, să-și lege inima de mine, fiind băiat, deci m-am întors puțin acum înapoi, nu? Fiind băiat, să-și lege inima de mine și să... zic că, păi uite, îmi place să merg acolo că vine un băiat cu noi, un fecior, și am dat-o pe mâna lui, pe amândouă. Când s-a întors de la adunare de la Brașov înapoi, eu le-am așteptat. Și mi-aduc aminte că eu le-am întrebat pe amândouă fetele dacă le-a plăcut, prima întrebare. Amândouă au zis că le-a plăcut. Soția mea a zis că i-a plăcut foarte mult, cealaltă ce mi-a plăcut. Și am întrebat, știți din ce text s-a citit? Cealaltă a zis, nu știu, că eu m-am uitat mai mult după feciori. A mea mi-a spus exact textul, asta m-a mișcat. Și mi-a spus și puncte importante din predică. Asta la fel mi-a plăcut foarte mult. Și din momentul acela, sigur, a urmat, m-am întâlnit cu familia lor, Dumnezeu mi-a ajutat să fie lucrurile în așa fel încât astăzi sunt membri la mine în biserică amândoi. Nu mai spun că socru, când a auzit că fata lui merge la biserică, actual soția mea, o amenințat-o că o omoară cu pe mine cu tot. Când îl prind pe ăla, când îl omor. Cum a îndrăznit el să-mi prostească fata mea să meargă cuvinte grele la adresa pocăiților. Și el nu a trecut mult și a venit în Zărnești cu gândul să mă cunoască. Dacă a venit în Zărnești, lui în drumul spre Zărnești îl rosese foarte rău un pantof nou și îi făcuse o rană grea. Eu l-am vizitat la fica lui cea căsătorită acasă, el nu și-a dat seama că eu sunt criminalul spus de el. Și avea rana aceea, îl durea, era un om foarte voinic, un om nu se temea de niciun om, era un om puternic. Și am zis, dați-mi vă rog mie pantoful să vi-l repar. Și o zic, da, te pricep? Da, zic, eu mă pricep. Și l-am făcut acolo, l-am desfăcut, l-am făcut eu frumos, așa. Și o zis, după ce am plecat la fica lui și la gen, cine e băiatul ăsta? Păi e un băiat, tot din Marea Mureș. Ce băiat bun! A zis, ce băiat bun, domnule, ce frumos mi-a vorbit băiat. Și la urmă a zis, păi ăsta e prietenul lui Olivia. Și deodată i-au căzut toate, vă dați seama, și-a fost în inima lui și s-a dus acasă spre Marea Mureș și acolo iară i-au venit ca la Saul din vechime. Dar nu vă mai spun acolo cum a fost, încât că el a ajuns socrul meu, a ajuns sabotezat, prima dată a intrat în adunare de pocăiți în viața lui în ziua nunții noastre. În ziua nunții noastre s-a și predat Domnului, s-a botezat împreună cu soacra, cu soția mea, el actualmente e plecat la Domnul, un om al lui Dumnezeu într-un mod deosebit, l-a slujit în 5 ani de zile cât o mai trăit. La ora actuală toată casa lui e mântuită, toți frații soției mele și cumnații, pardon, mai este încă unul care n-a încheiat legământ în Poiana Blenchi, locuiește, dar soția lui anul trecut a încheiat și a legământ. Asta a fost cu punctul acela. Întorcându-mă înapoi, vă spuneam că lumea acum a început să mă privească altfel. Încercau oamenii să mă tragă de limbă, să vorbesc de rău guvernul, să vorbesc de rău ceva. Lucrul ăsta întotdeauna am fost atent și nu trebuia să fiu atât de atent, că de felul meu eu mi-am iubit țara. De felul meu, eu așa cum au fost lucrurile, cum au fost guvernările, am înțeles din Sfânta Scriptură întotdeauna că trebuie să ne iubim autoritățile și chiar am avut, cred că lucrul ăsta mi-a dat și un plus de avantaj. Și între ei erau oameni înțelepți, care între securiști, care și-au dat seama că nu eram un om care să lupt împotriva guvernărilor. Mi-aduc aminte și poate vă aduceți și dumneavoastră aminte, dacă, nu știu dacă ați prins, venise odată o organizație, îi zicea FDUS, Frontul Democrației și a Unității Socialiste, când toți muncitorii trebuia să semneze din nou. Vă aduceți aminte că v-am spus cu UTM-ul. Și eu nu am avut rețineri. Și atunci, și asta iar din nou mi-a dublat persecuția și lucrurile grele. Pentru că eu n-am vrut să semnez și atunci am fost chemat la securitate, să dau socoteală de ce nu vreau să semnez. Și am luat pe rând. Și am spus acolo în fața lor, tot așa veniți de la județ, noi am cunoscut pe toți, știu ce înseamnă front. Deci am început să explică, era explicat acolo ce înseamnă Frontul Democrației și a Unității Socialiste. Când e vorba de unitate, uitați, eu de ce nu pot să semnez. Și am început să spun, uitați, eu am depus cerere pentru apartament de atâția ani de zile. Toți care au depus-o mai după mine, toți au primit apartamente și eu sunt urât, persecutat, din cauza că eu cred doar într-un Dumnezeu care mă învață numai bine. Șefii mei dau prime la oameni cu care merg și beau, erau toți șefii mei acolo, dar am vorbit deschis. Șefii mei dau bani la oameni care pleacă de la servici, care vin băuți la servici, care se duc chiar ei personal și beau cu ei și am început să descoper toate nelegiuirile care eu le cunoșteam în fața organelor de securitate. Șefii mei au vrut să mă oprească. Organele de securitate i-au oprit și au zis, nimeni nu vorbește nimic, lăsăm pe el să vorbească. Ca la urmă mi-a zis unul din cei care au venit acolo să mă cerceteze, zice, domnule, de oameni de ăștia ca dumneata avem nevoie. Păi eu sunt aici. Dar spuneți în dumneavoastră și să spună toți șefii mei despre mine, dacă m-au văzut o dată bând un pahar de băutură la servici, dacă m-au văzut vreodată că am întârziat afară, dacă au întârziat autobusele, mijloacele de transport, dacă m-au auzit o dată vorbind de rău guvernarea țării, cum o vorbesc dânsi și înjură, și înjură guvernarea țării. Uitați, sunt aici toți și mă aud. Dacă m-au văzut vreodată așa sau dacă m-au văzut sau dacă m-au prins vreodată așa, afară de slăbiciunile omenești care le am și eu. Pic de oboseală, am mai adormit câteodată la schimbul trecă, n-am mai rezistat de obosit. Vedeți cum arăt, slab, amărât și așa. Așa de mult le-a plăcut la oamenii aceia cum am vorbit, că a doua zi mi-aduc aminte că au venit la mine și mi-au zis să-mi fac imediat actele să-mi dea locuință. Să-mi dea apartament. Toți mă înconjurau a doua zi. Mi-au dat categorie. Deci vă dați seama, cu prestigiul meu, într-un fel, începea să crească. Oamenii, văzând lucrul acesta, se apropiau tot mai mult de mine. În felul acesta a început să crească biserica care astăzi ați văzut-o, în care ați predicat. Deci oamenii începeau, unii într-adevăr aveau rezervele lor, părerile lor, unii mereu, mereu mă solicitau să le spun mai multe și în perioada aceea biserica creștea văzând cu ochii. Sigur, n-avem voie să botezăm pe nimeni, eram foarte urmărit. Eram grozav de urmăriți. Ne adunam foarte secret. Desigur, am pierdut foarte multe în relatările mele din acel timp. Îmi aduc aminte că am hotărât să facem un fel de bunker într-o curte părăsită. Proprietatea aia avea asupra ei autoritate și un frate care locuia prin Brașov și cu permisiunea lui am hotărât noi să amenajăm un fel de beci în care să ne adunăm acolo în secret, crezând noi că acolo nu ne vede nimeni, nu ne știe nimeni, ne putem și noi ruga, că era o perioadă care, după ce frații primeau credința, Domnul îi boteza cu Duhul Sfânt. Era uimitor, îi boteza cu Duhul Sfânt și era prorocii punct ochit, punct lovit. Hai să vă dau un caz, poate, dacă nu mă scap la două. Mi-aduc aminte când, într-o seară, Duhul lui Dumnezeu, în timp ce noi ne rugam acolo, ne-a poruncit să ieșim repede să plecăm de acolo. Și n-am apucat bine să ieșim, când noi deja eram pe sub un bec, plecam, am văzut cum deja miliția venea. Și numai bine că o găsit închis. Deci lucra Dumnezeu extraordinar între noi, ne păzea prin vise, prin prorocii și prin oameni adeseori de care se folosea, chiar și oameni care nu erau de ai noștri și ne simpatizau și ne vedeau un ajutor. Ca să merg așa cât de cât pe un fir și să vă spun că adeseori plec mai înapoi, viu mai înainte cu evenimentele dacă nu le-am scrise, tot la fel în acea casă care noi până la urmă ne-am încurajat, am văzut că atunci nu ne-au prins, am mers mai departe. Hai să o punem un pic la punct, probabil că am mers și cam prea departe. Noi, hai să o punem la punct și poate încet, încet vom primi și o autorizație după ce ori vedea că noi suntem acum un grup mare și ne interesasem, știam că după un anumit număr de membri autoritățile ne dau, da, de unde. Mi-aduc aminte că am luat legătura cu pastorul Lăcătuș de la Brașov și o rămas uimit când au aflat cât suntem deja la Zărnești. Cât suntem botezați, pentru că botezurile le făceam noaptea ultra secret. Chiar și soția mea, mi-aduc aminte că s-a botezat la ora 1 noaptea într-o pădure. Acolo ne adunam toți, mergeam puțin după ce se întuneca, urmăream foarte atent zona, să știm că nu ne urmărește nimeni, blocam apa într-un pârâu acolo în pădure și la ora, între ora 1 și 3 noapte, oficiam botezurile acolo. Mi-aduc aminte, în momentul botezului soției mele, în timp ce eram toți pe iarbă într-o poieniță acolo, s-a văzut o lumină din cer care am văzut-o, care a venit peste noi acolo. Vă spun, în momentul când am văzut lumina aia venind din cer, așa s-a făcut o rugăciune acolo, atât mi-aș mai dori să mă mai rog o dată, cum am rugat acolo. Dar cine mi-ar putea mie să-mi spun acum, vă spun că am avut de-a face cu oameni de alte credințe care au spus atâtea și atâtea lucruri și spun despre lucrările Duhului Sfânt, care nu sunt toate lucrurile Duhului Sfânt, chiar dacă sunt eu penticostal, știm că printre noi sunt și multe, dar sunt mii de astfel de lucrări pe care eu le-am văzut, care poate să vină oricine să-mi spună. Și acolo a venit un cuvânt de profeție de la Dumnezeu. Și întorcându-mă puțin înapoi, sigur că pe urmă am coborât în pârâu, am oficiat acolo botezul și au primit ordin să ne dea apartamentul. Acum am să vă spun, ne-a dat cel mai rău apartament posibil, care nimeni nu vrea să locuiască în el. Era un apartament care niciodată nu intra razele de lumină în apartamentul acela și era așa o igrasie acolo, așa o apă, că așa ceva nici n-am mai văzut, ieșea picuri de apă așa din betoanele alea și cădeau, le vedeai cum merg pe apă. Am locuit în acel apartament, numai soția poate ști mai bine, s-a îmbolnăvit și ea cu plămânii, s-a îmbolnăvit și copilul primul cu plămânii, eram descurajați. Și am început să postesc, să postim, adică să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că văd un răspuns al Tău. Dar acum nu sunt pretențios. Dar te rog, fă ceva în privința locuinței cu noi. Până la urmă era mai bine pe unde stăteam, că nu v-am spus că înainte stăteam într-o casă care când sufla vântul, o mișca vântul, nimeni n-avea curajul să stea în casa aia, dar n-aveam unde, n-aveam de ales. Mă așteptam oricând să se dărâme peste noi, astăzi e dărâmată casa aia și o să murim acolo.
1: În toată lupta lui, pastorul Sabin nu a fost singur. Desigur că l-a avut pe Dumnezeu alături și Dumnezeu l-a însoțit în mod supranatural. Dar alături de el a fost și soția dânsului, sora Livia. La bine și la rău au fost doi. Dumnezeu i-a dat ajutorul potrivit. Pe lângă lipsurile și greutățile pe care toți oamenii le aveau în timpul regimului comunist, în familia Băbuță s-au adăugat și necazurile și încercările care au apărut în urma mărturisirilor de credință. Necazuri la care și sora Livia a fost părtașă, dar azi inima ei este plină de bucurie. A uitat de greutăți și privind la ceea ce Dumnezeu a făcut în Zărnești, este mulțumitoare și recunoscătoare pentru zilele de har care au venit și peste casa lor.
2: Oameni mulți veneau la noi, dacă începuse deja mișcarea, ne căutau nepocăiți. Vineau mulți, îl țineau pe Sabin cu coptii mici. Trebuia tot timpul să mă tot ferez de bărbați, să nu mă vadă că alăptez un coptiel sau... Știți, a fost foarte greu, dar când mă gândesc așa, cum a trecut timpul și cât de repede a trecut și ce frumos a fost viața noastră și pot să spui că îmi văd biserica, mă bucur mult de tot de lucrul ăsta, că Dumnezeu a făcut lucrarea asta în Zărnești.
1: Au fost momente când i-ați cerut fratelui Sabin să renunțe?
2: A fost o dată când am hotărât să plecăm, am hotărât noi doi, pentru că Sabin o zână, decât să stăm așa să ne tot... Eu ziceam mereu, hai să plecăm de aici, hai să plecăm. Și atunci Sabin a zis, nu, plecăm, gata, am hotărât noi să plecăm. Și au venit niște frați și au zis, hai să ne ducem undeva să ne rugăm. Și ne-am dus la singura soră care era în Zărnești atunci. Ne-a rugat și acolo Dumnezeu ne-a vorbit că dacă vom pleca, vom fi blestemați. Dacă vom rămâne aici, Dumnezeu ne va binecuvânta. Deși atunci nu puteai să crezi așa la binecuvântări mari. Când auzeai lucrările care erau, că Dumnezeu ne-a binecuvântat, credeam că niciodată nu o să fie ce vorbește Dumnezeu, dar tot s-a împlinit. Dumnezeu a făcut tot și nu-mi pare rău, acum nu m-aș mai duce.
1: Ați fost și dumneavoastră amenințată?
2: La serviciu, așa, dar nu mult, pentru că eram foarte, foarte harnică și mă apreciau toți maestri și eram tot fruntașă. Sabino a avut cel mai mult, pentru că el era căutat de oameni și se mai duceau la lucru la el și atunci nu era voie să stai doi cu doi și... No, el a fost, dar no, din cauza asta am suferit amândoi.
1: V-ați gândit vreodată, când ați pornit pe calea credinței, că o să trăiți chiar așa, prin credință?
2: Nu. Nu m-am gândit că se poate trăi prin credință. Și acum trăim mult prin credință. Am văzut, când am rămas amândoi fără servici, Dumnezeu ne-a purtat de grijă până acum. Sabin niciodată nu a avut o sponsorizare sau un salariu de la cum au pastorii sau... Niciodată, dar Dumnezeu nu ne-a lăsat niciodată să ducem lipsă de ce am avut nevoie.
0: Într-o noapte, vă spun un lucru important acum, într-o noapte, în timpul unor 3 zile de post pe care le aveam cu soția mea, am văzut într-o noapte că se deschide ușa la apartament, la camera în care noi dormeam, și intră un bărbat. A aprins lumina și eu m-am ridicat de pe pat. L-am salutat și a zis așa către mine, Sabin, tu vrei o locuință mai bună? Și am zis, da, Doamne, deci eu nu știu de ce am vorbit așa cu el, așa am vorbit. Dar uite cum te văd pe dumneata, frate Dan, așa l-am văzut pe el. Nu era îmbrăcat în alb, nu era îmbrăcat în negru, nu era, era îmbrăcat cum suntem noi, niște haine normale. Și zic, da, Doamne, eu vreau un apartament mai bun, uite, toți care te înjură, care râd de mine, râd de tine, râd de cuvântul tău unii, așa locuințe bune au. Și uitați în ce locuință am ajuns eu. Soția mea bolnavă, copilul bolnav, urma al doilea copil. Zice, dacă vrei, eu îți dau un apartament mai bun, dar vreau să-ți spun, zice, ține cont, 17 ani buni mai sunt. Asta era în 1984, în luna august. Zic, chiar și dacă mai sunt 17 ani buni, vreau o locuință bună dacă vrei să mi-o dai. Și zice, uite, vreau să-ți arăt și locuința care am să-ți o dau. Și deodată a apărut în fața mea un apartament, cam pe la vreun etajul 3, cu rond de flori în față, cu parcare de mașini în față, cu gaz metan, ceea ce în cartierele noastre, atunci în partea de sus a orașului, nu era exact gaz metan. Asemenea poziții de apartament primeau numai oameni cu poziții, oameni favoriți. Mi-a părut incredibil să cred așa ceva. Și mi-a mai zis câteva lucruri interesante. L-am văzut că a ieșit pe ușă, o stins becul și a plecat. Și atunci eu am mișcat-o pe soția mea. Tu, zic, n-ai văzut la noi cine a fost în casă? Mă, Sabin, hai, culcă-te. Ia, scoală-te să-ți povestesc. Uite, hai să spun. Mă, Sabin, mă, hai, culcă-te. Tu ești obosit. Tu, scoală-te să spun. A fost un bărbat la noi în casă. Cum a fost bărbat la noi în casă? Uite ce mi-a spus. Și eu am vorbit cu el, cu doamne. Nu mi-a dat niciun nume. Uite ce mi-a spus, că ne dă un apartament. Uite, mi l-a arătat. Cu gaz metan, ce mi-aș fi dorit eu așa ceva. Uite, cu soare, cu în față de soare, cu parc în față, cu rond de flori în față. Mă, Sabin, hai să-ți mai spun ce mi-a spus. Și am început să-i spun tot. A doua zi am fost chemați și am primit apartamentul ăla care plecase un om de-a lor din el și primise ordin să ne-l dea nouă. Am primit acel apartament, bine, dar zic, nu e gaz metan. Și numai peste vreo 2-3 zile vine o veste că au venit aprobări de la minister să bage gazul metan în tot cartierul acela. În septembrie, după 17 ani, s-a întâmplat în America cu cele 3 turnuri ce s-a întâmplat. Acum ce va fi în continuare și cum se vor mai lega lucrurile cu cei 17 ani buni? Eu am urmărit foarte atent, a trecut luna august. Măi, zic, să înceapă vreun război în lume, se va întâmpla ceva oare deosebit, va fi atunci sfârșitul, cum am gândit eu. Asta am pus mărturia asta pentru că s-a întâmplat în perioada aceasta legată cu celelalte lucruri. Sigur că atunci am fost încurajat că să fiu tare, că Dumnezeu are de lucrat aici în localitate. Am primit acel apartament, a fost o adevărată binecuvântare. În acel apartament am început să ne adunăm la fel, grupul acela, în secretul care noi îl credeam că îl putem ține la maxim. Ne strângeam în apartamentul acela, deja așa ne mulțisem, încât unii stăteam jos, unii stăteam pe scaunele, canapele care noi le aveam, unii sus pe canapele, uitați cum ar fi pe marginea acolo sus. Așa erau rugăciuni de ferbinți. Oricât le spunea la frați, abțineți-vă, acum spun în biserică complet altfel, dați-vă drumul, rugați-vă. Atunci le spuneam, nu vă dați drumul, frate, știți în ce împrejurări sunt. Jos oameni care ne aud, sus oameni care ne aud, nu știm cine e la ușă. Se porneau de multe ori frații vorbind în alte limbi, nu mai puteam opri, curgeau lacrimi, plânsete. Și bisericuța aceea creștea de la lună la lună. Sigur, în vremea aceea, în perioada aceea botezul, n-am putut să ieșim niciodată să facem un botez cât de cât public. Toți erau botezați în secret și în ultrasecret, după părerea noastră. Că aflam mai târziu că nu a fost chiar atât de ultrasecrete, că eram filați și în perioada aceea. Sărind puțin acum mai departe, trecuse Revoluția, eram destul de cunoscuți în fabrică, biserica creștea enorm, am avut curajul să mă duc la autorități acum, la poliție să le cer aprobări pentru un botez public în mijlocul orașului, cei de la Brașov.
1: Nu s-ar putea, înainte să-mi povestiți despre perioada aceasta, să-mi spuneți de ce totuși era așa de greu în Zărnești? Cu ce era Zărneștiul mai special decât alte localități din jur? De ce aici era mai multă supraveghere?
0: Acum eu am ocolit puțin lucrul acesta Ce vreau să vă spun, la intrările în oraș era indicatoare rutiere, era strict interzis accesul oricărui străin în orașul Zărnești. Era un oraș cu strategie militară de gradul zero. În fiecare lună eram puși să semnăm păstrarea secretului a tot ce se petrece în orașul Zărnești. Maică eu zice că ajunge atât. Odată ce vă spun că semnam toate zecile de mii de muncitori să n-avem voie nici să vorbim absolut nimic ce se petrece aici, vă dați seama cât de grav a fost ceea ce eu am făcut aici. Dar sigur că Dumnezeu se uita cu milă la acest oraș. În ochii lui Dumnezeu nu putea fi oprită mântuirea oamenilor din acest oraș. Mii de oameni care bâșbăiau și nu cunoșteau pe Dumnezeu. Era atât de important ca Dumnezeu să se descopere cu mântuirea lui în acest oraș. Vă dați seama că după ce au început oamenii să se mântuiască, mă întrebau unii lucruri la care era greu să le răspund. Și ziceau, Sabin, eu lucrez în cutare domeniu, uite eu ce fac, eu, personal, uite la mâinile mele ce lucrează, eu pot să iau cina Domnului? Puneți-vă în situația mea, nu vreau să vă răspund ce le răspundeam, dar unul un răspuns pot să-l dau. Și spuneam, fraților, dacă Dumnezeu nu ar mântui și astfel de oameni și Dumnezeu n-ar avea milă de voi, atunci ce s-ar întâmpla cu viața voastră? Eu cred că va aduce Dumnezeu vremea când vom putea vorbi altfel. Și uitați că a adus-o. Când acești frați acum toți au altfel de serviciuri, sigur, poate a fost o transformare și un salt la care atunci nu și-o dat nimeni seama cum se va face. Dar aș putea să spun că toți acei frați de atunci, care sunt frați și astăzi, sigur alții plecați prin alte țări, mâinile lor lucrează la ceva bun, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci și acolo aș putea să vă spun multe, multe, dar puțin mă abțin a intra în problema aceea care cred că nu e atât de importantă. De aceea vreau să vă spun, când am fost arestat după ce am fost descoperiți că noi ne adunăm și luase amploare adunărica noastră la subsol, am fost informat că cineva de la județul cum de liderul acelui grup nu este în temniță la ora actuală. Dacă nu este el, de ce nu sunt ceilalți care nu au adus informațiile care trebuie ca el să fie în temniță? Cum de s-au ajuns la așa un număr, că ei au rămas uimiți și acum vă reiau direct ce am văzut eu cu ochii când eram odată la organele de securitate și când s-au zis acolo, parcă îl văd și acum, unul stroie, gras. Domnule, sau tovarăși, cum se zice atunci, e culmea, domnule, ca să descoperim că omul ăsta are credincioși de-a lui până și la grupuri. Grupurile însemna locurile ultra-secrete din fabrică, care se intra numai cu legitimații speciale. Și o spun spre slava și gloria Domnului că nu era grup în care să nu fie și să nu aibă Dumnezeu deja copii ai lui acolo, care deja mărturiseau pe Dumnezeu așa frumos și în adunările noastre secrete se tot aducea. Erau tot aduși, înțelegeți? Deci acum puteți să faceți legătura cu ce înțelepciune, cu ce putere o lucra Dumnezeu, că eu acum, când mă gândesc, acum mi-e mai frică ca atunci. Haideți să vă mai scot din mai multele o mărturie. Mi-aduc aminte, după ce s-a pocăit, un frate care lucra pe o mașină specială care făcea legătura între halele de fabricație și locurile ascunse de montaj. Și i-am zis și eu, să zic așa, în mintea mea și el în mintea lui, nu mă iei și pe mine odată să mă introduci acolo. Și o să-l te iau. Acum îmi dau seama la ce risc m-am expus și eu și l-am expus și pe el. El, în dragostea lui, că îl primise pe Hristos și eu să zic așa, în nebunia necunoștinței mele de anumite lucruri, am urcat în acea mașină și m-a dus în locurile acelea ultrasecrete acolo. Și când am văzut eu mulțime ascunzișurile acolo și când m-au văzut și ea unii care mă cunoșteau și când i-am salutat acolo și când numai bine mi-am făcut o altă relație, o altă, uite mă, dar cine e ăsta de poate pătrunde aici? Unii au luat-o că deja și eu sunt om cu puternice relații care pătrund acolo și relația era doar la Dumnezeu. Toate lucrurile acestea au lucrat spre o explozie a lucrării lui Dumnezeu tot mai largă, tot mai largă, încât în fiecare an noi mergeam cu foarte multe suflete la botez, care se botezau. Deja acum ajunsesem și am ajuns deja la perioada când o făceam în libertate. Mi-aduc aminte că primul botez foarte mare care l-am făcut lângă oraș, într-o apă curgătoare care o avem, care spunem noi Turcu, m-am dus la poliție și le-am cerut să ne asigure securitatea. Acum am îndrăznit și o să adică să vă duceți cu mașina poliției în fața noastră, să nu se întâmple nimic și eu am dat poruncă la toată biserica, cu eram deja sute, să ne îmbrăcăm toți în alb, zic candidații de botez, absolut tot în alb, noi de la brâu în sus să fim toți membrii bisericii. Închipuiți-vă cum arăta coloana aia, că așa îmi pare de rău că n-am fost filmați cu ceva extra, avem câteva poze doar. Am luat de la casa de rugăciune, care o aveam încă așa, într-o casă ne adunam, îmbrăcați tot în alb, cu muzică, cu predicatori în față, cu poliția, cu mașina poliției în față, cu alte mașini în spate. Când a ieșit coloana aia din oraș, venea trenul care face legătura între Brașov și Zărnești, când a văzut așa o coloană de oameni, de mulțime îmbrăcată în alb, plus alții, că orașul întrebau, dar ce se întâmplă? Și credincioșii noștri ziceau, haideți cu noi să vedeți, de curioasă lumea, atâta mulțime ce a fost acolo, de nenumărat ce mulțime, trenul a oprit, contrar legilor, a oprit pe linia ferată și privea mecanici și toți oamenii în tren, ce se întâmplă acolo. Așa ceva n-am mai văzut eu cu ochii mei, amintiri ce nu se pot șterge. În felul acesta avem și un polițist, membru în biserica noastră. Și uite așa, frate Dan, deja eu am sărit în salturi mari în multele mărturisiri pe care vi le-am spus, până s-o ajuns sigur la autorizația unei, ne-am organizat și noi, suntem acum un număr foarte frumos de membri, numai eu, aici în Zărnești, am botezat peste 250, la 270 după calculele mele, oameni de aici din oraș nemântuiți, plus ce au mai venit, ce s-a mai adăugat și cu copiii acum suntem o biserică atât de frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu, vizitată, unde harul Domnului lucrează într-un mod deosebit încă și sperăm că nu va pleca de la noi harul acesta lui Dumnezeu și biserica este tot în creștere, avem promisiuni din partea lui Dumnezeu tot mai frumoase. Acum, sigur, aș vrea și ascultătorii și dumneavoastră să știți că foarte puțin am spus din toată istoria aceasta stufoasă. Poate chiar i-am scutit pe mulți, chiar și dintre autoritățile care ne-au pândit și ne-au urmărit. Eu, dumneavoastră, v-am mai spus că amenzile, cel puțin o amendă care ne-a fost dată, a fost atât de grea pentru noi și mai mult pentru mine, că în cele din urmă am folosit singur, pentru că toți s-au depărtat. Doar ce au făcut, mi-au pus actele în mână și că amenda trebuie plătită în 48 de ore.
1: Amendă pentru ce?
0: Pentru că ne-au prins adunați la oaltă. Ilegal, sigur. Și cumva noi începusem acolo, v-am amintit că noi pusesem puțin acolo la casa aia ceva, la punt, unde să ne adunăm, să ne rugăm, că am lucrat neautorizați. Înțelegeți că nu avem ce căuta la ei să le cerem noi să amenajăm acolo. A fost atât de grea amenda că atunci am intrat într-o disperare și nu a fost singura. Și mă aduc aminte că felul meu de a cere ajutor la Domnul pe lângă cel de acasă era să mă duc în munte. Lucrul ăsta îl procedam foarte des și sfătuiesc pe orice slujitor al lui Dumnezeu să ia principiul ăsta care nu e al meu, eu l-am luat de la Domnul Iisus. Ieșeam singur în munte, Acum ieșim tot comitetul bisericii o dată pe săptămână. Și acolo mă prăbușeam înaintea lui Dumnezeu. Și acolo îi spuneam lui Dumnezeu tot oful vieții mele. În perioada asta Dumnezeu a făcut în acele ore, a fost vorba de ore, Dumnezeu a făcut un miracol mare de tot în care am putut să plătesc acea amendă mare de tot.
1: Ce sumă trebuia să plătiți?
0: Uite, îmi pare rău că nu vă pot spune, cred că și acum am facturile și chitanțele păstrate până arhiva vieții mele. Deci în calculul meu am spus-o, puteam să cumpărăm o căsuță bunișoară cu acei bani atunci. Puteți face calculul, cum ai cumpăra cu o căsuță, cum am așa de multe în minte, e greu să știu acum exact. Dar așa cum am spus, cred că în arhiva mea am și acum chitanțele la și facturile. Și în felul ăsta am scăpat atunci, cred că de temniță, că atunci m-ar fi dus dacă nu reușeam. Ce m-a mirat eu că nu m-au cercetat de unde am putut să plătesc banii aceia. Pentru că sigur cineva s-a golit de tot ce a avut, a renunțat la o avere ca să mă salveze pe mine. A fost un suflet prea iubit și scump. Deci hai să iau acum puțin și de după Revoluție. Să știți că după Revoluție nu s-au schimbat cu nimic spiritele. Legea ne era favorabilă, e clar. Îndrăzneala mea a crescut grozav de mult. Frica persista, dar mă împăcam cu gândul, totuși e libertate. Hai să profit. Acum ziceam așa, imediat iar venea frica, reținere. Și mi-aduc aminte că mi-am luat curajul să-mi deschid acolo adunarea ce unde locuiam după peretele acesta de unde vă dau interviu. Am chemat pe credincioși și am început. Sigur că au venit peste mine. Au venit peste mine autoritățile astea locale. Mi-aduc aminte că aici în curte aveam un câine, un câine mare, negru. Și într-o zi au venit, m-au luat la cercetări, dar voi vă adunați aici, păi faceți programe? Nu facem cine știe ce programe, dar ne adunăm acum să ne rugăm și noi. Ce vreți să fac acum? Da, aveți autorizație. Da, acum uite, suntem în demers, o să ne dea autorizație. Și în timp ce ei mă tot întorceau pe o parte și pe alta, mi-aduc aminte că câinele a venit să tot învârtea în jurul nostru. Și pe unul ce acum am este foarte bun prieten și a venit de multe ori la biserică de atunci. Și chiar ne simpatizează și îl sper să fie un copil al Domnului. Mi-aduc aminte că câinele a ridicat piciorul și, să mă scuzați, i-a umplut papucul de urină, i s-a pișat în pantof. În timp ce mă tot cerceta el și mă năcăjea. Când a observat lucrul acela, fii atent, domnule, ce a făcut câinele ăsta. Așa s-o simțit de rușinați, de umiliți. Că toți au plecat din curte. După ei, imediat, mi-aduc aminte că ei tot mai veneau, oamenii ne pârau, dacă auzeau o cântare, ei încă spiritul acela de a ne pârâ, de a ne turna la poliție. Imediat a venit un ofițer de securitate, iară din nou într-o zi, cu hârtii, am luat la cercetări, acu eu deja curajul meu crescuse mult față de ei. Și mi-aduc aminte că i-am zis, tot și ofițer, știu că sunteți ofițer, civil, bineînțeles, venise, știu că sunt părât, vreau să vă spun eu, nu mă mai tot cercetați, ne adunăm aici, ne rugăm lui Dumnezeu, suntem deja câteva zeci de genunți care ne punem jos. Dumneata, vrei să fii fericit? Ai copii? Păi am. Hai să bem un pahar de suc, dacă vreți, împreună și fiți cu minte că oricum, chiar orice îmi faci, sunt obișnuit să fiu amendat, să fiu amenințat cu moartea și dumneavoastră n-ați venit să mă amenințați cu moartea. În cel mai rău caz îmi dați o amendă. Atâta puteți să-mi faci și vă rog dați-mi-o dacă vreți. Dar eu te sfătuiesc să fii cu minte, ai familie, ai copii, spune-mi ce ai de spus, dacă am încălcat legile, dăm pedeapsa de care am nevoie și oricum tot mă rog în continuare. Și am să mă rog și pentru dumneata. Și odată când i-am spus lucrul ăsta, așa s-a făcut de cuminte camelul și mi-a zis, da, sunteți părât, eu trebuie să dau un raport, să răspund reclamațiilor. Până la ora 9, parcă mi-aduc aminte, a zis el, nimeni n-are probleme cu dumneavoastră, dar asta este. Bun, și am băut un pahar de suc, a plecat, după aceea venea pus pe noi pe șeful care se ocupă de construcții, că noi modificasem aici deja puțin, să vină să ne amendeze că am dat un perete doi jos de acolo și m-a luat bine bine la cercetări. La fel și dânsului am intrat mai cu autoritate în dânsul și am spus, uite care e treaba. Ce sfat mi-ai dat dumneata ca să fac, ca să-mi pot aduna acum echipa asta, turma asta care ne rugăm pentru orașul ăsta, pentru bunăstarea orașului, pentru țara asta? Ce sfat mi-ai dat să fac aici? Dacă înainte nu mi s-a permis absolut nimic și mi-a spus secretarul de partid Teodorescu că nici în munte nu ne vom ruga. Am fost amenințat că voi fi omorât, am fost amenințat cu temniță, amenzile mi-au fost atât de grele, cu locurile de muncă cele mai grele, cu locuințele cele mai urâte și mai slabe, ani de zile de aruncare asupra mea, tot ce-o fost mai rău. Dumneata, ce sfat mi-ai da? Noi ne adunăm aici câteva zeci acu de suflete, ne rugăm lui Dumnezeu, dumneata, nu vrei să ai o viață liniștită, nu vrei să ai parte de rugăciunile astea frumoase care le facem noi aici. Așa s-a îmblânzit și acela, din momentul acela doar mă saluta, mă întreba ce mai fac și lucrurile, deci așa cum vă spun, au început. Secretarul acela de partid care m-a amenințat s-a îmbolnăvit în perioada grozav de greu. M-am dus să-l caut personal acasă, să stau de vorbă cu el, să-i vorbesc despre Dumnezeu, să-i ofer posibilitatea de a fi mântuit. Soția lui mi-a aprobat prima dată prin telefon să stau de vorbă cu el, dar când am ajuns acasă, totuși, cred că a vorbit cu el, e părerea mea, și n-a vrut să stăm de vorbă. A murit cu pastilă de inimă sub limbă. Sigur, acum ceea ce avem noi nevoie foarte mult, biserica începea să meargă înainte, dușmanii noștri, cum să spun, făceau larmă, putere nu mai aveau. Acum aveam nevoie și noi de un cimitir, pentru că în momentul când perdeam un suflet, cum s-a întâmplat că a murit un frate grapă, frate Dan, 3 zile ne-am luptat cu autoritățile și cu preoții să ne accepte să îngropăm mortul în cimitirul lor și cu niciun chip nu ne-au aprobat. Cu niciun chip! Îmi aduc aminte că a venit fratele Lăcătuș, păstorul bisericii numărul 1 din Brașov, om cu autoritate, om care a fost păstor pe vremea trecutului, nu? Prieten bun cu puternicitul cultelor, nu a reușit să rezolve absolut nimic. Și atunci mi-aduc aminte că eram în fabrică și am auzit că nici el nu a putut rezolva nimic, deja mort începea să miroase greu. Duhul Domnului mi-a spus, du-te la conducătorul, era o mică adunare de creștini după Evanghelie aici, care lupta pe viață și pe moarte și împotriva noastră, să nu ne putem deschide noi pentecostale adunare. M-am dus la el și l-am găsit chiar la încheierea timpului de adunare. Și am zis, vreau să stau ceva de vorbă cu dumneata, că ei aveau totuși un cimitir, dar nici ei cu niciun chip n-acceptat să fie mormântați pentecostalii în cimitirul lor. Și o să, în ce calitate vii la mine? Sigur, eu nu eram nimic, nici conducător de adunare, nimic, nu eram oficial. Și am primit, așa se spun, în calitate de conducător de adunare a Bisericii Pentecostale din Zărnești. Pentru prima dată când mi-am dat seama că mă scoate afară dacă nu spun așa. Și o să atunci stăm de vorbă, ce vrei? Și eu i-am zis, aș vrea să vă întreb ceva. Dumneavoastră care predicați Evanghelia, am înțeles, de peste 40 de ani. Și eu care o predic mai din coace, de când v-ați făcut stăpân pe pământ, când zice Domnul că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, dumneata, nu preoții, nu autoritățile, nu acceptați să fie îngropat un om în pământul ăsta care e al Domnului și nu e al nostru. Doar noi doar îl administrăm. Și am zis în continuare, pentru că a început să fie destul de rece, vreau să spun ceva, suntem doi slujitori aici și uitați, ne ascultă frații și surorile care ne ascultă, să judece Dumnezeu între mine și dumneata, care eu vreau să nu mă împotrivesc lui Dumnezeu și acestei lucrări care au spus pământe și în pământe întorci, iar dumneata te împotrivești, Dumnezeu să judece între noi doi, dacă noi doi oprim o astfel de lucrare, care cunoaștem Biblia mai mult ca preoții și ca... Și o zis, hai să fie ăsta, dar altul nu. Asta i-a fost vorba. De acolo au plecat în Galați și în timp ce predica în adunarea creștinilor după Evanghelie din Galați, o căzut la amvon și a murit. L-am înmormântat pe fratele Grapă, după aceea am plecat pe la toate grupările de astea puțin adventiști, Martire Lehova, n-am avut cu cine să mă înțeleg, să ne cerem drepturile și noi pentru un cimitir. Și am început să merg de unul singur la primărie și să lupt pentru cimitir. Acolo am găsit o opoziție de necrezut. Am făcut toată documentația. Cu vorbă bună, ajunsesem de mă îngrozisem. Plecam de la primar, la secretar, la inginerul care se ocupă de sistematizarea orașului. Nu era, frate Dan, nu era absolut nicio deosebire dintre ce impact era acum ca cel trecut. Era exact același spirit. Mă priveau cu aceeași ură. Începeau să mă ponegrească, să ne ponegrească creștinii noștri. Până la urmă o căzu cumva ca într-un acord, dar de bătaie de joc să ne dea un cimitir sus pe un deal unde mai mulți sunt romi, țigani, acolo într-o pădure. Dar ce credeți că suntem noi acum? Chiar animale să ne duceți acolo? Eu nu accept așa ceva. Și în cele din urmă îmi spune secretarul primăriei că nu mai îngăsește dosarul după 4 ani de zile de lupte. Păi dumneata n-ai voie să pierzi dosarul acesta. L-am pierdut. Nu-l mai găsesc. Când mi-a spus lucrul ăsta, zic, uitați, vreau să vă spun ceva foarte serios. Eu am venit în dumneata în calitate de păstor, de un om care sunt liderul unui grup de credincioși. Nu mai am altă soluție decât să mă duc, să mă întâlnesc cu ei și să-mi cer drepturile înaintea lui Dumnezeu. Eu de la dumneata nu mai am unde merge. Și ce, crezi, mă sperii cu lucrurile astea? Nici nu ți le spun să te sperii, sunt sincer și spun ce am să fac. Eu merg acum, mi-adun poporașul acela meu și îi spun ce mi-ai spus, îi spun Domnului. Eu nu știu dacă am ajuns să mă rog, dar el a doua zi a murit. Între Râșnov și Zărnești a făcut accident și a murit. A fost așa o jelanie la mormântarea lui. Sigur că după el a venit o fată, secretară, am înțeles că încă era în facultatea de drept, mi se pare, și până se va instaura un secretar mai în vârstă, așa m-am bucurat când am auzit că este o tânără fată. Zic, o fată, fetele sunt mai altfel, m-am dus la fată, da, de unde? Am găsit-o atât de împotrivitoare. Bine, eu auzisem acum că cumva și preoții pe acolo își băgase să nu ni se dea loc de cimitir și așa. Auzisem, nu am dovezi concrete. Așa de rea a fost fata aia cu mine. Așa mi-a vorbit de urât, să spun. N-a folosit într-adevăr cuvinte murdare în sensul... Dar cu privire la credința noastră, la Dumnezeul nostru, al pocăiților, foarte urât și obraznic mi-a vorbit. Eu atât de frumos i-am vorbit. Am încercat să o binecuvintez. De unde? Mi-a răspuns. De ce zicea mai frumos de ea, de aia am răspundea mai urât? Am stres să plec trist de la dumneavoastră. Dar noi cimitir trebuie să avem, domnișoară. Dacă dumneata nu îl dai, Dumnezeu va aduce aici un om care ne va da cimitir. Mi-a părut așa de rău, nu pot să vă spun exact cât o trecut, dar puțin de tot. Nu pot să vă spun o zi sau două sau trei, încât că a făcut accident și a murit tânăra fată. Cineva din consiliu m-a sfătuit să mă duc în timpul unei ședințe de consiliu și să-mi aduc problema în fața consiliului, în timpul ședinței de consiliu. Știți, poate că într-un consiliu se alege la fiecare consiliu un președinte de consiliu și acolo a fost ales directorul liceului din Zărnești, un bărbat frumos, un bărbat de valoare, un director bun, un om de treabă în orașul Zărnești. Și m-am adresat într-un moment dat, bineînțeles, consiliului, dar m-am adresat chiar lui, când avea dosarul în față, că sigur, dosarul a ieșit până la urmă. Și am spus, domnul președinte și domnilor, tuturor tovarășilor care sunteți aici, vă rog din toată inima, aprobați-ne și nouă lucrul ăsta. De 4 ani și mă purtați pe drumuri. Și unii au fost pentru, unii s-au abținut, își mai făceau semne, au început să ne pună tot felul de întrebări, de ce cântăm noi la morți, de ce nu punem cruci la morți? Le-am răspuns frumos la anumite întrebări din acestea. Alții ne-au apărat și au zis, măi, păi până la urmă și ai noștri cântă, și ai noștri fac larmă. Ce aveți până la urmă cu cântările lor? Au mai fost și de astea. Dar în cele din urmă nu ne-a aprobat. Și am plecat foarte supărat din consiliu. Duminica Acest președinte a fost la o nuntă și în timp ce dansa a căzut jos și a murit. În momentul când a murit și ăsta, ne-a căutat inginerul, șeful sistematizării, a venit personal la mine acasă și a zis: domnul Sabin, unde vrei să

0: Dacă Dumnezeu nu intervenea în felul ăsta, nu văd cum s-ar fi putut soluționa. Pentru că te izbeai de ziduri, nu de beton, parcă de fier. Chiar eu personal, dacă Dumnezeu nu mă apăra, nu mai spun prin fabrică câte nenorociri, dacă a venit la mine șef, nu cel de care am amintit de răcaru. A venit unul maestru geacă, îi se spunea în fabrică. M-a rugat frumos să nu-l mai blestem, dar eu nu-l blestemam. Că zice, toată familia mea merge numai din rău în mai rău. Zic, eu nu te blestem și nu te-am blestemat, noi pocăiții nu blestemăm. Dar de ce m-ai dat pe mâna lui fiul tău, care era la una de camere de securitate? De ce m-ai turnat acolo? De ce îmi faci necazuri? Lasă-mă tu în pace, lasă tu lucrarea lui Dumnezeu în pace și o să fii binecuvântat. Nu vezi, mi-a rupt mâna mergând pe drumul drept. Uite în casă soția mea. Și ăla într-adevăr era un om rău care m-a turnat de multe ori și a ajuns de-o putrezit de viu, frate Dan. Șeful ăsta a putrezit de viu. Un alt șef, un bărbat extraordinar de talentat, păcat de el că de tânăr a trebuit să dispară de printre noi. Numai faptul că nu mă putea suferi pentru că-s pocăit. Nu vă spun de câte ori mi-a zis și m-a amenințat în față că dacă nu-mi schimb credința, o să am de-a face cu el. Și ca să aud, tot așa într-o luni când ne-am dus la lucru, că duminica au murit, mâncând acasă au murit, să fie avută 30 de ani. Da, și lista acestor lucruri de care vorbesc cel mai greu, poate, de lista acestor lucruri, v-am amintit mai înainte că văzând oamenii că se întâmplă aceste lucruri și știind oamenii că ăștia, oameni care erau pe linia întâi în care mă loveau, căpătam și un prestigiu în fața lor, mai de frică, mai de asta, dar îl căpătam. În felul ăsta mă puteam apropia și de ceilalți vrăjmași sau ei de mine, care unii din vrăjmași mi-au devenit prieteni și în cele din urmă frați de credință cu care acum lucrăm și sunt oameni binecuvântați.
1: Deși într-un mod tragic, iată că prin toate acestea ați văzut că Dumnezeu vă apără, ați văzut purtarea lui de grijă.
0: Extraordinar de mare. Spune-mi tu, frate Dan, și să-mi spună orice om din țara aceasta și orice credincios și orice ateu să vină în fața mea, care încă multe probe îs pe viu și în ziua de astăzi, colegii mei și unii din colegii mei care încă mă sună și acum și îmi transmit saluturi de apreciere, alții care îmi spun de viața multora care e schimbată în orașul acesta, că cum Dumnezeu m-a folosit, când văd bețivii, familii rupte care s-au legat și s-au unit și au cuvinte de apreciere, plus celelalte lucruri și minuni care eu foarte puține v-am spus din ele, altele care sunt, se pot pipăi și în ziua de astăzi și se pot verifica, cine ar putea mie să-mi spună, să mă convingă în fața acestor lucrări că Dumnezeu n-a fost cu mine, n-a fost cu noi, n-a fost cu biserica lui, că n-a fost planul lui Dumnezeu să fie această biserică așa cum este ea astăzi și nu știm cum va mai arăta în viitor. Că mi-aduc aminte, fratele acela grapă care a murit, m-a chemat odată la el acasă înainte de a pleca în veșnicie, era bolnav și vreau să-ți spun un vis, zice, care a fost de la Dumnezeu și tremura mâna, așa era un om mare și tremura puțin mâna în timp ce spunea. Mi-a arătat Domnul azi noapte un vis, că în orașul ăsta a venit un bărbat și pe umerii bărbatului acela s-a pus altul și pe umerul lui altul și altul și altul până la cer. Ultimul, zice, încă era așa puțin încovoiat ca și cum cerul ar fi de o boltă. Și zice, să clătina, uite așa, zice, să clătina coloana aceea de oameni puși umăr la umăr, picioare pe umăr la celălalt. Și zice, a venit un cuvânt și a zis, aceasta e lucrarea care se va face prin puterea mea în orașul acesta. Nimeni nu vă mai putea împedica să facă această lucrare, care va ajunge până la desăvârșire. Iată că v-am spus și un vis, printre altele multe, și lucrări ale Duhului Sfânt, prorocii, și chemarea mea, eu știu că n-a fost o alegere doar a mea, ci a fost chemarea din partea lui Dumnezeu care mi s-a confirmat sub diferite aspecte, nu doar prin prorocie,

0: nu doar prin un vis care vi l-am amintit. Faptul că eu în trecutul meu am văzut mâna lui Dumnezeu cum m-a sprijinit prin atâtea lucruri extraordinar de mari, n-au fost cele mai mari, ca alți slujitori au avut mult mai mari ca și cum le-am avut eu, dar eu le-am avut pe ale mele, din care am învățat multe. Sigur că acum biserica crescuse aici în casă la noi, eram atât de aglomerați, precum să spun eu așa, cireșele într-un compot, într-un borcan, nu mai era loc de zeamă acolo. M-am gândit la viitorul acestei biserici, să ar fi nevoie să facem și o clădire, și am zis, nu fac până Dumnezeu îmi spune. Dacă Dumnezeu îmi spune să fac, mai țineam cont și de acea vedenie care am avut-o cu cei 17 ani, zic, știu eu, mai fi vreme să facem, a venit Domnul, vreau să-mi spui. Și am pus câteva semne înaintea lui Dumnezeu. Și unul din semne a fost, am ales 3 terenuri și am zis să-mi arate Dumnezeu dacă vreunul din acele terenuri ar vrea Dumnezeu să le cumpăr, să-mi-l arate El terenul acela. Să-mi spună El că terenul acela e pentru cumpărat. Și am avut descoperirea la Dumnezeu despre unul din ele. Am continuat, am zis, Doamne, dar eu n-am bani. Un al doilea semn este, dacă Tu vrei pe terenul acesta să construiesc biserică, să-mi trimiți un om pe care eu nu-l caut, eu nu spun la nimeni, să-mi cumpere terenul ăsta și să-l cumpere expres pentru să-ți construiesc ție o casă și bisericii tale de aici. Și îmi aduc bine aminte că, cum să nu-ți aduci aminte de lucrurile alea, că a trecut pe la mine un constructor, de clădiri, și-o văzut adunarea asta atât de plină, o văzut că n-avem aer în clădirea, înăuntru oameni, afară oameni, copii plângeau în brațe la femei. Deci eram în clădirea asta, în casa noastră, ne adunam atunci peste 250 de suflete, într-o casă atât de mică, la anunț, la evenimente, curtea plină, casa plină. Când cânta fanfare, mi-a era tot frică să nu cadă tavanul, adesor veneau fanfare, instrumentație puternică. Și îmi dă, ce viziune ai pentru viitor? Și i-am expus viziunea mea. Și zice, n-ai un teren? Zic, îl am. Și zice, pot să-l văd și eu? L-am văzut. Și zice, l-ai cumpărat? Nu l-am cumpărat. Păi de ce nu l-ai cumpărat? Păi nu l-am cumpărat. Încă nu sunt ce trebuie pentru a-l cumpăra. Cât costă? $8,000 costă. Zice, mâine ai banii să-l cumperi, eu ți-l cumpăr. Sigur, acum, mâine au fost banii, am mers și am cumpărat terenul. Acum, pe teren, în mijlocul terenului, am adus din munte o stâncă, cât am putut-o noi aduce cu o remorcă. Și am pus-o în mijlocul terenului. Am mai chemat câțiva slujitori și într-o seară mai târzie, așa pe întunecime, m-am dus acolo, am turnat un de lemn sfânt pe stâncă, ne-am pus mâinile pe stâncă și am zis, Doamne, mi-ai dat bani de teren, dar eu nu am bani pentru clădire. Semn că vrei să aducem excavator și să începem lucrările aici, te rog să-mi dai o sumă de bani de început. În perioada aceea, un medic din Belgia a intrat într-un faliment în Brașov cu ceva policlinică care ei o făcuse aici în colaborare cu românii, nu se înțelesese și o vândut tot acolo. Și el a făcut o juruință, tot ce a încăpătat aici o să dau în lucrarea lui Dumnezeu prin România, pe la orfelinate, pe la... Și în perioada aia au auzit că și eu încep o clădire și mi-a adus și el 5.000 de euro. A apărut atunci euro. Mi-a adus și el 5.000 bani cu care am putut să încep proiectul și lucrarea. Și eu am făcut atunci o juruință, dacă tu ești tot Dumnezeul meu, cum ai fost și cum te văd că ești și acum, Doamne, eu n-am să cer la nimeni, ești prea bun cu mine, ești prea mare, eu te văd atât de minunat, eu acum rămân pe poziția asta și eu tot ție am să-ți cer și de aici înainte. Când nu mi-mi vei da, eu mă voi opri din lucrare. Când tu îmi vei da, eu mai fac. Și până la ora actuală, dragă frate Dan, așa m-am dus, n-am făcut către nimeni nicio scrisoare, N-am făcut către nimeni nicio cerere. Îmi aduc aminte că eram la capitolul încălzire și am cerut bisericii, dacă vreți, hai să intrăm toți într-o juruință, că ce ne va da Dumnezeu în luna asta, era luna septembrie, a 10-a parte să dăm pentru încălzire. Ce ne dă? Dacă nu ne dă, nu facem nicio încălzire și nimic, nimic. Zic, dar voi nu faceți juruință, numai eu singur o fac. Voi numai o hotărâre, dacă vreți să luați. O hotărâre care e puțin mai slabă, să zicem, ca juruința. Dacă vreți să vă hotărâți, eu unul intru în juruință. Ce-mi va da Dumnezeu? Chiar o mașină, dacă mi-o dă Dumnezeu, să o vând și a 10-a parte să pun aici. Vreau să vă spun că în luna aceea au venit exact banii care au trebuit pentru centrală, pentru toată încălzirea din clădire, care n-au fost decât vreo 300 de milioane. Și când mă pun pe mine acolo, mi-aduc aminte că în luna aceea m-a sunat un frate de la Suceava și o frate Sabin, am pe inimă de la Dumnezeu să-ți dau niște bani. Nu știu pentru ce. Și a fost o sumă destul de frumușică încât eu am zis, nu pot să opresc 90% și să dau 10% și am pus toată suma acolo. Nu mai spun cu cei 5.000 de euro care eram puțin în urmă cu niște plăți de materiale care m-au înțeles constructorul că nu-i am și a zis părinte, cum obișnuia el, ne credem să zică, sper că până la anul nou să ni dai. Și am zis sper să vi dau. Ne rugăm lui Dumnezeu. Și din Franța, aici în casă, uitați cum sunteți veniți dumneavoastră, a venit o doamnă, m-a întrebat despre biserică, despre noi, despre lucrarea de aici, m-a cercetat, mai bine zis, și a spus adevărul curat cum stătea. Doar zic că acum, momentan, suntem puțin în urmă cu 5.000 de euro, mă încred în Dumnezeu, dar n-ai cerut la nimeni. Nu, pentru că am făcut o juruință și mi-e greu să o calc acum. Și-o scos un plic cu 5.000 de euro, o zis, soțul meu, au avut o descoperire, nici acum n-am dreacum, să viu în România, să te caut și să-ți dau 5.000 de euro ca ai o datorie. M-am ridicat în picioare, am dat slavă lui Dumnezeu. Da, și acum am terminat casa de adunare, curtea, piatră în curte, ne gândeam să deschidem, să avem deschiderea de Rusalii. Mi-aș fi dorit foarte mult de Rusalii să avem deschiderea. Ne tot gândeam ce frumos ar fi de a-mi putea pava curtea, asfalta. Mă rugam lui Dumnezeu, Doamne, multe ai făcut noi până acum. Am chemat un compresor de a făcut piatra frumos, dar totuși era piatră, casa gata, tot. Și ginerului meu, ce e și secretarul bisericii, într-o zi, mai bine zis într-o seară, eu vin lui Doru să iasă cu soția lui undeva, au intrat la o pizza, să servească o pizza. În acea pizzerie, când intră, se întâlnește cu cel mai bogat om de aici, de la noi din zonă. Și el, la rândul lui, intrase și el acolo pentru ceva. L-a cunoscut, a dat mâna cu el, avea poftă parcă să discute cu cineva, acel om. Și i-a spus că noi avem, nu știu cu ce ocazie, i-a spus că noi avem o căsătorie în biserică duminica care vine. Și a zis, dar cum sunt nunțile la voi? Și atunci ginele meu i-a povestit ceva despre nunți. Dar unde aveți voi biserica voastră? El are elicoptere. Dar mă, cine e acolo pastorul vostru, preotul vostru? I-a spus, păi socrul meu. Dar zice, de ce socrul tău nu n-o vine niciodată să ceară? Eu am ajutat, zice, multe biserici. Eu poate vă ajutam și pe voi. Zice, socrul meu nu cere la nimeni nimic. El cere numai la Dumnezeu și după ce el primește, doar se roagă pentru cei care dau bani. El se roagă, ăsta e socrul meu. E puțin ciudat, dar asta este el. N-a zis nimic, a fost tăcere, ei au discutat ce au mai avut de discutat ei. Ca într-o seară, frate Dan, înainte de Rusalii, auzim o gălăgie mare de tot aici pe străzi. Mare de tot. Ca și de tancuri, ca și cum un război ar fi început. Ieșim afară. Și deodată strigă chiar tot el, ginele meu la mine, Ticule, hai repede deschide la casa de adunare că Marcel Butuza o trimis toate mașinările de asfaltare să asfalteze. Băi, nu cred, mă. Hai deschide că toate tancurile, basculele cu asfalt, toate-s venite. Cum, măi, de cum le-o trimis? Le-o trimis, vino repede. Am înțeles că vreo 2 miliarde ne-ar fi costat asfaltul acolo. Dumnezeu i-a pus omul pe inimă. Și în ziua deschiderii, frate Dan, era totul ok, totul perfect. O venit și nu numai asfalt, au pus borduri, au pus pavele unde au pus pavele, au asfaltat până în stradă. A fost o minune, biserica era ca o regină, numai privea, parcă vedea îngerii lui Dumnezeu cum fac toate aceste lucruri. Ăsta e Dumnezeu în care ne încredem. Binecuvântat să-i fie numele.
1: Povestea a fost lungă, drumul greu, prezentul este frumos. Cum vedeți însă viitorul?
0: Sigur, frate Dan, nu poți fi păstor fără să nu te gândești și să nu ai viziune pentru viitor. Una din viziunile care le am pentru viitor și deja ele au început să fie puse în practică, doresc să fim o biserică misionară. Dumnezeu nouă ne-a dat, să spun acum, ca la o familie, o casă. Avem deja lucrători tineri, oameni de care Dumnezeu se poate folosi. Nu putem să ținem în oala noastră și să nu fie binecuvântată țara, lumea, orașul nostru prin ei. Noi am avut în ultimii 2 ani o tânără fată trimisă pe Dulos. Vreau să vă spun un lucru frumos, dar poate ați auzit de vaporul Dulos. Acel vapor pe care câteva 2000 și parcă de misionari circulă pe toate continentele lumii și duc carte creștină, duc cuvântul lui Dumnezeu. Vaporul a vizitat România acum vreo 3 ani în urmă. Primii care au fost în portul Constanța și au întâmpinat vaporul a fost biserica din Zărnești. Prima biserică din România care a fost vizitată de misionarii de pe Dulos au fost misionarii din Zărnești. Drapelul României care au fost pus pe catargul Dulosului au fost pusă de biserica din Zărnești. Plus un drapel care l-am înființat noi lângă ăla și am pus și drapelul bisericii din Zărnești. Am pus noi acolo așa. A fost ceva impresionant, după care o fată de-a noastră a fost 2 ani de zile plecată și sponsorizată integral de biserica din Zărnești. E întoarsă în biserică și duminică acum avem prima dată din istoria bisericii o conferință cu temă internațională, când toată ziua stăm în biserică și sunt slujbele, programele toate dedicate misiunii mondiale, în care vrem ca tinerii să fie încurajați pentru a face misiune locală, și până unde Dumnezeu va hotărâ. Nu spun că 10 de misionari au trecut prin biserica noastră și au fost încurajați prin tot ce am putut face pentru ei, spiritual și material. Asta e una, deci, din viziuni. Iar tot așa, duminică, sperăm de un misionar care nu este departe de noi, lucrează într-o zonă destul de săracă, nu are nici mașină, nici nimic, dar e un loc de țară. În noi, biserica, îi oferim o căruță cu un cal, care îi sunt foarte bune pentru misiunea lui acolo. Ai ceva foarte bun. Și sperăm că duminică, e totul pregătit să-i oferim duminică la acest misionar, laticușul nou, cine e interesat să poate interesa, va avea acest misionar primit din partea bisericii noastre o căruță cu un cal.
1: Ați tot evitat să vorbiți despre răul din Zărnești, ținut în atât de mare secret în vremea comunismului. Voi spune eu, acum pe final, că dacă odată din Zărnești s-a exportat moarte, acum iată că se exportă viață prin cei ce au fost ridicați de Dumnezeu din această mlaștină urâtă care a fost cândva Zărneștiul.
0: Eu cred că Dumnezeu ne-a vorbit printr-un om al lui, odată din Ioel, despre acele lăcuste din Ioel. Și ceea ce spui, frate Dan, și eu cred la fel, că ceea ce au făcut lăcustele aici, în orașul acesta, Dumnezeu cred din toată inima că prin ceea ce va face Dumnezeu în continuare va aduce multă vindecare și nu știu de ce simt să vă spun chiar țării. V-am spus mai înainte, dacă am avut bucuria asta să-mi văd chiar copilul meu în Parlamentul României și nu știu alți copii ai noștri cum îi va folosi Dumnezeu, dar încă nu știu decât simt că Dumnezeu din mădularele bisericii de aici va folosi tineri care vor fi o mare binecuvântare, poate chiar pentru țara aceasta. Nu văd încă real, nu pot pipăi încă, dar prin credință văd lucrul acesta, pentru că exact cum ați spus și cum n-am putut spune tot, încă mai am ceva rețineri să spun tot, e imposibil din ce văd că s-a întâmplat. Aici nu a fost ca oriunde în alt loc. Eu știu mai bine ce zic acum și poate unii mă vor înțelege. Și aș aduce aici o întâmplare tot din viața mea când eram în serviciu militar. Aduc aminte când eram în școala de degradați, am făcut școala aceasta în armată, s-a supărat foarte rău odată un colonel pe noi, pe toată școala, și ne-a dus într-un loc în care se făceau probe la armamentul unității. Erau niște gropi imense. Pe urmă, gropile alea au fost folosite pentru a se arunca resturile de la toalete acolo. Nu vă spun ce, cum apărea acolo acum. Și atât de rău s-a supărat ofițerul acesta pe noi, pe școală, și au zis ce ne-au făcut într-o zi. Ne-au încolonat pe toți, ne-au dus acolo, în alergare, pe urmă ne-au aliniat lângă gropile alea și au zis, timp de o lună, de câte mi-amintesc, aici trebuie să apară o grădină de legume. Peste gropile astea. Eu personal, când l-am auzit ce spune, am zis, ăsta e un om nebun complet. Cum poți să apară aici legume, cum arăta acolo? Niște bălării, mirosuri. Îngrozitor, nu se poate descrie în cuvinte cum arăta locul acela. Nu prea mare, dar era imposibil după mintea mea de atunci. Și în timp ce îl mișca nervos încoace și încolo, chiar s-a scăpat și a căzut dintr-o dată într-o groapă, dar nu l-a mai văzut. Și pe noi ne-a și bușit râsul într-un fel, în armată, pe front nu se râde, și numai l-am văzut că apare cascheta și pe urmă iasă și el de acolo. A zis, ce vreți să râdeți? Aici trebuie să apară grădina de legume, a zis el. El a zis și zice, din momentul ăla începe executarea. Știți ce are soldatul asupra lui, printre care o lopățică. Și din momentul ăla ne-a dat ordin să începem. Dar cum? Ne-a împărțit la fiecare, nu mai țin minte cât ne-a dat, și zice, fiecare în direcția lui vă pune săruși, acolo vă dăm un număr, și în direcția asta va apărea straturi cu ceapă, cu castraveți, cu roșii și ce trebuie să aibă o legume, o grădină. Ne-a părut imposibil. Am zis, omul ăsta nu gândește, e stricat la cap, și sigur trebuie să executori, nu am început, am pus sărușii. Frate Dan, într-o lună de zile era o grădină acolo, cum n-a mai văzut unitatea militară făcută de noi de școala degradată de la 1392 Megidia. N-am să uit niciodată. S-a nivelat acolo, am adus pământ din altă parte, cu roabe, am umplut gropile alea, am săpat, am semănat, am în cele din urmă am recoltat o producție de nedescris, domnule, cu râs, și ceilalți ofițeri nu l-au crezut în apele lui când au auzit ce face cu noi acolo. Deci eu vreau să fiți oșteni, din ce nu se poate voi să faceți, voi veți fi viitorii gradați. De asta vreau să vă spun, eu cred că din groapa asta, care suntem greu încercați și acum de cel rău, să nu creadă cineva care aude că, Dumnezeul ăsta mare care este mare, acum ei trebuie să fie ocrotiți complet. Diavolul, să știți că n-o pleca de aici, el a pierdut numai niște, dar el este aici. Nu cred că a făcut niciun pas să plece de aici și el este împotriva noastră. M-am reținut să vă spun eu niște lucruri care le vedem și acum și uneltirile lui, cel puțin eu ca pastor, le văd foarte influente și acum, dar tot la fel îl văd și pe Dumnezeu și acum. De aceea cred că Dumnezeu din groapa asta va scoate o recoltă pe lângă cea care deja o vedem. Oameni mântuiți, oameni salvați De toate păcătoșenile grele. Eu cred că voi vedea în viitor și am speranța aceasta că deja văd frați scumpi, frați înzestrați și surori înzestrate de Dumnezeu, care îs pregătiți să primească de la Dumnezeu doar ordinul și să plece în lucrări ale lui Dumnezeu importante și mărețe. Fie binecuvântat numele Lui, pe care îl iubesc foarte, foarte mult, și toți cei ce-L iubesc pe Dumnezeu să zică din toată inima, slăviți să fie numele Lui.
1: Domnul Iisus spunea că cei ce-L vor urma pe El vor avea necazuri. Un semn că cineva este al lui Dumnezeu este și persecuția și împotrivirea pe care o are din partea celor ce aparțin sistemului lumii, sortit spre nimicire. Faptul că un regim comunist a căzut nu a schimbat prea mult datele problemei în ceea ce îl privește pe pastorul Sabin. A fost doar o regrupare de forțe din partea lui Satan și un alt plan de acțiune. Lupta continuă, dar cei ce cred în Iisus Hristos sunt de partea învingătorului.
0: Îi iubesc pe toți frații, simt, de aia eu simt foarte mult cu toți slujitorii. Simt foarte mult pentru că eu știu greutățile unui slujitor al lui Dumnezeu. Mă rog pentru ei. Pentru mine nu este slujitor slab și slujitor tare. Pentru mine este slujitor încercat și urmărit de diavolul care ar vrea să fie distrus de diavolul. Indiferent care o biserică, să zic așa, de doi, cum zice Biblia, dacă se adună doi, fie că le are de 2000 sau de 2 milioane, slujitorii Domnului sunt ținta numărul 1 a vrăjmașului. Dacă eu acum încoace am primit vorbe ca acestea, să creadă Sabin că nu îi se va distruge biserica. Țineți cont ce vă spun, acum, proaspăt, din partea diavolului. De curând, asta poate v-ar putea o mărturisi soția, dacă ar vrea să spună și acum, când eu eram plecat într-o misiune, ce i s-a întâmplat ei acasă. Ajunsesem atât de apăsați și ca familie, să știți, încât odată i-au zis, eu nu mai suport, eu îl opresc și pe Sabin din lucrare, ori cu mine și cu casa, ori eu nu mai suport. Și-au luat o hotărâre că va intra așa într-un fel de grevă, să zic, în care să aleg. Și unul din copiii noștri a căzut în beciul ăsta care l-avem aici. Vă spun ce mi-o mărturisit ea, eu eram plecat de acasă. Și când o dat acolo jos, a murit copilul. Eu spun ce spune soția, eu lucrul ăsta nu l-am văzut. I-au intrat repede pe scară după el și atât o țipat și l-au ridicat în brațe. Și copilul l-a văzut mort, așa ca o cârpă atârna deja pe brațele. Și acolo a strigat cât o ținut o gura. Doamne, dacă Tu mi-aduci copilul la viață, cât o-i trăi eu pe Sabin, n-am să-l mai opresc să facă nimic de ceea ce Tu îi vei spune să facă. Și de atunci nici nu mi-a mai niciodată nimic. Copilul trăiește și e un copil binecuvântat de Dumnezeu într-un mod deosebit.
2: Când Sabin a fost plecat la o conferință 3 zile, când sunt unii cu pastorii pe țară, atunci am rămas singură. Și normal noi nu ne-am prea despărțit așa să rămânem singuri decât exact. Și întotdeauna parcă de când ne-am căsătorit avem o frică, zic, să nu vie Dumnezeu să-mi vorbească, să mă sperii sau așa. Și atunci în noaptea aia, în prima noapte când Sabin a plecat, m-am trezit la 3 și când să mă așez din nou în pat, o mână m-a prins de aici și a zis, de 2 ori am vrut să te omor și acum chiar că te omor. Și am zis, și m-a scuturat așa de mijloc și am zis, nu ai nicio putere asupra mea. Zice, pe tine și copiii tăi. Și zic, n-ai nicio putere asupra mea pentru că eu am protecția sângelui Domnului Iisus peste mine, peste copiii mei. Și atunci m-a scuturat de 3 ori în cașă tare și a plecat. Știți ce plină de puterea lui Dumnezeu am rămas? Asta m-a făcut cel mai tare să mă întăresc. Că mă gândeam că o să fie întotdeauna, o să rămâi speriată sau așa. Așa plină de putere și poate și o săptămână parcă am simțit puterea lui Dumnezeu, așa că am biruit și am primit putere din partea Domnului.
0: Nu vă spun, prin prorocie, de exemplu, într-un timp soția nu mai rămânea însărcinată, rugându-ne în casa noastră, care o avem atunci, în apartament, zice, iată femeie printr-un vas de lucru. Faptul că am văzut că iubești mult copiii de parte bărbătească, în curând te voi binecuvânta cu un băiat, care el vă va fi un mare sprijin la anii grei ai voștri. Și băiatul care ne conduce firma, e băiatul care ne aduce banul în casă acum și care îmi dă bani de misiune și care... V-am spus și să știe și ascultătorii, nu sunt singurul, frații toți, m-am dus așa în salturi să vă spun lucruri lucruri astea mărețe care mă îmbărbătează, mă încurajează, mă mângâie și dacă îmi doresc ceva, îmi doresc să ajung la Domnul, nu știu cât mă va mai folosi, ce planuri are Dumnezeu cu mine, eu cu Domnul mai am planuri mari, mai am planuri secrete, care nu pot să le spun până mă convinc că Domnul le va pune în practică și mă va folosi în ele. Dacă nu, le voi da altora, le voi spune, uite, am avut un plan, puțin, să zic așa, lui Solomon. Chiar acum am o viziune foarte importantă. Îi rog pe ascultători să se roage Domnului pentru acel plan, dacă e de la Dumnezeu, să se contureze, pentru că e un lucru care va aduce la fel multă binecuvântare dacă va fi pus în practică și va fi o binecuvântare pentru mulți, sigur. Tinerii acum, crescuți ca în puf, să zic așa, care n-au prins nici vremurile de cote grele pe la țară, care le-am prins și pe alea, eram copil, dar mi-am dat seama când mă rugam de părinți să-mi dea un ou, să mă duc să-mi cumpăr o Eugenie. După aia a venit progresul acela, că și în vremea comunismului a fost un fel de progres, când tinerii se duceau în școli, îți dădeau speranțe, Dumnezeu, uite, fac o școală, o să fiu ceva, fabricile se dezvoltau, îți găseau un loc de muncă, îți dădea speranțe. După aia a venit dintr-o dată și ni s-o lua și speranțele alea. Iată că a venit vremea, s-au distrus fabrici, au apărut televiziune, internet, am trecut dincolo, peste granițe, prin internet, te duci unde vrei, vezi ce vrei, auzi ce vrei și văd eu implantat în inima lor doar lucrurile astea de puf și ei cunosc istoria doar teorie. Eu văd, adeseori le povestesc și încerc în biserică, dar simt că mă blochez, mă lovesc de o stâncă când încep să le aduc aminte de anumite lucruri care văd că nici urechile, parcă vârful, nu le prea ating și abia așteaptă un moment când să zâmbească un pic. Cum anume putea fi așa ceva? Cum? De ce să-ți fie frică? Când s-a uitat securitatea la pantalonii tăi, te cunoștea imediat, numai prin faptul că ne-am povestit și într-o adunare din Norvegia, tinerilor de acolo, că un semn că ești creștin și că te rogi pe pantalonii, care nu aveai posibilitate să-ți cumperi multe perechi de pantaloni. Două perechi de pantaloni, dacă aveai, era o minunăție să ai pe cei de sărbătoare și pe cei de lucru. Și amândoi erau uzați în genunchi. Și tineretul de acum, eu apreciez înțelepciunea lor, apreciez pregătirea lor, este extraordinară, dar dacă ei nu vor învăța și din istorie și dacă ei nu își vor ancora înțelepciunea lor, ascultați-mă, de ceea ce iau de la noi, de la cei bătrâni, nu aș mai dori, că eu le spun de multe ori în fața bisericii, fraților, dacă aș ști că s-ar mai întoarce înapoi vremea aceea, chinurile acelea, să stai nopți întregi, să-ți poți lua un picioruș de găină sau o aripă și către dimineață să spună că nu mai iese, să duci acasă. Mi-aduc aminte odată, de exemplu, când am stat, i-am ieșit cu geaca, unica geacă care o aveam cumpărată și țineam la ea ca la ochii din cap, de la un rând, de la ouă. Am ieșit cu 10 ouă într-o pungă de acolo, cu geaca aia ruptă, să plâng de bucurie că am luat 10 ouă și să plâng de năcas că mi-am pierdut geaca. Și am mers acasă și când m-am ajuns acasă au venit 3 frați și mă întreabă Livia în casa aia care vă spuneam că o mișca vântul, n-o ce să le dau de mâncare? Dă-le ouăle alea, aia sunt. Ce o mai mânca mâine? Nu știai. Nu mai aveai puși de întâlnire, că nu știai ce mai mănânci a doua zi. Și le-au dat ouăle alea toate și le-au mâncat așa cu poftă, că parcă ți era năcas când vedeai, mă, de ce cu poftă le mănâncă. Și a doua zi, noi nu mai știu ce am mai mâncat și ce mai fi fost, dar ce știu că a doua zi când ne-am întors de la fabrică, am găsit în gardă agățată o pungă cu câteva 10 de ouă. De-am zis, Doamne Dumnezeule, asta e minune, când ouăle era ca valuta forte. Doamne, astea au venit din cer, precis, dar traista aia în care erau nu părea a fi din cer, era o traistă destul de om amărât. Luni de zile n-am putut ști de unde au venit ouăle alea și mi-am dat seama că predicam într-o biserică și mărturiseam lucrul acesta și a venit un frate la mine, zice, deci ai găsit ouăle alea, Dumnezeu mi-a vorbit noaptea să vă aduc ouăle alea că n-aveți ce mânca. Sau mi-aduc aminte, era o criză de cartofi într-un an, o criză enormă. A fost o producție slabă și toată au dus-o peste graniță. Nu aveam un cartof să fierbem la copii, frate Dan. Noi n-am fost oameni leneși, noi am fost oameni harnici. Și mi-aduc aminte un frate de la Poiana Mărlii, noaptea Dumnezeu, s-a auzit voce, scoală-te, umple sacoșa cu cartofi, du-te, caută-l pe Sabin și du-i cartofi, că n-are ce mânca dimineața. Și noaptea au apărut, venit pe jos kilometri întregi, cu sacoșă de cartofi. Acum când spui, văd anumite lucruri de felul ăsta, tinerilor, dau un zâmbet așa, nu cu greutate. E aproape imposibil să creadă așa ceva. Da, și dacă vede că în țară, la noi, în România, lucrurile merg din rău mai rău, așa judecă guvernul țării ăștia, și probabil că e și părți în care trebuie judecat. Și nu e problemă, dacă ăștia proștii, că lor zic ei, ne-o duce dincolo, ei nu-și dau seama că poate veni un necaz din popor în popor. Și o vreme în care trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, cum nu ne-am apropiat niciodată. Că în cazul acela lui Iacov mare, cum nu a fost de când e lumea, ăsta se vede clar că se apropie. Știți ce mi-a fost un securist odată? M-a rugat frumos, pe mine m-a simpatizat foarte mult, de fapt acum e membru în biserică, un prieten bun de unui securist. Iată că reviu din nou la viața aia de atunci, din multele care sunt. Și o zic, mă, cu tare, e ofițer, ar vrea să te întrebe și niște lucruri mai intime. Și da, bă, vrei să mă întrebe, zic, să mă bași în închisoare pe urmă. Dar nu știu eu pe securiști ce fac ei, te trag de limbă și... Nu, mă, eu sunt prieten foarte bun cu el, ne întâlnim, jucăm cărți, jucăm table împreună, mai bem împreună și ar vrea, te rog eu, hai. Și m-a corupt, m-a convins și m-a îndus. Parcă-l văd și acum, era jos pe covor securistul și chiar jucau ceva acolo. M-am așezat pe un scaun cu mare grijă, să am grijă ce răspund, să-mi strecor foarte bine cuvintele la întrebările care mi le pune. Și m-a întrebat multe, foarte multe. Dar la un moment dat mi-a pus o întrebare și a zis, ce zici comunismul ăsta are viitor? Și care, cum vezi tu viitorului? Și am zis, acu-i clar, tovarășu, acu-i clar că dumneavoastră vrei să-mi tai gâtul. Mi-a spus... Tovarășul Genu, că putem vorbi orice, de ce? Știți că eu iubesc țara asta, eu n-am treabă cu politica, de ce mă trageți în discuții de asta? Nu, dar zice, te rog din toată inima, zice, că orice ai zice, aici rămâne între noi. Și aproape fără să-mi dau seama, zic, poți să juri pe familia dumneavoastră dacă ceva îmi faci, dacă dar îmi dau o părere? Da, zice, jur, copiii mei și așa, zis el. Iată că mai făceam și câte un lucru care, da, de frică, de... Și atunci zic, lumea ta, ai văzut vreodată cum cade vreun copac din pădure și când îl tai cu drujma? Păi ce, cum să nu văd? No, așa va cădea comunismul în curând și asta a fost cam cu 3 ani de zile înainte. Când i-am zis așa, frate Dan, cum sarbe un șarpe din ăla, un crocodil din ăla de prinde prada, așa o să ridic pe covorul ăla, drept în sus. Nu m-au amenințat, asta nu o cred niciodată. Ce mi-ai spus până acum mi-a plăcut, dar asta nu o cred, nu mi-a plăcut deloc ce ai răspuns. Și am zis, acum, vezi că ați jurat? Nu, că nu-ți fac eu niciun rău, dar asta nu te cred, nu te cred, aici nu gândești bine, îmi pare rău. Aici chiar, zice, ești un om închis, ești un om. Dom'le, comunismul ăsta a luptat și așa. Păi zic, acum mi-ați cerut părerea. Iertați-mă, am spus-o și... Când a căzut comunismul la câteva luni după Revoluție, m-am pomenit la mașina care lucram pe ea, m-am pomenit cu un civil îmbrăcat elegant. Nu l-am mai cunoscut, că acolo era îmbrăcat în haine de casă. Bună ziua, bună ziua. Ce faci, domnul Sabin? Muncesc, zice el către mine. Nu mă cunoști. Mă uita la el, nu vă cunosc. Și mi-a spus, cine îi? Eu sunt cel cu care ai stat cu mine de vorbă. Acum nu mai mi-era frică. Trecusere Revoluția, după Revoluție. Zice, te rog din tot sufletul să-mi spui, de unde ai știut lucrurile alea să mi le spui atunci? Zic, eu sunt un om al lui Dumnezeu, de la Dumnezeu le-am știut. Bine, bine, domnule, ești om al lui Dumnezeu, dar chiar așa ți le-a spus Dumnezeu? Chiar așa, păi Dumnezeu e da și amin, Dumnezeu nu-i probabil. Și eu ți le-am spus cu da și amin. No, te rog frumos, spune el printre alte, spune-mi ce va fi de acum înainte. Pe acum zic, ia uite unde sar dumneata. Eu mai întâi dă-mi voie să spun ce trebuie să faci dumneata. Și apoi ți-o spune și câteva ce ori mai fie. Dumneata ar trebui acum, fiindcă ai văzut ce am spus și ce s-a întâmplat, să te grăbești să te pocăiești. Să-ți pui viața în rânduială. Să aduci aminte că ți-am spus și atunci câteva lucruri. Că fără pocăință nu există împărăție. Dumnezeu își pregătește împărăția, uite, vine. Acum vine o libertate, zic, cum nu mai fost de când, chiar va veni. Cum nu mai fost niciodată, așa vine o libertate acum. Știi de ce vine? Pentru că ai, dumneata securist, nu te-ai putut pocăi. Nu că nu te-ai putut, dar nu te-ai putut. Nu te-ai putut că nu te-ai putut. Acum vine o libertate. Poți să fii colonel de securitate, să fii general, să fii ce vrei și te poți pocăi. Dumnezeu va deschide acolo o ușă încât numai oamenii răi, răi de tot nu s-or pocăi. Dumnezeu va deschide o ușă ca orice om se va putea pocăi. Numai cine nu va vrea. Și după aia urmează o judecată cum nu mai fost niciodată. Una e o judecată a unui securist care zice, domnule, e adevărat, au avut un serviciu care, așa, una e când Dumnezeu ți-a deschis ușa și acum de ce nu te-ai pocăit? După aia urmează niște judecăți groaznice care vor veni peste țări, peste lume și peste fiecare om. O venit la biserică, într-adevăr, o venit într-o revelion, ne-au dus de astea, de aruncat petarde, ne cunoaștem și în ziua de astăzi, nu au luat decizia respectivă. Dar am întorcându-mă la tinerii de astăzi, tinerii, observ eu ca păstor, au și vise frumoase și bine că le au, dar tinerii noștri creștini ar fi foarte bine să nu lase din mână nici istoria. Ei chiar acum vorbind într-o zi cu câțiva tineri acela mine acasă, spuneau, măticule, și poate n-are cum să se mai întoarcă acele lucruri înapoi. Știți că în Olanda, odată când am predicat acolo într-o biserică și după aia am avut cu ei niște confruntări pe linie biblică în biserică reformată, care ei nu se botează decât de copii mici. Biserica din Tempos, dacă cineva vrea să o urmărească, din Olanda, biserica aia, după câteva cu ei, acum e închisă, vândută clădirea și s-au pocăit aproape toți, nu știu procentul, dar peste 80% s-au botezat la baptiști și la penticostali. A fost una dintre cele mai mari reușite ale Evangheliei vestite de mine, în ce m-a folosit Dumnezeu acolo. După multe lupte, au fost când tineri, în timp ce vorbeam din cuvântul lui Dumnezeu, au ieșit și au plecat nervoși. Și a zis translatorul meu, vezi să vin cum vorbim, că aici te bagă în pușcărie ăștia. Lasă-mă bage că am auzit că în pușcărie lor nu se trăiește greu, nu se trăiește rău. Față de ce am trăit eu în România, lasă. Și uite acum ce mare bucurie am când sute s-au botezat și aici pe bârsă, la noi, în apa noastră, Zărneștiului, am botezat eu cu mâinile mele olandești la minus 20 de grade iarna. Venind acum, provocând cuvântul lui Dumnezeu în inimile lor, s-au botezat acolo mulți, după aia au venit aici, au luat legătura cu mine, le-am vorbit din cuvântul lui Dumnezeu și odată ce era un grup de olandești aici la noi în țară, unul din ei, aproape ca un lider al grupului lor care venea și ajută mult la spitale aici la noi la Zărnești, sunt două spitale neopsiatrie, ajută foarte mult acolo, schimbă paturi, lenjerii și multe lucruri frumoase și bune și vin la noi la biserică. Ascultându-mi predicile, ei, la un moment dat unul din ei n-a venit, cel care e cam liderul lor, de vârsta mea. El fusese operat la inimă și acum au avut alte complicații și doctorul i-a spus familiei lui să-i pregătească funeralele că nu are nicio șansă de viață. Și ei mi-au spus lucrul ăsta despre el. Și nu există, eu nu simt că omul ăsta încă trebuie să moară. Păi că degeaba nu simți dumneata că uite ce i-au spus medicii și noi ne grăbim să ne întoarcem că să-i fim măcar la mormântarea lui. Hai facem altceva, zic, căutați repede o batistă nouă, nouță și aduceți-o aici așa să mă rog lui Dumnezeu cu un de lemn pus pe ea. Și... păi zice, de unde e treaba asta? Păi zic, din Biblie, zice, unde în Biblie? Le-am deschis Biblia din Faptele Apostolilor, le-am arătat, au filmat versetele, au sunat în Olanda la familia lui și au zis de ce zice pastorul Sabin. Și Au ajuns și la el la spital și l-au întrebat, uite ce spune Sabin și el, pe mine mă cunoaște mai altfel cum ne cunoaștem noi doi, frate, dar. Și o să facă Sabin ce crede. Și zic, uite, au adus Batista, am pus-o în fața bisericii, au filmat tot pe anvon și am turnat un de lemn pe ea cu rugăciune, cu punerea mâinilor. Și acum zic, fulger cu Batista asta în Olanda și o puneți pe trupul lui. Frate Dan, uitați, soția e martoră, biserica întreagă e martoră, Olanda, o mare parte din Olanda e martoră. El în câteva, nu știu dacă săptămâni, sau o săptămână și o venit personal cu mașina, la volanul mașinii în Zărnești. Fratele Tioș, și-l cheamă. A venit la mașină și a zis, acum vreau să mă botez. Cum să te botez acum? Zic, uite, pregătim, nu, în adunare, cad așa. Nu, eu vreau să mă botez într-o apă curgătoare. Păi nu pot acum, că iarnă. Era niște geruri cumplite. Și zic, eu nu te pot boteza în apă curgătoare, că mor și eu și tu acolo în apă. Zic, ești un pastor fricos. Eu vreau să închei legământ cu Dumnezeu, cu Dumnezeul tău și cu Dumnezeul meu, dar acolo amândoi, zic, ce întrebunți. Doamne, eu mă gândeam, cum să fac? Am început să sun frații, păstori, din aici până în zonă, măi. Frate Sabin, trebuie să avem înțelepciune. Păi zic, știu și eu, am și eu are câtva, dar ce să fac cu omul ăsta, că uite ce îmi cere. Mă rog, mi-a venit dintr-o dată ideea. L-am pus să dea o declarație. Dacă se întâmplă ceva cu el, nu răspund. El cere pe propria lui răspunde să-l botez. Ne-am deplasat acolo în Dremunți. Mai mulți slujitori din biserică, cu mașini, toți cu cojoace pe ei, pe malul apei. Am coborât cu el în apă, am crezut că și mor. Am coborât cu el în apa aia. L-am îngropat acolo în apă, deci l-am botezat. O ieșit din apă, o strigat aleluia, încă când o strigat aleluia mă gândeam să nu fie un aleluia din ăla coloată cumva. Toate bune, frate, el slujește pe Domnul, vine și acum de 2-3 ori pe an, vine, ajută bolnavi, săraci în țară și trăiește, frate. Vedeți, și-au văzut și tineri lucrul ăsta, au văzut și ei și se miră, văd și eu că și ei se miră și se minunează și ei de lucrurile astea. Și adesea trebuie să le spun, zic, dacă pe noi ne-a folosit Dumnezeu cu școala noastră, cu pregătirea noastră, cu multe lucruri slabe care le vedeți voi la noi, că e clar că le vedeți, că le avem, zic, voi trebuie să vă înarmați cu un singur gând. La harul care vi l-a dat Dumnezeu vouă, prin școle care le-a săcut, prin înțelepciunea pe care o aveți de a ști să lucrați altfel cu aparaturile care sunt acușoase, gândiți-vă că Dumnezeu vrea să se folosească de voi cel puțin dublu cât s-o folosi de noi. Le spun mereu și asta ar trebui să înțeleagă tinerii. Nu doar să-și folosească cunoștințele astea pentru distracții, pentru miștocăreli de bătrâni și de alții, că nu e bine, dar dacă gândesc așa cum spune despre talent, că s-a dat talanții și i-o pus în negoț și ei își vor pune talentul în negoț, Dumnezeu se va folosi de ei în viitor și vor fi o mare binecuvântare.
1: Ați trăit și sub un regim și acum e alt regim. Unde vedeți pericolul mai mare? În prigoana comunistă, în persecuția securității sau în libertate?
0: E întotdeauna în libertate e pericolul mare, pentru că în prigoană era și o, să zic, o bâtă, hai să zicem, o bâtă a lui Dumnezeu care te forța să mergi pe un oarecare drum. Alegeai. Fie renunțai la loviturile acelea, să zic așa, la toiagul acela, fie renunțai și te dădeai departe, cum s-au dat mulți, dar totuși, acum cunosc destul de bine, dacă hotărăi să-L slujești pe Dumnezeu, regimul acela, persecuția, te ajuta să fii mai credincios. Păi când veneai din fabrică, după 100, 200, 300 de strigături la tine, de împunsături în țepușuri, pe când te băgai în camera ta la rugăciune, frate Dan, păi urlai, păi țipai, când te ridicai de acolo, ți-era udă și cămașa pe tine câte lacrimi, te ștergeai cu mâneca de la cămașă și ți-era udă și aveai câteva oftaturi, îți îmbrățișai soția și ziceai, poate la noapte nu mai sunt, poate la noapte mă ridică, îi spuneam de multe ori, vezi că s-ar putea din moment în moment, într-o noapte, să o vedem ușa că se forțează și cu mine dispar. Tu să fii pregătită pentru lucrurile astea. S-ar putea să nu mă mai vezi niciodată. sau s-ar vedea de pe stradă într-o bună să fiu ridicat și dus. Eu eram conștient, domnule, un lider a unui grup care vrei să faci o biserică într-un oraș, nu-și dă nimeni, numai cei ce ne dăm seama cât de periculos, și ei care știu cât de periculos, un activist de partid din vremea aceea ar putea spune mult mai bine, poate și decât mie, cât de periculos era să te angrenezi în așa ceva. Mai cu seamă într-o zonă de asta ca a noastră. Mai cu seamă într-o zonă din asta ca a noastră ultra-secretă, care se bănuie că ai legături cu străini, cu orice se putea bănui, cu spionaj, cu altceva, care mulțumesc lui Dumnezeu că n-am avut niciodată așa ceva și nici nu iubesc astfel de lucruri. Eu chiar nu le-am, niciodată n-aș fi agreat astfel de lucruri. Și eu cred că unul din lucrurile care Dumnezeu m-a sprijinit și m-a apărat, că nu m-am murdărit cu lucrurile astea. Niciodată nu mi-a plăcut de frații cu două fețe. Sau... Și eu și la frați le-am spus, și când primeau și după Revoluție oaspeți acasă, mă să veniți dincolo, zic, nu intrați în discuții de țară și de... Ai problemele țării. Noi trebuie să-L glorificăm pe Dumnezeu. Îi am sfătuit întotdeauna. Nu intrați în probleme de astea. Nu sunt lucrurile noastre. Îs ale lor, Dumnezeu îi va judeca de ce au făcut. Noi trebuie să ne rugăm și să dăm slavă lui Dumnezeu că am scăpat de și Dumnezeu vedem că mântuiește. Păi vă dați seama, primarul orașului din 1970, Uță Ion, care era când eu am intrat aici în orașul ăsta, care era la conducerea acestui oraș, Dumnezeu într-o noapte i-a vorbit, tu trebuie să te pocăiești. Și l-a întrebat, singur în camera lui, care am auzit și eu, că o lucra până și în spionaj omul ăla. Am auzit, dar eu niciodată n-am intrat cu el în treburi de astea, dar mă iubea extraordinar de... Și el spunea, ce-a făcut Dumnezeu prin omul ăsta, spune în biserica noi. Zice, fratele Sabin făcea așa cu mâna bătrân, trebuie să rămână în istoria orașului ăsta. El știa mai bine ca noi drumurile, mă înțelegi? A auzit așa o voce, tu trebuie să te pocăiești. Și a întrebat, ce să fac să mă pocăiesc? Caută-l pe pastorul Sabin și cheamă să spună ce să faci să te pocăiești. Și m-a chemat, m-a căutat, m-am dus, i-am spus, eu cu mâinile mele l-am botezat, uite aici în curte. Singur a fost de la noi din biserică, a vrut, acum vreau să mă botez. Și atunci chiar am pus apă în cadă, bătrân, și l-am botezat cu curtea asta arhiplină de oameni. Au venit mulți oameni să-l vadă la botez. A murit câteva luni în urmă, Domnul l-a luat în veșnicie. Lucruri extraordinar de mari și de mărețe, care mă țin și acum, iar acum libertate, fiindcă ați întrebat. Sunt două lucruri importante care ar trebui să le vedem. Un har deosebit că ai libertatea de a alege. Ăsta e un har, frate Dan. Frate Dan, și un har că ai libertatea de a te bucura de orice. Și un har că ni s-o dat aproape orice. Eu nu mă puteam bucura de o bucată de salam, l-aș fi mâncat și stricat. De un borcan de smântână, de o carne bună, mă duceam prin București, toată ziua umblam prin București să căzim o rudă de salam și veneam seara amărâți înapoi că nu găseam o rudă de salam, rar când prindeam. Ori acum să te bucuri tu de tot, piața plină, și să te duci într-o biserică să stai cu o figură de aia, fără un amin, fără un aleluia, fără un glorie Domnului, fără să-i cânt, să ridici mâinile, asta mă doare. Asta mă doare, frate Dan.
1: Păi tocmai paradoxul acesta, să ai și să fii nemulțumit că vrei mai mult.
0: Eu nu știu de ce, frate Dan, am o mașină foarte veche, 34 de ani, care acum cred că îs ultra mulțumit, nu mulțumit de ea, dar acum cred că s-o obligat să o arunc după legile care sunt acum. Și așa se vede că va trebui să o arunc, să o dau la remat, îmi pare foarte rău de lucrul acesta. Dar nu vă spun de câte ori îmi pun mâinile pe ea și mi-am pus și am mulțumit lui Dumnezeu pentru ea. Și a cui văd pe tineri cu mașini extraordinar de bune, domnule, cu sisteme bune, sigure la drum, nu ca mine că totdeauna trebuie să fiu atent, și văd nemulțumit și așa repede aud că trebuie să o schimbe sau pentru mine multe ori văd lacrimi din cauza asta. Să ai de toate, să ai bunătățile pe care noi nu le-am avut în vremea, că acum le avem, acum și noi ne bucurăm împreună. Și să nu vezi bucuria aia când te întâlnești la oaltă extraordinar de mare, nu mare, să auzi strigăte de alea de bucurie, care le auzeam atunci. Mi-aduc aminte, dați-mi voie să vă mai spun și asta, după Revoluție, imediat cineva ne-a adus o cutie cu portocale. Păi vă dați seama ce a însemnat pentru noi cutia cu portocale, care nu văzusem cutie cu portocale. Mai văzusem la Revelioane, aducea și atunci, în timpul regimului, mai veneau portocale și se dădeau la rație foarte puțin. Și acum să ne dea cineva numele Domnului Farfurie cu o ladă, o lădiță cu portocale. Eram, nu pot să vă spun numărul, dar eram un număr de, poate la 14, dacă mi-aduc aminte bine eu, de frați în Zărnești. Mi-aduc aminte unul, fratele Ion Ostafel, de care vă spuneam că s-a pocăit primul. L-am trimis cu sacoșa, cu portocale, la frați și la copiilor. Zic, vezi, îi numărăm bine și dacă e nevoie, o jumate dai. Dar să ajungă la toți o jumătate de portocală. Toți trebuie să mâncăm din ea. Nu vă spun că ne-am reîntâlnit la întâlnire, ce strigăte de bucurie era pentru ce? Pentru o jumătate sau pentru un sfert de portocală, cât a fost în lădița aia, acolo câteva. Da, ei, lucrurile alea mă marchează și mi-e frică să nu-L supărăm și să-L întristăm pe Dumnezeu pentru acest har care ne-L-a dat acum. Așa o libertate. Apoi să te bucuri tu în conferințe, apoi să te bucuri tu de mâncări așa bune, de mașini așa bune, în locuință, cum le spun adeseori în biserică, să ai totul, totul pe deplin în locuință, apă, mass media, informația, nu știu ce să mai pot zice la toate acestea, că ar trebui așa târâși, să zic, să mergem înaintea Domnului, că nu ne cere lucrul ăsta. Dar inima chiar să se arunce, să se proșteană pentru atâtea lucruri bune care ni le-a dat Dumnezeu. Știți ce mi-a zis un frate bătrân din biserică, acum nu de mult? Fratele Ion Nistoros, frate Sabin, eu am făcut și primul război mondial și al doilea. Libertate ca acum nu a fost niciodată. Să stai tu vițelul la poarta casei tale, să-l junghi, să-l tai, să lucri cu carne acolo, să treacă poliția, să se oprească și ei să mânce o friptură cu tine, să nu te judece. Niciodată așa o libertate nu a mai fost. Nimeni să nu te ia la rost pentru atâtea lucruri care totdeauna au fost niște legi puțin mai piperate. Acu' așa o libertate, te-ai dus imediat, ți-o aprobat atâtea și atâtea. Zice, meca asta nu miroase prea bine.
1: Aș vrea acum, pe final, să mai faceți o apreciere în legătură cu calitatea creștinilor, cu dedicarea lor pentru Dumnezeu. În care situație, persecuție sau libertate, ar trebui să fie credincioși mai plini de dragoste pentru Dumnezeu? Vă întreb aceasta pentru că observ că libertatea, în România sau oriunde în lume, nu duce la un standard mai înalt de trăire cu Dumnezeu.
0: Părerea mea că pe timpul persecuției e o calitate a creștinismului, aș face o comparație ca între Vechiul Testament și Noul Testament, legea veche și legea nouă. Așa îmi vine în momentul ăsta să spun și cred că am dreptate, nu știu în câtă parte veți analiza lucrul ăsta, dar legea spunea să nu furi, și te făcea un om cinstit, nici nu știai sigur că ești de frică sau până la urmă chiar prindeai drag. Deci legea spune, n-ai ce căuta la biserică, n-ai voie să te rogi, n-ai voie, și chiar le făceai. Nu știai cam unde-i granița, că o faci în ciuda lor, tăi de Doamne, tot fac, tot sunt credincioși, de ce îmi spui tu că să nu fiu, tot sunt. Dar eu socotesc că legea asta a libertății, a harului, e sublimă, e minunată, să-i poți oferi tu acum, nu de frica persecuției, să-i oferi tu trupul tău, cunoștința ta, să-i oferi tu tot ce ți-a dat el, să te duci tu acum și să-i le dai din drag. Cred că acum mă înțelegeți, deci erai credincios, personal și eu aș spune... Despre mine atunci eram credincios, chiar îmi doream să mor pentru Hristos, dar știu și înțeleg foarte bine și am înțeles și atunci că cum să nu doresc să mor, pentru că nu aveai niciun prilej de a mai te bucura de ceva parcă. Dom'le, credincios nu pot să fiu, de lucra lucrez atât de greu, un drept ți-l obțineai numai dacă te compromiteai cu ei, să te compromiți, ziceai, ajung în iad. Și atunci alegeai să fii credincios. Dar erau deși țepuși ăia. Nu știu, deci gradul ăsta cât era de înălțător. Ori acum,

0: cu rămas ceva în noi. Dacă nu fost doar de legea aia, frica aia, persecuția aia, ne-au mai împins acolo unii spre alții. Eu am spus-o și o spun des și în biserică, nu mai îmi doresc să se întoarcă vremurile înapoi. Și Solomon folosește cuvântul care spune, cine zice că vremurile trecute au fost mai bune, nu vorbește din înțelepciune, ci să luptăm din toată inima să vină vremuri de înviorare, să fie treziri în bisericile noastre, să fie treziri în viețile noastre și să-L slujim pe Dumnezeu chiar și într-o situație de bunăstare, să-I dăm slavă. Cum e bine să fii bun credincios, să vii și acasă să ai ce mânca, să te bucuri de copiii tăi, să vezi că pot merge la o școală? Nu-i frumos așa? Dar ce rost are când tu vei că ai copii deștepți și tu nu ți-i puteai băga într-o școală bună? Ai fi mâncat și tu un picior de găină, te duceai la alimentare, nu-l găseai. Și așa mai departe.
1: Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință.
0: Aleluia! Binecuvântat să fie numele Lui.

este numele lui în Israel. Cortul lui este în Salem și locuința lui în Sion. Acolo a sfârmat el săgețile, scutul, sabia și armele de război. Tu ești mai măreț, mai puternic decât munții răpitorilor. Despoiați au fost vitejii, aceia plini de inimă. Au adormit somnul de-apoi, n-au putut să se apere toți acei oameni viteji. La mustrarea ta, Dumnezeul lui Iacov, au adormit și călăreți și cai. Cât de înfricoșat ești tu! Cine poate să stea împotrivă când îți izbucnește mânia? Ai rostit hotărârea de la înălțimea cerurilor. Pământul s-a îngrozit și a tăcut când s-a ridicat Dumnezeu să facă dreptate și să scape pe toți nenorociții de pe pământ. Omul te laudă chiar și în mânia lui când te îmbraci cu toată urgia ta. Faceți juruințe Domnului Dumnezeului vostru și împliniți-le. Toți cei ce-l înconjoară să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoșat. El frânge mânia domnitorilor. El este înfricoșat pentru împărații pământului.

Versetul zilei 180, Psalmul 32, versetele 1 și 2. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Să nu crezi niciodată că Dumnezeu trece cu vederea peste păcatele tale. El te iartă, îți acoperă păcatul și nu ține în seamă nelegiuirea ta doar cu o condiție: să te mărturisești. A mărturisi înseamnă a da pe față păcatele ascunse din viața ta, fie doar în prezența lui Dumnezeu, fie și în prezența unui slujitor, în cazul în care te simți în continuare apăsat. Când te mărturisești, îl face de rușine pe diavol, nu pe tine. Devii mai puternic, nici de cum mai slab. Secretul fericirii este lipsa păcatului din viața ta.

Iisus ne învață cum să ne rugăm, simplu, curat, copilăresc, fără cuvinte întortocheate, fără multe vorbe, cu mai multe dorințe decât cuvinte. Iisus ne învață să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte, dar să o facă cumva anume, întocmai cum noi iertăm pe greșiții noștri. Balanța asta în rugăciune are o mare taină. Iisus nu emite o dorință, nici un principiu. El ne învață o rugăciune ce presupune o certitudine, că noi vom ierta pe cei ce ne greșesc, fără așteptări de la ei, fără implorări sau îngenunchieri, doar vom ierta. Timp îndelungat m-am confruntat cu această rugăminte, mai mult cu certitudinea lui Iisus, siguranța lui că vom ierta. El știa limpede că vom ierta, așa că ne-a învățat să cerem iertarea lui Dumnezeu în baza iertării oferite. Ea este moneda cu care cumpărăm iertare de sus. Dar cum știa Iisus asta, că vom ierta? Și așa, cum vom putea fi iertați? Răspunsul a venit simplu. Doar cu câteva cuvinte mai sus rugăciunea șoptește: Tatăl nostru. Când Dumnezeu ne e Tată, putem ierta. Tata ne schimbă natura. Pretențiile noastre, părerile noastre, bătutul cu pumnul în masă, strigarea de nedreptate, toate se pierd în iertare. Și iertarea e natura noastră. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Când Dumnezeu ne e Tată, iertarea ne e mireasma primăverii din împărăție, iar noi suntem iertați în cea mai dulce primăvară. Iertarea are iz de primăvară, de veșnică primăvară, de primăvara Tatei. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața, într-o nouă zi primită ca dar. Este Dumnezeu și Tatăl tău? Dacă da, atunci putem ierta și putem să fim iertați de El. Fiți binecuvântați și fiți și astăzi o binecuvântare pentru alții.

cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântarea la dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însuși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moartea celui rău îi piere nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtoare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură, și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine de faimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș, pentru altul îi merge rău. Dar cine se teme să se pune chezaș, este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își turbură însuși carnea lui. Cel ce dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat, și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt, și nebunul
va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos.

Cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3, cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4 cu 4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3 cu 16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1 cu 5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3 cu 15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Cercetează cuvântul Domnului. Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Ioan, capitolul 5, versetul 39. Cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu este o poruncă transmisă de Domnul Iisus. Cuvântul sau expresia cercetați denotă ceva mai profund decât o simplă citire. Simpla citire a cuvântului lui Dumnezeu nu este suficientă. Duce doar la o înțelegere superficială. Iată, un bun exemplu îl reprezintă creștinii din Berea, despre care spune Biblia că cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 11. Dacă dorim să-L cunoaștem tot mai mult pe Domnul Hristos, trebuie să-L căutăm în Scripturi, deoarece numai prin Scripturi putem dobândi o cunoaștere despre El. Prin urmare, trebuie să credem că El nu poate fi cunoscut în alt mod decât prin Sfânta Scriptură. Și cine se îndepărtează de Biblie nu poate dobândi niciodată cunoașterea despre Dumnezeu. De aceea ni se poruncește să căutăm cu sârguință această comoară ascunsă în Scripturi. Cercetarea Scripturilor este una dintre cele mai bine, mari binecuvântări pe care le avem, ca și oameni credincioși. Prin studiul Bibliei ne putem apropia de Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos. Putem găsi alinare în vremuri dificile. Găsim înțelepciune în vremuri de confuzie și îndrumare în vremuri de incertitudine. De asemenea, cercetând Sfânta Scriptură, putem găsi calea către viața veșnică. Pentru aceasta trebuie să ne rezervăm timp în fiecare zi pentru a studia Biblia. Astfel putem adânci relația noastră personală cu Domnul și putem descoperi viața veșnică găsită în Hristos Domnul. De asemenea, să ne asigurăm că acțiunile și gândurile noastre sunt în conformitate cu voia lui Dumnezeu, așa cum este revelată în Scriptură. Iar în cele din urmă, să nu uităm că viața veșnică poate fi găsită doar în Domnul Iisus Hristos. Indiferent cât de mult am studiat sau am cunoaște Biblia, nu vom avea viața veșnică dacă nu-L primim pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn personal. Doamne, ajută-ne să punem preț pe cuvântul Tău și dă-ne putere să-L trăim, dar să și-L împlinim în fiecare zi din viața noastră. Amin.

tradițiilor sărbătorii, plin de bucurie, nașterea, întruparea Domnului și Mântuitorului nostru și despre semnificația, dar și impactul nașterii sale, ne vorbește și poezia Când te-ai născut tu. Părea că timpul cursului linear s-a îndoit, vrând parcă să se rupă când te-ai născut tu, bornă de hotar, ca să împarți în funcție de har istoria, înainte de și după. Era viirea vremii. Timp marcat să înceapă planul sfânt de mântuire. Când te-ai născut tu, când te-ai întrupat, zăgatul cerului s-a îndepărtat și a inundat pământul cu iubire. Când te-ai născut tu, oștile cerești cântau în cor, unindu-se între ele. Păstorii erau slujitori domnești, iar staulele case împărătești și în Betlehem erau mai multe stele. Totul s-a petrecut cum era scris și totul s-a împlinit în pruncul rege venit să spună urii, interzis. Când ai născut tu, s-a împlinit un vis, căci tu ai transformat iubirea în lege. Te-ai coborât tu, Fiul de Dumnezeu, ca pașii tăi prin lume să te poarte și pe la ușa sufletului meu. Când te-ai născut tu, m-am născut și eu, căci fără tine aș fi trăit în moarte.

Faptele Apostolilor, capitolul 16. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îi vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatălui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau în număr din zi în zi. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galilei. Ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne! După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. După ce au pornit din Troa, au mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară la poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le mai primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor, și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau.
Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au deslegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temnicilor deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici!” Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta.” Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele să spună temnicerului: „Dă drumul oamenilor acelora!” Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: „Dregătorii au trimis să vi se dea drumul. Acum, dar, ieșiți afară și duceți-vă în pace.” Dar Pavel le-a zis: „După ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați, pe noi care suntem romani, ne-au aruncat în temnițe și acum ne scot afară pe ascuns. Nu merge așa. Să vină ei singuri să ne scoată afară.” Cei ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniță și i-au rugat să părăsească cetatea. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. Și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat.

când așa numitulă popoare creștine s-au întors spatele Dumnezeului viu, noi vom sta în picioare și nu vom tăcea. Vom spune tuturor că este un singur Dumnezeu, este o singură cale, un singur adevăr. El Iisus, sursa vieții, El este Dumnezeu adevărat.

0: nebunească. Mai susține orice știință. Este un creator și este un stăpân al universului și a istoriei. Dumnezeu Tatăl, Iisus Fiul și Duhul Sfânt. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima. Lasă-L să intre în viața ta și vei avea pace.
1: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
2: Bine v-am regăsit și astăzi. Vă prezint un invitat din Suedia, care a venit în România și a început un business în domeniul social. Andreas Samuelson este împreună cu noi. Andreas, bine ai venit!
3: Mulțumesc!
2: Cred că orice român își pune întrebarea de ce a venit un suedez în România. Pentru că cei mai mulți români pleacă în străinătate ca să câștige un ban. Tu ai venit în România ca să câștigi bani sau ce te-a dus aici și iată de 17 ani ești în țara noastră?
3: De multe ori când oamenii zice asta, eu zic că am lăsat un loc pentru voi în Suedia și cu mare drag pot să mergi acolo. Eu am venit, cred că, să câștigi viață. Că dacă e ceva care e foarte adânc în mine, este unde este viață, acolo vreau să merg. Și aici, în România, cred că am regăsit viața de dublu ori mai mult decât am găsit în Suedia.
2: Ce îți place ție la viața din România?
3: Ok, primul rând, când am venit în Suedia, am mutat în Siria, care este un sat în lângă Arad, și acolo, dintr-un o societate perfect pus la punct, tot e organizat, nu este nici nevoie de tine deloc. Am ajuns într-un sat, străzile făcute în pământ, casele era în zona asta aproape dărâmate, oamenii nu mergea la școală, nu avea mâncare, nu avea acoperiș. Da, era numai distrus într-un fel tot. Și cumva explicând că, imaginezi că este un plug, așa zici, nu? Care,
2: da.
3: Dacă ești un plug și ești într-un oraș, nu te simți bine. Pentru că nu prea există niciun loc unde să chiar să bag.
2: În asfalt nu poți.
3: Nu poți, grădinele sunt mici. Dar după aceea te duci la câmpie și tu poți să fii în plinul cine este. Și asta m-am simțit când am mutat într-un sat, că de-a venit fantastic. Eu sunt, cred că, antreprenor în fire și atunci acolo era o lume care numai abia așteptea să fie schimbat. Știi? Și era tot de la creșteam legume, așa aveam grijă de animale cu oamenii, reparam casele, porneam firme, porneam orice era posibil. Și cred că asta m-a făcut să simt că, wow, aici am un rost, aici am de făcut câteva vieți și asta m-a făcut să simt foarte împlinit.
2: Ai fost într-o parte mai marginașă a Siriei, pentru că Siria Corect. Are și zonă mai frumoasă.
3: Corect. Noi ne ales, este o zonă care nu mai arată așa, dar atunci era cumva cel mai săracă zonă și acolo ne-a început. Și în Arad, în Kekeç, și pe strada Mărului în Arad. Cumva trei zone care noi găseam cel mai sărace în zona, da.
2: Ai venit cu gândul să începi o afacere sau să te implici social?
3: Oh, nu. Nici cum, cred că. Ideea era, eram plictisit în Suedia, aveam 21 de ani, cam așa, și nu știam ce să fac cu viața. Și am auzit de un englez care facea minuni prin România și am venit numai să vizitez. Și cumva am fost atras de toate poveștia, de toată adâncimea, că tot timpul am fost atras de oameni care nu trăiește pentru bani, care trăiește din inima pentru ceva și e dispus să dă tot ce are pentru visul lor. Și aici am întâlnit cu Lee Saville, care stă în Sharia, în Networks, și am mers cu el înainte, în zonele astea mai sărace. Da.
2: Care e visul tău? Pentru ce trăiești tu?
3: Wow! Cred că când am mers în Sharia acolo, într-o zi, când stăteam acolo pe stradă, încercam să dau mâncare, să creștea legume și da, toate lucrurile astea împreună cu oamenii de acolo și întrebeam, ce fac eu aici? Eu dau mâncare sau repar casă? Ce sunt eu? Ce fac în zona asta? Și nu o voce, dar așa în inimă am simțit foarte puternic, Andreas, tu ești aici să fac zona asta puțin mai mult cum era gândit să fii. Ok, că cumva dacă gândim la Dumnezeu, El are o perspectivă, o idee pentru zona sau o idee, o vis pentru societatea noastră. Și eu cumva m-am alăturat de visul lui pentru zona asta. Pentru că aici era un copil care nu avea de muncă și acolo era o 200 de metri pătrat care nu era crescut nici legume acolo. Și nu era gândit așa. Hai să punem, creștem legume acolo, el are mâncare. Aici era niște tați care nu avea de muncă. Hai să creăm un loc de muncă. Aici era una pasiune pentru cai, dar nu are nu știu ce. Și atunci începeam să încerc să găsesc cumva viața pentru oamenii ăsta. Și atunci acolo mă simt cel mai bucuros când liberez pe un om să trăiască cum era gândit să trăiască. Știi?
2: Ce frumos să gândești dincolo de ceea ce se vede la orizont, să vezi perspectiva lui Dumnezeu. Prea adesea noi ne uităm la pământ și la bani și la locul de muncă pe care l-avem. Iată că tu vezi în față. Și acum aș vrea să fac trecerea înspre faptul că tu în momentul de față conduci un atelier de mobilă și tâmplărie în care faci doar lucruri unicat, foarte apreciat de mulți oameni. Și nu putem să dăm un nume ca să te caute oamenii pe internet. Dar de asemenea ești implicat și social. Iată că sunt 17 ani de când ești în România. În ce fel ai văzut acea schimbare pe care ți-ai dorit-o?
3: În primul rând, cred că într-un fel toți suntem un caz social. Puțin. Toți avem nevoie de ajutor. Și cred că dacă e o chestie care Iisus ne arată, este că avem nevoie de ajutor. Și avem nevoie să creștem la un complet alt nivel. Oricine, nimeni poate să zică că a crescut destul, acum știu. Nu. Trebuie să merg înainte. Și atunci m-am alăturat de niște oameni și aici am zis la ei, eu nu sunt dispus să fac nimic pentru tine, dar dacă vrei să faci ceva cu mine, hai să facem împreună. Eu nu am venit ca omul bun care face... Nu, eu am venit să zic, hai să facem asta împreună. Și atunci... Am mers într-o zonă unde era greu cu joburi, cu destul de haotic zona și am zis, hai să facem ceva împreună. Și unul dintre băieții de acolo s-a alăturat cu drag de tâmplărie, de lemn, de a crea, de gașcă, de... No. Și noi ne-a pornit firma asta și cumva succesul sau ce s-a întâmplat acum, ce s-a schimbat... Este chiar că acum, după încă 6 ani, încă suntem pe piață, echipa crește. Cred că e foarte adânc. Este puțin ca... Eu am copii acum, una de 5 ani, 6 ani, una de 3 ani. Și ei face pas în fiecare zi. Nu mari, dar face pas în fiecare zi. Și așa zic și eu la băieții mei și fetele de acolo, că ei face pas în direcție bună în fiecare zi.
2: Și în domeniul social, cum ai văzut schimbare în timpul acesta?
3: Nu, dar băieții creșteam legume și înșiria. Și într-o zi mergeam la Piața Angro, în Arad, și vindeam roșii de 100 de lei. Și eram, cred că nici era destul pentru benzină și tot care am cheltuit numai pe drumul către acolo. Dar eram așa fericit că am reușit cu băieții să crească niște legume. Dar acum băieții și oamenii are viziuni și une după aia a avut mai mare viziune, mai mare, și una a zis, eu vreau să fac o casă. Și atunci provocarea este de ia un om care are viziunea să facă o casă și el zice, vrei să, dacă s-a alături de tine în viața ta, Andreas, eu vreau să ies și să fac o casă. Și atunci provocarea a fost să scot un om și zic, uite aici, tu poți să faci casa asta. Și chiar asta se întâmplă acum. De la oameni care poate nu a ținut o săptămână de un job, acum face casa, acum face, cumpără mobila, face mobila pentru ei, face... No. Și asta, zic eu, e o realizare pentru ei foarte mare. Dar și a muncit pentru ce a făcut.
2: Îmi spuneai că în localitatea în care ai fost, copiii mergeau la școală până în clasa 4.
3: Asta e foarte normal, că după aia chiar se vede dacă ai fost prezent sau nu, dacă știi să scrii sau nu. Exemplu, în zona unde lucrăm noi, aproape câteva oameni adulți știe să scrie și să citesc, dar foarte rar. Și atunci sigur că copiii e foarte greu pentru ei și rar treceau oamenii, aproape nimeni, peste clasa 4. După aia ne-a pornit o clasă de o homework club, știi, după amiază.
2: Un after school.
3: Un after school care vinea copii și acum, nu e cu fiecare casă, dar mulți oameni, e acum cel mai bun la casă, e clasă și tot foarte fain și toți continuă, în afară de câteva foarte puțin.
2: Până la ce clasă?
3: Acum e continuu. Una e la juridică, una e în Timișoara acum, știi?
2: La facultate?
3: Chiar, da, da, da. Și merge înainte. Foarte, foarte impresionant. Unii oameni sunt extrem de faini.
2: Iată o viață investită în România și bucuria rezultatului. Pe de o parte, rezultat în partea de business, pe de altă parte, în partea socială. Care sunt câteva principii care te ghidează, care te mână în tot ceea ce faci? Pentru că asta încercăm să obținem în această emisiune. Care sunt principiile biblice sănătoase care îi ghidează și dacă în România funcționează sau Biblia este doar pentru informarea noastră?
3: Nu. E, o frumusețe care o văd este așa. Noi gândim un business clasic, este ca un triunghi, nu? Unde un om sus are o grămadă de angajați care susține pe el. Dar dacă eu citesc Biblia și eu am înțeles pe Hristos, el a făcut exact invers. El, care era cel mai mare, el a devenit slujitorul cel mai mare.
2: Și în business se aplică asta?
3: Este în business foarte concret. Pentru că eu, ca lider, atunci cel mai mare, unde e poziția mea? Cel mai de jos. Eu sunt slujitorul care trebuie să fie, dacă vreau să fie mare, cine e mare în impulsul acelui? Slujitorul, nu? Și atunci, în business, eu trebuie să consider poziția mea ca un slujitor. Eu, dacă e cineva în relația noastră cu angajatul meu, responsabil de a spala picioarele al altcineva, este, de fapt, eu, în primul rând, nu el. Care e interesant, exemplu, în căsătorie, nu? Cine e, în primul rând, responsabil de a sluji una pe altul? Sigur că e bărbatul, care, în primul rând, e capul familiei, care e primul rând responsabil să spală picioarele al unui nevastă. Și atunci, la fel la business, primul rând, eu sunt responsabil. Asta cred că e un principiu, că ei nu e responsabil să slujesc pe mine, dar invers, a perspectiva aia. Și atunci, business-ul pentru cine este? Pentru mine sau pentru ei? Dacă noi gândim mare, sigur că business-ul am pornit ce? Să creează o societate, pentru că business-ul în sine nu mai e o unitate, niște foi, niște din asta. Dar relațiile este adevărate, nu? Asta e numai un cadru unde se crească ce? Iubirea, slujirea, bucuria, potențialul, omul se crească acolo ca o seră. Ca la legume, știi? Cumva care protejează pe omul să crească sănătos, ca o familie extinsă. Și asta e cumva, mai încă cred eu, că business-ul nu neapărat e pentru tine, este că tu slujești oamenii prin lucrarea asta de un cadru în care oamenii pot să crească. Și atunci, în primul rând, fructul, cunoaștem dacă e un business după voia lui Hristos, fructul, ce fruct ai în business-ul tău? Este de bucurie sau de nerv? Este de omul, unul crește mult și alții rămâne jos. Atunci aici trebuie să recunoaștem asta.
2: Ce spui tu este un pic împotriva curentului, pentru că mentalitatea comună este îmi fac un business ca să fac bani.
3: Corect.
2: Tu spui, am făcut un business ca să fac locuri de muncă, pentru a vedea că oamenii se dezvoltă, pentru a crea o mini-societate.
3: O mini-societate și eu zic așa, când eu zic, ce faci, Andreas? Eu fac o societate nouă, dar pot să zic cu altă cuvinte, pot să zic împărăția cerului, nu? Și atunci, tu ce ai acolo? Este efortul meu să încerc să promovez ce? Împărăția cerului. Și aici este un principiu, cred că, care avem și noi. Normal, noi gândim, Iisus nu are nicio treabă cu business-ul meu. Asta e business-ul meu și eu merg la biserică, aici are el treaba. Eu am două vieți. Dar asta cred că e exact ce nu vrea Hristos. Eu cred că El vrea să implică tot ca unul. Viața ta, tot e unul. Cum să există două vieți? Că Hristos trebuie să fie la fel de implicat, să ghidează deciziile în business-ul meu, decât la familia sau la biserica sau orice.
1: Biblia spune: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
2: S-ar putea ca unii să spună: e ușor să vorbești așa. El are o viață frumoasă, suedez, a venit aici, este un fel de haiduc, aici face ce-i place. Și să creadă că ai o viață perfectă. Recent ai avut parte de un dezastru, un incendiu care a distrus aproape tot ce ai avut. Spune un pic ce a însemnat acel moment pentru tine, cum a trecut acea noapte?
3: Cumva viziunea s-a luat, concretizat, s-a început să crească, a început să funcționează, băieții a crescut, cumva a fost destul de frumos, dar cum ai zis, într-o zi s-a ars tot. Cred că ne-a avut produse de 150.000 de euro. Tot lemnele care am coles din grădini, din oameni, am coles super faine chestii, tot s-a ars.
2: Și ne povesteai înainte de emisiune cum tot felul de lemne adun rădăcini sau tot felul de
3: toate ce am coles de aici, așa m-am salvat. Pentru acum vine un client, zice: vreau o masă așa, nu mai am aia s-a ars, bucata aia, trebuie să găsim alta, știi? Și ne-a rămas fără niciun atelier.
2: Se iei lemn de la gutter, gata tăiat, este una, mai comanzi mâine un camion,
3: da,
2: și să fie unicat.
3: Bucățele aia, frumusețele care este crescut cu noduri, cu de toate, așa? Aia este foarte rare și foarte grele, greu găsești și scump. Dar s-a ars tot. Și cumva noaptea aia când stai și vezi că tot ce ai lucrat și tot ce ai încercat a fost ars. Și am gândit că ai finalul.
2: Acum, te-ai gândit cumva 17 ani au dispărut?
3: Acum trebuie să știi că eu 12 ani lucream în șiria, după aia am mutat în șiria, în Timișoara și ultimii 6 ani. Sigur că am gândit. Acum era gata, era finalul, s-a ars tot. Acum hai să mergem să facem altceva. Că era gata. Dar frumusețea era când stăteam cumva gol, fără nimic, că suna oamenii să zicea: Andreas, cum pot să te ajut? Uite aici, eu am două scânduri acasă, pot să le dau. Uite aici, pot să pun lucrurile momentan. Unde, și oamenii suna: uite aici, eu dau un avans pentru o masă care poți să faci când vrei. Și cumva comunitatea a venit și ne-a ridicat. Și pentru mine era extrem de fantastic că eu înțelegeam, eu credeam că firma era făcut dintr-o clădire de ciment. Că aia era firma, știi? Dar când s-a ars și nu mai a rămas nici o caramidă, a rămas toate relațiile, a rămas toată inima, a rămas toată gașca. Și între asta, gașca, băieții din Cerneteaz, a intrat, a trecut acolo pe focul, s-a salvat ce a putut, oamenii, a venit oameni, a venit voluntari, a venit, și am realizat că nu e făcut în ciment, e făcut în relație, e altceva. Și iar odată e fantastic că, cumva, ideea lui Dumnezeu, ca un foc, nu e problema. Nu e problema deloc.
2: Am putea spune că și viața noastră, de fapt, e făcută din relații, nu din banii pe care îi câștigăm, nu din casa pe care o avem, betoane, ci din oamenii care sunt lângă noi.
3: Sigur că da. 100%.
2: Ce ai învățat din această experiență? Cum ai trecut peste ea?
3: Primul rând, e interesant că eu, dacă e vreodată am o provocare pentru oameni, eu zic la ei: dacă ar putea să dai orice la omul ăsta, dacă e sărac, dacă e nu știu ce, dar dacă ar putea să dai orice, ce ai vrut să dai? Ce este o comoară în tine care e așa de prețios că tu ai zis: dacă poți să aleg orice în lumea asta, aș vrea să dau asta la omul ăsta? Cred că ai, sau încă nu am auzit niciun om care ar zice: dacă ar putea să dau orice în lumea, aș da bani la omul ăsta. Ei ar zice, sincer, dacă aș putea să dau ceva, aș dau sensul de a fi o parte de o familie. Sau aș da posibilitatea și bucuria de a ierta. Aș da speranța și bucurie. Aș da, știi, lucrurile astea care chiar contează, nu? Și după aia m-am gândit așa: unde ai învățat speranță, bucurie, iertare, familie? Numai în momente de failure, de crize. Când ai primit chiar speranța? Când tot era negru și cineva a venit și a dat speranță. Când ai primit iertare, cum știi să iert? Că ai fost iertat. A fost un eșec, a fost o problemă și ai iertat. Când ai primit chiar sensul de familie, când nu ai meritat să fii familia, dar tot cineva te-a ținut. Și atunci, ce am crescut și ce ne-a îmbogățit pe noi acum, sigur că nu e ban, dar restul de a fi o parte din societatea, de a fi o gașcă care vine tot mai aproape una de altul, și atunci noi ne-a învățat extrem de mult din asta. Și chiar ne-a primit un dar de sus din momentul ăsta.
2: Andreea, îmi face plăcere discuția cu tine, dar mă uit și la ceas și văd că ne apropiem de final. N-aș vrea să ratez o întrebare, pentru că știu că lucrezi cu lemnul și faci produse speciale de acolo. Ce înseamnă lemnul pentru tine? Parcă îi dai cumva viață, nu știu. Și wow. Văd că ai această, chiar și arătarea ta, alura ta este una artistică. Ce înseamnă lemnul pentru tine?
3: Sincer, cred că trebuie să zic, iar dacă mulți oameni poate deja au auzit, dar poveștea lui Kenosis a pornit așa. A mers prin dealurile în Tauți și erau grămadă de foc, o lemne de foc acolo. Și între grămada asta de lemne de foc era o bucată mai mare, mai frumoasă. Și am întrebat pe om dacă pot să cumpăr bucata asta și omul a zis, măi, nu are nicio valoare. Eu vreau să arunc, eu vreau să bag pe foc. Și de asta am aici, pot să iei pe gratis. Și am zis, mulțumesc, am luat bucata. Am curățat scorța, am reparat toate crepăturile, am șlefuit și din ceva de aruncat pe foc a ieșit o piesă extraordinară. Cu iubit, tăiat, pastrat totuși forma, ceva extraordinar. Și cred că pentru mine asta de a venit și iubirea, că lemnul e ceva care are forma lui, frumusețea lui, dar de mult o nu vedeam, bagem pe foc. Și la fel omul, care unii zice, ce valoare are omul ăsta? Nu are nicio valoare. Nu. Nu vezi valoarea lui. Tu vii cu ochii pentru el și tu vezi un potențial enorm. Și tu iei pe om, tu șlefuiești, nu se distrugi, se scoți ce e frumos din el. Dacă e rănit sau dacă are probleme, tu repari și investești în el. Tu nu taie să distrugi forma lui, tu taie numai să păstrezi forma lui naturală, să iasă cât mai frumos. Și de acolo cred că e născut și iubirea și bucuria pentru lemn, pentru oameni, pentru un atelier care tot muncește ca să iasă cât mai frumos din ce alții există ca... Poate nu are atâta valoare.
2: Și într-adevăr muncești, vorbești ca un predicator, dar mă uit la mâinile...
3: Tatăl meu e predicator, e chiar pastor.
2: Mă uit la mâinile tale când mai ridici mâinile și văd acolo, cred că urme de bites, dacă nu
3: mă înșel. Da. Astăzi facem o masă neagră, e faină.
2: Așa, da. Deci și muncești, pe lângă faptul că ești director, acolo. Pe lângă faptul că ești președintele fundației, totuși ești implicat acolo cot la cot cu oamenii și emisiunea noastră este despre muncă. Ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul? Este timpul concluziilor. Ce concluzii ai aduce tu astăzi?
3: Eu duc concluzia că un business este pur și simplu un cadru unde se prinde oamenii viața. Și viața pentru mine, când eu sunt fericit, este când sunt cu oameni și eu creez lucruri. Și atunci asta nu e un ladder de succes sau un... Eu, dacă pot să aleg orice, ar fi în atelier cu băieții și să facem produse. Asta e locul meu. Și chiar am un om care le lucrează lângă mine și am zis, te rog, vii tu administrator acum, faci tu treburile care este de sus, că eu vreau să

O pulbere se cerne fina ca diafane fruturari, a unor arip nevăzute, din neființă apărute pe omeneștile cărari. O pulbere se cerne fină. Iată, sosită-i primăvara în clinchet mic de ghiocei, în cupa gingașei zambile și în culorile subtile ce se ivesc în urma ei. Iată, sosită-i primăvara. Ce limpezit de frământare se desfășoară în cer senin. A fost vreodată iarnă, oare? Cum te rezistă pomii în floare de atât sublim? În primăvara asta nouă și trecătoare ca un nor, e un crâmpei de tinerețe a celei mai frumoase fețe. E Dumnezeu netrecător în primăvara asta nouă.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Din nou invitat la Vieți transformate, Adelina Fronia. De-a lungul a două episoade am discutat deja lucruri care îți îngheață sufletul. A trecut printr-un avort, de atunci căutarea ei după împlinire a numărat mai mulți bărbați, a trecut prin ceea ce înseamnă părăsire de Dumnezeu datorită faptului că ea avea impresia că nu se poate înfrâna decât cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a simțit părăsită de Dumnezeu. Multe, multe lucruri am discutat. Adelina, din nou bine ai venit.
2: Bine,
1: ce crezi? Ce am zis? Am zis bine despre viața ta?
2: În trei cuvinte, cred că da. Acum i-aș invita pe cei care se uită la noi prima oară să urmărească și episoadele anterioare.
1: Ce crezi că ar mai fi de adăugat așa într-un minut despre ce am vorbit până acum și apoi trecem la ceea ce faci tu, la consiliere, la ajutorarea altora?
2: Nu știu dacă ar mai fi ceva de adăugat sau de completat la ce ai spus tu. Mai degrabă i-aș invita pe ascultătorii noștri la episoadele anterioare ca să își tragă singur esența, știi? Fiecare primește ceva ce poate altcineva nu primește.
1: A început apropierea ta clară de Dumnezeu,
2: da,
1: și
2: da.
1: Ai zis, mă raportez la aceste valori, indiferent cât ar fi prețul de mare.
2: Da, așa este. Am zis că mă trebuie să fie ceva cu relația asta cu Dumnezeu și cu respectarea acestei cerințe care a fost pentru mine, știi, fără sex până la căsătorie, așa foarte articulat. Și nu aș putea să zic că a fost un drum ușor, dar a fost un drum interesant de descoperit, care a avut diferite valențe.
1: A spune că la un moment dat sclipirea care te-a, așa ai avut-o, a fost din, așa cu cuvintele tale, din acest rahat doar Hristos mă poate scoate.
2: Mm-hmm, da.
1: Deci, și cred că este poziția omului care caută iertarea, pocăința, întoarcerea la Dumnezeu.
2: Da.
1: Dom'le, de aici nu pot să mai scot eu prin puterile mele.
2: Da, da. Știi, când ești deconectat de sursa vieții tale...
1: Foarte bine spus. Ești deconectat.
2: Supraviețuiești.
1: Supraviețuiești ca o legumă.
2: Da, mă rog, hai, bei apă, mergi la serviciu, dar viața nu e numai despre asta, știi? Eu întotdeauna am avut o chemare în direcția că viața e mai mult decât risipirea asta pe orizontală. Am o familie, am niște prieteni, hai, mai ies cu ei, am un job bun, am un salariu, ok, și... Și după ce, știi?
1: Da.
2: Și iată, căutarea mea în direcția asta a lui Hristos a venit într-un moment de cădere pe care eu am avut-o. Atunci când am strigat după El, a fost acolo să mă scoată și mi-a trimis ce am avut nevoie ca să încep să-L descoper cu adevărat.
1: A fost un moment de cădere sau un proces?
2: Un proces topogan care la un moment dat a culminat până am... Deci, de tot, știi? Dar foamea după Hristos devenea din ce în ce mai mare, așa, știi?
1: Ce frumos sună!
2: Pentru că, știi, măi, aici descoperisem acea pace și acea liniște pe care nu o găsești în plăcere.
1: În relații, în plăceri?
2: Da, nu o găsești. Acolo, plăcerea e o chestie de moment. Atât. Pe când Dumnezeu, relația cu Dumnezeu nu este numai o chestie acum, doar de moment. Adică e ceva pe care nu-l pot explica. Te pătrunde în fiecare celulă într-un mod armonios, așezat, plăcut, te învăluie, te... E... N-aș putea să definesc în cuvinte. Caut, dar nu reușesc. Și odată ce m-am apropiat...
1: Nu putem să cuprindem cuvântul în cuvinte.
2: Da,
1: Hristos
2: exact,
1: este cuvântul
2: exact,
1: lui Dumnezeu
2: exact.
1: Pentru noi. Nu-L putem prinde în cuvinte.
2: Da. Da, și mai era așa o dilemă în viața mea încă nerezolvată. Ok, care e treaba? Mă mări, nu mă mări? Care e voia lui Dumnezeu cu mine, știi? Și mă trezeam dimineață nemulțumitoare pentru acest aspect. Însă vezi că această nemulțumire a faptului că nu sunt măritată și nu-l găsesc pe acela care să se alinieze cu valorile mele, îmi impacta întreaga zi. Adică eu nu puteam să mă mai bucur de bucuriile zilei, de lucruri pe care Dumnezeu mi le trimitea și erau bune toate, nu? Și într-o zi m-am prins. mi-am dat seama că eu nu sunt completă cu avortul pe care l-am făcut, eu încă nu m-am iertat. Doi, că eu încă
1: după atâția ani, la 19 ani ai făcut avort și nu te-ai iertat tu.
2: Nu, eram cu pușca după mine și numai după mine. După toate femeile care auzeam că făcuseră avort, vreau să le strâng de gât, să mă iertați pentru expresie, dar furia era acolo, știi? Și blamarea.
1: I-ai dat un nume copilului tău nenăscut?
2: Nu.
1: Ce era, băiat, fetiță, nu știi?
2: Nu știu. Așa, conștiința mă informează că ar fi fost băiat, dar nu știu. Mi-am dat seama că eu nu i-am iertat pe părinții mei, că în continuare îi țin la distanță și așa își făceam fizic. Nu știam de ce. Era porunca să iubește-ți cu părinții, însă eu iubeam aparent, că în interiorul meu, pai de mine, deja te-a judecată și critică. Așa, apoi că nu mai uitasem pe mine. Cât
1: nu ți-au nimic rău, sărașii de ei?
2: Măi, în raport cu avortul, nu, dar nu am avut o copilărie ușoară. Adică au fost, când nu respectam ce spunea taică, eu mâncam bătaie. Și nu era așa, vedea taică-mă palmă peste ceafă. Mâncam bătaie. Până la învinețeală, știi? Și erau, au fost momente în care mă gândeam că aș vrea să mă arăt taică-mă numai să nu mai mănânc bătaie, știi? Și mi-am dat seama că eu nu-l iertasem pe taică-mă. Și mi-am dat seama în cursul ăla că eu, de fapt, nu se puteau apropia bărbații de mine, că eu vreau să-i pedepsesc pe toți. Știi, era figura aia care se suprapunea, a tatălui se suprapunea cu ei.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: Cursul ăla m-a readus cu picioarele pe pământ să-mi asum responsabilitatea la ceea ce a fost exact așa
1: păcatul
2: cum
1: tău.
2: A fost, fără să judec. Și l-am sunat pe taică-mea din cursul ăsta și am zis, tata,
1: te rog să mă ierți,
2: da.
1: Corect.
2: M-am prins că eu n-am putut ce să-l iert. Eu i-am făcut zile fripte. Și am zis, te rog să mă ierți pentru toate momentele în care te-am judecat, te-am criticat, nu numai pe față, ci și pe la spate. Te-am vorbit de rău. Am jucat că te iubesc, dar de fapt te-am urât.
1: A fost șocat.
2: Da, și am zis, știi, ori de câte ori, tu îmi spuneai să fac un lucru așa, așa, așa, și făceam altfel ca să-ți demonstrez că se poate și altfel, tu mă pedepseai că așa știi tu. Dar eu atunci am decis în mintea mea că o să-ți arăt eu când mă fac mare. Și iată, când m-am făcut mare, eu m-am purtat cum m-am purtat cu tine. Te rog să mă ierți. Și am zis, îmi dau seama că n-aș fi putut să fiu cine sunt astăzi fără tine. Tata, am început să plângă, eu plângeam. Și atunci a zis și el, tati, te rog să mă ierți, dar cum să zic, eu nu mai aveam nevoie ca el, eu deja îl iertasem, știi, mă vedeam pe mine, eu sunt la sursa neînțelegerilor noastre, că eu am ales să-l pedepsez. El ce-a făcut lui este treaba lui cu Dumnezeu, n-am eu niciun drept să mă bag în, știi? Și mi-a zis, mi-a povestit mai multe și ăla a fost momentul în care eu am făcut pace cu tata. Apoi am avut o discuție cu mama lungă.
1: Când ai pace cu Dumnezeu pe verticală,
2: da,
1: vine
2: se
1: pacea pe orizontală.
2: Pacea și pe orizontală, exact.
1: Cei din jur.
2: Și atunci am zis, băi, trebuie să-mi asum avortul până la capăt, inclusiv impactul pe care l-a avut oricare ar fi fost el.
1: Medicul care ți-a făcut avort? Să nu zici că ai fost și la el.
2: Nu, nici nu mai mi-aduc aminte, nici nu știu cine ce. Și m-am iertat. Atunci am...
1: Ai simțit că Dumnezeu te-a iertat?
2: Știam teoretic că Dumnezeu m-a iertat. Părintele duhovnic când tot spunea, mă, te-a iertat, oprește-te cu atâta blamare de sine. Dar în momentul în care eu m-am iertat, abia atunci am primit pe deplin iertarea lui Dumnezeu. Ce sunt eu să mă pun în calea lui Dumnezeu dacă El m-a iertat? Cine sunt eu să mă opun? Și mi-am
1: este
2: dat seama...
1: ca și cum cineva ar fi închis în închisoare, primește decizia de eliberare
2: și nu vrea să
1: și tot pe la porțile închisorii. Eu vreau să intru în închisoare că...
2: Da, știi de ce? Pentru că eu mândria acolo. Asta a fost o viclenie, adică mândria e foarte vicleană. Știi, mândria e foarte vicleană. Cumva ca și cum să zic, oamenii nu se iartă pentru că ei nu pot concepe că au făcut ceea ce au făcut. Și e o mândrie să concepi că tu n-ai călcat pe bec. Păi așa suntem plămădiți, nu? Când Adam și Eva căzură cu toate alea și cu nici gurele. Deci în mine coexistă în mod egal și tentația spre a lucra binele, dar și tentația spre a lucra răul. Și dacă nu admitem asta despre noi, suntem niște ipocriți să credem că noi nu putem să cădem.
1: Spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani acest lucru.
2: Da.
1: O, nenorocitul de mine, cine m-a izbăvit de acest trup de moarte? Dar mulțumiri fie aduse lui Hristos.
2: Da.
1: Da.
2: Da, și așa, ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că eu nu sunt în vocație, că eu nu fac ce cu adevărat mă împlinește, ci chiar și la un job cu 3.000-4.000 de euro pe lună doar supraviețuiesc, eu nu sunt împlinită sufletește. Și am zis, gata, mă opresc din tot și ne uităm să vedem care-i drumul încotro. Dar am știut că drumul meu este spre a sprijini femeile în criză de sarcină, care să nu treacă niciodată prin trauma prin care eu am trecut acolo, atunci, la 19 ani. Și în momentul în care am pus intenția asta și am zis, Doamne, gata, sunt pregătită, mi-aduc aminte că noaptea eram la Londra și scriam unui părinte care îmi spusese de mult să mă apropii de zona asta a ONG-urilor și o foarte arogantă părinte. Dacă mă plătește nimeni cu 4.000 de euro, ce să-mi sară? Eu, știi? Eram eu prin biserică, dar eram în continuare arogantă și mândră, știi? Da, și i-am scris atunci, sunt pregătită, gata, acum vreau să fac pasul ăsta. Și i-am trimis un e-mail, mi-a răspuns dânsul a doua zi și așa, când tu pui voință, Dumnezeu îți dă putere. Dai voință, iei putere, nu? Și au început să vină spre mine oameni care au început să mă invite la conferințe în zona asta pro viață, să fiu invitată la Bruxelles, la Palatul Parlamentului, a fost acolo, la Parlamentul European, a fost acolo o întrunire cu zona asta pro viață. Și la un dat
1: dintr-o dată au apărut mulți oameni care nici nu știau că există.
2: Care nu știam că există, care deci nici nu știam de unde s-o apuc, dar Dumnezeu mi-a trimis. Măi, când te așezi pe cale, îți dă tot ce ai nevoie, așa, ți le așterne, doar să le apuci să le folosești.
1: Eu am avut senzația asta în momentul când am avut primul copil, parcă strada era plină de mame cu cărucioare cu copii. De unde a fost până acum? Nu le-am văzut.
2: Da.
1: Dintr-o dată.
2: Da, când îți deschizi ochii,
1: se deschid
2: vezi.
1: Ochii.
2: Da.
1: Corect, da.
2: Da, și atunci în avion spre Bruxelles, persoana care organiza evenimentul de acolo zice, Adelina, pregătește un speech de 5 minute și am zis, eu? Voi faceți munca asta de ani de zile, eu n-am ce să spun aici.
1: Tu n-ai consiliat pe nimeni până atunci?
2: Ba da, dar indirect, adică, ba nu, chiar și direct, dar nu cu focusul pe asta, ci s-a întâmplat să întâlnesc două persoane până atunci pe care le-am întors de la avort, știi? Un copilaș și așa celălalt, din păcate, la 9 luni s-a întrerupt
1: natural,
2: da, copilul cu cordon umbilical. Dar faptul că au ales viața, asta e mare lucru, știi? Da.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
2: Și în avion fiind, am zis, bine, ok, că văd eu despre ce vorbesc. Mă uitam așa printre nori pe acolo, zic, Doamne, spune-mi Tu despre ce să vorbesc. Eu nu știu despre ce să vorbesc. Și m-a lovit așa, m-a luat plânsul și a venit gândul, e momentul să mărturisești. Și am zis, Doamne, dar eu, cum adică să vorbesc despre avort? Nu. Și era și mai puternic gândul, e momentul să mărturisești. Și atunci am zis, bine, fac asta. Habar n-aveam ce mă așteaptă, dar ăla a fost începutul și ăla a fost momentul în care am zis chiar vreau să fac o diferență în România pentru aceste femei care poate din diferite motive, circumstanțe intră în tot felul de relații pe care nu și le doresc sau ajung în contexte în care rămân însărcinate și nu își pot asuma efectul unui act sexual, că no, dacă ne culcăm cu cineva, logic e că există o șansă să rămâi și însărcinată. E absurd să te gândești că nu e nicio șansă, știi? Vorbea, au rămas femei însărcinate și cu sterile puse, dar rămite așa. Și Dumnezeu mi-a arătat calea, a început să-mi arate calea prin diferiți oameni. M-am gândit, nu vreau să fac eu așa o chestie mică. vreau să fac ceva mare. Și nu dintr-o mândrie.
1: Dacă te-ai fi întâlnit tu pe tine însăți, Adelina de la 19 ani cu Adelina de acum, crezi că ai fi ascultat sfatul? Ai spus că vrei să le oferi sfatul celor care se află într-o situație pe care nu și-au dorit-o.
2: Da.
1: O sarcină nedorită, în afara căsătoriei.
2: Uite, este...
1: Crezi că ai fi ascultat?
2: Hai să-ți spun un lucru. E un pic periculos să merg într-un dacă. Realitatea este că eu la 19 ani am făcut un avort. Asta e singura realitate. Exercițiul lui dacă și cu parcă...
1: Dacă era cineva să te sfătuiască, ai fi renunțat?
2: Nu știu. N-aș putea să zic da sau nu, pentru că nu știu. Realitatea este că eu am avut pe cineva atunci care a venit, acele măicuțe de care spuneam, și n-am auzit.
1: Știi? Deci acest dacă și-a găsit răspunsul.
2: Da. Acum,
1: în dreptul tău.
2: Ani de zile m-am întrebat de ce Dumnezeu a îngăduit să mi se întâmple ce mi s-a întâmplat atunci.
1: Poate... L-ai acuzat?
2: Nu. Nu l-am acuzat. I-am acuzat pe aici, pe orizontală, știi? Acolo nu îndrăznesc. Nu știam că Dumnezeu e bun, nu... știi? Și... Cum să spun? Acum am înțeles. Cred că dacă nu aș fi trecut prin trauma de atunci și nu aș fi învățat, că mulți trec prin tot felul de chestii, dar nu învăță nimic, știi? Și nu aș fi învățat și nu aș fi ales să fiu completă, să mă iert și așa, nu aș fi putut să fac ce fac astăzi. Adică am compasiune și iubire acum față de femeile care sunt într-un astfel de context de viață.
1: Vine din de la Dumnezeu compasiunea și iubirea sau ți le impui tu că știi teoretic că ar trebui să ai compasiune și iubire? M-aș mira să
2: știi, asta
1: compasiunea
2: cu
1: și iubirea teoretic.
2: Impusă nu prea, la liberă impusă nu prea merge. Merge un pic, după aia nu poți să ții energia asta, știi? Ci aș putea spune că este o trăire, pur și simplu, adică...
1: Empatizezi cu ele?
2: Empatizez cu ele, nu neapărat așa direct, dar sufăr, știi, când îmi aduc aminte primul caz după ce am înființat ONG-ul.
1: Ai un ONG pentru consilierea
2: femeilor aflate în criză de sarcină, da. Și prima oară când eram într-o conversație cu astfel de... De fapt, până să vorbesc cu ea, am primit un mesaj. Uite, cu tărica, nu știu ce, vezi dacă ăsta e numărul, vezi dacă poți face o diferență pentru ea. Și m-am luat cu treaba, au trecut o zi, două săptămâni, băi, uitasem complet de fata asta. Păi și la un moment dat mă lovește. Sună-o pe cutare. N-are cum să vină asta de la tine. Înțelegi? Nu, n-are cum. Și m-am trezit așa, ca din moarte, nu știu cum să zic. Și zic, wow, hai, unde-i numărul ăsta? O sun, ea a doua zi era programată la avort.
1: Fua.
2: Da. Și am stat cu ea în telefon vreo oră, două și... la final zice, nu mă mai duc mâine. Zic, bine, mâine la cât erai probă? La 9. Bun, mâine la 9 te sun și vorbim. Mă gândesc, zic, necuratul ne joacă feste. Nu știi mâine ce, mai o noapte, știi? Și era așa o situație mai complicată, o situație familială și așa. Și nu s-a dus. Însă mi-aduc aminte că noaptea, seara, l-am luat pe soțul meu și zic, hai să facem o rugăciune în seara asta pentru fata asta. Te rog, e mult că am nevoie. Și în stăteam doi și ne-am rugat pentru ea și pentru copila și ei. A doua zi nu s-a dus. Am mai avut o tentativă, s-a programat după aia, dar tot stând aproape de ea și trimițându-i ce avea nevoie, că am identificat niște nevoi financiare, așa, am stabilit...
1: S-a născut copilul?
2: Da! Îl cheamă Zian Matei, are acum, în octombrie, de fapt, să facă 2 ani, deci are un an și un pic. Și... Nu, cu ajutorul, nu este în România, locuiește în altă țară. Și cu ajutorul Domnului...
1: Și-a rezolvat și probleme de familie, mama? S-a căsătorit cu tatăl copilului?
2: Nu. Ea era căsătorită, okay. Nu o să intru în cazuistică asta. Era o situație puțin mai complicată. Acum ea mai are 2 copii, o sprijinim cu avocați, cu... În fine, deci am făcut apel la niște competențe, cunoștințe, am strâns bani, o sprijinim până copilul face 2 ani, asta e promisiunea noastră, financiar și cu consiliere și cu tot ce mai are nevoie. Și...
1: Simți că ai această chemare de la Dumnezeu pentru...
2: Da, simt că uneori mi-e frică, să știi. Frica cea mai mare pe care am avut-o de-a lungul anilor...
1: Poate să fie frică atunci când ești singură.
2: Nu, mie mi-e frică de eșec.
1: Ești perfecționistă?
2: Sunt o persoană care caută succesul și înainte îl căutam cu orice preț. De asta și aveam căderile. Acum nu mai caut cu orice preț, dar...
1: Cu ajutorul lui Dumnezeu, da, normal, că toți, nimeni nu-și dorește eșec.
2: Da, însă vezi că căderile sunt un eșec până la urmă și ne sunt date îngăduite sau se întâmplă pe măsura propriilor noastre putințe sau neputințe, adică alegerile noastre duc... Însă de asta viața asta e așa frumoasă, că în fiecare secundă avem o oportunitate să descoperim cine suntem și cum acum să punem început bun pentru un nou început bun, pentru un nou început bun, pentru un nou început bun. Știi?
1: După 3 episoade întunecate, mi se pare cea mai frumoasă încheiere.
2: Știi?
1: Viața este frumoasă pentru că, să spun, avem șansa unui început împreună cu Dumnezeu, cum
2: da.
1: Spune în Evanghelia după Ioan, spune Mântuitorul, trebuie să vă nașteți din nou.
2: Da.
1: Ca să intrați în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să vă nașteți din nou. Clar. Da. Ce crezi că ar mai fi? O concluzie așa de 30 de secunde. Te-ai căsătorit?
2: Între timp am căsătorit în pandemie, culmea, știi, când te gândești că nu-ți bate foarte frumos la ușă. L-am cunoscut pe soțul meu în perioada pandemiei.
1: I-ai povestit toată istoria?
2: Da, i-am pus fără găsesc mai căsătorie, așa, să fie în biserică.
1: Da, da, da, dar istoria ta
2: da,
1: e povestit-o?
2: Da, da, da, da. Știe de misiunea mea și după 3 luni m-a cerut, după 3 săptămâni am făcut cununia religioasă și aș putea să spun că mi-a trimis Dumnezeu toată așteptarea asta a meritat. Și cred că a fost nevoie de toată așteptarea asta. Vezi, nebunite scheile Domnului. Toată așteptarea asta a avut un scop, m-a fezandat pe mine ca să-l pot întâlni pe el, un om deosebit, un om care mi-este alături trup și suflet, pe care îl iubesc, care mă iubește și cu care pot să împlinesc planul pe care Dumnezeu îl are cu mine în lume. Știi? Adică îmi creează spațiu, contextul, ca eu să pot să fiu o contribuție.
1: Și copii? Copiii care se nasc de la
2: sunt copiii cazurilor, îi simt așa că sunt un pic și mămica lor. Nu putem în momentul ăsta să facem copii, da. Probabil un efect al avortului. Mă rog, se poate prin fertilizare in vitro, e un alt subiect pe care nu o să-l deschidem acum. Însă, na, Dumnezeu ne poartă de grijă și cum e mai bine așa să fie.
1: Adelina Frone a fost împreună cu noi. Dumnezeu este Cel care poate să aducă iertare, care poate să aducă restaurare, care poate dintr-o vază de cristal făcută cioburi, țândări, poate să le unească toate la loc și să facă un vas de folos pentru Împărăția lui Dumnezeu. La fel poate și cu tine. Mulțumim, Adelina!
2: Doamne ajută!
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 88. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, zi și noapte strig înaintea Ta, să ajungă rugăciunea mea înaintea Ta. Ia aminte la cererile mele, căci mi s-a săturat sufletul de rele și mi se apropie viața de locuința morților. Sunt pus în rândul celor ce se pogoară în groapă. Sunt ca un om care nu mai are putere. S-au întins printre cei morți, ca cei uciși și culcați în mormânt, de care nu-ți mai aduce aminte și care sunt despărțiți de mâna Ta. M-ai aruncat în groapa cea mai de jos, în întuneric, în adâncuri. Mânia Ta mă apasă și mă năpădești cu toate valurile Tale. Ai îndepărtat de la mine pe toți prietenii mei, m-ai făcut o pricină de scârbă pentru ei, sunt închis și nu pot să ies. Mi se topesc ochii de suferință, în toate zilele Te chem, Doamne, și-mi întind mâinile spre Tine. Oare pentru morți faci Tu minuni? Sau se scoală morții să Te laude? Se vorbește de bunătatea Ta în mormânt și de credincioșia Ta în adânc? Sunt cunoscute minunile Tale în întuneric și dreptatea Ta în țara uitării? Doamne, eu Îți cer ajutorul și dimineața rugăciunea mea se înalță la Tine. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu? Pentru ce îmi ascunzi fața Ta? Din tinerețe sunt nenorocit și trag să mor. Sunt cuprins de spaimele Tale și nu știu ce să mai fac. Mânia Ta trece peste mine, spaimele Tale mă nimicesc de tot. Ele mă înconjoară toată ziua ca niște ape, mă înfășoară toate deodată. Ai depărtat de la mine pe prieteni și tovarăși, și cei de aproape ai mei s-au făcut nevăzuți.

trăind într-o societate predispusă răului și ale cărei valori sunt înrădăcinate adânc în imoralitate, violență și minciună. Orice dorință sau intenție de a te comporta ca un adevărat om al bunătății, dreptății și adevărului va fi subminată și împinsă cu forța spre adâncurile infamiei. Astfel, nefericitul exponent al moralității, omul care a îndrăznit să deschidă ușile ponosite ale beciurilor tradiției în ideea de a aduce puțină lumină și aer curat în tenebre, va fi pedepsit aproape instantaneu. Și culmea, chiar de către ai săi, ca plata îndrăznerii de a lumina și de a expune peisajul sinistru din jurul său printr-o atitudine și comportamente demne de Dumnezeu. A fi așadar un credincios autentic în aceste vremuri tulburi ale istoriei a devenit sinonim cu sinuciderea intelectuală și socială, într-o lume a cărei viziune este într-atât de contorsionată și focalizată pe căutarea plăcerilor imorale, încât cu greu îi mai găsești logica. Fiind expuși unei constante și nedrepte presiuni sociale, trecem adesea prin valea umbrei morții. Stresați, oboziți și loviți din toate părțile, uitând uneori care este atitudinea pe care trebuie să o adoptăm în fața cerului și, de ce nu, în fața lumii, și anume imaginea unei mentalități specifice doar fiilor și fiicelor de Dumnezeu, acei oameni unici care au cunoscut și experimentat pe acest pământ înecat în păcat toată bunătatea Mântuitorului lor. Ei bine, cum ar trebui așadar să ne comportăm și ce atitudine să adoptăm din postura de reali emisari ai cerului? Într-una dintre frumoasele sale alocuțiuni, texte înregistrate în Biblie, Iov, marele om al lui Dumnezeu, ne-a lăsat moștenire o fascinantă mostră a mentalității unui învingător. Citez. Ce? Primim de la Dumnezeu doar binele și să nu primim și răul? În toate acestea, ne spune Biblia, el, Iov, n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Dacă acolo unde ești treci și tu astăzi prin această întunecată vale a necazului, adu-ți aminte cine ești și totodată că lucrurile lucrează întotdeauna spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Bucură-te că prin necazul care îți este pus astăzi înainte, Creatorul îți pregătește în mărinimia sa o mare binecuvântare pe care atunci când o vei vedea, îți vei șterge repede din memorie mica tristețe provincială de astăzi. Nu uita, toate lucrurile lucrează împreună spre binele tuturor acelora care îl iubesc pe Dumnezeu. Fiți binecuvântați!

Puterea mulțumirii. Ce este oare mulțumirea? Mulțumirea este o atitudine a inimii de recunoștință, de bunătate, de bucurie față de Dumnezeu, cât și față de semenii noștri. Mulțumirea este o armă foarte puternică care iese din gura și din inima noastră. O persoană mulțumitoare este o persoană puternică de care cel rău nu se poate apropia cu ușurință, cu atacurile lui. Mulțumirea este ca un medicament care stopează multe boli și neputințe, căci corpul se odihnește în pacea care vine dintr-o inimă mulțumitoare. El este scutit de o travă pe care o poate transmite tulburarea, stresul, invidia și nemulțumirea. Mulțumirea este o convingere, o practică și o disciplină. Nu putem să avem o viață de bucurie dacă nu practicăm zilnic și în cel mai mic detaliu arta mulțumirii. Mulțumirea este o decizie conștientă pe care trebuie să o luăm în inima noastră, apoi să o exprimăm pretutindeni. David învață această taină în Psalmul 103, versetele 1 la 5. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale, El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Cu cât ne concentrăm atenția în căutarea motivelor pentru mulțumire, cu atât viața noastră se va schimba. Cu cât ne vom concentra la lipsuri, la probleme, cu atât viața noastră va fi mai mizerabilă. Mulțumirea este un sentiment.

Chiar dacă este noapte în jurul ei, ea strălucește și va găsi în tot acel întuneric motive de recunoștință și de bucurie. Aceasta-i o inimă transformată de bucuria divină, o inimă care nu se mulțumește cu nimic altceva decât să fie în dimensiunile dragostei divine a lui Dumnezeu.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie, și veseliei: ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea: dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea: și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat, și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare.
căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, el a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea acelor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva.
1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără o a omesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Rămâi puternic în furtunile vieții. Dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea. Proverbe, capitolul 24, versetul 10. A rămâne puternici în vremuri de încercare, de lupte și greutăți, ne ajută să înfruntăm dificultățile vieții cu o atitudine mai pozitivă și constructivă. În loc să ne lăsăm înviși de frustrări și temeri, să căutăm să mergem mai departe cu forță și determinare. Mai mult, atunci când suntem capabili să depășim obstacolele vieții, puterea noastră interioară este sporită și mai mult, permițându-ne să înfruntăm viitorul cu mai multă încredere și siguranță. Pentru a aplica acest verset în viețile noastre, trebuie să dezvoltăm o mentalitate care să ne permite să înfruntăm momentele dificile cu putere și determinare. În loc să cedăm în fața lor, să cerem Domnului putere pentru a adopta o atitudine pozitivă, căutând soluții creative la probleme, indiferent cât de descurajante ar părea acestea. Dar cum poți rămâne în picioare într-o astfel de situație? Iată câțiva pași. 1. Acceptă situația. În loc să negi sau să ignori dificultățile cu care te confrunți, mai bine recunoaște-le și caută modalități de a putea gestiona eficient toate aceste situații. 2. Caută sprijin și îndrumare. Este important să ai pe cineva care să stea lângă tine în perioadele dificile ale vieții. Caută un prieten, un familiar sau un consilier care să-ți poată oferi o perspectivă diferită și sprijin emoțional totodată, atunci când te simți copleșit sau descurajat. Și 3. Stabilește-ți scopuri și obiective realiste. Stabilirea unor obiective practice te va ajuta să te concentrezi asupra ceea ce poți controla, în loc să te concentrezi asupra lucrurilor pe care nu le poți schimba. Iată dar că în călătoria vieții, furtunile sunt inevitabile, dar fiecare provocare cu care ne confruntăm ne ajută să creștem și să ne întărim caracterul. Așadar, întotdeauna, în fiecare moment de slăbiciune, există o scânteie de speranță care ne poate călăuzi spre lumina. Amin.